0: 減税に関する税制改正大綱の提案を自民党と日本維新の会に示しました。2029年4月に消費税率を 1% から 8% に戻す際の負担を軽減するため、29年度は所得に連動した給付を4月と秋の2回実施することを明記しました。政府与党は給付事務を担う地方自治体との協議も踏まえ、週内に与党内の意見集約を図り、15日にも閣議決定する考えです。政府は来年4月に食料品の消費税率を 8% から 1% に引き下げ、29年4月に元に戻す方針です。減税を行う27年度と28年度は消費税率 1% 分の財源およそ6000億円に相当する規模で、中低所得者に先行給付します。本格導入する29年度は給付を2回に分けます。先行給付者を対象に4月に半年分を支給、その後前の年の所得情報をもとに新たな対象者を決め、秋に残りの半年分を支給するということです。当初は年1回の給付を想定していましたが、税率を元に戻すことで消費が落ち込む懸念に配慮しました。ただ昨日開かれた国と地方の協議の場で、地方側は4月の給付は自治体にとって多忙な時期なので大きな負担になる、慎重に検討してほしいと求めました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。パルルン Weather Information。時刻は9時4分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より発表されましたお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項をお伝えします。茨城県では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。土砂災害に注意してください。高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。前線が四国の南から東日本を通って日本の東に伸び、四国付近には熱帯低気圧があって北北東へ進んでいます。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は前線が本州付近に停滞し、熱帯低気圧から変わった前線上の低気圧が本州南岸を東へ進むため、北部は雨、南部は曇り、昼過ぎから雨で、ともに夜の初め頃まで雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近に南下し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り、明け方まで雨、南部は曇り、朝晩雨となる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は南の風やや強く、後北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風やや強く、曇り、明け方まで雨の見込みです。海上の波の高さは今日は 2.5 メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち2メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 50%、 今日の正午から夕方6時までは 70%、 夕方6時から明日の朝6時にかけては 60%、 明日の日中は 20%、 明日夕方6時以降は 30% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は31度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は24度の予報となっています。変わりやすいお天気、大雨注意報、雷注意報が出ています。急な強い雨、十分注意してください。また降り続いている雨のために地盤が緩くなっていることが見込まれます。土砂災害、低い土地の浸水などにも十分ご注意ください。今日は気温が31度まで上がります。蒸し暑い一日になりそうです。熱中症対策も十分気をつけてくださいね。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
0: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
0: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: 全ての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
4: FM Palaloon Music Lovers。
0: けいこちゃん、お待たせいたしました。リクエストナンバーお届けします。星野源ファミリーソング。

0: 恵子ちゃんからメッセージいただいていますのでご紹介していきます。グッドモーニング美由香さん、今朝は湿気がすごいですね。あの柔らかな秋を感じられたあの朝はどこへ行ってしまったのでしょうか。本当ですね、私も外出た瞬間もわっとしてびっくりしちゃった。そして今日は救急の日、私のバッグにはバンドエイドと頭痛薬と胃薬が入っています。これだけあればという感じです。家には風邪薬がプラスされます。そしてセイロガンは必ずあります。バンドエイドも大きなものから小さなものまで、湿布も冷やすものからロキソニンまで、あ、風邪薬も熱のものと鼻のもの、咳とあるかもしれません。あ、今ね、いろいろ分類されてますもんね。喉から来たらとかね、いろんな種類があるんだ。日本はお薬が充実してるから外国の方がいろいろ買って帰ると聞きました。本当にそうだと思います。南港に至ってものすごい種類がありますよね。実家の母はよく薬局で薬を買います。日本にいて幸せだなと思うお薬稽古でした。ということでリクエストナンバー星野源さんのファミリーソングお届けしました。本当薬局に行くと、いろんな症状に効くものがね、しかもこう分かりやすいもの、説明書きとともに薬剤師さんもいたりしてね、本当にお薬は助かりますよね。24時間の薬局なんかもあったりしますもんね。確かに日本に生まれて幸せかもしれない。風邪薬いろんな種類あるんですけど、私などどれも結構効きすぎちゃって、ほんとずっとね、葛根湯のうちに治したい、あとはもうお医者さんにかかっちゃうみたいなね。軟膏はね、これは迷う。だって本当になんか細分化されてて、なんとかに効きますようのピンポイントすぎて、どれみたいな逆に悩んじゃって、薬剤師さんにこういう場合どれ買えばいいですかって聞いちゃったりしますよね。けいこちゃんでした。ありがとうございました。この後もコマーシャルを挟みまして、皆さんからのメッセージご紹介していきます。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
0: 時刻は9時16分を回りました。 FM パルルンハピネス。今日の番組のテーマは救急の日にちなみまして、一番身近な救急、お家の救急箱を見直してみませんかということで、あなたのお家の救急箱何が入ってますかというテーマでお送りしてます。いや、結構入っているものはみんな一緒かなっていうところから、意外と出てきたメッセージ、救急箱自体がないよとか、救急箱の存在を忘れかけてたとかね。やっぱりね、たまにこう見直さなくちゃいけないんだなぁなんて思ったりしながらメッセージを読ませていただいてますでね。あの冒頭で救急箱久しぶりに開けてみたら、あのアンパンマンのね、子供の風邪薬が出てきてちょっと笑っちゃったって話を

しましたけど、本当救急箱たまにしか開けなかったりとか、本当に数年単位とかね、下手すると数十年単位で開けなかったりすると、消費期限どころかその時の家族に必要なものがなかったりとか、その時の自分に必要なものが揃ってなかったりとかしますよね。そこはちょっとだから定期的にやっぱ救急の日とかなんとかの日っていうのをこう自分の救急箱チェックの日って決めてみるのもいいかもしれないですね。ちなみに救急箱の中に揃えておきたい基本セット、ちょっと救急箱の中イメージしてみてください。滅菌ガーゼ、絆創膏、医療用テープ、伸縮包帯、三角巾、使い捨て手袋、ハサミ、ピンセット、体温計、保冷剤、白色ワセリン、アセトアミノフィン製剤、家族にあった抗アレルギー薬、虫刺され用の外用薬、成長薬、そして経口補水液。この他に災害があった時にすぐ持ち出せるようにプラスした方がいいと思うものが、常用している処方薬、お薬手帳、あと薬剤の情報のコピー、緊急連絡先一覧と、マスク、消毒薬、ウェットティッシュ、ゴミ袋、懐中電灯、モバイルバッテリー、携帯トイレ、自分の疾患ごとに必要な医療用品。いや、ここまで充実した救急箱を作ってるっていう方はどのぐらいいるのかな。でも揃えておきたい基本セット、お医者さんが言う揃えておきたい基本セット、あ、私も思い起こしてみたら三角巾、まあこれはでもどうなんだろうな、大きめのバンダナとかで代用できるのかな、ないなあっていうのとか、ピンセット入ってるかな、ハサミもなんかそっから出してどっかで使っちゃってる気がするな体温計もあることはありますけど、救急箱に入ってるかって言われるとなとか、あとワセリンとかは子供たちがちっちゃい頃、赤ちゃんの頃とかは肌が荒れないでね、保湿できたりするんであったんですけど、今はワセリンない。これね、でも保湿の万能薬ですもんね。なんて考えてったら、いやー、ないものだらけと思いながら、改めて見直しをしなくちゃなと考えている今日この頃です。皆さんの薬箱の中、救急箱の中はどうなってるんでしょうか。ご紹介していきましょう。まずはひろのりさん、原田さん、おはようございます。今朝は3時30分に会社を出てきました。早ー、いつ寝てるの？ひろのりさん大丈夫？が、雨はそれほど強くなかったですね。東京に立ち寄ったところ、まだ予報は良くなさそうでしたが、今のところ雲の間から晴れ間も見えます。ひろのりさんがメッセージをくださった頃はまだ晴れ間が覗いてたんですね。さてテーマですが、そういえば最近救急箱には世話になっていないですね。それは大変いいことなのでしょう。記憶にあるのは胃腸薬、消毒液、絆創膏、ロキソニン、テーピングくらいですかね。さてこれから千葉県へ向かいながら聞きますよ。ではまた来週です、といただきました。ひろのりさん、ありがとうございます。何事もね、お薬とかね、救急用品にお世話にならなくて済むっていうのは一番なんですけどね。万が一の時のために揃えておけって言われれば、やっぱり見直しとかないといざという時焦っちゃうのかなとか思ったりもしますけど、ひろのりさん、なんかもういつ聞いても朝早くからいろんな場所を運転していらっしゃって激務なんですけど、救急箱にお世話にならないってことは健康管理とかもすごく気をつけてたりするんですかね。ちょっとね、この健康の秘訣なんかもぜひ教えてくださいね。テーピングか、これ意外と便利だったりしますよね。
医療用テープでこうくるくる紙テープみたいなところで巻けないところだったりとか、ちょっとあの伸縮性包帯の代わりとかも使えるし、ちょっとなんかこう打撲しちゃったりとか突き指しちゃったりとか、そういうのこう固定するのにもいいですもんね。ちょっとこれも入れてもいいななんて思いながら読ませていただきました。そしてリクエストナンバーいただいてるんですが、今ねちょっと探しているんですけど、ビーストインブラックのこの曲がちょっと見当たらなくて、もし見つかったら番組内で終わるまでにかけたいと思います。少しだけちょっと待っててください。ひろのりさんでした。ありがとうございます。さあ続いていただいてるのか、こちらはまさじろうさん。おはようございます。みゆかさん、まさじろうでございます。今週もよろしくお願いいたします。まさじろうさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。昨夜も本降りの雨でした。データ放送とにらめっこしてましたね。え、ほんとすごい雨でしたよね。テーマ、我が家は薬箱はなくて100均に売っている透明のケースに薬を入れてます。見やすくていいよね。親が飲んでる飲み薬、塗り薬、自分の飲み薬と分けてあります。分かりやすいようにラベルをつけてあります。めいっ子が作ってくれたんです。ありがたいことです。いただきました。これ大事だよね。あのお薬分かりやすく整理整頓するってすごく大事だなと思って、あの特になんか処方された塗り薬とかもそうなんですけど、この薬は一体何に効く薬だっけみたいな薬いっぱいありますよね。のいつもらった薬なのかとかね、何に効く薬なのかとか分かるようにきちんと整理しておけばよかったっていつも思うんですけどね。ついついこう処方された時に入ってた袋に入れたままポンポンって入れといて、皮膚科の薬らしいけどこれは何に使うんだっけみたいなね、薬がいっぱいあるんで反省反省。これあの整理整頓がすごく上手な人って100均のグッズすごく上手に使って整理しますよね。私苦手なんですよね。しまっちゃうのはできるんですけど、整理整頓整頓分かりやすく綺麗に並べるが苦手なんですね。え、めいっ子ちゃんが作ってくれた手作りラベルで分かりやすくなった。まさじろうさんの薬箱も十分何かあった時にすぐ薬が分かるようになってるんで、大事な常備薬の救急箱ですよね。まさじろうさんでした。ありがとうございます。さてもう一通いきましょうかね。いただいてるのがまゆてんさんです。はるみゆかさん、おはようございます。まゆてんです。まゆてんさん、おはようございます。日曜日月曜日とあまり眠れなくて、昨日娘を学校に送って家に帰ってくるとどーっと疲れて死んだように寝てしまいました。もう夏疲れが出てくる秋バテの時期でもあるんでね。まゆてんさん、体調気をつけてくださいね。ゆっくり休めるときに休んでくださいね。さて今朝も眠いです。テーマ、救急箱に入っているもの。パブロン、バンテリン液体、あ、大事だねこれ。サロンパス、病院からもらった湿布、絆創膏、ノーマルサイズと大きいサイズで、バファリン、冷えピタ、ガーゼと傷を守るラップみたいなシールかな、あ、防水のやつ。私は好きじゃないけどセイロガン、臭いのが苦手でそうね、わかる、臭いのが嫌いで別のところに封印しています。あと金柑とオロナイン、あー、オロナイン懐かしい、大きい声になっちゃった。オロナイン懐かしいな、ちも実家にありますね。オロナインもありますね。私は子供の頃は薬屋さんが大きなカバンを持って家に訪問販売に来てましたね。これありましたよね、置き薬屋さんみたいな、足りなくなった薬をこう持ってきてくれる人ね。使った分だけお支払いで、私はお腹ピーピーの時に赤玉をよく飲んでました。うわー、うちね置き薬、これ赤玉はなかったんだけどよく聞きました。だからセイロガンはいりません。匂い苦手だしね。あと薬屋のおじさんはゴム風船もたくさんくれましたが、当時の渋い薬メーカーのロゴ入りだったのが印象的でしたね。
おじさんいろいろおまけくれて、あのちっちゃいマスコットとかくれたりとかねもしましたよね。そうそう、旦那さんの職場で置き薬の注文もしてました。ただ現在はしていません。もしくは注文の仕方が変わったのかも。なんか誰かもね、あの職

場から旦那さんの職場からもらったお気薬が消費期限は切れちゃったけど綺麗に残ってたとかありましたもんね。こういうのもなんか勤務先とかで定期的に救急箱の中身大丈夫みたいなチェックをしてくれるといいかもしれないですね。うん。さあそして、あー薬屋の独り言ね。もうすぐ3期です。オープニングは夜しかです。楽しみです。実写ドラマも決まって芦田愛菜ちゃんがまおまおですね。人士様の配役はコスプレになりそうで難しそう。 USJ の人士様はなかなか良かったかな。まおまおも華奢で可愛かったな。ではでは、今日はパパを今日のパパお弁当は冷凍食品のシューマイです。からしつけるの忘れました。まあそんなことはもう満体どんまいどんまいです。薬屋の独り言、私も漫画の時から結構読んでて、小説も読んだかな。ねえ、小説から漫画になった時もこんな顔なんだと思って、今度漫画のイメージが定着したらここから今度実写版になった時にイメージ難しいですよね、結構ね。でだって人士って、人士様はもう誰もがこう見とれてしまうような美男子ですよ。ハードル上げてみたりして、神々しい美男子。いやもうこれね、役やる人もかなり振り切っていかないとね。難しいですよね。ねえ、芦田愛菜ちゃんのまおもちゃんもどんな感じなのかちょっと楽しみですよね。ちょっといろいろこうあっちこっちでビジュアル発表されてましたね。アマゾンでしたっけ、アマゾンプライムビデオかなんかで独占配信ですよね。楽しみですね、実写ドラマ。私もすごく楽しみにしてます。ということでね、今日は薬屋の独り言、救急箱がテーマで結構かけたんですが、この中で、ミセスグリーンアップルの薬式は1回お届けしたのでピックアップして、ウルのアンビバレントリクエストにお答えしたいなと思います。お届けします。マイテンさんのリクエストです。ウルアンビバレント。

0: 送りしているのはマルティンダムリテイストウリカンビタレント。今日の番組のテーマは皆さんのお家の中の身近な救急箱の中にどうなってますか？あなたのお家の救急箱の中何入ってますか？でお送りしてます。メッセージの宛先は fm76@fmparulun.co.jp。 この後も皆さんからのメッセージお待ちしてます。 Get music and more.
1: Music Lovers FM. Music Lovers FM. 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時35分を回っています。FM Palalun Happiness。ここからはキュレーションナウ。番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。今日は救急の日に皆さんのお家の救急箱の中を見直してみましょうということで、私も改めて救急箱を開けてみて、うわぁなんて機能しない救急箱だろう、子供の頃の風邪薬が入ってたりねちょっとカピカピになっちゃってたあの湿布薬が入ってたりね、困ったもんだと思ったので、今日は総合診療医が病気、症状、検査の不安を分かりやすく解説している体と暮らしの診察診療室というサイトから、お医者さんが揃えておいた方がいいよという救急箱の中身を紹介していたので、一緒に見直しながらご紹介していきたいなと思います。まずアドバイスとしては、救急箱3つに分けておくと使いやすいそうなんです。結構ね、お薬救急箱1箇所じゃなくていろいろな場所に分けてるよとかいう方もねいましたよね。まず1つ目の救急箱、こちらは応急処置用品を入れる救急箱だそうです。ガーゼとか絆創膏、包帯、医療用テープ、使い捨ての手袋、ハサミ、ピンセット、体温計など、切り傷とか擦り傷、軽い打撲など、こう家庭で起こりやすい怪我に対応したりとか、病気を判断するための体温計とかね、そういった応急処置の用品が入っているもので、ここで出てこなかった、私は結構入れておくんですけど、消毒液、

え、なんでと思ったんですけど、この、 応急処置用品の中には応急処置の基本はまず流水で洗うことということで、お医者さんが強調しているのは傷は

くある火傷、火傷はできるだけ早く冷やすこと、これはみんなよく知ってますよね。で水ぶくれね、こうぷくってなっちゃっても潰さない、ここまではなんとなく分かってるんですけど、氷を直接当てるのは NG、 一生懸命冷やそうとしすぎちゃって氷を直接当てるのは NG、 あと衣服、お洋服とかが張り付いちゃっている場合は無理に剥がさない方がいい、無理に脱がさない方がいい、そのまま上から冷やした方がいいということなんですよね。さあそして2つ目の救急箱ですが、こちらは市販薬とか常備薬を入れとくお薬の本当に薬箱と言われる救急箱ですね。解熱鎮痛薬や強抗アレルギー薬、あと成長薬と虫刺されの薬と経口補水液などを入れておくといいそうです。家庭用の解熱鎮痛薬としてはアセトアミノフィン系が使いやすいですが、あの総合漢方薬、風邪薬とかにもね含まれていることがあるので、頭痛薬と風邪薬を一緒に使うときには成分が同じでね被ってないか確認が必要だということですよね。でイブプロフェンとかロキソプロフェン、私はね結構こっちを使っちゃうんですけど、炎症に強い薬ですが胃腸障害や腎障害影響が出ることがあるため、高齢者や持病がある方は自己判断で使わずに薬剤師や医師に相談するのが安心ということなんですよね。そしてここでお薬をストックする中で一番大事なのが家庭のねその中の家族構成、子供は大人の薬を分ければ使えるというわけではなくて、年齢や体重によって使える薬が違うので子供用の薬もしっかり用意をしてあげようということですね。と妊娠中、授乳中、と腎臓、肝臓に病気がある方は市販薬でも飲み合わせに注意が必要になってくるので、自分の体調、家族構成に合わせた常備薬を用意しておくといいですね。さあそして3つ目の薬箱に入っているものは個人に必要な薬、あと情報、持病のある方の処方薬とかお薬手帳、緊急の時の連絡先など、災害の時にも役立つ自分専用の情報薬箱、救急箱をまとめておくと安心ということです。災害時に備えて持ち出し用医療ポーチですね、ここに個人に必要な薬の情報とか個人のものを処方薬とかを入れておいて、あとはもう医療機関がすぐ使えない場合に備えて、ここにもあの応急処置用品、ガーゼ、絆創膏、常用薬、あとモバイルバッテリーとかね、小さなポーチにまとめておいてあげるとさらに安心ということなんですよね。改めて救急箱、救急袋、中身をチェックしたのいつ以来かなと反省しちゃったりしました。お医者さんが推奨するのは救急箱、半年に1回の見直しが理想ということなんですよね。春と秋、防災の日とかね、今回の救急の日とか、点検する日を決めておくと忘れにくくなるということなんで、使用期限が切れてないかな、ガーゼや絆創膏の包装破れちゃったり劣化しちゃったりしてないかな、今の家族構成や自分の持病の変化に合っているかな、電池やモバイルバッテリー使えるかな、こうしたチェックをしておくといざという時に慌てずに済むということなんですよ。救急箱一回作ってもう安心終わりではなくて、家族の変化に合わせて定期的に見直すことが大切なんですね。いやー反省反省救急の日にぜひお家の救急箱開けてみてはいかがでしょうか。ということで今日のキレーションナウは、お医者さんがおすすめする揃えておいた方がいい救急箱の中身のご紹介でした。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

0: CoJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型で

0: 中広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。

吉田東進さん、リクエストありがとうございます。メッセージご紹介していきます。おはようございます。原田さん、ひたちなか市は雨、パラパラと雨が降ってきました。傘をささない人もいましたが、傘を取りに戻りましたが使いませんでした。本日の私の救急箱、お中元にもらった高そうなお菓子の缶です。おー、いいですね。救急用品は入っていますが、プラス熱さまシート、100均の小さめのアロマ蚊取り線香海風が入っています。今年は1回だけ使い出した。季節変わり目に頭痛がする時があるので、私に合った脳神入ってます。ご自愛くださいということでいただきました。ありがとうございます。季節の変わり目とか、あとこの気圧の変化とか、私結構ね、偏頭痛つらいですよね。頭痛薬もその人に合った頭痛薬って絶対ありますよね。これだと一発で効くけど、なんかこれはちょっと効きにくいなとか、体質なんですかね。吉田道心さんは脳神。蚊取り線香ね、これうち実家も帰るといつも蚊取り線香をたかれてるんですけど、私ね、何のアレルギーなのかは知らないんだけど、蚊取り線香の匂いを嗅ぐとくしゃみ止まんなくなるのに、アレルギーなのかな。蚊じゃなくて自分がやっつけられちゃうからね。蚊取り線香じゃなくて、虫除け関係は結構なんだっけ、四隅にシュッシュってすると蚊が来なくなるよとかね、ちょっと煙がもくもく出ないタイプのものを使うようにしてますね。え、皆さんやっぱり自分の中でこれが必要っていう救急用品っていろいろ違うんだな。微妙ですけどね、微妙な違いですけど、いろいろあるんですね。吉田道心さんでした。ありがとうございます。体調気をつけていきましょうね。続いて竹さんです。原田さん、おはようございます。茨城県は大雨の影響はいかがですか？昨日ね、夜はすごかったんですけど、今はもう小雨とか曇りの時間もあるかな。僕が住んでいる栃木県では大雨の影響で利用している電車が運休したり遅延したりしていますね。わあ、なんか愛知県とか岐阜県はすごくニュースになってたんですけど、栃木県も大変だったんですね。大丈夫ですか？さて、今回のテーマですが、絆創膏、包帯、消毒液、のど飴、風邪薬と解熱剤、痛み止め、下痢止め、酔い止め、かゆみ止め、ピンセットなどなど、ざっと見た感じこんなんでしょうか。他にも細々としたものがありますね。酔い止めも子供たちが遠足とかに行ってた時は必ず入ってたんですけどね、薬箱。今しばらく購入してない。でも自分も酔い止めが必要な時もあったりしますもんね。確かに喉飴、確かにこう薬箱、私持ち歩いてるので入れなかったんですけど、すごい、もう私の相棒じゃないですけど、いつも入ってますね、カバンの中に必ず。のど飴くん、えへんときたらのど飴くん。お薬箱に入れとく。喉のケアも大事ですね。確かにね、うがい薬とかも私昨日薬箱を開けたら、あれ、これ病院でいつもらったうがい薬だみたいなのが入ってたんですけど、洗面所とかに置いてるんですよね。でも持ち出す薬の袋の中とか救急袋とか救急箱に入ってるかっていうと、あれ、全然入ってないなみたいな。ここも必要ですね。でもまあ使用期限切れてるものもちらほらあったので、普段そんなに確認しないからこそ定期的に確認する必要が出てきますよね。と言ってもそんなにうまくはいかないのが現実ですが、ごめんな、そうですよね。大抵その時に必要となって、ちゃんと前から準備しておけばよかったと後悔して、また時間が経てば忘れてしまうという負のループに入ってますね。これはどこかでこの負のループを断たないと、そんなことを思いました。では本日も楽しいラジオ放送をよろしくお願いしますね。タケでした。また来週です。いただきました。タケさん、ありがとうございます。
やー、私負のループどころかさ、もう救急箱の存在自体忘れちゃってたズボラさんなんで、もう本当に自分で自分の戒めのために今回のテーマ、しっかり整理整頓しなくちゃ気をつけていきましょうね。たけさんでした、ありがとうございます。続いて芋星さんです。原田さん、おはようございます。うんざりする連日の長雨、しばらく晴れませんね。太陽、見太陽ね、本当だよね、見太陽昨夜は豪雨の音プラス雷ゴロゴロ、なかなか眠れません。

ませんでした。今日は湿度、気温もだいぶ高いみたいですね。救急の日ですか。アンパンマンのデザインの小児用風邪薬、うちにもあったな。懐かしいですね。シロップの味ね。うちね、いちご味が好きだったの。いちご味、赤いやつがいつもあった。子供の頃、実家の救急箱は存在感のある木製のものでしたが、いつの間にか100均のケースに変わってました。先日実家に行った際、ケースの中を見たら期限切れのものが結構あり、無比や可能止め何個、目薬も何個かあり、キャップがベタついて開かなくなった液体絆創膏、液板とコロスキン、なぜか2種類ありました。笑い。便利だもんね。糸もほつれ気味、黄ばみ気味の包帯や、いかにも古そうな指サックなどなど、いろいろ処分となりました。あるあるだね、これね。あるね、昔の救急箱、指サック入ってるよね、あのゴムのやつね。なんで何に使うの、あれ洗い物とかするときにこう傷に水が入らないように使うのかな、ね。我が家の救急箱も同じく100均のカゴに入れてあります。食べ過ぎた時に胃もたれ用の胃薬、頭痛の時のアセトアミノフェン、口内炎薬は軟膏とシールタイプの2種類を常備。聞いたよね、早めのパブロンもあります。原田さんと同じカッコン等もあります。定期的にケースを整理していますが、可能止め軟膏などは期限切れになりがち。もう少しミニサイズもあればなぁと思います。なかなか見落としちゃうのが、ヒエピタや湿布の期限、あんまりに古くなると逆効果なしなんでしょうね。では原田さん、しばらく不安定な天気ばかりですのでご自愛くださいね、といただきました。ありがとうございます。これあるよね、あの期限切れてるだけだったらいいけど、さっきも言ったけど、私ヒエピタとか湿布はよくカピカピにしちゃうからね。上こう折っといて、使いかけ忘れて、うわーカピカピみたいな。気をつけないといけないですね。で、本当わかる、軟膏とか、あと目薬とかもそうだけど、今使い切りサイズとかも出てるけど、ミニサイズだといいですよね。蓋閉めて置いといてもやっぱ期限切れちゃったりとか、あとちょっと緩んでベタベタになっちゃったりとか。目薬はね、あの特にアレルギーの目薬とか季節のものとだったりすると、次使う時にはちょっとあれ、これも開けてから何ヶ月経ったかな、ちょっと不安とかねありますよね。いもほさんでした。私も早く太陽が見たいよ。ありがとうございました。さあ、そしていただいているのがシュクランさん。原田さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。私の家の薬を入れている箱の中には絆創膏の数がダントツ1位で入っております。膝に貼れる大きめのものから、子供の指に入れる小さめのサイズまで置いてあります。それから指先用の絆創膏もありますよ。ではでは、今日は蒸し暑いですね、頑張りましょう、仕事へ行ってきます、とありました。指先用の絆創膏なんてあるの？何、指先に貼りやすいようになってるの？気になる気になる、ちょっと薬局チェックしてみよう。絆創膏もね、サイズいろいろありますもんね。いやー、改めて見直さなくちゃ。あのちっちゃい絆創膏いっぱいあるけど、今ちっちゃい絆創膏多分うちの家族使う人いないもんな。皆さんのメッセージを読ませていただきながら、改めて救急の日に救急箱の中身を、こんなのいいなとか、逆にね、ちゃんともっと整理しなくちゃな、あ、ここ見習わなくちゃいけないななんて、いろいろ楽しく読ませていただきました。皆さんの救急箱の中身教えていただいてありがとうございます。さて、これからですが、 FM パルルン10時からは世界4大都市の最新ヒット中をノンストップでプレイします、グルーヴインザシティ。水曜日は東京の最新ヒット中をお届けです。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんがナビゲート。今日はね、引き締めたいところはテーマですって。真っ先に私なんかは引き締めたいって言われたら、もう体型のことしか思い浮かばないんだけど、それ以外にもね、ここから浪費しないようにお財布の紐をギュッと引き締めたいとか、皆さんにとって引き締めたいものって

ですか。私は一番はね、この食欲の秋にだんだんタルタルしてきちゃったお腹かな。ちょっと続かない腹筋頑張って秋お腹グッと食欲の秋に負けないように引き締めていきたいなと思っています。この後も FM パルルにお付き合いよろしくお願いします。実はね、私この後淡路島に旅行に行く予定なんです。ただね、お天気すごく心配で、大丈夫かな、飛行機飛ぶかな。楽しんできた報告来週したいと思います。なんかね、各地でまだ大雨の情報もね、心配なところですが、体調気をつけていきましょうね。皆さん来週も元気にお耳にかかりましょう。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: 買った指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the city on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloo. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloo.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。9月9日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。こちらですね、坂戸のスタジオで11時から14時まで3時間生放送でお届けしていきますので、皆さん今日もね、お付き合いよろしくお願いします。さあ、冒頭ではありますがね、雨がね降り続いてますよね。あの夜ものすごい雨で、本当の大丈夫なのかなってちょっとね心配になって、私は若干の寝不足気味ですが、こちら注意報が出てますね。茨城県内にレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が出ています。小貝川と利根川水系桜川にレベル2氾濫注意報を発表中です。これまでの大雨により河川の増水や氾濫に注意も必要です。雨雲が予想以上に発達したり、発達した雨雲がかかり続けた場合には、県内に9日レベル3大雨警報やレベル3土砂災害警報を発表する可能性があります。県内は9日夜遅くまで大気の状態が非常に不安定となっています。落雷や竜巻などの激しい突風、降雹に注意してください。鉄道情報です。水郡線は9月8日の大雨の影響で水戸郡山駅間の上下線に遅れが出ています。この後もですね、また情報がね変わりましたら入れていきたいなと思いますので、皆さん最新のね情報を聞いていただきたいなと思います。さあ、オープニングナンバー2曲続けてお届けしていきましょう。さあ、1曲目はハンソンでンバップお届けします。

改めまして皆さんこんにちは。9月9日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんがお届けしていきます。さあ番組のラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からはデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木薫子先生のお話があります。12時台頭になりますと、今日の私の服装からルックミーですねお届けして、1枚のアルバム紹介していきたいと思います。12時26分頃からクロスポイント、世の中の番組最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日はね第2週ということで、あ間違ってる今日第2週で、本当はですねテニスランニングの話しようかなと思ったんですが、あの気持ち的に美容の話をもうしようと、はい、ちょっとねまとめてしまったので今日は美容の話にしようかなと、はい、思っています。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。付き合いよろしくお願いします。週末ですね、9月5、6ね、5、6で次男の剣道の大会がありまして、あの、まあ、全国にあるこの学校の系列って言えばいいのかな、系列の、まあ、全国大会がたまたまじゃないね、あの今年は福井県でやるということで、はい、福井県でですね剣道の、まあ、個人と団体ね両方出たんですが、あの無事にっていうのかな、無事じゃなくてちょっと惜しくなのかな、 準優勝でした。はい、団体でね、そう、あのまあ本人が部長の時にね準優勝できてよかったなと、まあそれなりに結果が出せたのではないかなっていうふうにね思ってますけどね。まあ、またあの福井の話をねちょこちょこ話をしながらあの番組進めていきたいと思います。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: そういえば献血やったことないな。考えてみた、
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
5: 調べてみた。
6: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
7: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
8: Commune on 76.2 FM Powerloon。

ソウルトゥーソウルプレジャードームをお届けしました。さあ今日ねテーマなんですけど、今日は9月9日ということで、番組、今朝のね番組、みゆかさんはですね99という救急の日というところからね救急箱の話をしてましたよね。ああみんなのお家にこういうものがあるんだなって思いながら、あなんだろう、そうこう例えばね、あ急に出てこなくなったなんだっけ、あのお腹をこうほらお腹下した時とかさ、昔だったら何あの 赤玉とか言った、あ思い出した、せいろがんねせいろがんが あるお家とないお家ってあると思うんですけど、うちはせいろがんなかったんですよ。というのも誰もお腹を壊したことがなくて、私が子供の頃の話ね、そうなくて、なのでせいろがんっていう意識が全然なくて、でですね結婚してから結構旦那がお腹をよく壊すので、せいろがんって言われた時に、せいろがんってなんか必要なものなのっていうね、そういう、そう意識があって、だから人それぞれやっぱりなんて言うんでしょう、あとはこの頭痛薬でもいろんな頭痛薬あるじゃないですか。この頭痛薬が自分の中ではこう安心するとか効くとか、ただちょっとこれはちょっと強すぎるとかね、体に合わないとか、いろいろそういうものがあって、なのでまあもちろんその家族の救急箱、大きくこう絆創膏とか体温計とか爪切りとか入っているものも必要ではあるけれども、やっぱりこう個人個人のこうまとめたものがあってもいいのかななんて。風邪薬もですね、私は風邪薬の結構アレルギーがあって、風邪薬自体がいろいろ飲めないので、そうなのでどれがいいかってよくわからないんですよね。他の家族に言われても、風邪薬買っといてって言われても、ものすごいたくさん種類あるし、どれがその人にとっていいのかってね、お医者さんじゃないからちょっとわからないので、自分でこう買ってみて、これがいいからこれ買っといてって言われるのは もちろんできるんですけど、なかなかね薬ってやっぱり難しいななんてね思いながら、そう話を、はい、聞いてましたが、はい話それましたね。今日私が、テーマにしようと思ったのはこちら、キューでねキュッととかキュキュッととか、そういうこう引き締める系のね話なんですが、お家で美顔器の日とか健康美脚の日などなどありまして、まあ、健康的な足はキュッとしているというね、細いっていう意味じゃないですよね、こうキュッとっていうのは、まあ、引き締まって

ね意味かなと思うんですけど、こちらからですねテーマ、あなたが引き締めたいところは、キュッとしたいところはってねお届けしていきたいと思います。もちろん体的なねことでもいいんですよ。お腹とか、なんだろう、二の腕とかでもいいですし、まあ、お財布をちょっとこうキュッとしたいな、引き締めたいな、使い方をねとかね、あとは、まあ、生活全般全般をねこうちょっと引き締めたいなとか、あとは、まあ、私ですね去年まではショートカットだったんですけど、最近こう髪を、まあ、ボブ、ショートボブなのかなこれって、裾をこうね揃えて切ってまして、で今年の夏は結構結ぶことが楽しいなと思って結んでいたんですが、ちょっと後ろはね遅れ毛というか毛がピョンピョンってまだ出ちゃうんですけど、そうだから髪をちょっとキュッとしたいとかね、いろいろキュッとしたいことあると思うので、ぜひ皆さんのキュッとしたいところ、引き締めたいところ教えていただけると嬉しいです。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmpallurum.co.jp fm762@fmpallurum.co.jp ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで、皆さんからのメッセージお待ちしています。エゴラッピーのナンバーです。Go Action!

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: What do you eat for lunch today?
5: Asahi Busan Delicious Food Navi。 Brought to you by Asahi Busan。
6: デリシャスフードナビ。この番組は新鮮なカット野菜ともやしの浅井物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 9月からね、この防災の話をし始めましたが、水それだけ一人分でね使うんだなっていうことをしみじみとまた実感しまして、
7: はい、
6: 買わなきゃいけないなと思いました。
7: ね、お家に井戸がねある方もいらっしゃると思いますけど、井戸も昔はね手押しのポンプだったかもしれませんけど、最近はモーターで組み上げるとやっぱ電気が必要になってきてね、うんうん、電気が止まってしまったりすると井戸が使えなかったりすることもありますよね、
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: それから多分ね地震でこう揺らされると、うんうん、水の性質が変わってしまったり、そう、ね、そう流れてくるものによって変わってくるので、うん、うちも井戸があるんですけど、定期的にねその水質検査っていうのはもちろんしますが、
7: はい、
6: その地震の際にやっぱりそれって、生活用水にできるけど、うんうん、飲めるかどうかっていうのはちょっと不安なので、
7: はい、
6: そうやっぱりお水はちゃんとね買ってあってもいいかなっていうのはすごく感じますね、
7: うん、そうね、うん、お水だけじゃなくてね普段飲み慣れてるお茶とかあとは果汁飲料とかそんなものもねきっとストックにはなると思いますから、織り交ぜながら考えてみてください。
6: はい、
7: はい、1人3リットルね1日必要なんですよね。でじゃあ今度はお水じゃなくて食べるものをどうしようかっていうことなんですけれど、備蓄にしようと思って保存食を買ったはいいけれど食べる機会もなくいつの間にか保存期間が過ぎてしまったなんてこともねあったりしますよね。
6: ありますね、うん、防災の日の前に、はい、だいたい自治会の防災訓練があるんですけど、
7: う
6: ん、
7: あ、そうですか、
6: はい、そうするとフリーズドライのねお米とか炊き込みご飯とか日付が賞味期限がね近づいてきたものに関しては、うん、自治会で配ってくれたりして、
7: はい、
6: また多分新しく自治会で用意するんだと思うんです

0: かねそれを使おうと思ってもそう普段使わなかったり使い慣れてなくて、うんうん、逆にどうしたらいいんだろうみたいな、そう戸惑ったりね。
1: そうですよね、はい、はい、まあ、今回ね、備蓄法の中でよくこれも言われてることではあるんですけど、ローリングストック法っていうのが注目されてはいるんですよね。で災害が起こった時によく言われる言葉で自助、自助ってね自分を助けるっていうんですけど自助、そして公に助けてもらうのは公助ですね、そして共に助けるという書いて共助、こんな自助とか公助とか共助っていうことを言われたりするんですけれども、やっぱり公、行政が災害の時の備蓄のものとかを蓄えてはくれてはいるけれども、果たしてそれで何日持つのかなっていうのはありますよね。あとは全員に平等に届くかどうかもわからない。でやはり自分でもある程度3日分できれば1週間分ぐらいの備えはしておいた方がいいっていうことはよく言われているんですね、うん、あとは隣近所の方と共に助け合う、とても大事なことだと思うんですね。で、自分のところで蓄えることができるのが食材の備蓄の中で、普段使っている食材を、まあ、使い回しながらストックしておく、これがねローリングストック、回転させながら蓄えておく、ストックするですね。で、やっぱり何を貯めておこうかってことなんですけれど、普段ね食べているものの中で少しこうカテゴリーを分けて考えておくといいのかなと思うんですね。まずは主食になるもの、皆さん主食になるものどんな主食食べているのかな。例えばお米ですね、お米もお水があって熱源が何かあればご飯に炊いて、ご飯を炊いて食べることできますよね、はい、あとはパックご飯もよくありますよね、まあ大体はレンチンなんですけれど、うん、パックご飯、あとは乾麺、まあ、乾燥している麺なのでうどんとかそばとかパスタとかマカロニとか乾麺もありますよね、うん、あとはお餅ありますかね。
0: ありますね、
1: 某佐藤の切り餅とかね、あ商品名言って大丈夫ですか、うん、はい、とかあとはコーンフレークみたいなシリアル類も主食になりますし、あとは硬いものがちょっとっていう方はレトルトのおかゆとか、あとは先週もちょっとお話ししましたね、フリーズドライになっているご飯とかリゾットとかね、パスタなんかもあるかもしれないし、あとは粉物どうですかね、ホットケーキミックスとか
0: ありますね、うん、ね、小麦粉も家にあるし、
1: はい、そう、まあ、こんなものはねきっと、うん、普段も使いながら、うん、でも一つ封を切ったら新しいものをちょっと予備に置いておけば、うん、いざなくなった時に代わりのものがあるし、何か災害が起こった時にそれが備蓄として使うことができる、
0: うん、確かに、あ、上新粉で思うお団子とかも、ね、そうですね、作れますね、
1: うんうん、そうね、上新粉、白玉粉、うん、いいですよね、うん、はい、まあ、こういった主食になるもの、うちはどんなものを使ってるかなとかね、どのぐらいストックがあるかなっていうのを見てみるといいと思います。基本的には一つ口を開けたら新たに買い足しておく、早いうちに買い足しておくですかね。で次におかずになるもの、できればそのまま食べられるもの、
0: 難しい、
1: ね、そうですね、はい、お肉とか魚はね冷蔵しておかないと悪くなっちゃうんで、うん、例えば缶詰としてはツナ缶とか焼き鳥缶とかサバ缶とか、ね、あとはなんだろう、酒缶もありますかね。
0: ありますね、うん、お肉だとうんうん、ランチョンミートみたいな、
1: そうですね、はい、ランチョンミート、
0: あとはコンビーフ、
1: あ、そうそう、ね、コンビーフもありますね、うん、はい、あとは野菜でいうとコーン缶とか、あとはヤングコーンみたいなね、そんなのもありますよね。
0: ありますね、
1: アスパラなんかもありますかね、缶詰でね、
0: ですね、あとミックスベジタブル、
1: うん、あ、そうですね、そうですね、はい、あとは大豆の水煮缶とか、うん、あと最近は海藻でひじきもドライ缶に入ってますね、水に入ってなくて、ね、うん、戻した乾燥ひじきを缶詰の中にね収めているのもあったりしますよね。
0: スーパーで見てみると、はい、結構買ったことのない缶詰ってかなりいろんな種類あると思うので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それを一缶ずつちょっと試しに買うのも面白いかもしれないですね、うんうん、
1: 意外と知られてないものがあったりしますね、うんうん、はい、あとはレトルト食品ありますか、皆さん。カレーとかパスタソースとか、私はカレーよりもハヤシライスの方が好きなんですけど、うん、うん、とか

あとはスープ類もあるかな。袋を開ければそのまま飲めるようなミネストローネスープとか、うんうん、コーンスープも液状になってるものです

0: あのオムライスを作った時にケチャップをかけたくないんですよね。で、あの今まではあのご飯の方にしっかり味をつけてたんですけど、うんうん、あのハヤシライスの素っていうのかな、レトルトパックのハヤシライスの具をかけると、はいはい、うん、なんかそのデミグラスソースをかけてる気分になって高級感が出て、こんなところで高級感出てるかしら。
1: いいですね、そういう使い方もね、ありますね、
0: うんうん、そう、ケチャップじゃないオムライスなんかも食べられましたね、はい。あとは瓶詰めのものもありますか、ピクルスとか、あとは鮭のフレーク状のものも瓶詰めのもの売ってたりしますよね。あとは佃煮類も瓶詰めとかでね、海苔の佃煮とか、
1: ね、
0: はい、
1: う
0: んうん、まあ、ご飯があればその瓶詰めのちょっと味が濃いものでおかずにして食べることもできるので、うん、瓶詰めのものを少しね、あの活用してみるといいんじゃないかなというふうに思いますね。さあ、そして、おかずになるものでお水とかお湯が必要なものっていうのもあるんですけど、その中でもやっぱフリーズドライ製品というのは乾燥してあるんですよね。保存期間も長いですし、スープだったり味噌汁だったり、最近はその、乾物で、フリーズドライのものもあったりするかな。高野豆腐なんかもね、お水を足せば戻ってくれるし、
1: そうですね、わかめとかね、
0: うん、そうですね、うんうん、うん、決してフリーズドライだけではないんですけど、乾燥したものっていうのはお水とかお湯必要だけれども、意外と手軽に戻して食べることができると思うんですよね、はい。で、お家に今どんな食材が使ってるのかな、ストックしてあるのかなっていうのは、もちろんね、使い切れなくて賞味期限切れてるものがあるかもしれないし、一回使っただけでね、口が開いて何ヶ月も過ぎちゃってもうこれダメかなっていうのはあるかもわからないんですけれども、一度この冷蔵庫も含めてキッチンにある食材をリストアップしてみるのも一つの方法かなというふうに思うんですね。
1: そうですね、うん、冷凍庫も書き出してみないと、うん、意外と下にあるものは、はい、ずっとそのまま下にあったりして
0: はい、
1: いつぞやのみたいな、ねものが何年ものみたいになってる可能性もあるの で、ね、やっぱりそれも、まあ、ローリングストックではないけど、うん、こう下のものを使って、はい、っていう感じで、ね、こう回していくのが、ね、うんうん、必要なのかなって思います、ね、
0: はい。で、学生に調理実習もさせたんですよね。でその時はやはり冷凍庫の中にあるものって電気が止まってしまうとすぐに使えなくなっちゃうので、でもそういうものうまく使えば何日間かは食べることをつなげていくことができるから、まあ、うまく冷凍庫の食材もどんなものがあるかをよく知っておくっていうのは大事なことかと思うんですね、うん。で、お水の話でね、1日3リットル必要って話をしましたけれども、飲む水分っていうのは決して水だけじゃなくていいんですよね。スポーツドリンクだったりジュース類だったり、あとはその自分が好きな味のものがあると少しね、力にもなったりすると思うんですよね。あ、美味しいって感じることができるし ね、
1: ちょっと甘いものとかもね、うんうん、時々飲みたかったりしますからね。
0: そうですね、うん、はい。なので好きな水分なんかもぜひストックしておくといいと思いますし、野菜ジュースとかトマトジュースなんかもね、缶入りのものだったら結構保存期間長いし、ビタミンとかミネラルも補充することができると思うので、ぜひぜひね、ストックの中に加えてもらえるといいと思うんです。はい。で、おやつになるものってちょっと忘れがちなんですけれど、やっぱりリラックスタイムとかリフレッシュタイムの時にもなりますし、エネルギーをすぐにこう取り込むことができる砂糖ってね、すごくブドウ糖に変わりやすくって、うん、いざっていう時のエネルギーに変わる力がすごく強いんですね。なので、フルーツ缶とかドライフルーツとか、あと油もいいかな、ナッツ類、ナッツって結構油多く含んでいるので、うんうん、ナッツ類とか、あと手軽に食べられる飴類とかかな、飴ちゃんとかね、うんうん、あとタブレットとか、あとは羊羹なんかもね、結構保存期間長いんですよね。そうなので、羊羹と一口羊羹なんかも少し置いておくと、まあ、ちょっと疲れた時の栄養補給にもなるし、うん、災害時の補給にもなったりすると思うので、ね、まず自分のお家にある食材、どんなものが今普段よく使っていて、どんなものが備蓄としてね、使い回すことができるかなっていうのは、一度キッチンの整理整頓を兼ねてリストアップしてみるといいんじゃないかなと思いました。
1: はい、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmparadoon.co.jp
3: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: ここで天気予報を、ね、お伝えしていきたいと思います。茨城県内にレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が出ています。小貝川と利根川水系桜川にレベル2氾濫注意報を発表中です。これまでの大雨により河川の増水や氾濫にも注意してください。雨雲が予想以上に発達したり、発達した雨雲がかかり続けた場合には、県内に9日レベル3大雨警報やレベル3土砂災害警報を発表する可能性があります。県内は9日夜遅くまで大気の状態が非常に不安定となっています。落雷や竜巻などの激しい突風、降雹に注意してください。鉄道情報です。先ほどね、鉄道情報、遅延しているところがあったよという話をしたんですが、現在はですね、すべて平常運行となっています。また新しい情報ね、入りましたらお伝えしていきたいと思います。さあ今日9月9日はですね、キュキュッとということでね、健康美脚の日というところから、あなたが引き締めたい、キュッとしたいところはということでね、体だけじゃないですかね、いろいろとお財布とか生活とかあると思うのでね、メッセージいただけたら嬉しいです。この髪の話をね、少しさっきしたと思うので、ヘアゴムの話をちょっとしたいなと思うんですが、今年6月にですね、ワールドカップ行われましたよね。サッカーのが抜けました。サッカーのワールドカップ行われましたよね。そこで注目されたのが、まあ、もちろんサッカーの試合の内容はね、もちろん注目されたんですけど、そこではなくて、サッカーノルウェー代表のですね、マンチェスターシティ所属のハーランド選手、背が高くてね、ものすごく注目されたと思うんですが、彼が注目されたポイント、別のポイントがありまして、なんとハーランドのヘアゴムがね、検索数が急増するということで、これ世界中で起きたということで、いや、そんなことがあるんだと。前以前にですね、ファンファンファンの中でもちょっとお話をしたと思うんですけど、まあ、テニスだけじゃないんですよね。テニスの、まあ、選手たちがこう試合中にやっぱり顔とかをね、こう映されることが多くて、

ところからまあ高級ブランドのね人たちがこぞってイヤリン、ピアスかな、ピアスだったりネックレスだったりブレスレットだったりをねつけてほしいって言われるのと同じでですね、ハーランド選手はまあつけてほしいと言われたわけじゃなくて多分愛用のものだったと思うんですけど、あのヘアゴムはどこのだというね、そんなことが世界中で検索ワードになるのねということで、このヘアゴムは韓国発のヘアアクセサリーブランドクネッキのものだそうですね。ハーランドとの限定コラボ商品は8色セット28ユーロで1本あたりにすると日本円で約650円ぐらいということなんですけど、この、クネッキのこちらのですね、ヘアゴムなんですけど結構ね太めのヘアゴムなんですよね。ホールド力が、すごいということで、こちらクネッキは1987年に韓国で開発されたヘアアクセサリーブランドで、現在はノルウェーを拠点に欧州展開を進めているブランドだということで、ブランドを象徴するヘアゴムは60本以上の糸を編み込んだ独自構造を採用し、高い耐久性と伸縮性を備えるほか、髪を引っ張りにくく絡みにくい設計を特徴としていると。私物としても長年愛用していて、トレーニングやね試合でも長年使用していて、そこからブランド側はですねキャンペーンのためではなく本当に日常的に使っていたことのコラボレーションの始まりだったということで、今ではねコラボしているということなんですが、このもうコラボしたこの発色のヘアゴムセットはねもうきっとね全て売れたのではないかと思うんですけど、サッカーのユニフォームカラーやオフの日のスタイルに着想を得たカラーリングを採用したということで、再販予定はないということに、ね、なっているそうです。クネッキ気になるなという方は、髪が多い人にもねこう理想的で、手首につけても可愛かったりするということで、そしてハーランド選手がつけてくれたことでもう男性からの、ね、人気もすごく上がったということで、ヘアゴム、たかがヘアゴムですがされどヘアゴムということでですね、ヘアゴムって意外と私も中学頃からねいろいろ使ってますけど、切れやすかったりとかするじゃないですか、こう髪の毛がね絡んじゃったりとかね、なのでやっぱり探している方は多いかなと思うので、あとは、そのヘアゴムの上にリボンをつけるとかね、そういうことも流行った時代もあると思うんですけど、今はやっぱりそのヘアゴム一つだけで、特にスポーツの場合はそうですよね、ヘアゴム一つだけで簡単にこうまとめることができる、そして髪にダメージもね与えづらいとか、そういうものがね必要となってくるのかなということで、気になるなという方はね公式サイトの方を ぜひチェックしてみてください。さあこの時間はこちらの曲をお届けしましょう。 U2 のナンバーですね、ディスコティック。

今日9月9日はですね、キュキュッとということで健康美脚の日、まあ、お家での美顔器の日などなどありまして、皆さんの引き締めたいところ、キュッとしたいところ、体だけじゃないですよ、お財布とかね、生活とか気持ちとかね、いろいろなところ引き締めたいな、キュッとしたいなっていうのはあると思うので、ぜひそんなメッセージをまだまだお待ちしています。 CM の後はですね、ルックミーからお届けしていきたいと思います。

0: Dan Pollinger, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸し付け条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日のルックミーなんですけど、9月に入ってもまだまだ暑い日続いているなということで、今日はですね蒸し暑い感じだったので、上にですね今あのサマーニット、ちょっとざっくり編みな感じのね、ノースリーブと半袖の間ぐらいなのかな、これフレンチスリーブぐらいですか、はい、ちょっと大きめのざっくりな感じで、ちょっと丈短めのもの着てます。でその中に何着ようかなと思ったんですが、今日は久しぶりにですねこのベージュと黒レースのキャミソールを中に入れてみました。今少し経ったから見えたかな見えないかなで下がですねちょっと裾広がってる感じのワイドパン、黒のチノパンですかね、ワイドパンツに、はい、今日ほら雨降ってね、こう大体にしてちょっと歩き方が私おかしいのか、この後ろ側というふくらはぎ側にこう泥がね跳ねたりするので黒のパンツにしていました。本当はですねジャンプスーツでオフショルのね黒のをはじめこう着たんですけど、あちょっとなんかおトイレ行くのめんどくさいなっていうのがありまして、そうジャンプスーツからちょっとキャミソールと今日はワイドパンツにね変更してますけどね、はい。なんかねまだまあでも涼しい日はすごく涼しいので、なんか何を着たらいいのかよくわかんないなっていうか、ちょっと秋モードにね入りたいなと思いつつまだ入れてない、はい、状況になってますね。ということで1枚のアルバムを、はい、ここからね紹介していきたいんですが、さあかけながらお届けしていこうかな。こちら花じゃないんですよね、花で合ってるかな、のアルバム花からね3曲今日はお届けしていきたいと思います。1曲目マイバディ、2曲目ブルーム、3曲目ブルージーンズお届けしま

さあここで新たなニュース入ってきてますね。7人組ガールズグループ花のジスが6日までに自身のインスタグラムを更新、イ・ジスとしてのソロデビューを迎える中、新ビジュアルを公開したところ、あまりの美しさに、まあ、ファンからね大絶賛されているということなんですが、楽しみですね。そうソロのね、あの曲も聴きたいなと思いますけどね。まあこの7人組も2024年のオーディション番組からもうそんなに経っ

0: fmpodernoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Paloon。
4: バネッサ・ウィリアムス、ハピネス。

この時間は少しね、福井県の話をしようかなと思うんですけど、うちの次男たちはですね、金曜日から月曜日までの3泊4日で行ってたのかな。もちろんほぼ剣道漬けでね、あまりいろいろなところは見れてないと思うんですけど、まあ、私は強行の一泊でですね行ってきました。もうほぼ本当無理やりって感じだったんですけど、朝ものすごい早い時間に出て、次の日のものすごく遅い時間に帰ってくるみたいな、ね、感じで、はい、一応まるまる2日間を使い切ろうという感じで、その中にこう試合がかなりね詰め込まれていたので、私もそんなに行ける場所はなかったんですが、まあ、北陸新幹線も私多分初めて乗ったのかな。あ、こんなに時間がかかるんだなと思って、軽井沢のところまで行ったことはあったんですけど、新幹線ではなかったのかな当時はと思うんですが、なんですね、富山の方というかこう北上して日本海側に出てからこうゆっくりと南下するというか南西の方向に進むというか感じで、いや結構時間がかかるんだなと思って、もうかなりですね新幹線に座っているだけでちょっとお尻が痛くなるっていうね感じになりましたが、はい。で福井で行けたところが、本当はもうねいろんなところに行きたかったんですけど、まあ、いろんなものも食べたかったしなんですけど、まあ、それこそまた無理やりですね東尋坊には行ってこれたんですが、まあ、私一人だったのもあって、車ではなかったのもあって、で調べるのがちょっと甘かったのもあって、そうですね、その、まあ、試合をやっている体育館から、まあ、福井駅までが、まあ、徒歩だと20分25分ぐらいなんですけど、で福井から市電に1両だけのね市電に乗って、ね、行ったんですが、私の中ではこうちゃんと調べていて、その三国港だったかな、そこの港からも、まあ、バスが出ているっていうことだったんですが、ちょっと1時間に1本しか出てないバスで、バスの時間まですごくあったので、まあ、繋がってるんだし歩けるんじゃんと思ってそのまま荷物持ったままですねガンガン歩いていったら、まあ、30分ぐらい着きまして、そうでね、そのだから東尋坊もちろん見たんですけど、多分海側からこう断崖絶壁をね見た方が良かったんだろうなと、ちょっと上側と何て言えばいいんだろうね、崖の上からこう見る感じだと、まあ、側面が見えたりとかはねするんですけど、なんかそのやっぱりこうそびえ立ってるというか反り立ってるあの凄さっていうのはやっぱり海側から見た方が良かったなと思って、もう一回ね行きたいなと思うんですが、この東尋坊はですね、まあ、国指定の名勝となってますね。柱状って言えばいいのかな、柱状節理って言われるんですが、世界で3箇所しかないと言われて、地質学的にも大変ね貴重な場所だそうなんです。なんかね、なのですごくバタバタ行ったことに非常に申し訳ないなというか、場所にも申し訳ないことをしたなと思いながら、まあ、もう一度そうね恐竜博物館とかも結局行けなかったので、まあ、もう一回ね行ってみたいなとは思ってるんですが、ご飯もねそういろいろとこう調べて、まあでも一人なのでそれこそ結構なんだろう、今までね結婚する前まで一人でご飯ってなかなか食べられなかったんですけど、そう最近ね年を取ってから何でもできるようになってきたな私と思ってね、まあ、越前そばだったり、と面白かったのがボルガライスっていうのがありまして、知ってる方もいるかな、オムライスの上にとんかつが乗っかっていて、でかかっているソースが、まあ、そうブルドックソース系というんですか、
のものがねかかっているって、まあ、ソースカツ丼もね有名らしいんですけど、そう、まあ、まさかねあの冬でもないし一人なので越前ガニはちょっとね食べれなかったので、そうお蕎麦とかねそのボルガライスを食べてきましたけどね、また行ってみたいなと思う場所でした、はい、ということで今日はですね、9月9日キュキュットというところから健康美脚の日、皆さん引き締めたいところはどこということで、あの体だけではなくてお財布とか生活とか、まあね、いろいろあるかなと思うのでメッセージいただけたら嬉しいです。さあこの時間はですねこちら Perfume のナンバーをお届けしましょう。宝石の雨

0: fmpodunoon.co.jp。 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
1: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint.
3: 時刻は12時29分を過ぎました。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントのお時間です。さあ、今日のトピックはまずこちらから。一つ目はですね、日テレニュースからなんですが、スイカペンギンの後継キャラクター3案発表ということで、去年でしたかね、スイカキャラクターがねペンギンから変わりますよっていう話をしたと思うんですが、なんかそこからずっとね発表ないなと思っていたんですけど、3案発表されていまして、一つ目がリス。なぜリスなのかな、よくわかんないけど、はい、一つ目はリス、次はウサギ、そして三つ目は不思議な動物ということで、 JR 東日本はネット投票で決定し11月18日発表のへということがね決まりました。スイカのキャラクターのペンギンを2026年度いっぱいで卒業させることを発表していて、2月に新キャラクター選考委員会を発足させました。8日選考委員会が若手クリエイターらの原案から選定した3候補が発表されましたということで、 A 案がリス、 B 案はウサギ、ウサギにねちょっと見えないんですけどね、紫の生き物で、 C 案がモグラをポシェットに入れた不思議な動物ということで、私は C はちょっとね怠け者っぽく見えるんですけどね、どうでしょうか皆さん、チェックしてみましたか。8日午後3時から始まるインターネットの一般投票で1位のキャラクターが選ばれ、スイカ25周年の記念日である11月18日に正式発表されることとなります。その後愛称を広く公募する予定だそうです。現在のスイカのペンギンは2027年3月31日に卒業し、新キャラクターへとバトンタッチします。また JR 東日本は8月現在のスイカのペンギンのキャラクターが入ったスイカカードは在庫がなくなり次第販売を終了することを発表しています。スイカのカード欲しいなという方はですね、ぜひね、在庫がなくなり次第なので、まあでも皆さん今どうでしょうか、スイカのアプリ入れてる方が多いのかな、自動更新されるんですかね、わからないですけどね、はい、私もカード持ってましたけど今はですねこのスマホの中に入ってしまってますけどね、ぜひ欲しいなという方は購入していただきたいなと思います。さあ続いてはこちら、私の大好きゼスプリのキウイブラザーズですけどね、もうキウイブラザーズの何かこうものが始まるよっていうとついついキウイを買ってしまう、キウイ自体も好きなのでいいんですが、冷蔵庫にいっぱいキウイがあると、あ、なんか始まったんだなと多分ねうちの息子たちは思ってると思います。キウイブラザーズミニランチトート付き特別パックが発売となりました。デスプリインターナショナルジャパンは9月7日キウイブラザーズオリジナルミニランチトートの付いた特別パックを数量限定で発売しました。7月から全3弾で順次実施するキウイブラザーズオリジナルランチグッズが楽しめるキャンペーンの第2弾です。 もう第1弾がですね、あの保冷剤でしてゲットしましたが、保冷剤ね、あのちっちゃいんですよね。あの、うん、こんなちっちゃくて効くかなっていうぐらいのね、可愛いもので、一応あの、まあ、グリーンキウイとですねイエローの、まあ、両方ともね2つブラザーズなので2つあるんですけど、まだお弁当に使えてないですね、はい。こちらのあのランチ等々もぜひゲットしたいなと思ってるんですが、もうね3日経ってるのにちょっと怪しいなと思いながら、はい、今日ね探したいなと思っています。なので欲しい方ぜひゲットしましょうね。続いてですね、こちらスターバックスから、スターバックスが日本初の専用自動販売機を全国展開する運びとなりました。スターバックスコーポレーションとサントリービバレッジ&フードは9月中旬から日本で初めてとなるスターバックス専用自動販売機を全国で順次展開します。あの専用なのだったらさ、ペットボトルとかじゃなくてよくないと思ったんですけど、この写真を見るとですね、缶とペットボトルの販売なのかなと思うんですけど、でその中でこう入れてくれたらさ、バリスタが中にいますぐらいな感じで入れてくれたらね、めちゃくちゃいいのにとちょっと思ったんですが、はい。対象の自動販売機では9月15日から新発売するボトル缶コーヒー、スターバックスコーヒーシグネチャーズブラックや、同日リニューアル発売する自動販売機限定商品スターバックスマイリトリトリートキャラメルマキアートに加え、昨年11月に販売したスターバックスマイコーヒータイムブラック同カフェラテの全4商品を販売します。いずれも同自動販売機に加え、全国のサントリーの自動販売機で順次展開する予定となっています。自動販売機のデザインはブランドカラーであるグリーンと上質感のあるブラックを基調とし、側面にはブランドを象徴するサイレンロゴを大きく書いて描いてあるそうです。まだね磨けてないですけどね。また正面にはいつでもどこでも気軽にスターバックスをというブランドメッセージと商品の引用シーンのイメージ商品写真をレイアウトしました。まあ、国内に展開しているスターバックスのチルドカップやペットボトル、缶入りそのまま飲めるコーヒー飲料では本シリーズのみとなるエスプレッソロースト豆を使用し、香り高く飲み応えのある味わいが特徴となっています。スターバックスが誕生した年に由来する1971の文字をサイレンロゴの背面にレイヤードして配置し、シンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げてあるということなのでね、まずどこに置かれるんだろうっていうのがねすごく気になりますけどね。9月の、まあ、中旬から順次ということなのでね、どうなんだろう、やっぱり駅の近くとかに置かれていくのかなと思いながらね、見かけた方ぜひあの購入したよとかねメッセージいただけたら嬉しいなと思います。この時間は以上トピック3つお届けしました。アンボーグ、 whatever。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 9月9日はですね、キュキュットということで健康美脚の日、それからおうち美顔器の日とかね、引き締めたいというところから来るんでしょうね。いろいろな記念日がありますが、そこから引き締めたいところはということでね、お届けをしていきたいと思います。さあ、皆さんからのメッセージを紹介したいと思います。こちら川ちゃんです。ありがとうございました。昨日稲刈りを無理して終わりました。素晴らしい。うちはですね、もう最悪ですよ。まだ3回ぐらいは残っていて、で昨日やりたいなと思ったんですけど、コンバインが沼りそうというかはまりそうだったので、やめたっていうねことがありまして。かわちゃんのところは陸電とかなのかな、そんなにぐちゃぐちゃじゃなかったですか。あとは乾燥ともみすりですが、コシヒカリは先週に終わりましたが安かったです。1万3000円でした。でも高くないそれ。もう業者をこっそり教えてください。どこだろう。そんなにうち行かないと思うんだけどな。そうなんですね、廃業かな。そうだよね。これでもね、肥料とかがね安くなってるわけじゃないですからね。どうして値段が下がるのかもちょっとよくわからないですよね。本当にこの雨続きでちゃんと取れることも計算されてるのかなとかね、ちょっと心配だなっていうところがありますけどね。後で跳ね上がりそうな気もしないでもないなと思ったりしてます。では今日も最後まで頑張ってください。天気が悪いのでゴロゴロしながら拝聴しています。いただきました。ありがとうございます。今日はねゆっくりお休みしてほしいなと思います。いや、乾燥ともみすりもねかなり体力使えますからね。大丈夫ですか、腰とかは。皆さんでちゃんとお手伝いしてやってもらってますか。私もモテるようになったとは言ってもね、30キロをやっぱり自分のこの腰以上っていうんですか、腰から少し上まで上げられるんですけど、肩以上はねちょっと持ち上げることできないので、ね、皆さん腰気をつけてほしいなと思ってます。続いてこちらはですね、けいこちゃんありがとうございます。ムシムシムシムシダンゴムシになってしまう、そんな感じです。蒸し暑いですよね。なんかね、嫌な感じの天気だし、さてキュッとはやっぱりさ、ウエストです。ですよね、私もですよ。ウエストってどうにも止まらないくらい細くなりません。だからウエストをシュッとできたらいいな。ゆかりんは細いからいいな。いやいや、それは全然うまく洋服で隠せているだけですけどね、はい、細いからいいなと思う。ビキニ稽古でした。いただきました。ありがとうございます。ビキニね、いやもう着れる年齢ではないなとか思いながらも、でもやっぱりねキュッとしたいですよね。ありがとうございます。稽古ちゃんもでも運動してるからさと思うんですけど、やっぱりなんかそこの部分って違いますよね。この年齢とともに、あとこうね落ちなくなってきたりとか、あとは筋肉も結構ねつく、簡単につくタイプとつきづらいタイプっているじゃないですかね。なのでそれによってもね、こう引き締めの仕方変えないといけないのかななんて思いますけどね。 この引き締めをね3つに分けて解説しますというこの奥のジムっていうねパーソナルジムのホームページからなんですけど、引き締めという言葉は実はかなり抽象的で曖昧だそうです。3つ分けてみて何をどういうふうにしたいのかっていうのがねあるということで、まあ、1つ目がむくみパターン、2つ目は体脂肪率が高いパターン、全体的にプニッとした状態、まあ、体型でしょうね。で3つ目が部分痩せパターン、二の腕とか足、内ももなどなど、この3つが整理できるとやるべきことはかなり明確になるということなんですね。まあ、この後1時台になってからかな、これをちょっとですね詳しく解説していきたいなと、はい、思います。この時間はこのナンバーをお届けしましょう。ジャネイリクエストライン。

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン。 FM

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、テーマ引き締めたいところ、あなたの引き締めたいところ、キュッとしたいところどこですかということでね、お届けしていますが、こちらは正次郎さん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。こちらこそです。今日は午前中に3ヶ月おきの歯医者に行ってきました。午後は2ヶ月おきの通院、かかりつけのクリニックに行くためつくば市を走行中です。いやー、雨大丈夫ですか？昨日の雨で畑や芝生に水がだいぶ溜まってます。雨を降らせる雲が広がって雨が降ってきました。気をつけて行ってきますということで、そう、気をつけてくださいね。水がやっぱりこう溜まってるのって暗くなればなるほど分かりづらいですよね。私はですね、はまる手前で息子に言われて気づいたんですけど、夜9時10時だったのかな、本当にね、全然見えなくて、その水の深さがね、いや恐ろしいなと思ってるので気をつけてほしいなと思います。今日のテーマ、メタボ体型の腹周りを引き締めたいものです。歩いてストレッチして有酸素運動して継続は力です。そうですね、私もですね、継続したいなと思いつつ、なかなか最近走れてないので、ちょっとね、走りたいなと思ってますけどね。走ったら走ったでやっぱりそう気持ちいいので続くんですけど、そのなんていうんだろう、こう走るか走らないかっていうところまでがね、なんかこう超えるまでは、なんかやり始めるとこう不思議と生活のリズムの中に入ってくるっていうのもねありますけどね、はい、ぜひ正次郎さんも継続してほしいなと思います。そしてこちらはラーメンブリスさん、ありがとうございます。こんにちは。雨が降ったり止んだりの京都南部です。エアコンプラスサーキュレーターや乾燥機を使って洗濯物を乾かす毎日です。そう、本当に乾かないですよね。私も家のですね、こう天井についている何ファンっていうのファンをね回してきてまして、そう、家族にこれ止めないでねって言って、これは暑いからとかではなくて洗濯物のために回していますって言いながらね出てきましたが、そう、なかなかね乾かないなと思ってます。テーマ引き締めたいところ、まずはウエスト周り。現在78センチですが、70代前半までは引き締めたい。さらに腕ですね、筋肉が落ちた上に皮膚がシワシワ、年齢的に仕方がないかと思いますが引き締めたい。私もですね、まあ最近毎日できてないんですけど、結構プランクがいいんじゃないかなと思ってまして、なんだ、腹筋とかだとやっぱりやり方がね悪いと腰を痛めたりとかねあるじゃないですか。なのでなかなかプランクはね意外とそうならないんじゃないかなと。そしてこの二の腕とかもね引き締まるんじゃないかなと思ってるので、ぜひちょっとプランクを調べて、秒数が例えば30秒できたら60秒にしてみるとか、60秒できたら90秒にしてみるっていう感じで増やしていくと、やりやすいですし、なんかこう数えてるの大変だなと思うんだったら、意外とその自分に数えるというか、このちょうどですね腕と腕の間って言えばいいの、ここにこうスマホとかを置いて、なんかテレビなりなんなりね、こう動画を見てるとあっという間に60秒とか90秒ね過ぎていきますからね、ぜひやってみてほしいなと思います。そして財布の紐、最近どうも通販での出費が多い。ポチッとするだけでね買えちゃうからね、送料が高くなっていることも災いして、2個くらいでいいところを3個買ったり、わかる、何個で 送料無料になりますって言われると、いらないけどじゃあ買おうかなと思ったりしますけど、それをよくよく考えてみればその方がね高くなってたりしますからね。送料がいらなくなる金額まで買ってしまうことがあります。カードの請求を見てびっくりすることもありますので、紐を引き締めていきたいと思っています。私もね、そう引き締めたいなと思うんですけど、カードの請求って本当にびっくりしますよね。何月から何月までのなんだっけこれみたいなね、振り返ったりして。で今って車の高速道路のね、ETC カードの請求もそこに来てたりするので、なんか自分がこう使ったは使ったんだけど、その物になってないから意識がないじゃないですか。そこでこうね、意外と往復でいいお値段取られたりすると結構びっくりしますね。その運転していてそこのゲートを通り過ぎるときはいくらいくらってもちろん見てるけど、その後こう頭の中に残っていないっていうのがねあるので、ああそこに行ったからか、あこんなしたんだみたいなね、そうちょっと1ヶ月後にびっくりしたりしますけどね、すいません今ねあれを落としましたが、まあはい、そのままにしましょうね。でこの時間はラーメンブリッジさんのリクエスト曲をお届けしたいと思うんですが、これで合ってるかな、はい、井上陽水で心模様をお届けします。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ レッツエンジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
12: 時刻は1時15分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けします。第2週なのでですね、本当はスポーツ系をね、テニス、ランニング系をやろうかなと思っていたんですけど、はい、美容のことを調べてしまったので、今日はね、美容の話をしていこうと思います。最近どれにしようかなって迷って、結局ね、今落ち着いたところがあるのですが、それは何かというとシャンプーです。シャンプー皆さんどうやって選んでますか？いや、なかなか難しいなと。あの、中学生高校生の頃は CM とかを見て、なんかそれが良さそうとか、あと香りが良さそうみたいな、ね、感じで選んでいた気もするし、何を使っていてもパサパサになったことはない気がするんですよね。そうなのですが、やはりこの年になってくるとですね、年齢を重ねて髪の悩みが増えたとか、今までのシャンプーでは物足りなくなってきたなんていう方もね、増えてきているのではないでしょうか。年齢に合わせてちょっといいシャンプーを使ってみたいと思っていても、どのシャンプーがいいのか分からず、結局なんとなく選んでいる方が多いんじゃないかなと思っています。まず薬局とかのね、行って、あ、こういうのもあんだ、あ、こういうの、あ、ちょっとなんかこれ良さそうだなみたいな、こうパッケージとかね、お値段とか見て考える方もいるのかなと思うんですが、こちらワンコスメというところからなんですけど、実際女性の髪の毛のツヤは30代をピークにして徐々に失われていくという調査結果があります。髪に張りやツヤがないと老けて見られるのではないかと不安になることもありますよね。早めのケアで年齢を感じさせないうるツヤ髪をキープしましょうということで、なんかこうパサついてるんじゃないかなと思ったことはありますか？なかなかこう後ろから写真撮ってもらわないと分かんなかったりしますけどね。アミノ酸のシャンプーいいって最近ね言われてますよね。適度な洗浄力で潤いを保ったまま汚れを落としてくれるので、髪のパサつきや頭皮の乾燥など年齢を重ねるごとに増えるエイジング悩みにもぴったりだそうなんですね、アミノ酸シャンプーって。今までは価格や見た目でなんとなくシャンプーを選んでいた方も、40代からは髪や頭皮のエイジング悩みにも対応できるアミノ酸シャンプーで若々しいうるつや髪を目指しましょう。とはいえ、アミノ酸シャンプーも意外と種類が多くて、どれを選べばいいのかわからないですよね。ということでですね、こちらのワンコスメのこのホームページでは、編集部が徹底リサーチしたということなんですけど、 頭皮ケアやダメージケアなど商品ごとにケアできるお悩みも違うので、特徴や価格、お得なキャンペーン情報など比較しながらぴったりのシャンプーを見つけてほしいということでですね、いろいろなシャンプーがこれ書いてあるんですよ。なんですけど、このアミノ酸シャンプーがね、やっぱりいいのかな。なんかワンコスメのこのホームページだけじゃなくて、ちょっと違うところとかでもね、見てみたんですが、この美的 .com っていうところからですね、こちらはですね、毛髪診断士監修で、今のあなたに合うシャンプーを診断テストでチェックというのがあります。1曲お届けした後にね、一緒にチェックしな

私のこのチェックで出たものをねちょっと紹介していきたいなと思います。 This is a message from the city of love. プリンセッサ Calling You 届けします。

さあ今日のファンファンファンはシャンプーについてねお勉強していますが、こちら美的 .com からですね、毛髪診断士監修の自分に合うシャンプーどれかなというね診断の項目がありますので見ていきたいと思います。まずクエスチョン1つ目、老けが気になりますかということで、私は今のところ落ち着いているのでノーですね。寝不足の日が多いですかと、もう多くはないのでノーですね。運動不足ですかということで、運動はしているのでノーですね。幼少期からくせ毛ですかということで、くせ毛じゃないのでノーですね。シャンプーのすすぎは20秒程度で済ましてしまう。それははい、そうですね。カラーリングの頻度が高い。最近カラーリングしてないなぁとここ何ヶ月思うんですけど、どうだろう、頻度高い、高くはないかな、ノーかな。アミノ酸系の優しいシャンプーを使っていますかということで、多分使ってる。はい。揚げ物が好きですか、もう大好きですね。

頭皮の匂いやベタつきが気になりますかと。もうそれよりも乾燥がね気になりますけど、今のあなたに合うのは出ました、パサつき乾燥対策シャンプーということで、でね、皆さんもぜひやってみてください。この悩みに対してこういう傾向がある人はこうですよっていうのがね、そう出てくるんですが、髪の内部外部の W で潤すタイプのこのモイスチャーコントロールシャンプーがね意外と上がってますね。こうロクシタンのがおすすめだよとか、ハウスオブローゼのこれがいいよとかね、はい、いろいろと出てきて参考になるのではないでしょうか。で最後に、私が今使っているのは結局悩みすぎてどうなったかというと、今の美容院で、まあ、今の美容院ってもう結婚してからずっとですけど、美容院で使っているシャンプーをご自分のまあボトル持ってってそこに入れてもらって購入してます。それがですね、紹介したいと思いますが、こちらエルブシャンプーというものになってまして、頭皮毛髪を引き締め、過剰な刺激を与えずに適度な潤いのある髪に仕上げるアミノ酸系弱酸性のシャンプーになってます。あの美容師さんが毎日使っても、ま、手とかにもね優しいっていう風に書いてあるんですけど、10種類の生薬エキスを配合により消炎発汗育毛を促進、新陳代謝を整え、老けかゆみを抑えます。細胞を活性化した髪に張りと潤いを与えるロイヤルゼリーを配合してあります。有害な紫外線から髪と地肌を守る紫外線吸収剤を配合しました。お肌の敏感な方にも安心してご使用いただくため、合成着色料、香料は一切使用していませんということでですね、そう、そんなにね香りは思ったほど強くないんですよね、こちらね、うん、なんですが、あのフケとかはそう全く出ないし、ベタつきとかも感じたことがないかな。まあ泡立つ、ものすごく泡立つかとかいうことに関してはどうなんでしょう。やっぱり自分があのムースとかいろいろなこう髪にねつけるものをつけてしまうと、それを落とすだけでまずはそんなに泡立たなかったりしますけど、まあ、でも泡立つかどうかがいい基準でもないので、ぜひ皆さん、まあ、自分がねどういうものが欲しいのかな、こう、 うねりを抑えたいのかなとか、あのなんだろう、かゆみとかね皮脂とかを止めたいのかなとか、そういうのによってもね違ってくると思いますので、ぜひシャンプーをそういろいろ探してみた、見てほしいなと。とね、やっぱりその美容院で使っているものはねすごくいいんじゃないかなと私は思っていて、まあお値段ちょっと高いかなとも思うんですけど、毎日使うものってやっぱりこうね、あの肌なので、ちょっと最近ですよ、中学高校生の頃は何を使っても大丈夫だったんですけど、最近になってね、はい、気をつけるようになってきました。ということで今日はシャンプーのお話をしました。以上ファンファンファンでした。

0: smpodunu.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: この時間は茨城インフォメーションをお伝えいたします。まずはじめに城里町からのお知らせです。城里町水道事業清水弁蓋デザインコンテストの開催についてのねお知らせです。清水弁の蓋とは道路の下にある水道管の水の流れを止めるバルブを守るための小さな鉄製の蓋のこと。普段は町のあちこちにひっそりと埋め込まれていますが、水道工事や緊急時に水を止めたり流したりする大切な役割を担っています。そんな蓋をあなたのデザインで街を彩る小さなアートに変えてみませんか。応募テーマは地域の水道の意義や街の文化歴史を反映した清水弁蓋のデザインです。応募資格は日本国内に住所を有する方、応募締め切り日時点で18歳未満の方が応募する場合は保護者の同意が必要です。最優秀賞は1点で令和9年度以降に工事を行う町内の主要箇所への設置、記念鉄蓋贈呈があります。応募期限は令和8年9月30日水曜日までとなっています。募集要項確認の上、デザイン制作上の注意点に沿って作成してくださいということでですね、私の今手元に応募用紙があるんですけどね、確かに清水弁蓋のまず形にこう丸い形に、ね、なってまして、まあ、実寸大はこちらなのでこんな感じでということなんですが、これ私の希望としては本当はあの城里町在住の方とか、あの小学生とか中学生とかねに、なんだろう、この町のこう何かをね込めてみたいにね書いてほしいななんて思ったんですけど、ぜひあの城里町の方々、自分のね町のこのデザインになりますから、たくさん応募してほしいなと思っています。応募方法はですね、町のウェブページから城里町水道事業清水弁蓋デザインコンテスト応募用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上あの提出してくださいということで、郵送とか直接持参、フォームへの登録などなどがありますけどね、デザイン作成上のなんか注意が結構多く書かれているので、ぜひよくよく読んでからねあの書いてほしいなと、はい、応募してほしいなと思います。続いてこちらは茨城県退職高等学校長会第13回クラブ合同作品展のお知らせです。日頃の活動において制作した作品を展示発表することにより多くの人の感想や評価を受け、今後の活動に生かすとともに会員相互の親睦を図りますということで、こちらの作品展は11月10日から14日まで常陽芸文センター1階芸文プラザで行われます。かつて茨城県内の高等学校及び特別支援学校に勤務した校長先生たちの作品展です。退職後の趣味の成果をご覧ください。多くの方々のご来場をお待ちしていますとありますからね、知ってる先生方 の作品がね並べられるかもしれませんよね。足を運んで見てほしいなと思います。そしておしまいにこちらですね、 茨城労働局からのお知らせです。10月16日にハラスメント対策説明会を開催します。カスハラ就活セクハラ防止対策が義務化されます。茨城労働局では令和8年10月1日より全ての事業主に義務付けられるカスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止対策に係る法改正のポイントをはじめ、法改正の最新情報について県内事業主へ理解を深めていただくために説明会を開催しますということで、10月16日金曜日午後2時から3時半まで茨城県庁の行動9階で行われます。定員は350名で申し込み順となっています。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
0: パラルーン Weather Information。
3: パルルーンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えいたしましょう。今日の天気は北東の風がやや強く、海上では北東の風が強く雨時々曇りで、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日の天気は北東の風がやや強く曇り、明け方まで雨の見込みです。海上の波の高さです。今日の波は 2.5 メートルのうち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波は3メートルのうち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。今日この後夕方6時までは 70%、 今日の夕方6時から明日の朝6時までは 60%、明日朝6時から夕方の6時までは 20%、 明日の夕方6時以降は 30% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で31度、明日朝の最低気温は18度、日中の最高気温は24度でしょう。茨城県の海上では9日から10日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: さあ今ですね、こちら坂戸は雨が強くなってきました。皆さんのね場所どうでしょうね。こちら茨城県内にレベル2大雨注意報、レベル2土砂災害注意報、強風注意報、波浪注意報、雷注意報が出ています。小貝川と利根川水系桜川にレベル2氾濫注意報を発表中です。これまでの大雨により河川の増水や氾濫にも注意してください。雨雲が予想以上に発達したり、発達した雨雲がかかり続けた場合には県内に9日レベル3大雨警報やレベル3土砂災害警報を発表する可能性があります。県内は9日夜遅くまで大気の状態が非常に不安定となっています。落雷や竜巻などの激しい突風、高氷にも注意してください。この後車の運転もね、ぜひ注意してほしいなと思いますし、道路もちょっと先をこうねよく見ながら、あとはスピードもねちょっと落として運転してほしいなと思います。以上、天気予報をお伝えしました。 CM の後はですね、皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: コミューン on 76.2 FM パワルーン。
0: 今日9月9日はですね、キュキュットというところで、引き締めたいところ、キュッとしたいところはどこですかということでね、メッセージいただいてますので紹介していきます。こちらアルパカさん、ありがとうございます。ゆかりん、リスナーの皆さんこんにちは、アルパカです。ゆかりん、息子さんの準優勝おめでとうございます。小さい頃からの練習期間も含めて皆さん本当に頑張りましたね。素晴らしい結果を残せてよかったです。ゆかりんもお疲れ様でした。ありがとうございます。もう全国大会ではですね、なかなか旗が上がらずかなり苦戦したんですが、関東大会でね、その全国にこう行けることに全力を注げたのでよしとしようかなと思いながらね、みんなですけどね、一人だけではなくてみんなよく頑張ったなと思います。本当にその部活、やっぱり部活中心にやってる子たちは、なんていうんだろうな、部活中心のこの学校というか、その部活ねは もちろん必死に練習しますし、それが一番のこうメインのね時間の割き方になるんですけど、うちの次男の場合にはですね、次男というよりは次男の仲間たちですけど、はやっぱりその部活に割く時間ってそんなに取れない中でね、こう

まあ、なかなかまとまらないかなと思ったんですが、まあ、よくぞ合わせてまとまってきてくれたなと思ってね、もう本当に嬉しかったです。さあ今日のテーマ、引き締めたいところはスタイルとお財布の紐、いえもう人生そのものです。私もです。どうしたらよいかは大体わかっているのになかなか動き出せなくて困ったものです。まず全部やろうとするとね、こう大変だと思うんで、一つずつこうクリアしていくっていうのがいいんじゃないでしょうか。私がそう引き締めたいというか、なんかこうね、整理をしたいというかね、家のこの自分の洋服とかのね、ごちゃごちゃをそうって思いながらね、なかなかできないんですけど、夏見返してみて、あ、もうこれは3年ぐらい使ってないなっていうのを、もうとうとう私の部屋にドンと大きいゴミ袋を置きまして、そこにこうポイポイ入れることにとりあえずしました。とりあえずまず避けることからね始めようと思ってね。なのでね、まあそこから私はこう部屋の中をねキュッとしていきたいなと思ってますけどね。今日のルクミ、ニットの編み方も色も可愛いですね、ありがとうございます。こうなんかね、可愛いと思って買った割には、なんかサマーニットの使い方って結構皆さん難しくないですか。まあ例えばこう細かい編み方のニットの場合は、まあ、それだけ着ればね様になるのでいいんですけど、これってどう考えてもそれだけではこうね、下の下着がスケスケになってしまうというぐらいこうざっくりした編み方なので、何と組み合わせようかなとか、あ、結局なんかこう様にとこんな感じだと暑い日にはものすごく暑いよねとかで、なんかね、なかなか使い勝手がいいとは言えなくて、そうやっと最近なんか組み合わせが分かってきたみたいな、そうこれはだからボツにならなくて済みそうだなみたいなね感じに、ね、なってますけどね。ざっくりしすぎずカジュアルになりすぎないので、今日のスカートにぴったりです。あ、これねスカートじゃなくてパンツなんですが、すっごいワイドなので、そう黒のスカートに見えるっていうねところになってます。ゆかりんとてもよく似合ってます、いつも素敵な姿見せてくれてありがとうございますと、いえいえ話を聞いてくれてありがたいなと、はい、思ってます。昨夜の雨と雷、私もあまり眠れませんでした。ゆかりんも今夜はゆっくり休んでくださいね。アルパカさんも、もう今夜もまた雨強かったらねどうしようと思ってね、不安になっちゃいますよね。今週も楽しいおしゃべりとおしゃれな音楽であっという間の3時間になりそうです。この後の放送も楽しみにしています。今日も良い1日を、ではまた来週ね、いただきました、ありがとうございます。さあ続いてこちらはまゆてんさん、ありがとうございます。私も寝不足です。だよね、日曜日月曜日の夜が眠れなくて、火曜日娘を学校に送って家に帰って死んだように寝てしまいました。お昼過ぎまでかな、大丈夫ですか。お昼また寝すぎてしまうと夜眠れないがこう、ね、繰り返されるので、ちょっとにしましょうね、お昼でね、ちょっと気持ちいいんですけどね、うん、昨夜は少し眠れましたが気を抜いたら寝ちゃいそうです。あ、今寝ないで頑張って。でも今寝た方がいいのかな、夕方結構寝てしまうと夜眠れなかったりするので、はい、このあと30分ぐらいね寝てもいいかもしれないですね。テーマ、キュッと引き締めたいところ、体全体的にですね。体重測って左右飲んでとかしてましたが、あ、言ってましたよね。食事と運動していなかったせいで病気になってしまい、それはダメ。脂質、糖質、塩分に気をつける日々です。せっかく約2キロ痩せたのに、たまに我慢できなくて暴食してしまうから、そこからかな、なかなか減らないんだろうなと。そして今片付いていない台所を掃除しています。とりあえず仕分けをしています、ではではといただきました、ありがとうございます。いや、食事はねぜひした方がいいですよ。まあ、私も家にいるとついついこうテーブルにねお菓子があるとこう手が伸びちゃうじゃないですか。なので、まあ、まずはテーブルになるべく置かない、これにね気をつけてます。
まあね、ちょっと旦那が甘いもの好きすぎて必ず置いてあるので若干腹が立つんですけど、はい、片付けますまあ捨てることはしないですけど、とりあえず目につかないところにね置くと。そしてまあこう、ここ1週間ぐらいなのでまだ偉そうなことは言えませんが、朝食ハマっているのが、最近お茶漬けにハマってます。まあ白湯というかお湯が飲めるというのと、あとまあご飯、白米はちゃんとね食べることができるというので、まあ例えばなんですけど、その海苔茶漬けのあのフレークは使うんだけど、中にプラスアルファであのお魚のちょっと残りを入れたりとか、何かこう入れたいもの、フレークを入れたいとか、そういうのをねちょっとして、まあ、食べるようにして、もうそれだけで食べられるようにね一応してるんですけど、今ね結構続いてるのでこれいいんじゃないのと私の中で今ちょっとブームがやってきてるので、これねこのまま続けたいな、お茶漬け生活を続けたいな、はい、思ってますけどね。結構お湯もたっぷり飲めるし、白米もたっぷり食べられるので、お腹もね結構たまりますね。ぜひ試してみてほしいなと思いますが、まあ、運動はそうね人よりはしてるかなと思うけど、まあ運動はなかなかねあの苦手な方もいるから、そうそう絶対やってとは言えないんですけど、そう食事はねそれすごくおすすめだったなと。パンとかだとほらどうしてもジャムとかマーガリンとか塗りたくなっちゃうので、そうお茶漬けだとそんなにカロリーもね気にしなくていいかななんて思ってるので、ぜひちょっとマヨテンさんやってみてください。はい、続いて竹石様といただきました。ありがとうございます。ゆかりんお疲れ様、とっても大変長らくご無沙汰しておりました。ご無沙汰すぎですよ。エリア51さんありがとうございます。ブログにもありましたけど、昨夜の雨風はすごかったですね。今日はムシムシ暑くはないけど除湿代わりに冷房しています。さて引き締めたいところ顔です。顔、あでも私も顔引き締めたいですよ。あの時々ね顔の体操してます。変顔したりしてフリーサイズの帽子入らないし、メガネも普通のフレームじゃ小さめだし、マスクも大きめサイズじゃないとしっくりこないし、いろいろねちょっと困るんですね。とはいえ自分でどうにかできるものでないし、整体に行って顎とかポキポキバキバキしてもらうくらいでしょうか。どうなんでしょう、あの骨格っていう部分においてはさ、なかなか本当それこそ整形とかで骨削るみたいにならないとならないですからね。このでもむくみを取るとか、なんていうの、ちょっとこうほっぺとかさ、そういうところは、まあ、自分でこうマッサージしてあげるとか、あとはもう本当に顔の運動ですよね。そう、いろんな変顔をこうするみたいな、口をすぼめたり開けたり、横向いたりじゃないね、なんか口だけ横を向いたりとかねいろいろ動かしてみるみたいな、ちょっとこう暇な時に動かしてみてはどうでしょうか。お腹の方はすっかりなくなったので素晴らしい、キープ中。体重は23キロってすごくないですか。これ23キロくらい落として、いや23キロ私落としたらそのぐらいしか残らなくなっちゃうんでちょっとね落とせないけど、いやすごいですね。これウエストは98くらいから80くらい、素晴らしい。メタボ脱出です。素晴らしいです。おかげでパンツ、ズボンはぷっかぷか、ベルトもお太り様用だったので穴を開けて詰めて使っています。最近ワイドパンツが多いようで、そうそうパッと見それっぽいのでまだ履いてますなんかそれはさ、ワイドパンツっていうのはあのなんていうの、この裾というかもものところであってウエストのとこじゃないからね、ちょっとウエストがあれですよね。まあでも、うん、履けるか。まあ健康第一、無理せず地道に少しずつ
3年くらいの計画で絞りましょうね。ですよね。ちょっと私も、はい、絞りたいと思います。では帰る頃は雨が強い予報なのでお気をつけてといただきました。ありがとうございます。さあラストナンバーかけながらねお届けしようかな。オールセインツ I know where it's at 流しながらね読みたいと思いますが、こちらはにゃん太郎さんありがとうございます。休みのにゃん太郎ですいただきました。猫ちゃんもどうでしょうか。雨だとさ外行けないにゃーって感じですよね。映像見てます。 ありがとうございます。こちら午前中は久しぶりの快晴だったのにあっという間に曇り空となりました。もういつ雨が降り出してもおかしくない天気。後で干してた布団を引っ込めます。あ、でもお布団干せてるならいいじゃないですか。こっちね全然干せてなくてだんだんちょっとねイライラしてきますね。テーマ、腕や足は細い僕ですが数年前買ったズボンがやや成長した腹回りにより入りません。こりゃいかんということで毎日立ち腹筋でお腹をキュッとするべく励んでますよ。立ち腹筋それもまた面白いですね。でもまあやっぱりね毎日やるっていうのが一番ねいいと思いますからね。私もプランク毎日頑張りたいと思います。その他動画を見ながらいろいろ試しているところですがこの後適度に運動して昼寝しますね。たけしさんお疲れ様です。いただきました。ありがとうございます。そう無理せずにが一番ですからね。皆さんご飯もちゃんと食べて、まあ、毎日運動もして、まあ、睡眠寝ることもねいっぱい寝た日って痩せてるんですよ朝。なので寝ることもね大切ですからね寝ていただきたいなと思います。さあもうあっという間にエンディングとなりましたが明日ですね木曜日のお昼は片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミューありますので明日もぜひご参加ください。そして夕方5時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオスタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続き FM パルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Pod, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Palolino.
1: FM Palolino をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。9月9日水曜日。時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルデンコンボックスライブディスカス。ここからのお時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。昨日も私代打で担当したんですが、今日水曜日のお相手もみさきです。よろしくお願いします。まずは、気象庁からのお知らせによると、茨城県で現在大雨注意報、土砂災害注意報、氾濫注意報がそれぞれレベル2で発表されています。やはり水戸では、小雨っていう感じなんですが、外出される方は引き続き警戒をお願いいたします。昨日もちょっと私が担当したんですが、2日連続パルルに来ています。私家がちょっと遠いので、昨日の放送が終わって水戸のホテルでそのまま滞在しているんですが、せっかくなので仕事の合間一人時間も楽しもうと思って、昨日も今日も同じレストランでランチ、一人ランチしてきました。昨日初めて入ったんですけど、すっかり気に入っちゃって今日もまた行きました。しかも全く同じものを頼むというね。ミライトンって豚のバルサミコソースがかかってる、なんかもうめっちゃ美味しくって、あとサラダはビュッフェなんですけど、ドレッシングがね、パプリカのドレッシングで

て、昨日もちょっとお話ししたんですが、金木犀緑茶っていう飲み物も美味しかったです。そしてセットでついてくるデザートのプリンが、カラメルが飴みたいに粘り気があって、これがまたとっても美味しかったです。きっと私一人でニコニコしながら食べていたと思います。そうしたら、お隣に座っていた一人で来られてるご婦人が、地元の方ですかって話しかけてくれたんです。で、私は茨城に来てまだ5年くらいで、水戸のことは全然詳しくないんですよって答えたら、その方が、なんかとても優雅で慣れてらっしゃる感じがしたからって言ってくれてあ、嬉しい、そんな風に見てもらえてたんだとか思って、で、その方が、こことっても美味しいから土日のランチタイムはどんな感じなのかしらと思ってって聞いてくれてたんですよね。でも私も初めてで、土日行ったことないから分かんなかったけど、でそっからこう隣同士で一人一人で食べてるんだけど、なんかこうなんとなく話が弾ん でそのご婦人は埼玉から水戸に用事があって来られていて、ちょうど美味しそうなランチがあるなって思って一人で入ってみたんですって。一人行動がお好きと聞いて、そこにもなんだか親近感が湧きました。今開催中のフェルメール展に行ってきたお話を聞いたり、私の地元の話になって、今度は地元の美術館を紹介したり、ほんの数分前まで全然知らなかった人なのに思いがけず楽しいランチの時間になりました。そして帰り際はレジにいた女性のスタッフさんが、昨日も来てくださいましたよねってにっこり声かけてくれたんです。それもなんか覚えてくれてるんだなと思って嬉しかった。で、実は昨日も同じレストランのレジでちょっと素敵な出来事があって、昨日対応してくれたのは別の男性スタッフさんだったんですけどね、髪を本当に綺麗にきっちり整えられてて、お肌もツヤツヤプルプルで、何より指先まで所作がとっても丁寧で綺麗な方だったんです。よく見ると男性の方なんだけど、爪にヌードカラーのジェルネイルを施していたんですよね。なので私思わずネイルとっても綺麗ですねって声をかけちゃいました。そしたらその方パーって笑顔になって、両手を前に出して嬉しそうにネイルを見せてくれたんですよね。ありがとうございますって言って、その笑顔を見たらなんか幸せな気持ちになりましたよね。誰かに声をかけるってほんの少しだけ勇気がいります。でも話しかけてみてよかったなって思いました。きっと今日隣のご婦人が私に話しかけてくれた時も、レジの女性スタッフさんが昨日も来てくださいましたよねって言ってくれた時も、きっとほんの一さじ勇気を出してくださったのかなって思います。なんだか同じレストランでの2日間のランチの中でも、こんな風にほっこりする優しい時間になりました。心を少し開いてみると、思いがけない交流や笑顔に出会えることがあるんだなって。そしてこういう時間も含めて、私は一人でカフェやレストランなどに行くのが好きなのかもしれません。時には今日みたいに思いがけない会話が生まれることもありますしね。なんだかカフェやランチ、ディナータイムって、そういう物語が生まれやすい場所、時間な気がするんです。そこで今日のテーマです。お気に入りのカフェ時間は、一人でのんびり、誰かとおしゃべり、読書をしたり、スイーツを楽しんだり、写真を撮ってみたり、お気に入りの席があったり。皆さんはカフェでどんな時間を過ごすのが好きですか？あなたのお気に入りのカフェ時間、ぜひ教えてください。メッセージの宛先です。

0: は FM762 @fmpardon.co.jp FM762 @fmpardon.co.jp ファックスの方は02930780555こちらまでお寄せください。ちょっと待って皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップをご紹介します。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はイーゴミトからのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカスインテーズアワード。5時55分からはミトシティガイドをお届けします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy。 水曜日は岬の癒し日和。今日は本とコーヒーと秋。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして、7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリアス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日は茨城ロボッツをご紹介します。お聞き逃しなく。今日のテーマですが、お気に入りのカフェ時間は。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: 本日のオープニングナンバーはコリーヌ・ベイリー・デイでプッチュア・レコードン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: タイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をお知らせです。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸はゲットイントゥザゲーミングオアシス、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を使うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週土日15時から17時にお客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈します。参加費は無料で、参加賞としてクレーンゲーム増量券をお渡ししますので、ぜひチャレンジしてみてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームを遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによってキャッシュレス決済がご利用可能に。現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によってお得なサービスもございます。ダウンロードは無料ですので、ぜひこの機会にご利用ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込め、ギーゴ。以上ビビットタイムでした。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いては聴いてると優しい気持ちになれる曲、穏やかな歌声と軽やかなサウンドで、ラッキーテープスでうまく言えないけど。

0: COJP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your...

0: new world into the world.
1: 時刻は午後5時22分です。ここからは世の中の今にフォーカス Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワード見ていきましょう。藤井風ピアノリサイタル。藤井風、東京ドームで2日間のピアノリサイタル開催。ピアノ弾き語りで原点へ。カニバーガー、ドムドムハンバーガー丸ごとカニバーガー、名古屋味噌味、9月17日木曜日全国の店舗で販売開始。岡本和真、ブルージェイズの岡本和真内野手、2試合連続の30号ホームラン。ゼルダオカリナ、ニンテンドースイッチ2、ゼルダの伝説時のオカリナは11月5日発売。ポップス、ミセスグリーンアップル、6枚目のオリジナルフルアルバム、タイトルはポップス。このね、まずはドムドムが販売している丸ごとカニバーガーが今年も期間限定で販売されるようです。すごい人気出そうですよね。さて、この中からピックアップするのはこちら。藤井風ピアノリサイタル。藤井風が11月20日金曜日と21日土曜日の2日間東京ドームにて藤井風ピアノリサイタルを開催することが発表されました。同公演は藤井風の原点ともいえるピアノの弾き語りによるコンサート。10月31日の高尾公演を皮切りにスタートします。自身最大規模のワールドツアー、プレマワールドツアーとは異なり、藤井風の独創をコンセプトとした2日間限りの特別なリサイタルとなるようです。合わせて公開されたキービジュアルでは、青空と木漏れ日を背景にしたタイトルロゴの下に出演者プロフィール、公演の見どころといった項目が並び、花とピアノの絵文字による飾り系、表組の公演概要までを配置。通称ピアノの貴公子、最近はコンサートや作曲活動にも盛んに展開し活動の場を広げていますといったプロフィール文や、リクエストコーナーもあるかもという一文も添えられています。巨大ドーム公演の告知でありながら、どこか個人制作のホームページやコンサート案内を思わせる仕上がりだそうです。こちらの公演の見どころとしては、デビューアルバム Help Ever Heart Never から最新作のプレマまでの楽曲をピアノの弾き語りや独奏で披露すると予告。そしてキービジュアルには演目として死ぬのがいいわ、キラリ、満ちていくプレマなどが記載されています。藤井風は幼少期からクラシックピアノを学び、12歳の頃より実家の喫茶店で撮影したピアノカバー動画を YouTube に投稿。2021年には日産スタジアムで無観客ライブ、藤井風フリーライブ2021アット日産スタジアムを開催し、7万人収容の会場でグランドピアノ1台のみを用いたパフォーマンスを披露しました。さらに2025年9月には全曲英詩によるサードアルバムプレマをリリース。今年10月から始まるプレマワールドツアーでは、高尾を皮切りに福岡、大阪、東京、ソウルを巡り、2027年夏にはヨーロッパ及び北米での公演も予定されているようです。こちらの藤井風ピアノリサイタルのチケット最速先行受付の抽選は9月9日今日の12時からスタートしているようです。いやー、要チェックですね。この弾き語りによるシンプルなコンサート、今ではねなかなかこんな機会ないと思うので、2日間だけの特別なリサイタル、皆さんチェックしてみてください。世の中の今にフォーカス Into the World でした。明日もお楽しみに。
0: Open the door to your brand new world. Into the world. Into the world.
1: 続いてはカフェの時間にもよく似合う一曲、ボサノバのコリミーリズムとコロコロと弾むような音色、少し気だるくてでも可愛らしいカプセルでチクタク。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時31分を回りました。まずはここで水戸地方気象台発表の情報です。雨の予想になります。茨城県では今夜の初め頃にかけて雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や発達した雨雲がかかり続けた場合には警報級の大雨となる可能性があります。今夜予想される1時間降水量は多いところで北部では30ミリ、そして今夜18時から明日18時までに予想される24時間の降水量は多いところで北部で50ミリとなっています。また防災事項についてもお知らせです。茨城県では今夜の初め頃にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、今夜夜遅くにかけて土砂災害に十分注意してください。また今夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意をしてください。発達した積乱雲の近づく兆しがあった場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください。公表の恐れもありますので農作物や農業施設の管理にも注意をしてください。

以上、今日の16時59分時点での水戸地方気象台発表の情報でした。さて今日はテーマお気に入りのカフェ時間は、皆さんからのメッセージご紹介していきます。まずは大福さんからです。みさきさんこんばんは。2日続けての放送ご苦労様です。自分のカフェ時間は友人と話す時間の場として使っています。コーヒーを飲みながらゆっくり談笑して、たわいのないことで盛り上がりながらスイーツを食べたり、楽しい時間を過ごします。理想的なカフェ時間ですね。一人カフェも私は大好きで、一人カフェの方がほとんどなんだけれど、でも誰かと過ごす時間はそれはそれでとっても癒されるし楽しいですよね。また明日からもお仕事頑張ろうってなんとなく思えたりしますもんね。そこに美味しいコーヒーや大好きなスイーツがあったらもう最高です。大福さんのカフェ時間、素敵な時間となりますね。ありがとうございました。続いてはラジオネーム土浦市民の小林さんからです。自営の喫茶店でモーニングやランチでたまに入りますけど、コーヒーをおかわりしても60分はいないと思いますね。未だによくある喫茶店には入ったことがなく、これからも多分行かないかな。タバコもやめたし、ゆっくりしに漫画や新聞を読みに行きたいけど、賑やかすぎてリフレッシュできないような感じがして、まるで食べ過ぎないみたいな小林でした。そしておじの自営の喫茶店はお客さんと店の人との世間話は久々に楽しかったです。2杯目からコーヒーが半額になりました。時間つぶしに入ったのでカレーも食べて60分くらいいましたね。一人でのんびりおしゃべり、読書やスイーツ、あなたの好きなカフェの過ごし方教えてくださいといただきました。そうか、なんか確かにカフェで1時間以上いるってそんなないかもね。3、40分かな。なんかファミレスとかやとさ、友達と一緒に行ったら2時間3時間とかいつまでもドリンクバーとかで入れるけど、ちょっとこじゃれたカフェとか喫茶店って入れなくない、あんまり。なんかペチャクチャずっとおしゃべりしてたらなんか申し訳ないような、回転率悪くしちゃう気がして、そんなもう食べ終わったらじゃあ出よっかってなる気がするんだよね。だから確かにおかわりをしてもそこまで長時間はいないかもですね。そう言われてみれば、でも本当は小林さんが言うようにゆっくりと、例えば読みたかった小説、漫画、新聞とかを読める環境があったらとってもいいですよね。でもなんかこうね、他の人の会話とかも聞こえちゃうから、リフレッシュしながらっていう意味で言うと満喫とかの方がいいかもね。もしくはめっちゃ静かなカフェとかかな。スタバとかはどう？あんまり行ったことないのかな。小林さん、今日もメッセージありがとうございました。じゃあ続いては、今日もブース前から観覧していますといただいているラモツ博士さんからです。今日も昨日もね、見に来てくれてありがとうございます。みさきさんこんばんは。今日のテーマですが、基本一人で美味しいコーヒーやケーキなどを食べながらぼーっとしている時間が好きですね。一緒、同じ同じ。何をするでもないんだけど、やっぱりゆっくり本当に何も考えずにぼーっとコーヒーを飲んで窓の外をちょっと見つめてっていう時間って、ある意味すごく贅沢ですよね。なんか時間に追われて、いろんなパソコン開いて資料開いてお仕事しちゃいたくなる中で、
何もしない、この時間は本当に大人にとって必要な時間ですよね。いやー、その素敵な過ごし方いいですね。ロボッツ赤星さん、今日は19時20分頃からのキュンセレクトでロボッツの話私たくさんするね。もうこれは一ブースター目線で新生ロボッツについての期待とか、まあそれぞれの選手についてのなんか特徴とか自己紹介とかしていきたいなと思ってるので、間違えてたらちょっとドキドキするけど、ぜひ聞いてくださいね。 OK 今日もありがとうございました。続いては甘く軽やかな一曲、オリビア

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: ここからは何気ない瞬間まで少し素敵にしてくれるようなセンスのいいポップナンバーをフェニックスで If I Ever Feel出た。They say an end can be a start, feels like a barbarian still

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloloon. Palloloon. Traffic Information.
6: Palloloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線下り線ともに柏インターチェンジから広野インターチェンジの間、雨のため80キロの規制となっています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.7キロ、国道6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸上津線千葉山交差点では偕楽園方面から200メートル流れが悪くなっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から400メートル、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から400メートル、

0: で水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から200メートル混雑しています。この時間水戸市内はいつもより交通量が少なめとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルデントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルデントラフィックインフォメーション、この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパレルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。また水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルデン火災情報でした。ここからは1975年の名曲を、5オクターブとも言われる声域と澄み切った美しい超高音にも注目です。ミニー・リパートンで Loving You。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 今日のテーマお気に入りのカフェ時間はごま大福さんからのメッセージです。みさきさんこんにちは。2日連続パーソナリティお疲れ様です。お気に入りのカフェ時間は平日休みの日に一人で行くカフェ。休日は家族で過ごすことが多く、なかなか一人の時間が取れないので、平日が休みの日はカフェでゆっくり過ごすのが楽しみ。コーヒー飲みながらぼーっとするだけでもいい気分転換になります。そうだよね、ごま大福さん。私もね、行動するときはだいたい平日派。だって土日祝多いんだもん、人。並ばなきゃいけないとかもう考えられない。だから人の少ない時にいろんなとこ行く。旅行とかも絶対平日がいい。その方がゆっくりできるもんね。ごま大福さんとちょっとそこ共通してて嬉しいです。ほんとぼーっとする時間大事ですよね。メッセージありがとうございました。引き続き皆さんのお気に入りのカフェ時間、どしどしメッセージお待ちしております。
0: ミトシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにパパと一緒に夢ランドパート2のご案内です。親子ふれあい遊びや親子アートなどを体験します。パパならではの遊びを伝授です。開催日は10月3日と24日の土曜日。時間は10時から11時45分です。全2回の講座です。場所は桜川市民センター。対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤する保護者と2歳、3歳の子供です。料金は200円です。定員は抽選で16組です。お申し込みは9月16日水曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸公文カレッジ電話 303-6602 303-6602 へお願いします。次にワクワクドキドキみんなで遊ぼのご案内です。中学生が企画したプログラムを自然の中で体験してみませんか。開催日は10月18日日曜日。時間は9時30分から16時で、受付は9時からです。場所は少年自然の家。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学している小学4年生から6年生です。料金は無料です。お申し込みは10月2日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所障害学習課電話 306-8692 306-8692 へお願いします。最後にびわ染め体験のご案内です。びわの刃を使って手ぬぐいを染めます。開催日は9月19日土曜日。時間は9時30分から11時30分です。場所は森林公園森の交流センター。料金は800円です。定員は抽選で15名です。お申し込みは9月10日木曜日から12日土曜日までに電話でお願いします。お問い合わせは森林公園森の交流センター電話 252-7500

ジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: 時刻は午後6時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今ちょっとね、水戸では外に出たところ、雨は止んでいるようでした。でも皆さんの地域、引き続き気をつけてお過ごしくださいね。ちょっとね、CM の間に走ってお手洗い行ったりしてるので、ちょっと息が上がってます。慌ててますと、皆さんからのメッセージをご紹介します。とね、一人お名前がなかった方がいたんですね。なのでちょっと読みますね。みさきさん、こんばんは。お気に入りのカフェ時間といえば、学生時代に勝田駅前の喫茶店笹がお気に入りでした。高先生が必ずバイトをしていたので、土曜日の午後、いわゆる半ドンは入り浸りでした。今日のような雨の日は、駅に着いて雨に濡れないよう慌てて駆け出していく人、迎えの車を待つ人、色とりどりの傘のパレードを2階の窓際の席からぼんやりと眺めながら、引き立てコーヒーごめんね、引き立ての豆をサイフォンで入れてくれたコーヒーを味わう時間が好きでした。名前がないから、どなただろうか、わかんない、ごめんなさいね。ちょっともしよければ後でメールで名前を作ってください。喫茶店サザってサザコーヒーのことかな。今水戸駅南口にエクセルの中にもありますよね。あとつくば駅にもあります。私ね、今日冒頭でお話ししたホテルの中のレストランもサザコーヒーのコーヒーを置いてました。いや、美味しいですよね。なんか勝田駅にもあるんですかね。それに土曜日の午後って、昔は午前中学校あったから、そのこと、半ドンって、半ドンってわかる、半ドンってことを初めて聞いた。私確かね、小学校の途中から土曜日がなくなったんですよ。懐かしいな、半ドンって言うんだ。そうね、でも雨の日ってやっぱりこう、人間模様、道行く人々を見る時間もちょっと楽しいですよね。傘さしてる人が今はいないな。なんかぼんやり眺め

てる時間ってすごく癒されますよね。その場に自分もいて道行き交ってる人の一人になってる時は分かんないけど、ちょっと高い窓から見てる時間ってすごく幸せに感じます。名前なしさん、ありがとうございました。続いては FM よしおさんから、いつもありがとう。みさきさん、こんばんは。テーマですが、自宅でのカフェ時間です。コンビニやショッピングモールの限定スイーツを買ってコーヒーを入れて、溜まっている録画をしているものを見るのが癒し時間。最近は甲子園系の番組を自作のレモネードを共に一気見して泣いていました。お店だと桜コーヒーが好き。お店の真ん中に桜の木があって雰囲気がすごくいいんです。妻と結婚式の打ち合わせ後に行ったことがいい思い出ですね。ではでは、雨気をつけてくださいね。よしおさん、素敵なエピソードありがとう。そうなの？桜コーヒーって知らない。ちょっと調べてみよう。お店の真ん中に桜の木が植わってるの？桜コーヒー、あ、出てきた。え、本当だ。すごい、本当だ。あ、なるほどね。あの、何？なんだっけ、中庭みたいになってて、そこに桜が、の木があって、ライトアップとか夜になるとされてるんだ。へぇ、素敵。行ってみたい。こんなところでデートなんて最高すぎません？桜の季節じゃないときどうなるんだろうか。奥さんとの結婚式の打ち合わせ後に行ったんですね。それからおうちカフェ時間っていいですね。ちょっとお気に入りのマグカップとか買ってきて、今日はどのカップにしようかなって考える時間も楽しいですし、コーヒーにしようかな、紅茶にしようかなとかね。あとはコンビニスイーツいいよね。手軽に買えてアイスでもいいかもね。私もちょっとおうちカフェしたくなりました。ちょっとね、息上がっててごめんね。もうやっぱちょっとあれだわ、5分もないぐらいの CM の時間に走っていくのやめた方がいいかも。ありがとうございました。もう一件いきます。すけさんからです。みさきさん、はじめまして。初めてメッセージを送ります。お気に入りのカフェ時間は休みの日にモーニングでカフェを訪れる時です。モーニングコーヒーと焼きたてのパン、ゆで卵を食べた時、優雅な休日だなと感じます。みさきさんはモーニング行かれたりしますか？うん、すけさんありがとう。初めてメッセージくださいました。どこで知ってくださったんでしょうか。そしてモーニングって特別だよね。7時ぐらいから空いてたりするもんね。最近っていうか、ここ何年も行ってないけど、でも本当にたまに米田行ってた。米田のさ、ミックスサンドがもうめっちゃ好きなの。卵とレタスとハムが挟まってるやつ、あれが食べたすぎていつも行くんだけど、米田ってさ、11時ぐらいだって、そういう時間までに行くとトーストもついてくるじゃん。最高ですよね。モーニングはね、昔はおじいちゃんとかおばあちゃんがよく行ってたから、それについて行ってました。朝早起きしてお散歩して、いつものモーニング、幸せな休日ですよね。ゆで卵もいいね。私食べられないけど卵サンドとか卵焼きは好きだけど、ゆで卵なんか食べられないんだよね。でもすけさん、これからもよかったら時々、時間あるときメッセージいただけると嬉しいです。素敵なメッセージありがとうございました。6時台最初にお届けするのは、ゆるく漂うようなチルナンバー。お聴きいただきましょう。シャニンブレイクでエナジーバンパイアーズ。

0: 96.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: お次はサーカスで暮らす女の子を描いた一曲、可愛らしいメロディーの中にほんの少し切ない物語が隠れています。そんな歌詞にも注目して聴いてみてください。セラニポーズでオクトパスドーター。

0: smpodunu.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インター

0: も簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
2: Check out the latest news. Checkbox.
3: 時刻は午後6時18分。もうすぐ19分を回ります、ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。カフェノワというメディアから、一人カフェの過ごし方10選、一人時間を楽しむアイデア集という記事です。一人でカフェに行くのは緊張すると感じる方も少なくありません。ですがカフェは一人の時間を落ち着いて過ごせる場所の一つです。コーヒーの香りや静かな空間が自分のペースで過ごす時間を心地よくしてくれます。まずはスマホで過ごすデジタルタイム、一人カフェの定番ですね。 SNS をチェックしたり、ニュースアプリで最新情報をキャッチしたり、自宅や通勤中とは違う環境で情報を整理することで頭の切り替えにもつながります。お気に入りのドリンクを片手にリラックスしながら情報整理の時間にしましょう。2つ目、映像・音声コンテンツでリラックス。映画やドラマ、YouTube、ポッドキャストを楽しむのも人気の過ごし方。イヤホンをつけて自分だけのプライベートシアターに。何も考えず映像や音に集中する時間はリフレッシュ効果も高いですね。3つ目、読書でゆっくりとした時間を。読書は一人カフェの王道の過ごし方。本のページをめくる音とコーヒーの香りが集中と癒しを同時に与えてくれます。4つ目、隙間時間の勉強や自己投資に。カフェは適度な雑音があることで集中しやすい環境。資格の試験や語学の勉強、また動画講座の視聴などインプットの時間に活用できます。勉強するならカフェという習慣を作るとモチベーション維持にも役立ちます。5つ目、仕事作業を進めるワークカフェ。ノートパソコンやタブレットを持ち込んで資料作成やアイデア出しを行うのもおすすめ。近年は電源や Wi-Fi を完備したカフェも多く、作業環境としても最適です。コーヒーを飲みながら作業することで集中力を保ちやすくなりますよ。6つ目、手帳時間で思考と予定を整理。予定やトゥードゥーリストを見直したり目標を立てる手帳時間。静かなカフェは自分の考えの整理をするのにちょうどいいんです。休日の予定を立てたり旅行のプランを考えるのもおすすめですよ。7つ目、書くことで心を整える。日記を書いたり思ったことをノートに書き出すのも効果的。書くことで思考が整理され頭がすっきりします。 SNS の投稿文やブログの下書きを考える時間にするのもいいでしょう。8つ目、クリエイティブな作業を楽しむ。スケッチやデザイン、企画メモなどクリエイティブな作業もカフェにはぴったり。手を動かすことでアイデアが自然と整理されていきます。お気に入りのノートやツールを持ち込んで発想を広げていきましょう。そして9つ目、趣味に没頭する。例えば編み物や刺繍、イラストなど静かに集中できる趣味を楽しむのもおすすめ。自宅とは違う空間で作業することで気分転換にもなります。作業系の趣味は長居できる落ち着いたカフェを選ぶのがポイント。そして最後は何もしない。

後はあえて何もしない過ごし方。スマホも本も置いて、ただコーヒーを味わいながらぼーっとする。窓の外を眺めるだけでも心がリセットされますよ。一人カフェは寂しい時間ではなく、自分を見つめ直す大切な時間です。読書、勉強、仕事、趣味、どんな過ごし方も正解。大切なのは自分が心地よいと感じる時間を持つことです。コーヒーを一口飲んで深呼吸をして、今日もカフェであなたらしい時間を過ごしてみましょう。以上、チェックボックスでした。ここで少し時間を巻き戻して、1994年ジャミロクワイから一曲、メローのベースラインに JK のソウルフルな歌声、アシッドジャズの洗練と甘さのあるメロディーが絶妙です。30年以上経った今も色褪せない名曲。それではお聴きいただきましょう。ハーフザマン。

0: FM 花云 COJP。
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
4: 時刻は午後6時28分です。カンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマはお気に入りのカフェ時間は、メッセージを読んでいきます。ラジオネーム C さんからです。こんばんは、みさきさん。テーマですが、東海地区のカフェといえばモーニングが有名ですが、みさきさんはご存知ですか？店によって違いますが、通っていたお店はカフェというよりは昔ながらの喫茶店という感じの落ち着いたお店。ドリンク代立てでトーストまたはサンドイッチプラスミニサラダプラスゆで卵またはスクランブルエッグプラスデザートでプリンかフルーツがつきます。なんて豪華なんでしょう。食いしん坊のみさきさんでも満足できるマリオにしても食いしん坊って言われちゃった。実際そうですけどね。当時の家から徒歩5分の場所にあり、そこのオーナーさんの駐車場を借りていたこともあり、休みの日の朝はそこで朝食をいただいていました。なるべく迷惑をかけないように比較的空いている8時半頃に行き、混み出したら帰るとしていたので、あんまりのんびりとはできませんでしたが、スポーツ新聞や週刊誌を読みながら豪華なモーニングを食べるのが楽しみの一つでした。オーナーさんとはプライベートでも仲良くしていて、よく駐車場の空き地でバーベキューをしたり、少し遠出をしてデイキャンプにも行ったりして、そこでオーナーに仕込みやレシピを教えてもらったことが今の料理の腕に生かされています。カフェでの1時間ってゆったりと流れると感じるのはなぜでしょう。みさきさんはそう感じることはありませんか？確かにカフェの時間ってなんかいつも過ごしている時間よりゆっくりに感じたりしますよね。なんでだろうね。なんかやっぱり人って作業とかしちゃうとどうしても焦っちゃうのかな。その焦りっていうのがない時だからかな。ゆっくり進むよね。東海地区のカフェはモーニングが有名なのは知らなかった。でもそれほど豪華なあの喫茶店のモーニングがついてくるなら、もしそっち方面に旅行行った際は絶対行ってみたい。地元の、なんか特に調べずにふらーっとお散歩して目についた喫茶店とかに入る旅をしてみたいなと思います。でもやっぱり人が空いている時間帯に行くのが一番いいな。早すぎても遅すぎても混んじゃうのかな。でも料理の腕が生かされているということなので、そんな経験もいいかもしれませんね。しんさん、今日もありがとうございました。続いてはシュクランさんからです。みさきさん、こんばんは。昨日から引き続きの放送お疲れ様です。ありがとう。さてテーマですが、家の近所にあるケーキ屋さんで息子と主人と3人で飲み物とケーキを頼んで2階で食べてきたことがあります。ケーキ屋さんの1階がお店で2階がイートインというか食べられるスペースなのかな。 そこのケーキ屋さんはケーキの形が可愛いんです。ケーキの名前も楽しかったりします。今月主人の誕生日なので、またそのケーキ屋さん行く予定です。では雨なので帰宅時はお気をつけて、今日もホテル滞在ならば足元に気をつけてくださいませませ。では放送バイティン。今日も

シュクランさんの素敵なメッセージ、爽やかメッセージ嬉しいな、ありがとう。本当ね、なんかこのさらっとした感じがすごくいいんだよね、シュクランさんのメッセージってすごく好き。なんか読むと心が晴れやかになる。でもわかる、そのケーキの形が可愛かったり名前も楽しかったりすると、なんだか家族の味って覚えて次からもそこで買おうって思うよね。そして今月はご主人お誕生日おめでとうございます。家族みんなでその2階のケーキ屋さんの2階で食べる時間とかも素敵な時間になりそうですね。なんだかほっこりするメッセージありがとうございます。雨気をつけるね。そう、今日もねホテル滞在なんだけど、昨日さあれ言ったって水戸駅で私もう水たまりに、ふっかいふっかい水たまりにバシャンって入っちゃって、入ってから暗いから足元見えないから入ってから気づくので、うわーってもうやだと思いながらもうバシャンバシャンバシャンって行って、もう足元びしょ濡れでしたよ。帰りはそう、うん、あの水たまりのある場所も覚えたから、ペデストリアンデッキ来る時はさ、小学生の男の子たちがランドセル担いであえて入ってたねあれ何なんだろうね、なんであれやりたくなるんだろうね、不思議だなありがとうございます。続いてはラジオネーム D 君からです。みさきさんこんばんは。今日のテーマですが、私はあまりカフェには行かないのですが、時々介護士の仕事が終わり帰り道にあるカフェに寄ってカフェオレを飲むのが好きです。今年はそれほど暑くなかったですが、ここ数年猛暑の日が続き、その時にお風呂の介助をしていると汗だくになって、仕事終わりに飲むカフェオレがとっても美味しく感じました。時々パンケーキも頼んでゆっくりする時間も好きでした。おしゃれ、 D 君カフェオレが好きなんだね。でも介護士のお仕事って本当にきっと大変なお仕事だから汗だくになると思うんだよね。でもお仕事終わりにカフェオレ飲むんだって、そんな楽しみがあると頑張れちゃうよね。確かに疲れた後の仕事終わりの好きな飲み物ってなんであんなに美味しいんだろうね。あとスイーツとかさ、もう開放感って感じ。特に夏とかはね、冷たい飲み物最高だよね。りーくん毎日本当にお仕事お疲れ様です。これからはホットかな、ホットカフェオレになるのかな。パンケーキも頼んでゆっくりしてください。メッセージありがとうございました。ここからはツヤのあるボーカルが入る R&B ナンバー、ロディロディフィーチャリングシンシアでオールイン。

0: 96.2 FM Paloloon Music Lovers FM。
1: ここからはまるでパリのカフェにいるような一曲、バイオリンとフランス語の響きに誘われて、ララルインズで

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
4: 日本赤十字社。
6: お疲れーす。
7: おう、お疲れ様。今日も残業か。
8: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。

ーヒーと秋。今日のテーマがお気に入りのカフェ時間はなんですが、私は一人でカフェに行って小説とか読む時間好きです。それもカフェでせっかく読むならちょっとそれらしい本を選びたくなるんですよね。最近このコーナーでもキュンだったかな、キュンセレクトで紹介した月が綺麗な夜に誰かに思い出して欲しかったもぴったりですし、あとは今日の蜂蜜明日の私とか今宵も喫茶堂々のキッチンでとか、こういうタイトルを見るとつい手に取ってしまうんですよね。私食べ物が出てくる小説が好きなんです。料理だったりお菓子だったりコーヒーや紅茶、物語を読みながらこれ美味しそうだなと思ったり、物語に出てくるお店を想像するのも好き。それを実際に自分もカフェや喫茶店で読むのがまたいいんですよね。本屋さんに立ち寄ってふと目に留まった気になる文庫本を買って、でいつも持ち歩いてる金沢で買った水引きのしおりを持っていくんです。ちなみに私もともとはコーヒーより紅茶派でした。今も紅茶は大好きなんですが、最近になってやっとコーヒーも美味しいなと思うようになりました。昔は苦味の方が気になってたのに、今は香りだったり飲んだ後の余韻だったり、そういうものも楽しめるようになりました。好みって少しずつ変わるものですね。そして私思い出す場所があるんですが、富山県の宇奈月温泉が好きで、以前秋に訪れたことがあります。その温泉街にカフェモーツァルトっていう喫茶店があります。歴史のある温泉街を歩いていると、そこだけウィーンの街角みたいな佇まいで、店内もレトロな洋館のような雰囲気、そして流れているのはもちろんモーツァルトの曲です。私が好きなのはそこのサンドイッチとリンゴのケーキ、そしてブレンドコーヒーのオリジナルコーヒーモーツァルト、香りがふわっと広がってコクはしっかりとあるのに後味はすっきりなんです。でも私がこのお店で一番覚えてるのはコーヒーをいただいた時のカップなんです。ホットを注文すると、そこのモーツァルト大好きなマスターがお客さんの雰囲気を見てその人に似合うカップを選んでくれるんです。私のところに運ばれてきたのは淡いピンクの水彩のバラがたくさん散りばめられたような清楚でとても美しいカップでした。それを見た時すごく嬉しかったんですよねマスターにはこんな風にイメージ見えたのかなって、自分では選ばないものを誰かが自分のために選んでくれる、ほんの小さなことですが旅先でのこういう出来事ってずっと覚えていたりします。そしてこのカフェモーツァルトにはちょっと面白い席もあるんです。壁側の一角にここに座ると出世するって言われてる席があるんですよね。この席を目当てに訪れる人もいるそうです。政治家の方などもいらっしゃるんだとか。次行った時ちょっと一応座っておこうかなって思います。で、雑貨も売っていて、私は自分のためにバイオリンの小さなクリップを買いました。それからバラジャムヨーグルトっていうのも気になってます。白いヨーグルトにバラのジャムと抹茶のソースで花が描かれていて、まるで小さな絵画みたいなデザートなんです。実はこの町、秋とモーツァルトにご縁があり、毎年秋にうなずきモーツァルト音楽祭が開

流れているんだそうですよ。いやー素敵ですね。温泉街を歩きながらクラシックを聴いてカフェでコーヒーをいただく時間。本にコーヒーに音楽にアート、大好きなものばかりです。今日の癒し日和は本とコーヒーと秋でした。この後はそんな秋のカフェ時間にも似合いそうな一曲を、少しジャジーでどこかロマンチックな余韻とともに、ヘイリー・ロレンで4センチメンタル・リーズンズ。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は6時54分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、お気に入りのカフェ時間は、みさきさん、こんばんは、と山人さんからいただきました。休みの日は神さんとカフェ巡りをします。カフェというよりも、いわゆる純喫茶へ行くのが好き。私のふるさと小樽に昭和8年から営業している純喫茶があり、年季の入ったテーブルと椅子、カップ&ソーサー、そして昭和初期の調度品や骨董品を眺めながらいただくコーヒーはこれまた別格です。いいな、雰囲気がとてもいいよね。オルゴールの街かな、小樽って。そんな純喫茶、私もめっちゃ行ってみたくなりました。またおすすめあれば教えてください。山人さん、北海道は純喫茶多そうだよね。素敵なメッセージありがとうございました。

0: power of indies.
1: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
2: FM パルルのお聞きの皆さん、こんばんは。
3: 鈴木です。
4: 兄のトモです。
5: 弟のセイナです。
2: よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 今回7月18日に鈴木鈴木と高瀬東也からハイライトという楽曲をリリースさせていただきました。そして10月11日に大阪でライブがございますので、ぜひ SNS などで鈴木鈴木と検索していただけると幸いでございます。ぜひ皆様と一緒に楽しい音楽ができることを願っております。それでは最後に聴いてください。鈴木鈴木と高瀬東也でハイライト。
1: Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は午後7時を回りました。カンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマはお気に入りのカフェ時間はなんですが、昨日終わりがけにメッセージいただいていて、ちょっと読めなかったメッセージ読みます。昨日のテーマは人との心地よい距離感でした。いつものファックスもラジオネームたけさんからいただいてます。今回のテーマ人との心地よい距離感ですが、僕は基本的に一人で過ごすことが多いです。あまり友人の数が多くないということでもあるんですが、そもそもそんなに人付き合いが得意ではないですね。学生の頃は友人の数が多い人ほど楽しい人生を送れると思っていましたので、おべっかを使って自分自身を偽って友人の数を増やしていきましたが、結局見せかけの関係はすぐに壊れてなくなってしまいました。残ったのは数少ない友人でも、これで本当に大切にしていきたい友人を見つけることができたと思います。今では学生のようにいつも一緒にいるわけではありません。お互いに社会人として頑張っているので会える回数も減りましたが、でもこのつかず離れずの関係性がちょうどいいと思っています。では今回はこの辺で、明日に続くといただきました。そうなんですね、確かに学生の頃ってなんであんなに友達の数が多い方がいいような気がするって思ってしまってたんでしょうね。でも私もそうなんです、たけさんと同じで、やっぱりずっと仲良くできる友達、大切な友達っていうのは本当に数少ないんですよね。そして大切にしていきたいなって自分が思えることが一番だと思います。相手のことを考えて、自分のことよりも相手の幸せを願えたりとか、そういう関係性は家族においても友達においても、もちろん恋人においても大事なことですよね。やっぱり社会人になると、昔の学生時代のお友達ってどうしてもね、お仕事柄とか住んでいる場所とかで疎遠になることももちろんあると思うんですよね。私自身ちょっとあるので、そこは少し寂しいですが、つかず離れずの関係性、これからも大事にしていきたいですね。今日もダデさん聞いてくれているかな。昨日読めなくてすいませんでした。ありがとうございました。続いてはとんこつラーメン1号さんからです。みさりんこんばんは。お気に入りのカフェ時間は、山口県にカフェ米蔵というお店が好きです。メニューは少ないのですが、どれも深い味わいがあり好評ですし、僕も大好きです。住宅街にある

んですが、いつもお客さんでいっぱいなんですよ。もしかしたら米蔵さんのラーメンが山口県で一番美味しいかも。豚骨ラーメンさんほどラーメン屋さんに詳しい人がそう言うなんて相当だね。でも米蔵さんカフェじゃないの？ラーメンもあるの？今ちょっと調べてみた。これってさ、何？つくばにある？違うよね。つくば市にもある米蔵を改装した和のベーカリーカフェっていうのが、私も大好きな蔵日和っていうとこなんだけど、同じ系列なのかな。山口で調べてみよう。手打ち中華そば？人気中華そばでカフェ米蔵っていうラーメン屋さんだけどカフェなんだ。そうなの。美味しそうだね。チャーシューがなんか肉厚？素敵、手打ち麺が美味しいって書いてる。そっか、じゃあ豚骨ラーメンさんの好きなお味はここのラーメンなんですね。でもメニューが少ないのにそれほど行列ができるってことは、本当に信頼感のある地元の方々からも、それ以外の方々からも愛される、そんなお店なんでしょうね。行ってみたい。豚骨ラーメンさん、今日もありがとうございました。7時台最初にお送りするナンバーは、ささやくような歌声とフレンチボサノバのリズムで、コラリークレモンでサンバドゥーモンクルキパ。

0: 96.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: ここで少しジャズの時間。チック・コリアが1972年に発売したアルバム Return to Forever から、自由に遊ぶようなピアノにフローラ・プリムの透明感のあるボーカル、ブラジリアンジャズの風を感じる一曲です。チック・コリアで What game shall we play today?

0: FM Podium.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時15分です。今日のテーマ、お気に入りのカフェ時間はです。群馬の白井さんからのメッセージです。メサリン、こんばんは。昨日の放送聞きそびれてしまった。残念すぎる。テーマですが、癒されたい日は友達のカフェに一人で行き、ゆっくりと落ちるコーヒーの雫を眺めながらぼーっとしてますね。友達とゆっくりお話ししたい時は、最近はコメダが多いかな。スタバは意外とオープンで周りに話聞かれてそうで、誰と行くか何をしに行くかによってお店のチョイスができるのも贅沢なカフェ時間の楽しみ方ですよね。白井さんはもうコーヒーにめっちゃ詳しそうだし、おしゃれなところたくさん知ってそうだな。それに、ゆっくり落ちるコーヒーの雫を眺めながらぼんやりする時間ってすごく贅沢だし、なんか小説の中の一節みたいな時間だよね。あ、そう、私今このメッセージをね、思ったんだけど、砂時計が欲しいんです。砂時計を、お気に入りのものを一つ買ってカフェに持っていきたいなって思ってます。3分のやつとか5分のやつがあるじゃない。それでコーヒーとか紅茶を飲みながら砂がサラサラ落ちていく様子を見たい。その過ごし方をしたいなって思ってたのを今思い出しました。白井さんがそのコーヒーの雫が落ちていくのを眺めてっていう言葉で思い出して、ありがとう。なんかね、あそこに行きたいの。砂時計ミュージアムっていうさ、どこだっけ、ここがなんて読むんだろう、ニマサンドミュージアムかな、ニマって読むのかな、島根県にねあるところ。ぜひここに一回行ってみて、1年系砂時計をこの目で見て、お土産に自分だけの砂時計持って帰りたいです。そんな素敵なメッセージいただきありがとうございました。で過ごす何気ない時間にも似合う一曲、肩の力が抜けるような歌声と温かなメロディーを、大橋トリオでハニー。

0: FM Podium.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2と2 CQ。

0: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
2: To evacuate, protection from radioactive fallout will require taking shelter in an underground.
3: Misaki no Kyun Select.キュンセレクトはもうね、一ブースターとして今日は話しますよ。茨城ロボッツです。私ロボッツもう5年以上前から応援していて、誰か一人っていうよりチームそのものが好きな箱推しなんですが、今シーズンは特に楽しみなんです。 B プレミア最初のシーズン、ロスターも大きく変わって新しく指揮を取るのはポール・ヘナレヘッドコーチ。島根を強豪へ押し上げ、昨シーズンは長崎の優勝にも貢献したヘッドコーチです。今季のロボッツはサイズもフィジカルも大幅にアップ、激しいディフェンスから速いトランジション、そんな新生ロボッツなんです。今日はせっかくなので選手15人全員紹介させてください。まず1番、デイパークスジュニア選手。大阪エベッサから加入した193センチの大型ガード。フィジカルを生かしたドライブとスリーポイント、さらに相手のエースにつけるディフェンス力も、攻守どちらでも強さを出せるところに注目しています。そして2番、福澤康平選手。福澤選手は5シーズンだったかな、ロボッツにいて、そこから強豪アルバルク東京に3シーズン行ってました。それで今回帰ってきてくれましたね。昨シーズンは天皇杯優勝も経験して、一回りも二回りも大きく強くなって帰ってきてくれました。やっぱり福澤選手といえば3、ここぞという時高い精度でズドンと沈める仕事人です。それに決めても割と無表情というか淡々としているのが最高なんですよね。私かつてロボッツにいたトーマス・ケネディ選手とか TK の職人感をちょっと思い出します。そして3番、長谷川昇選手。今季もキャプテンを務めてくれます。175センチと小柄ながら、とにかく速いし激しいプレッシャーディフェンスから一気に加速するドライブ、スピードと運動量で流れを変えてくれます。正統派選手って感じでロボッツらしいなって思います。そして4番のビッグロー選手。琉球ゴールデンキングスから加入、201センチで得点、リバウンド、アシストまで何でもできるオールラウンダーです。群馬戦でも、この間のプレーの群馬戦でもね、10得点、10リバウンド、5アシスト、自分でしっかり決められるのに周りも活かせる、勝ち方を知っている選手がこのロボッツにいるっていう安心感は大きいですね。そして5番、小島元気選手。普段はなんかとっても人懐っこそうな雰囲気じゃないですか。でもコートでは感情をあまり出さず、すごく冷静なんですね。なんだろうな、私小島選手のパスが大好きなんです。弧を描くようにこうふわっと片手で出すパスが的確なんですけど、すごいおしゃれなんですよね。なんか人柄が出てるというか、勝負どころでの冷静さも含めて、ぜひゲームメイクを見てほしい、そんな選手です。そして7番、ディン・ディレイニー選手。オーストラリアの NBL メルボルンユナイテッドから加入、200センチ、107キロ、

強いフィジカルがありながらドライブもできてスリーも打てる。実際に群馬戦で見てて私、まあ、ソアレス選手もそうなんですけど、どことなくあのエリック思い出しました。なんかそんなイメージ、タイプはちょっと違うんですけど、体を張ってチームのために働く感じ、こういう選手好きなんですよね。いや、プレイタイムもめっちゃ長かったですね。そして8番吉井宏隆選手、サンエネオフェニックスから加入した現役日本代表の選手です。196センチの体で外国籍選手にも当たり負けしないタフなディフェンス、スクリーン、リバウンドやルーズボールまでとにかく勝つための仕事をしっかりしてくれます。こういう選手がいるチームは強い。群馬戦でも存在感がありました。そして10番陣ヶ丘ルー選手、筑波市出身、地元茨城の選手です。ルーキーイヤーからタフに戦って、さらに肉体改造で体もめちゃくちゃ大きくなりました。フィジカルを生かしたガツガツいくディフェンス、群馬戦ではゴール下で相手をよく見てタイミングをずらして決めたシュートがあって、あれなんか良かったな。陣ヶ丘選手どんどん成長してますよね。そしてなんかちょっと天然そうな雰囲気、性格っぽいイメージ、勝手なイメージなんですけど素敵ですよね。今季もかなり期待しています。そして11番ティム・ソアレス選手、シドニーキングスから加入した211センチのセンター、ゴール下を守れるのはもちろん、スクリーンをかけて味方のドライブを助けたり、外に開いてスリーまで打てる。211センチの選手が外からも狙ってくる、相手からしたらかなり守りにくいですよね。ヤソアレス選手もなんか何回も言って申し訳ないけど、エリックみたいな役割してくれるんじゃないかなって期待しちゃいます。そして12番赤間健人選手、 B リーグドラフト1巡目2位で指名された21歳の若手選手です。この選手思い切りの良さが大好き、相手が誰でもチャンスが見えたら迷わずリングを狙う、若さゆえの勢いというよりも自分の武器を信じて勝負している感じ、この積極性が見ていて気持ちいいんですよね。13番中村光平選手、今季でロボッツ在籍7シーズン目、スリーもありますし、ドライブで相手を引きつけて空いた味方へアシストする判断もできるガードです。今は怪我からの復帰を目指しているところ、またコートであのシュートを見られる日を楽しみにしてます。さらに14番久岡幸太郎選手、スピード感のあるポイントガード、自らドライブでペイントへ入っていけてディフェンスでも前からプレッシャーをかけられます。そして試合のテンポをしっかり変えられる選手なので、今季の熱いガード陣の中でどう存在感を出してくれるのかとっても楽しみな選手です。15番前田レオ選手、アルティーリ島から加入した191センチの大型ガード、サイズがあるのにゲームを作れて、ドライブから自分で決めてもいいし、相手が寄ったらアシストにも変えられる、攻守でいろいろな役割を任せられる、今季のロボツにすごく合いそうです。なんかね、試合で見てたら人間味がすごくあるような選手に感じました。そして25番平尾敦信選手、言わずと知れたミスターロボッツ、 B2 時代からロボッツを支えてきて、今シーズンが現役最後の1年となります。ゲームメイクとここぞという時のシュート、そしてロボッツの今はメンター的存在でもありますよね。これだけチームが変わった今だからこそ、これまでのロボッツを知る平尾選手の存在は大きいし安心です。最後のシーズン一試合ずつ大切に見届けたい。そして最後、34番渡辺ヒュー選手、新州ブレイブウォリアーズから加入した207センチの日本代表経験もあるビッグマン、ブロックショットでリングを守る、いわゆるリムプロテクトとオフェンスリバウンドも大きな武器ですね。この高さと機動力がある日本人選手、実際にアリーナで見るともうさらに迫力がありました。はい、15人全員紹介しました。9月5日私も群馬までプレシーズンゲームを見に行ってきました。相手は強豪群馬クレインサンダース、結果は74

0: 4対80で惜しくも負けちゃったんですが、いや全然張り合えてましたね。第1クォーターは23対20、第3クォーターも23対18でロボッツが取ってました。まだ新しいチームの最初の実戦なのに、強度もサイズもすごく拮抗しているように感じました。群馬さんにはスタンリー・ジョンソン選手もいて、そして昨シーズンまでロボッツにいた鶴さん、鶴巻啓太選手もいて、そして村越選手の姿も見られました。なんかね、見てて元チームメイト同士がマッチアップしてるのいいよね。鶴巻選手がコート上で福澤選手とか久岡選手とちょっと楽しそうにお話ししてる場面もあって、ほっこりしました。ああいうところまで見られるのが現地観戦のいいとこなんですよね。そしてこの15人がもっと噛み合ってきたらっていうところが一番の楽しみです。例えば吉井選手やレイパークス選手が前から激しく守って、長谷川選手、久岡選手が一気に走る、前田選手がドライブルで切り込んで、福澤選手、中村選手、赤間選手が外からスリーを沈める、小島選手、平尾選手がゲームを作って、ソアレス選手やヒュー選手がゴール下を支える、でビッグロー選手、ジレーニー選手はサイズがあるのに走れて外からも攻められる、そこに吉井選手や陣ヶ丘選手が体を張ってチームに勢いをつける。もう一気に喋っちゃったけど、こう考えるだけでもとっても楽しみですよね。誰かがスクリーンをかけて、誰かがドライブして、最後に誰かが決める、シュート一本の前にもいくつものいいプレーがあります。今年のロボッツは、今日は誰が活躍するんだろうじゃなくて、今日は誰と誰がどうつながるんだろうっていうところを見ていくのがすごく楽しみです。私もまだまだ勉強中ですが、バスケって少しずつ見えてくるものが増えるとどんどん面白くなりますよね。最初はルールを全然知らなくても大丈夫、そこから、少し好きな選手ができて、気づいたらチームそのまま応援しているものなんだなと思います。直近でプレーのゲームがアダストリア水戸アリーナで9月12日土曜日、東京サンロッカーズとあります。そして9月13日日曜日は、新州ブレイブワリアーズとの対戦です。両日とも15時10分ティップオフとなっています。Bプレミア最初のシーズン、新生茨城ロボッツ、どんなチームになるのか楽しみですね。ぜひアリーナでロボッツのバスケを見てみてください。きっと推したくなる選手が見つかると思いますよ。ゴーゴーロボッツ。さあ、たっぷりロボッツ愛を語った後は、この熱量のままちょっとクールな曲を最後にお届けしましょう。ペルラリチで Give me the blink。
1: Give me the blink。 Champagne dreams diamond scenes, lights hit right, the whole room gleams, camera flash, yeah let it ring. All I'm saying is give me the blink.

0: COJD.
1: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palloon.
7: パデルウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北東の風やや強く、海上では北東の風強く、雨で所により夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北東の風やや強く、曇りで明け方まで雨となる予想です。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日朝6時までは 60%、明日朝6時から明日正午までは 40%、 以降 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は23度となっています。続いて雨の予想です。茨城県では今夜の初め頃にかけて雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には警報級の大雨となる可能性があります。今夜予想される1時間降水量は多いところで北部30ミリ、今夜18時から明日18時までに予想される24時間降水量は多いところで北部50ミリとなっています。続いて防災事項です。茨城県では今夜の初め頃にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、今夜夜遅くにかけて土砂災害に十分注意をしてください。また今夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意をしてください。発達した積乱雲の近づく兆しがあった場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また洪水の恐れもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意をしてください。以上、天気予報でした。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。
7: それでは今日のテーマ、お気に入りのカフェ時間はになります。ちょっとメッセージ溜まってきてるので少し駆け足になっちゃいます。ラジオネームエアエアさんからです。みさきさん、こんばんは。2日連続お疲れ様です。今日の水戸は天気大丈夫ですか？今はね、降ってない、大丈夫。今回のテーマは、そもそもカフェに行かない、カフェに合わないし、一人でカフェにいるイメージが湧きません。エア

ことないよ。ちょっと自己あれが低くない、なんか絶対似合うよ、大丈夫。ただ大手チェーン店なので、テイクアウトして飲むことはたまに

0: 外でねロボット箱石さんが見てくれてるので、うんうんって言いながら聞いてくれてすごく嬉しかったです。間違ったこと言ってなかった？大丈夫でした？ OK って。ありがとうございます。エアさんね、あのキャラメルマキアートめっちゃ美味しいよね。でもあの車に乗って飲むのもいいけど、たまには一人カフェしてみませんか？人生の大冒険になるかもしれませんよ。今日もありがとうございました。続いてはまさじろうさんから、本日もお願いします。今日のテーマ、僕はコーヒーあまり飲まないためカフェにはほとんど行きません。それでも女性の友達と茨城空港で待ち合わせするときは2階にあるカフェで飛行機を見ながらおしゃべりしてます。あ、茨城空港って2階にカフェあったっけ？あ、本当？それいいね。なんかそうか、空港ならではのカフェの楽しみ方は飛んでいく飛行機を見ながら空を眺めながらおしゃべりできることだ。これ贅沢かもしれませんね。なんか爽やかな気持ちになれそう。いいじゃないですか、まさじろうさん。空港カフェいいね。いいアイデアありがとうございました。続いては、お月曜コミューンのちさっぴーさんからです。先週はいきなり生電話に出ていただき本当にありがとうございました。いや、あの楽しかった。ゆうすけさんの番組でね、あの突然電話がかかってきて、サッティさんが話してくださったんですよね。みさきさんはロボットのお好きになったきっかけ何ですかとか、いろんなことを聞いてくれて、すごい楽しい時間でした。カフェ時間の過ごし方といえば、やはり読書でしょうか。先日おすすめしていただいた本をゲットしたので、今週末は近所のカフェに足を運んで読書の秋満喫しようと思ってます。17日にはもう一冊、12国記というシリーズの最新作が発売されるので、そちらも楽しみに待っているところです。あ、12国記めっちゃ聞いたことある。わかります？わかんない。それはちょっとどうだったか、またもしよければ教えてください。火曜水曜と2日連続放送お疲れ様です。ありがとうございます。いや、なんか嬉しいですね。あの番組と番組のなかなかこう場所も違うし時間も違うので重なることがないんですが、こうしていつも聞いてくださっていること、幸せ。いや、12国旗の感想待ってますね。そしておすすめした本をゲットするこの行動力、素晴らしいですね。ちさっぴーさん、ありがとうございました。どうしよう、まだいける？はい、じゃあがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマは、カフェにはほとんど行ったことがありません。以前日立駅構内にあるシーマスカフェに行った方があります。あ、私もあるよ。あのロボッツの日立のアリーナに行った時に寄りました。このカフェは全面ガラス張りから太平洋を一望できる海に浮かぶ絶景天空カフェのようです。まるで海に浮かんでいるかのような開放的な空間で飲食したりのんびり眺めたりできます。東側に広がる太平洋を360度に近い視界で一望でき、日の出や青く輝く海の眺めは最高でした。景色を眺めたい方には最高なカフェだと思います。理想と気分を味わうことができるカフェですね。また行ってみたくなりました。そうだね、日立駅自体が私あの時初めて行ったんだけど、試合前にランチで友達と行きましたよ。あそこ駅自体もすごく素敵だよね。シーバースカフェね、美味しかったな。なんかあのドリンクもすごくおしゃれな容器に入っていた、瓶みたいなのに入ってたイメージあるな。ぜひね、あの日立駅行ってみてください。皆さん本当に水平線が輝いている様子を見るのは最高ですよ。どうしよう、曲かけます？します CM、 はい、 OK です。
1: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たちミト同期、
1: ミトのサポーターと
2: ミトのリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、ミト市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中。

0: 応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
2: お行きなさい、ロンマミへ。
1: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
3: カーンボックス、ライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
4: 今夜のラストナンバーは1977年の名曲、今日もお疲れ様でした。今夜は好きなものでも飲みながら自分をちょっと甘やかしてあげてくださいね。ビーシーズで How Deep Is Your Love。じゃあこの曲を流しながら読んでいきます。あと8分だ、いけるかな。みさきさんこんばんは、まゆてんです。昨日の代打お疲れ様でした。テーマ、今ほとんどのカフェ時間スタバで手帳を開くこと。ランドリーで洗濯物を乾かしている間や娘ちゃんのお迎えに行く前の30分から1時間に利用してます。コーヒーを1杯マイタンブラーに入れてもらい、あ、マイタンブラーね。手帳タイムがスタート。お食事やティータイム、コーヒータイムは個人経営のカフェに行きますが、なかなか行けないのが現実。まだ行ったことがないカフェが何軒かあったり、いろいろ行きたいカフェもあります。時間が足りない。スタバまでウォーキングしてスタバで手帳タイムしたいと昨年の今頃計画してましたね。お天気回復したらやってみようかなーって。ありがとうございます。そして素敵なお写真もいただきました。美味しそうだな。カフェのケーキセット行きたくなりました。スタバってなんであんなやる気出るんでしょうかね、本当になんかできる人になったような気にしますよねしかもさ、ちょっとカロリー取っちゃうからウォーキングしていくっていうの、そのアイデア私もらっちゃうね。まゆてんさん、昨日も今日もありがとうございました。またね。たぬきねこさんからです。いさきさん、2夜連続お疲れ様です。テーマですが、家でのカフェ時間を楽しむためおしゃれ空間を作っています。部屋の明かりを落とし、最近買った暖炉型加湿器をつけてます。水を入れてスイッチを入れるとミストと光で本物そっくりの炎がゆらゆらときらめくんです。アロマを入れるといい匂いのおしゃれ空間になりますよ。コーヒーを飲みながら、みさきさんがラジオでかけているおしゃれな曲とともにぼーっと過ごすのがお気に入り。急に妻が部屋に帰ってきて、なーにおしゃれにコーヒー飲んでるのと突っ込まれ、癒し時間を奪いますまあこれも含めて我が家のカフェ時間ということで楽しんでいきたいですねオチがあるのがいいですね。いやいや、それもまた一ついや、そんなおしゃれなおうちカフェ時間を私のラジオの音声とともに、音楽とともに楽しんでくれてありがとうございます。そんな加湿器ちょっと気になるな。アロマディフューザーってやつですかね。そして炎がゆらゆら揺れている F 分の1ゆらり、私も楽しみたいなと思います。これからの季節最高だよね。たぬきねこさん、ありがとうございました。続いてデイリーさん、今日が本番、癒しの水曜日おつかんです。今週の選曲もいいね。ミニリパートのラビンユは、夜以外の露天風呂に入るとオートマティックに頭に流れてくる BGM。 そんな私はおうちカフェが得意。我が家のダイニングテーブルは2メートルで、ちょっとしたカフェ気分になれるので、バリスタのコーヒーと今日の気分のヤエルナイムの CD を BGM に、物干しのシャツを揺らした風がカーテンをオーロラみたいにふわりとさせる昼下がりが好きです。すごいねそして自分の中でコーヒーと音楽と気持ちのいい風はいいカフェの条件です。なので芸術館の中庭は最高なカフェですね。あ、そう、行ってみたいの、芸術館の中庭の、一回行ってみたいな。サザのカフェでカフェラテをテイクして、好きな音楽を聴きながらペーパーバッグの本を読むのは私の定番。ボサノバ、ブラジリアンジャズ、フレンチのラテ。番組後半はなんだかカフェにいるみたいな気がするデリでした。今日の選曲もね、きっとデリさん好きだろうなって思いながらが出てましたよ。絶対加 体を揺らしながら聞いてくれてるんだろうなって思ってました。いつも私の選曲褒めてくれてありがとうございます。皆さんがねちょっと一度は聞いたことがあるような曲もあったんじゃないでしょうか。とはいえちょっと今日時間が押しちゃってまだあと2曲かけれなかったんですよね。いや素敵なおうちカフェいいですね。やっぱ外のカフェもいいんですけどおうちって人に見られてないからこそ自由だしよりなんかリラックスはできそうですよね。デルさん今日もありがとう。そして最後ラジオネームたけさんです。今回のテーマですが受験生の頃カフェをよく利用してました。休みの日に朝7時にカフェに行き勉強する。お昼が近くなるとお客さんも多くなるので勉強をやめ続きは自宅か図書館でやってました。カフェで頼んでいたのはコーヒー1杯でずっと勉強してたんですが店員さんはどう思ってたかな。ああそういう子いっぱいは学生だからいいんじゃないかな。そして当時朝から勉強したいと思っていてでも図書館は7時からは空いてないし自宅はどうも朝からだと集中できなくてって考えるとファミレスかカフェしかないかなと思い行きやすい場所にあったのでよく勉強してました。ありがとう竹さん。いや全然ね気にする必要は、まあ、学生のうちはね社会人でコーヒー一杯でずっと粘ってたらあれかもしんないけどいやでもねいいですよね。そんなおしゃれなちょっと都会的な受験生やられてたんですね。しかしながらそんな勉強してたってすごい素晴らしいな。ちゃんとねお客さんが多くなったらちゃんとカフェから出ようって図書館に行こうって思ってやってらっしゃったということで全然いいと思いますよ。たけさんすごいね。受験生の頃なんてどんなだったかも全然覚えていません。でもそんな昔の思い出がこうカフェに行くとふわっと蘇ってくることもありますよね。いやいいね、いい思い出になったんじゃないでしょうか。でね、図書館にねよく行くってさっきディレクターさんもお話ししてくれていて私も図書館好きなんですよね。あの本の独特の匂いもいいですね。本屋さんとか図書館ってとっても静かだからゆっくりなんかできるんだよね。なんかちょっとした雑音があるカフェももちろんいいですししっかりめっちゃ集中してお勉強したいとか資格の勉強したいっていう時は私は図書館派かもしれませんね。無料だし本借りなければおそらくどこの市とかでも住んでいるとこじゃなくても行けるんじゃないかなって思います。今日もたけさん長い文章ファックスで手書きで送ってくださりありがとうございました。皆さんのお気に入りのカフェ時間すごくね私参考になりました。ありがたいで、ね、今日ちょっと思い出したのは砂時計をちょっと買おうって思いました。お気に入りの自分だけの砂時計木でできたものにしようかな、それともなんかちょっとおしゃれな真鍮とかでできたアンティークな香りのする砂時計もいいな、それを持ってコーヒーを飲みに古い喫茶店とか行ってみたいなって思いました。あとは空港のカフェも行きたいって思いました。茨城空港の2階にあるんだってね。ちょっといいアイデアいただいたので飛行機を見ながら飛行機が飛んでいく旅に出るのを見ながらのカフェ最高だよね。日立駅のシーバースカフェで海を眺めながらもいいですしね。そんな素敵なアイデア今週もたくさんいただきありがとうございました。2日連続でとっても楽しい3時間でした。どうぞ来週も必ず時間が合えば聞いてください。ありがとう、またね。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも 私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？

0: 免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所、
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
1: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマはもう僕ら大好きな車とデザインですね。
1: です
3: 何ニヤニヤしてるんですか。
1: 僕らって、
3: うん、そうか、
1: 一緒に、
3: はい、あの、うん、食っちゃいました。
1: 僕は大好きです、は
3: い、あの多分リスナーの皆さんも好きな方も多いんじゃないかという部分ですね、
1: はい、でも好きじゃなくても、うんうん、車のデザインの話は楽しいですよ、はい、
3: そうですね。ということで今夜のトピックなんですが、今夜はですね、注目のカテゴリーということですね。
1: はいはいはい。
3: そのカテゴリーというのはその車の、まあ、例えばスポーツカーとか、なんだ、ビップカーみたいなこととか、
1: うん、いろんなあの車のカテゴリーで、この間も、うん、あのワンボックス、ツーボックス、スリーボックス
3: ってお話ありましたね。
1: 今日は、はい、その車のカテゴリーの話もあるけども、
3: うんうん、
1: もう一つは、はい、車の使い方のカテゴリー。
3: なるほどなるほど。
1: この話、はい、かなりあの重要なので、うんうんうん、車のデザインについては、なのでこの2つを絡めながら、はい、お話ししたいなと思います。
3: あのよく駐車場とかにね、もうナンバー取れたバンが倉庫として使われてたりしますもんね。
1: あ
3: そういう使い方の話じゃなくて、
1: まあ政治の好きな使い方ね。あの
3: そうですね、
1: うん、荷物をたくさん必要な、
3: う
1: ん、
3: そう、まあまあまあ。でもその、車の、まあ、種類の話だけではなくて、最近その注目されている使い方があるってことですね、
1: うんうん、そうなんです。いや昔からそういう使い方はしてたと思うんだけども、うん、ここのところね、
3: い
1: ろんなものがこう、
3: はい、
1: 一つのバスケットにバンとこう入ってきたっていう感じで、
3: なるほど、
1: すごくいいんですよ、
3: はい、じゃあそのあたりは曲をお届けした後にいろいろと深くお話聞いていきたいと思います。
1: そうしましょう、
3: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp、 フューチャーデザインラボの頭文字 fdl762@lyokucha.co.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でも、ちなんでいなくても OK です。番組の番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも受け付けてますので、ぜひメッセージ送ってください。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けします。雨のパレードのナンバーです。お届けするのはゴーストパレット。

0: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory,
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
2: さあ一郎さん、今夜のトピック注目のカテゴリーということで、
3: はい、
2: あの車の形の話だけではなくて、さっきおっしゃってたその使い方、使われ方っていうところなんですね、うん、
3: もう最初から言ってしまうと、うん、一言で言うと、
2: はい、
3: 車中泊系バンライフ。
2: 車中泊系バンライフ、なるほど、ま
3: あ、車中泊、
2: うん、車中泊ね
3: が前提になっていて、
2: は
3: い
2: は
3: い、
2: うん、
3: バンが一番、まあ、はい、あの容積が多いので、うんうん、
2: まあ、寝るにもちょうどいいと。
3: そうそうそう、車中泊って だから1泊でも2泊でも、はいはい、体伸ばして寝られるかどうか、うん、そこが勝負なんです。
2: ああ、僕そういえば20代の頃よくスキーに行くのに夜中出発して車中泊してました。
3: それそれそれ、
2: うん、
3: だけども疲れるんだよね。
2: あのバネットラルゴっていう車に乗ってたんですよ、
3: はいはいはい、
2: なので後ろが、まあ、多少ボコボコはするものの、まあ、いわゆるフルフラットになる、
3: うん、ワンボックスのね。
2: そうですそうです、
3: あの、はい、バンだよね。
2: そうなんですよ、だから結構、うん、まあ、快適に過ごせたは過ごせたんですよね。そ
3: う
2: そ
3: う
2: そ
3: う、うん、あの若いうちはねそれ、うん、いいんだけども
2: 全然問題なかったです。はい。
3: 今やってないんですか？
2: 今はもうとてもとても、はい、
3: なぜだろう、
2: うん、なんかもう離れちゃいましたね。
3: いや、その車中泊系バンライフって、はい、まああの10年20年ぐらい前までは、
2: うんうん、
3: キャンピングカーブームがあったり、キャンピングカーに車を改造してね、
2: はい、
3: ちょっとキャンプに行くとか、うんうんうん、友達とキャンプに行くとか、
2: はい、
3: まあ今のスキーに行くなんかもそうだけども、はい、そちら系からこうはみ出てきた人もいたことはいたんです、
2: うんうん、なるほど。そうか、だからキャンパーとはまた別なんですね。
3: 僕は違うカテゴリーとして注目してるんですよ、
2: はい、
3: それでなぜこれがっていう話の前に、うんうん、まあ、世界的にねキャンピングカーだったら、
2: はい、
3: 北米、まあ、アメリカ、カナダとか、うんうん、それから、まあ、ヨーロッパもすごくそのキャンパーっていうか、はい、キャンピングカー、まあ、トレーラーをね、うんうんうん、引っ張って
2: かっこいいやつありますもんね。
3: ありますよ、
2: エアストリームとか。
3: ああ、もう、うん、なんていうか僕の友達もね、
2: はい、
3: 若い頃からそれ持って、うん、あちこち行ってましたんで、はい、陸続きなんで、はい、とにかく、
2: あ、そうか、
3: うんうん、だからドイツにいた時もスイスにはすぐ行けるし、はい、イタリアにも行けるし、うん、フランスにも行けるし、でまあそれバカンスも長いし、
2: はい、
3: うん、ヨーロッパはそういう面ではすごくあの発達してるんですよ、
2: うんうんうん、
3: あの
2: キャンピングカーだ、
3: キャンピングカー、
2: うん、
3: だけどもキャンピング場とか、はい、そういうのは結構本格的なんですね。
2: なるほど。
3: 僕が言うその車中泊っていうのは、はい、これ僕は日本独特の発展の仕方をこれまでもしてきたし、
2: はい、
3: これからももう日本だけ、
2: うんうんうん、
3: 一人勝ちじゃないかなと思う。
2: なるほど、
3: 思われます。
2: はい、今一つそのキャンピングカー、まあ、キャンプと、うん、その車中泊系バンライフの違いというとまだ僕ピンときてないですけど、
3: そこはね、あの未だもって普通の人はグラデーションにこう見えてる人たちが多いんですけど、
2: うん、
3: 僕は系統というと、
2: はい、
3: 全く違うもの、う
2: ん、なるほど。
3: ね、格闘技でいうと、うんう
2: ん、はい、
3: 総合格闘技と相撲とぐらい違う。
2: 全く違いますね。
3: 違うんですよ。
2: なるほど。
3: 何かっていうとね、まあ、日本はまず日本独特の発展を遂げているその車中泊系バンライフね、うんうん、
2: はい、
3: これねかっこよくなってきた。
2: あ、
3: でなぜそれが起きるか、
2: はい、
3: 起きてきたのかっていうと、はい、まあ、随分前からあったんですね、
2: うんうん、まあそうですね、僕が若い頃にそうやって、そうそうそう、うん、車中泊してたように。
3: 若くなくてもうちのディレクターの一人なんかは
2: そうですね、車中泊で旅してますね。
3: そうそう、結構旅して、うん、あの九州まで行ったりね、
2: うん、
3: 北陸の方まで行ったりしてます、
2: はい、だからやっぱりこう日本の中でそういうものが少しずつこうなんでしょう、発展というか浸透していったものには背景もあったわけですよね。
3: その背景がね、うん、まあ、日本独特だなと思うんですけども、はい、まずネガティブな方かな、
2: うんうんうん、
3: ネガティブっていうかほらスキー場行った時の話だけども、はい、若いからできたけども、
2: はい、
3: やっぱりスキー場に泊まってね、
2: はい、
3: ゴージャスに、
2: うんうん、
3: 私をスキーに連れてってみたいなああいうライフがあるかっていうと、はい、 まあとにかく滑れりゃいいし、うんね、少しでも安くあげたいし、はいはい、まあ実質日帰りだから、そうですね、休みがなくて
2: 確かに、
3: うん、それでもスキーやりて
2: 睡眠時間 2,3 時間みたいな感じでしたからね。
3: そうそう、だからスキーヤーとかサーファーってみんなそういう車中泊の人結構多かったんです、
2: う
3: ん
2: はい、そうですね、
3: まあそういう事情があるにしろ、うんうん、そっちじゃなくてね、
2: はい、
3: 日本はまずあのそのネガティブな方、ネガティブっていうか、
2: うんうんうん、
3: 読んどころない事情っていうのが結構多くて、はい、昔
2: あ
3: つまり自分の、
2: うん、ちょっとピンときました、うん、
3: 自分のね、
2: はい、
3: まあ、住宅事情で言うと、うんうん、自分の家に部屋がないとか、
2: うんうん、なるほど、
3: あるいはオーディオをガンガン聞けないとか、
2: はいはいはい、
3: いろいろ考えていくと、
2: うん、
3: あれ車の中って
2: 車の中でいいんじゃねっていう、うん、そこですね。
3: 車の中は天国ですよ、
2: はい、
3: プライバシーがあるし、
2: はい、
3: まあ寝ようと思えば寝られるし、うん、それからエアコンもあれば、
2: うんうん、
3: なんていうか、いい空間じゃないですか。
2: そうですね、そうですね、
3: まあそういうニーズと、
2: はい、
3: それから事情、住宅事情があってきたっていうのと、はい、
2: うんうん、
3: あと日本は災害が多い国で、
2: うんうん、
3: あの東日本大震災の時にも、ね、
2: そうですね、ありました。
3: あの家がもう、うん、はい、なくなってしまって、
2: うん、まあ、寝泊まりができなくなったっていう方もね、
3: そうせざるを得ない、う
2: ん、はい、
3: だから避難所のそのプライバシーがすごく難しい時はやっぱりエコノミー症候群になった人も随分いますけども、うんうん、でも、事情でやっぱり車の中の方がいいという人とか、
2: は
3: い、
2: うんうん、
3: それから、そうですね、まあそういう事情、東日本の時のその事情、
2: はいはい、僕まさにその東日本の時はあの自宅には仕事に行ったんですけど、まあ、仕事どころじゃないの で、まあ、家に帰って、うん、でその家に帰った時に会社のキャラバン、バンで帰ったんですよ、
3: はいはい、
2: で家の中おそらく真っ暗で見えなかったんでぐちゃぐちゃになってるだろうと思って布団だけ引っ張り出してきて、バンの後ろに布団を敷いて、で寒かったんでエンジンかけて暖房かけて、うん、で携帯充電しながらラジオを聞いて、うん、快適だなっていう一晩を過ごしたんですよ。
3: いや大変な夜だけども、はい、中でもあのそのバン、キャラバンっていうのは、うん、あのワンボックスですよね。
2: そうですね、
3: でフルフラット、
2: はい、まあ、平らですから、まあ、
3: フラットですよね、
2: はい、
3: 人間ってやっぱりねフラットじゃないと、
2: うん、
3: それから水平じゃないと、
2: はい、
3: すごくあの安眠ができない動物らしいんです
2: よ。なるほど。
3: でまあそのそういう面もあるし、あと、うん、コロナの時に、
2: あ、
3: コロナ禍で2020年から始まったんです、はいはいはい、うん、でその特に2021年22年ぐらいになると、うん、もう、密がダメだから、
2: うん、
3: それからリモートワークになって会社にも行けなくなる、
2: はい、
3: 電車にも乗りにくい、
2: うんうん、
3: でそういうあのコロナ禍独特のねそういうので、あ車の中のリモートワークもいいなって思った人はかなりいます。
2: そうですね、
3: まあ、そういういろいろな事情がある中で、うんうん、車の方もね、
2: はい、
3: そっちに向かって少しずつ発展遂げてきた、
2: 変化してきてるってことなんですね。じゃあ曲をお届けした後にそのあたりも聞いていきたいと思います、はい、今夜の2曲目になりますね。ベルベットブギーマシーンのナンバーです。 Stay in the car。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: つまりはその欧米で発展してきたキャンピングカーブームとは全く別で、そのきっかけは確かに、そういったネガティブな災害だったりそういったところもあったかもしれないけども、そういうものも一段落して日本独自にこの車中泊っていう文化が広がってきたっていうことなんですか？
3: そうですね、うん、なんていうか、はい、僕これは日本でしかできないなと思ってるんだけども、うんうんうん、
2: はあ、
3: まあ読んどころない事情ってさっき言ったようなね、
2: はい、うんうんうん、
3: そのニーズも、はい、なんていうかチャンスに変えてやろうっていう日本人のたくましいところ、うんうん、
2: はい、
3: これがね、いや素晴らしいのは、うん、まず日本ってね、はい、道路が素晴らしいんですよ。
2: 確かに
3: 道、
2: はい、
3: この道はね、僕しばらく東南アジアでいろんなプロジェクトやってたんですけども、うん、
2: はい、
3: まあカンボジアなんかちょっと出るとですねもう雨水、水たまりだらけ で、はいはい、でその水たまりがどれぐらい深いかわからない、
2: うん、なるほど、
3: 絶対避けられない水たまりがいっぱいあって、はい、だからほとんど時速20キロぐらいじゃないと走れない、うん
2: う
3: ん、
2: 危ないですね。
3: 高速道路っていうようなとこも全然ダメです、う
2: ん、へ、
3: それに比べて日本はあぜ道まで今舗装してありますから、ね、うんうん、で舗装してないところを見つける、林道で見つける方が大変、
2: うん、確かに。
3: まあ、それはなぜかというと土砂崩れの土留めがしてあったり、うん、まあ、すごく、道だけじゃなくて整備がされてるんです、
2: はい、
3: で遭難してね、うん、誰も助けに来ないみたいな秘境、
2: うんうんうん、
3: これがほとんどない、
2: うん
3: うん、それから、まあ、携帯がつながらないところが少ない、
2: は
3: い、
2: うんうん、
3: そういうことで言うと日本って車天国、実は、
2: うん、
3: でちょっと行くとね、はい、素晴らしい自然があるんです、うん、日本は、
2: はい、
3: それともっと言うと今世界が注目しているのは日本の治安です、
2: うん、
3: 自動車事故もだいぶ減ってきて、
2: はい、
3: 死亡者も10分の1ぐらいになったっていうこの間話しましたけども、うんうん、それだけじゃなくて安全、
2: はい、
3: それから治安の面、
2: うんうん、
3: 海外でですね、はい、僕は欧米だとしても、うん、ちょっと人通りの少ないところに車止めて一晩寝られるかって、はいはい、僕はできません。
2: あ、なるほど、確かに、ね、
3: 窓なんか平気で破ってきますからね、
2: うんうん
3: うん、武器も持ってるし、
2: はい、
3: 格好のターゲットになるし、
2: うん、
3: でそういうことを考えてみると車中泊なんていうのは、ね、はい、日本以外どこでできるんだって思う。
2: 安全だからこそできる、
3: そうです、
2: ことなんですね、うん、確かに。
3: グリズリーベアもいないです、
2: うんうんうん、確かに。
3: そう、ね、それだけじゃなくて、
2: はい、
3: 日本全国に5万4000店あるコンビニ、
2: うん、
3: コンビニはね、
2: 24時間
3: 開いててよかったです、
2: うん、
3: それから自販機、
2: はい、
3: で水があります、
2: うん、
3: で車中泊の、最果てのところに行ったってね、はい、自販機ぐらいはあるし水はある、
2: うんうん、
3: から食料も、まあ、コンビニもそうですし、
2: はい、
3: 日本には道の駅という強い味方、うん、
2: 確かに道の駅いいですよね。
3: 道の駅は素晴らしい、はい、だから車が止まれるところが随分ある、うんうん、そういう話。あとは日本はこれはすごいよ、
2: はい、
3: 他の人のマナーがいい、
2: ああ
3: 要するにゴミがないとか、はい、
2: うんうん、そうですね、
3: それからよその人の水道を勝手に使うとか、はい、そういうのすごく少ない、
2: うん、
3: だからマナーがいいから、
2: うんうん、
3: 少しぐらいなんかどっかに泊まってても、はい、嫌な思いをあんまりしないです、うん、っていうことです。向こうだと攻撃してくるからね、はい、向こうってどことは言わないですけど、うん、いや常に緊張してなくちゃいけないっていうのが、はい、日本の車中泊ってリラックスしに行くんだよね、うんうんうん、
2: ああ確かに車の中って妙に落ち着いたりしますよね
3: 非日常を求めてね、
2: うんうんうん、
3: だからストレスを解放しに行くんだけども、はい、多分海外だとストレスも
2: サバイバルなんですね。
3: サバイバルですよ、うん、本当に緊張してます、ね。

0: 車一人でいるっていうことは特に女性は一人でドライブしてるだけで、はい、結構危ないですね。
1: そうか、だから車そのキャンピングカーを止める場所もこうすごく考えないといけないってことですね、う
0: ん、まあそのキャンピングカーでない、うんうん、この車中泊用の車の話にそろそろ入っていきますけども、はい、なぜそうかっていうと、うん、キャンピングカーしてると、うんうん、外から一目で分かりますよね。
1: あ、
0: 結構生活道具入ってるし、うんうん、いいものが随分あるし、はい、食料もあるし、はい、金目のものがあるどうだい我々こんなゴージャスなものを持って動いてんだぜって、はい、うんうんうん、
1: なるほど。
0: だから海外をちょっと危ないところを旅行するときに、はい、じゃらじゃらすごく金目のものを周りにつけて走ってるよう、うん、歩いてるようなもんです。
1: 日本におけるその車中泊というのはパッと見分かんないですもんね。確かにね、
0: 普通なんですよ、うんうん、別にみたいな、うん、普通の生活、うん、
1: 確かに
0: そこがクールでいいんです、うん、ただひとたび中に入ると、はい、押し入れのような収納があり
1: そうか、原点は押し入れですね。
0: 原点、押し入れという原点も一つあると思います、う
1: ん
0: う
1: ん、動く押し入れだね。
0: ところがね、確かになんていうかからくり箱みたいな感じで、はいはい、今のその車中泊用のね、うんうん、改造車がいっぱいあるんですけど、この話をね、はい、僕はしていきたいなと思ってます。
1: なるほど、うん、それはキャンピングカーみたいなことではなく、
0: だからその話をする前 に、うん、はい、まとめると日本ってこの車中泊のための、はい、うんうん、素晴らしいパラダイスじゃないかと思うような風になってきた。
1: なるほど。
0: キャンピングカーのパラダイスっていうと僕は北米には絶対かなわないと思ってるんですけど、
1: ね、そうですよね。
0: ヨーロッパもいいですよ、
1: うんうん、まあ、本場ですもんね。
0: いや素晴らしいんですけれども、確かに、まあ、日本もいいことはいいですけどね、うん、まあ、だんだんキャンピングカー場もできてきましたし、 RV パークみたいなのが随分できてきたんですけども、はいはいはい、いや車中泊環境は、うん、世界一ですね。
1: 確かにそうなのかもしれないですね。
0: で、うん、そこで車中泊に最もいい、これ日本独特のニーズなんで、
1: はい、
0: 最もいい車をどういうふうにこうデザインしていくか、うんう
1: ん、なるほどなるほど、
0: ここなんですよ。
1: じゃあそのあたりは曲をお届けした後に、はいはい、伺っていきたいと思います、今夜3曲目になります。シーアのナンバーです。アライブ。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時31分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 一通ですねメッセージ届いたんで、ここでちょっとご紹介させてください。はい、デリさんからですね。いつもありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: こんばんは。こんばんは。知り合いのスキーツアーに参加させてもらったら、四駆2台にワンボックス1台、軽ワゴン車が1台のキャラバン状態。夜半に出発して、雪道の手前で軽ワゴンからチェーン式とジャッキが出てきて、あっという間に雪道仕様に乾燥完了。軽ワゴンはメカニック担当者だったんですね。他にもスパイクタイヤなど積んでありました。ゲレンデに着いたらワンボックスから七輪やらこたつが出てきて、もうびっくり。そのまま朝まで鍋と酒でどんちゃん騒ぎしてた友人たちにも驚いた、まるっきり下戸のデリでした、というメッセージ。
3: こたつ
2: 出てくるはなかなかですね。
3: これは日本だけでしょうね。
2: そうですね、日本ならではですね。確かに
3: 素晴らしい、
2: 映像ありがとうございます。デリさんのメッセージでした ね、はい。さあ、そしてですね、トピックの方に戻っていきたいんですが、その車中泊、どんな車、もうそのメーカーがね、少しずつこう、メーカーがというか車がだんだんその車中泊の方向に寄ってきたみたいなお話さっきありましたけども、
3: 車中泊に寄ってきたというよりも、車中泊がそれほどなんていうか、悲壮感のある、非生活感というか、生活をなんとかレベルを維持するために、クオリティオブライフをしっかり維持するためにも、あるいはプライバシーを維持するためにとか、そのネガティブを少しでもニュートラルに戻すための車中泊じゃなくて、積極的にね、日常から
2: 楽しもうぜなんですね。
3: 日常とか、それからストレスを解放に行こうとか、読書しに川のせせらぎまで行こうとか、言って、ちょっと暗くなっちゃったから、今日ここの、ところで、無人の野菜売り場だけども、ちょっと泊まらせてもらおうとか、非日常のね、解放、ストレス解放に車中泊いいんじゃないかと。で、日本はですね、特に茨城県はそうなんですけども、水戸なんかも10分走ると、もう、素晴らしい
2: 大自然が、
3: そうです、外山があったり、それから、人里離れたって言いながらも、その山の中にも人の気配ちゃんとして、

0: そんなに怖くはなくてね、うんうんうん、あの女性一人だったとしても、
1: はい、
0: で人の気配がするっていうのはすごく良くてね、
1: うんうん、
0: あとまあ男性も女性も特にあの安全はもちろんですけども、
1: はい、
0: お手洗い、うん、まあ、トイレのこととか、はい、それから、まあ、ゴミとか料理したらどうするのかとか、はい、まあ、いろんなことを考えると衛生、
1: うんうん、
0: まあ、ただの、 あの綺麗な、クリーンなっていうだけじゃなくて、うんうん、サニタリーとか、
1: はい、
0: ハイジーンっていう言葉があるんだけども、
1: はい、
0: 衛生状態、
1: うんうん、
0: これを正確に保つのは実はキャンピングカーキャンプでは、
1: はい、
0: なかなかあのワイルドライフに近づけば近づくほど大変なんですよ。でそれをそこまで別にね、
1: うん、
0: 非日常を求めてなくて、
1: はい、
0: あの普段家の中であるいは仕事中に鬱屈したそのストレスをね、うんうん、はい、ちょっと解放しに行こうっていうことで、はい、道の駅に行ってみて、うん、川のせせらぎでちょっとあの水触ってみたり、
1: はい、
0: でお風呂が日本国中どこにでもありますから、
1: ね、確かにスーパー銭湯とかありますもんね。
0: いや本当にあの、うん、温泉もありますよ。
1: 確かに、
0: うん、あのすぐ入れる、
1: ね、確かに確かに。
0: でこれって、
1: はい、
0: 日本人を、
1: うん、
0: 解放するね、
1: はい、
0: まあ、今のバイクのようにああいう解放の仕方もあるんですけど、はい、ラジオの皆さん聞こえたでしょうかね、うん、
1: いい勢いで走ってきましたね。
0: そうそうそう、うん、でもあの車中泊のその車でね、はい、あ明日ちょっと朝早く行って日の出見たいなって言ったら、うんうん、茨城県だったらすぐに東側が海ですからね、
1: はい、うんうん、
0: 水平線から上がる、
1: うん、
0: あの日の出が見えますし、はい、何も初日の出だけが日の出じゃ、はい、日の出じゃないんでね。
1: 確かに
0: 素晴らしい日の出も見えますし、
1: うん、
0: 山の上で日の出が見たければ、
1: はい、
0: これはまたいいところがいっぱいあります。
1: そうですね、
0: うん、闇蔵さんまで行かなくてもね、素晴らしいところいっぱいあるんですよ、
1: はい、
0: なぜならば茨城は平野ですから、
1: うん、
0: ちょっと高いところ行くとね、
1: はい、
0: もう水平線地平線、うん、いろんなところから日の出が見えます、
1: はい、
0: 夕日も見えます、
1: うん、
0: 夕日を見た後お風呂に入って車中泊、うん、なんていうこともできるんです、
1: は
0: い、
1: 確かに。
0: そのためには、
1: うん、
0: あのいくら高級車乗っててもですね、
1: はい、
0: 車中泊ができる車って実はすごく少ない、
1: うんうん、確かに、
0: あの海外の車は特にそうです、
1: うん、
0: 日本にはそれがね、うん、じわじわと出てきたんですよ。
1: へ
0: ー。で、あの冒頭にも言いましたけども、人間って、
1: はい、
0: どんな狭いとこであろうと、はい、何しようと眠れるんですけども、うん、大事なのは、
1: はい、
0: フラットであること、
1: うんうんうん、
0: 水平であることです、
1: はい、
0: こうどっちかに傾いていたり、うん、前後左右、
1: はい、
0: これも良くなくて、
1: うん、
0: いくらあの平らでも傾いたところに止めた駐車した車で、
1: うんうん、
0: 寝るのは結構ね、
1: うん、
0: ストレスフルというか人間睡眠中もいろいろ調整しながら寝てますんで、
1: はい、
0: だからフルフラットになるっていうのはすごく大事なんです、ね、はい、
1: うんうん、
0: で日本の車は広い車、先ほど言ったキャラバンっていうのは、
1: はい、
0: あのまあ、トヨタで言えばハイエースみたいな車です、
1: うんうん、そうですね、
0: ああいう商用車がワンボックスのね、はい、得意になっているところで、うんうん、あれフルフラットのフロアがいっぱいあります。
1: そうですね。
0: でもそういう車ばかりじゃないんで、
1: はい、
0: みんなシートがついてる
1: ん
0: です、
1: うん、
0: そのシートをどういうふうにしたらフルフラットになるのかっていうので、うんうんうん、昔からあのシートを使ったフルフラットっていうので、はい、寝た車中泊、
1: まさに僕はそうでしたね、うん、
0: それあるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとボコボコしてるんで、
1: はい、
0: うん、なかなか休まれないし、
1: うんうん、
0: あの寝返りがね、
1: はい、
0: 打てないんですよ、
1: うん、
0: 無意識で寝ながら寝返りを打とうとするような形状じゃないんです、
1: うん、
0: 自動車のシートって動かないようにするためのシートなんで、
1: うん、確かに。
0: なのでそこをだんだん考えてきて、あの改造車を作るとか、うんうん、キャンピングカー屋さんとか、
1: はい、
0: その DIY でね、
1: はい、
0: みんなやったり、
1: まあ、最近結構そういう動画見たりします。
0: そうですか、
1: うん、
0: ああそうですよね、多いですよね、う
1: ん、多いですね。
0: その中でも、うん、やっぱり日本の車種では、
1: はい、
0: 日産キャラバンと、うん、トヨタのハイエース、はい、これがもうトップクラスで、うん、その改造、
1: はい、
0: 車中泊用の改造、はい、まあキャンピングカーも多いんですけど、
1: うん、
0: キャンピングカーはもうちょっと大きくて、はい、いろんなもの積んでますからね、
1: うんうんうん、
0: でもその車中泊用の車って、はい、実は外から見ると、
1: うん、
0: 別にっていう顔をしてるんですよ。
1: パッと見普通に見えるわけですね。
0: そうなんですね。そこがすごく大事です、
1: はい、
0: 普段使い

0: してて、うんうんうん、中にいろんなものが入ってるとか、はい、そういうのをあんまり見せない、
1: うん、
0: だから車中泊できる車だよっていうのを外に見せないのがおしゃれなデザイン、うん、
1: なるほど。
0: エクステリア、エクステリアで言えばね、うんうんうん、インテリアはこれはあの玉手箱というか、はい、もうあちこちこう畳みながら、うん、こういろんなものが出て、うん、テーブルが出てきたり、
1: はい、
0: フルフラットのベッドになったり、はい、それから収納、引き出し、冷蔵庫、
1: うん、
0: バッテリー、いろんなものがあって、換気扇、
1: はい、
0: クーラー、うん、本当にあの料理道具とか IH とかついてるんですよ、うんうん、みんな、はい、それをね、うん、やってのける、まあ、どこまでやるかはまた別なんですけど、
1: そうですね、
0: うん、それがもう素晴らしい、DIY でやってる人も素晴らしいし、皆さんも動画、はい、まあ、YouTube でも何でも見てもらって、
1: はい、
0: 車中泊ってやるとバーッと出てきます、うん、
1: それだけだから今車中泊が盛り上がってるってことなんですね、
0: そうです、
1: 実はね、
0: そうです。
1: さあ曲をお届けしてから、あの本日の一品のコーナーでも、はい、これに関連した今日はね内容なのかなと、はい、思うんですが、お届けするのはジェス・ペナーというアーティストのナンバーをお届けします。Everywhere I go.

0: て、うんうん、僕は本当にあのどれぐらい見たかな、もう本当にキャンピングカーショー行ったり、はい、それからあのキャンピングカーショーによく出てくるんですよ、はい、あの改造車そればっかやってる、はい、でその中に時々、はい、あこれキャンピングカーとしても、うん、あんまりこうベタベタしてないし普通に見えていて、うんうん、
1: 普段使いも OK みたいな、
0: そうそうそう、うん、で中には結構あの、はい、寝ることにこだわってる、相当それがあるんです、
1: はい、
0: でハイエースぐらいあると3人寝れたりするの、うんうん、はい、3人ですよハイエースに、うん、まあ、2段になってるんです、はい、それとか、まあ、いろんなのがありましたけども、うん、僕が最近やっぱりいいなと思ったのは、はい、ある方がですね、はい、動画も作ってますけれども、うん、もう完全に公務店の仕事みたいなことをやっていて、はい、もう本当にピシッと全部木で、はい、こう綺麗に収納が要するに何があるか見えないようにピシッとこうなってるんです、うんうん、もう買ってきたばかりの車みたいな、
1: はい、
0: 全部に、まあ、引き出しもありますし、はい、冷蔵庫まで隠れてるんです、
1: うんうんうん、作り付けなんですね、なるほど、
0: で、すごく工夫がしてあって、はい、しかもデザインされていて、うん、丸まっていて、どこも痛くないみたいな、はい、でそれがいいかなと思ったけどそれ一品でどんどん改造してっているんで、うん、
1: はい、
0: うん、これは一品には出せないかなと、うん、いや、まあ、一品っていうか本当にそれ一台しかない、
1: はい、
0: 今日は探してきました、
1: うん、何でしょう、
0: あのハイエースとかキャラバンぐらいの大きさになれば、はい、それはあのご夫婦でも、うんうん、それから友達同士でもね、うん、何人もこう寝られたりします、うん、車中泊で。でも僕は最近流行ってるのはソロキャンパーが、はい、流行ってるし、うんうん、ソロ車中泊をしたがってる人、はい、あるいは自分でちょっとあの近所に出かけて行って、うんうん、非日常を味わうとか、
1: はい、じゃあディレクターもそうですね、
0: ああそうなんですよ、うん、あの誰も連れて行かないでね、はい、
1: うん、
0: それにぴったりの車を探してました、うんうん、それは、何がいいかってね、
1: はい、
0: まだその車種言わないんですけども、はい、何がいいかってね、エクステリアがかっこいい、デザインされてます、
1: はい、
0: あの新車から改造しているものだけども、うんうん、あんまりケバケバしくなくて、うん、すごく落ち着いてます、
1: はい、
0: 自然に溶け込むような、
1: はい、
0: それからインテリアがまた素晴らしいデザイン、はい、うん、これはあの完成された家具調度品があり、うん、しかも、組み立て替えると、
1: はい、
0: まあ、レゴブロックのようになっていて、うん、それもピシッとこうチリがあっていて、はい、まあ、チリがあるっていうのは、なんていうんだ、端っこがピシッとこう合ってるっていう、うんうんうん、あの切りっぱなしのものがない、
1: 継ぎはぎっぽくないっていう感じ
0: ですかね、そうそうそうそう、
1: うん、
0: そういうものが丸まっていたり、
1: はい、
0: それからカーブが綺麗にインテリアも相当カーブしてますんで、ね、
1: うん、
0: この車何か
1: もったいぶりますね、
0: クレストビークル、
1: クレストビークル
0: というあの岡山にある軽自動車のキャンピングカーとか、
1: はい、
0: 軽自動車だけの改造車を作っている会社があるんです、
1: はい、
0: 代表の人が赤木さんっていうんですが、はい、赤木社長が、
1: はい、
0: 動画出してますんで皆さん、うん、クレストビークルの今度出たホンダの N 版、
1: はい、ホンダの N 版、
0: N 版なんだけども、はい、一番新しい N 版が最近出たのが、
1: はい、
0: ファンターボ、
1: うんうん、
0: このファンターボっていうのはあの今まで N 版のその一番いい上級企画車にターボがなかったんですよ、はい、だから走りがしっかりしているファンターボネイチャースタイルっていう、うんうんうん、あの車があって、
1: はい、
0: ちょっと高い車です、はい、でもこれは N 版の中でも、うん、N 版ってあの車中泊用に改造する一番、はい、あのネタになってる車なんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: サイズ感的にもちょうどいいってことですね、
0: いやすごいですよ、うん、だって軽ですよ、
1: そうですね、
0: もちろん軽ですけども、
1: ね、うんうん、
0: 多分キャラバンより広いかもしれないと思う中に入ると、
1: はい、
0: いや外から見るよりも中の方が広いんですよ、うん、これ不思議です、
1: うん、
0: あ何が広い、あ何がすごいってね、
1: はい、
0: まずデザインがまず素晴らしい、はい、僕が見た中で最高にデザインされています、
1: うん、
0: でインテリアもエクステリアも、
1: はい、
0: から普段乗ってても誰にも何とも思われないし、うん、あかっこいいな、うん、N 版の中でも僕は一番かっこいいと思って、
1: はい、
0: それともう一つは一人でもう二人でもできます、
1: うんうんうん、
0: 2人でフルフラットで出られる、は
1: い、
0: だけども1人の場合だったらもっとすごくて、
1: はいはい、
0: 実は N 版ってあのホンダが

0: た、まあ、最高傑作の一つなんですけども、うん、自転車とか、はい、それから小型中型ぐらいまでバイクが乗れる、
1: バイク乗りますよね。
0: それがフルフラットの寝る場所を確保した上でまだ自転車も乗ると、うんうん、あバイクも乗れますよ、はい、小型のもね、はい、そのスペースがあるんですよ、
1: うんうん、
0: だからそれほどあのたくさんねいろんなもの積んでないんです、
1: はい、
0: そこが僕はあの1泊の車中泊とか2、3泊の車中泊、はい、すごくいいなと思ってます、
1: うんうん、
0: これはだからクレストビークルさんが、
1: はい、
0: 300万超えるかもしれない、うん、あの元の新車、うん
1: はい、
0: これを元にいろいろ作って、お値段は500万近くになります、
1: うんうんうん、
0: でも そこからいらないものを外していくと、はい、400万円台でも十分使えます、
1: うん、なるほど。
0: 車中泊用ね、
1: はい、
0: このかっこよさ、
1: はい、
0: これはね、うん、僕はもう一品に出さざるを得ない。皆さんぜひ見てください。
1: 動画とかがもう出てるってことですね。
0: 出てます、
1: はい、それ見るとどんだけかっこいいのが見れるのか、
0: うんうん、あの僕は中感心しますね。
1: へ、
0: 実車をまだ僕見てないんですけども、
1: はい、
0: あこれはあの1台欲しいと思う、
1: うんうんうん、
0: 衝動買いしてしまうかもしれない。
1: なるほど、
0: 素晴らしいです。
1: さあということで、じゃあ今夜の、本日の一品ですね、クレストビークルさんの N 版ということですね。
0: はい、
1: はい、ぜひクレストビークルで、これは社名ですねきっとね。
0: クレストビークルは、うん、あの社長、
1: あ会社の名前ですね、
0: はい、はい、岡山の社長、
1: うん、N 版ですね、
0: 社長が赤木さん、はい、
1: チェックしてみてください、はい、さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょう。テンダーのナンバーです。お届けするのはエイム。

0: Discover your design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ、一郎さん、今夜のトピックですね。注目のカテゴリーということで、車中泊。今僕もこのクレストビークルさんのサイト見てみたんですけど、うん、かっこいいですね。
3: かっこいいでしょ。
2: すごいですね、これね。うん、これは確かに宝くじ当たったら欲しくなりますね。
3: 僕都会で、都会でもなんか、住めそうだな、住めそうだなっていうよりも、都会にぴったりかな、都会的ですよね。
2: そうですね、そうですね。うん、でこれね、最新の車、新車も使ってっていうところがまたいいですね。う
3: ん、まあさっきディレクターもあったんだけども、素の車っていうか素性がいい車なんですね。N 版っていうのが、で新しい N 版センターピラーがなかった、センターピラーっていうか B ポストっていうのが、
2: B ピラー、
3: スライドドアがガーッと開くとすごくオープン、
2: 柱がないってことですよね。開けた時にね、
3: そうすると車中にいながらも、その川のせせらぎが見えたり海が見えたり、山が見えたりっていう、それもできるわけですね、日陰の中で。
2: だから普通に車としてまずは基本性能もしっかりしてるし、でさらにその車中泊っていう使い方をした時にも素晴らしいということなんですね。
3: あんまりだからキャンプのように、力を入れてやるわけじゃないっていう、
2: なるほど、
3: そこがね、車中泊 の、 さらりとこうやるところのいいところなんですね。
2: そうですね。で来週のトピックなんですが、来週はそのカーデザイン、これの見方ということですね。カーデザインの見方ということで、いろいろと一郎さん目線でお話を聞いていきたいと思います。
3: どのように 見てるかっていう見方ですね。
2: そうですね、どんなところを見てるのかとか、そんなことも聞きたいと思います。来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、ここで今夜お届けした曲をもう一度ご紹介していきましょう。お届けしたのは雨のパレード、ゴーストバレッツ、ベルベットブギーマシーン、ステイインザカー、シーヤ、アライブ、ジェス・ペナー、エブリウェア・アイ・ゴー、そして最後にお届けしたのがテンダー、エイム、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行竹聖豪、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: Band Pod Engine, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: The Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 皆さんこんばんは。9月9日、今日は救急の日だったんですね。
2: そうですね。
1: いやー、びっくりしました。救急の日もすっかり忘れておりましたけれども、まあ雨の中、この時間を迎えましたけれども、今週も水戸市相良町の FM パルルの本社スタジオから生放送でプラウドオブ茨城、この後10時までの1時間お届けしていきたいと思います。そして今日は珍しいことに、ナイト2人が代理の方です。もう代理が2人っていうのは初めてなんですが、まあ、何回か番組には来てもらってるので大丈夫かなと思いますが、早速ご挨拶をいただきましょう。じゃあ佐藤光雄さんの代理の方はこの方です。
2: 皆さんこんばんは、佐藤明夫でございます。久しぶりの、ラジオということでありますけれども、私もですね、町内会のですね、先週皆さんでゴミ拾いやりましょうということで、皆さんで集まって自宅周辺のゴミ拾いやったんですが、やはり吸い殻ゴミがですね、
1: 吸い殻、
2: はい、多くてですね、やっぱこの辺を、まあ、もうちょっとこうどのようにするかを考えていきたいなという、 こうきっかけ作りになったので、まあ、これは町内会の皆さんとですね、引き続ききれいにしながら、こういった町をきれいにするにはどうするかをちょっと考えていきたいなという、先週は考えましたね。
1: ポイ捨てが多いっていうこと？
2: ポイ捨ての吸い殻が結構駅前なんですが多いんですよ。
1: タバコを吸う人口もどんどん減ってきてるし、あとは電子タバコに切り替えている人が多いので、
2: はいはい、
1: あんまり吸い殻そのものは見かけなくなったよねって思ってたんですけど、そんなことないんだ。
2: そうなんです。結構週末、駅周りですね、家の周りをゴミ拾いするとやっぱり多いのが吸い殻なんです。吸い殻を吸う、タバコ吸う場所が限られてますけども、結構ちょこちょこゴミより吸い殻の方が多いな。
1: なんでこうポイ捨てしちゃうんでしょうね。それって秋代さんはタバコ吸います？
2: 吸わないんです。
1: 吸わない？
2: はい。
1: 今一箱っていくらするんでしょうか？
2: 今いくらでしたっけね、500円超えましたね。
1: 500円超えるわけでしょ？
2: だと思いますね。
1: 20本で500円超えるわけでしょ、そうすると30日吸ってたとしたら毎月15,000円、
2: それはあります
1: 、ね、煙になって消えていくわけでしょ。そうすると1年間になったら18万煙で消えていくって考えたら、おお、もったいないと思ってしまう。
2: ただし高額納税者の方々なので結構水戸市もタバコの税金はですね、多く皆さんにお支払いいただいているので、まあ、その辺をやっぱり吸っていただける方、吸う方はですね、吸う場所でこう吸っていただいて、やっぱその何ですかね、捨てる場所とかをもう少しこう、まあ、捨てやすいって変ですけども、ゴミ箱の、まあ、環境の改善とかですね、どこかの自治体はですね、何か吸い殻を捨てる場合に投票している場所があって、で投票所にですね、何々の場合はどちらがいいですかみたいなアンケート方式にゴミ箱を設置して、その数に合った方策をやってるとかですね、そういった自治体もあるので、そういったゴミを捨てる、吸い殻を捨てる、そういった環境のもう見直しも必要かなと思います。
1: いやー、でも金額を考えたらきっとね、もったいない。でも私昔タバコ吸ってたことありました。すごく仕事が忙しくてイライラしてて、精神的に安定したいからって言ってタバコ吸ってたことありましたけど、でもやっぱりね、吸うとめまいがしてクラクラしてぶっ倒れてしまうので、長く続かずにやめました。それからあとちょっと手術を受けなければならない時があって、タバコ吸ってますかって言われて、はいって言ったら、あ、麻酔効きにくいかもしれませんねって言われて、それでやめたんです。
2: あ、どういう影響もあるんですか？
1: だって全身麻酔効かなかったら手術を受けられないよ、
2: ね、
1: 怖くて痛くて、
2: ね、
1: ギャーとか言っちゃうもん。全身麻酔で手術って今受けるじゃない。でその全身麻酔が効かないって言ったら手術受けられないでしょう。
2: 確かに。
1: だからもうそれっきりタバコはもう何

0: 30年も前に辞めましたから。で、あの人間の細胞って7年ぐらいするとあの再生されるっていうので、もう今はいピカピカだと思いますけれど、お医者さんは解剖するでしょ、実験とかするときに、その時に肺とか見るじゃない。そうするとタバコ吸ってる人の肺って真っ黒で、握るとタールが滴り落ちるんですって。でそれを見て、あ、もう絶対タバコなんか吸いたくないって思って、その解剖学を学んでからタバコやめたっていう人が結構いるんですよ。だからタバコ吸ってる人の肺って真っ黒タール漬けって言われちゃうと、うーんって思うけど、でもやっぱりタバコを吸うと落ち着くっていう人もいるしね。
1: そうですよね。
0: タバコの葉っぱも親戚が作ってたりしたこともありましたから、いたしかゆしかなっては思いますが、ちょっとまあ判断は皆さんそれぞれにお任せしますが、難しいとこですね。でもポイ捨ては皆さんやめてください。さあ、では須田さんの代理のはこちらです。
2: はい、佐藤昭夫さんと同じく水戸市議会議員で同期の後藤道子です。よろしくお願いします。
0: はい、あの看護師さんをしていらっしゃって、はい、結構医療のことは詳しいんですよね。
2: そうですね、医療のことは、はい、詳しいと思います、
0: うん。
2: はい、
0: そうするとやっぱり今のその、はい、タバコのタールとかっていうと、うー、わかるみたいな感じ。
2: そうですね、やっぱり手術をする前は、うん、タバコを吸ってる人はまずやめてねっていう指導は必ず入ってました、う
0: ん。はい、やっぱり麻酔が効きにくいっていうのは正しいんだ。
2: そうですね、麻酔が効きにくいですとか、あとは血液の流れが悪くなっちゃうので、もう傷が治りにくいとか、 あとは肺炎にもなりやすくなりますし、はい、その後の手術後の治りがあまり良くないと思います。
0: なんか聞いてると怖いって思う。
2: はい、
0: と看護師さんもタバコを吸う方っていうのはすごく少ない、
2: は
0: い、
2: タバコ昔は多かったですね。今は全体的にお医者さんも看護師も少なくなってきているのかなと思います。
0: やっぱり現実を直視するとそういうことになってくるんでしょうかね。
1: そうですね。
0: 秋尾さんはもともと吸わない人？
1: もともと吸ってないです、
0: ね。あ、そうなんだ。じゃあ肺なんかピカピカのままですね。
1: いやー、ただあの祖父がかなり吸ってましたし、
0: 副流炎っていうのが来るんだ。
1: それありますね。よく私はおじいちゃん子だったので、よく抱っこされながらタバコ吸われたのでただ兄貴は結構ヘビーですね。
0: あ、そうなんだ、ね。私も父がチェーンスモーカーだったので、母がもうやめてとか言いながら副流炎をいっぱい吸ってたと思います。肺はどうだったか分かりませんけれど、でもやっぱり難しいね、タバコの判断って。
2: そう、難しいですね。
0: 後藤さんとしてもやっぱりおすすめしない？
2: おすすめしないですね。はい、いいことはないと思いますがでも吸ってる人のね、やっぱり権利もありますから、ね。
0: そう、
2: は
0: い、あの口が寂しいとか、はい、さっぱりするとか、はい、今あのいろんなフレーバーがあるので、爽やかとか甘いとか、なんかこううまそうな味とか、いろんなのが楽しめるからいいよっていう人もいる。そういうの聞いちゃうと、うーんって思ったりもするけれど、でも肺に入っちゃうとどうしたものかっていうところがあるので、はい、難しいなって、はい、ちょっと思いますけれども、まあ、タバコをあのたしなむ方はいろんなことを聞いて判断を自分なりにしてください、はい。吸うなと私たちは言えません、はい、けれども私たちは吸っていませんというところで、さあ今日はカバーカバーのお二人と一緒に番組を進めていきたいと思います。曲の方はちょっと懐かしい曲ばかりを揃えてみましたので、分かるかどうか分かりませんが、今日1曲目、高橋真理子さん、あなたの空を飛びたいからお届けしたいと思います。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: それではアクティブウィークに参りましょう。お二人は代理ではありますけれども、最近どんなことをしてらっしゃったのか伺っていきたいと思います。佐藤明夫さんからお願いします。
2: はい、議会が始まったということで、月曜日ですね、議会が始まりまして、このホリホック、そしてロボットさんを、やはりこれからもっともっと議会で応援していこうということで、議会の初日ですか、7日の日に、議員全員、そして執行部それぞれが、青いブループライドという、このロゴマークを、ホリホックとロボットさんのロゴマークがついたポロシャツを着て初日を迎えたという形で、いろいろメディアで取り上げていただいたので、やはり今ホリホックさんもですね、結構調子が上がってきてるんじゃないかなって感じありますし、またプレミアリーグ、プレミアロボットさん
1: ロボッツ
2: も始まりますので、しっかりとこのスポーツの街で三戸市も盛り上げていけたらなということで、その辺の意識合わせになったのかなと思ってますね。
1: あっという間にトップレベルのチームが2つもあるって珍しいですよね。
2: 思いますね。
1: いつの間にっていう感じがしますけれども、でみんなそれぞれに頑張ってるから、
2: そうですね、
1: そのまま行ってねっていう感じはしますけれど、

0: もあのブルー T シャツを着て皆さん議会してましたけども、はい、どんな感じ、やっぱり気持ちが違う。
1: そうですね、まあ初めなんかこう違和感ありましたけども、そのまま1日過ごしてみると、うん、まあこのポロシャツでもいいかなっていう感じにはなりましたけどね。
0: あの背広着てるよりは気が楽。
1: それありますね、
0: うん、でもうやっぱり議会とかこう正式な場だと T シャツでいいのっていう感じもきっとしてるのかなみたいな感じはしましたけど、着やすいのは T シャツですよね。
2: そうですね、着やすかったですねやっぱり、
0: うん、はい、だからそのままフランクにあの議会ができればいいのにって私たちは思っちゃいましたけどね。
1: そうですね、
0: うん、ただ白熱してくると何着てようと同じかなっていう感じはしますが、
1: はい、
0: はい、さあでは後藤さんです。
2: はい、私は、先週あの今回の、質問をするにあたって、うん、あの視察に行きました。あの今回あの質問で水戸公文テラスの、 あの中に、あ、水戸公文テラスのことを質問するんですけれども、うんうん、その中にあの8月にこうあぜ道っていうのをあの直売所ができたんです。それ の、 あの本店がある宇都宮に行ってきました。はい、
0: でどうでした。
2: そこはあの農家さんから野菜をこう仕入れて、うん、でその売れ残ってしまった野菜をあのお惣菜として作り直ししてとっても美味しいお惣菜にして、でそれを売ってこう還元するっていうような仕組みとか、あとはその町の中 の、 あのいろんな小さなパン屋さんがあるんですけれども、そのパン屋さんを、1週間の中でこう1日ずつ交代交代でそのパン屋さんのブースを作って、うん、でそれをこう紹介したりですとか、とってもあのそこの地域にこう見合った取り組みをしてらっしゃって、あの素敵なあのところだなというふうに思いました。
0: あとフードロスっていう観点からもすごくいいですよね。
2: はい、そうなんですよ、はい、やっぱ農家さんもあの農家さんに対してもその残ったものを捨てちゃうっていうのが申し訳ないなっていうふうに思っていたのを、うんうん、あの惣菜として作り直して還元できるっていうのがとてもいいっていうふうにおっしゃってました。
0: ただその農産物って規格がきちんとしてないと流通できないとか言うじゃない、うん、はい、でも使う私たちは曲がってようが、はい、ちょっと傷ついてようが、はい、そんな何日も置くわけじゃないから、大袋にして安くでも売ってくれるんだったら、はい、もうありがとうございますって買うんだけど、はい、出ないんだよ ね、
2: そうですね。そんな話もやっぱりしてました。あの形がちょっと悪くても、うん、あの袋に入れて自分で根付けしてくれれば売っちゃうって言ってました。
0: うん、
2: はい、
0: だって正式なものが結構高い値段ついてたりするんですよ、はい、今日あのキュウリだって140円弱ぐらいでしたけれど、大袋で同じぐらいの、 あの値段だったら大袋の方買います。
2: 買いますね、
0: 曲がってようが何しようが、
2: はい、切っちゃいますか、
0: ね、切っちゃえばなんて、あの真っ直ぐでサンドイッチなんかに入れるんだったらまっすぐでも ね、 そっちの方がいいって言うかもしれないけど、うん、刻んでしまえばね、
2: はい、同じですね。
0: なんじゃないの、素のものにするなんていうのはどうでもいいもの、ね、 そ、 うね、それをなんで出してくれないのって。あとトマト、
2: はい、
1: あ、はいはい、
0: 今ねトマト高いんですよ。高いですよね、1個だってもうびっくりするぐらいの値段なんですけど、
2: トマト高いですね。あれですか、ちょっと寒いからですか、ね、
0: いや
2: 気温が低いからです。
0: 全体的にやっぱり農作物が取れなくなってきてる、暑さでっていうこともあるんだろうと思うんですけれど、今日私トマト買ってきましたけれども、箱で4個入ってて500円ぐらい、
2: ちょっと高いですね。
0: でも他の一般のトマトからすると安いんですよ。高い時なんか1個で350円ぐらいしたんですから。
2: 高いですね、
0: すごい庶民感覚で話してるけれど、ね、うん、だからもうね全然構わないので、最近あのスーパー行くと地元の農家さんが、はいはいはい、作った野菜コーナーみたいなのがあるでしょ、はい、やっぱ私そこから見ちゃうもん、
2: はい、私もそうです。
1: 確かに、
2: は
0: い、ね、その方が新鮮だし、
1: うん、
0: で、
1: そうなんです
0: ね、泥がついてたりしてても全然平気だし、もう本当にね結構量があるし、綺麗じゃなくてもいいんだもん、うん、洗って食べる分、
2: そうですね、形はいいです、美味しい、うん、ね、栄養のある美味しいものが、
0: そうそうそうそう、はい、なあのやっぱおせっかいっていうか綺麗じゃないと 私たち

0: 消費者が買ってくれないって農家さん思ってるのかな。
1: なんか企画で売るための企画みたいのもあるのかもしれない、ね、
0: いや私ねあの JA さんでこう選別するじゃないですか、はいはい、これは流通させる、これは廃棄とかって、はいはい、キュウリなんて先っちょがちょっと曲がってるだけで捨てられちゃう、なんでこれってダメなのみたいなのがあって、はい、あもったいないと、
1: もったいないですね、
0: うん、思ってたので、別に大きく曲がってたって一周してたっていいんだから、はい、全然
1: 半分に切っちゃえば、
0: そうそうそうぜひ出してくださいよって思うん
2: だけど、本当ですね、
0: うん、あのあんまりね消費者は買ってくれないって思い込まない方がいいです、うん、それは綺麗な方がいいかもしれないけど、綺麗よりうまい方を買います。
2: あ確かに、
1: はい、同じ
0: ね、で今消費者って結構勉強してるので、綺麗だから買うんじゃなくて栄養価が高いから買うんですよ。だからいっぱい流通してきて間取ってして高くなってるものを買いますかっていうと買いません。
1: そう
0: ですね、そうで近くで取ってきましたよみたいなものの方が、泥がついてようがちょっとこう数枚葉っぱを落とした方がいいよねみたいなものでも安ければ買う、はいはい、
1: そうですね、新鮮で、
0: ね、
1: 輸送のこう、輸送コストもかかってないので、
0: うん、
1: いいですよね、環境にもいいなって、
0: うん、そうそうそうそう、ね、あのね心配しすぎないでください、消費者はバカではありませんもうどんどん出してちょうだいねってすごく思います、はい、なんか外食っていうものがこれからどうなんだろうかなって言われるんですけど、来年から消費税が 1% になるとどうなんでしょうか。外食するとそれなりの金額取られるけど、自分で作ると 1% の税金で買えるから外食は減るんじゃないかとか言われてるけど、どうです、
2: どうなるかと言って
1: 一食一食がちょっと小さくなったりしますか ね、もしかしたら、
0: あーそうかな、でも外食は今と変わらないんだから、別にその高いって思わないで言ってくれればいいなと思うんです、
1: だ
0: って綺麗で美味しく、例えば天ぷら屋さんの天ぷらみたいに自分が揚げられますかって言ったら揚げられない、もう天ぷら屋さん行ってピンとかね、はい、シャキッとか、もうあ緑きれいみたいなのあげられない、うん、唐揚げにしたってそう、自分のところであげると自分の好みの味になるけれど、はいはい、カラッとってするかっていうと、はい、しない、
1: はい、油もいっぱい使いますし、
0: ね、そうそうそうそう、で家庭でやっぱりね油って使うともったいないからって
1: 少なくしちゃって
0: 天ぷらとかしないんですようん、だからそうなってくるとやっぱり外食に頼る、
1: はいはい、
0: うん、って思うので、はい、あんまり心配はないかなって個人的には思うけど、一般的には外食が厳しくなるのかなって言われ
2: て、言われてますよね、
0: どうなんだろう。でもその反面その冷凍食、
2: はいはい、
0: 冷食っていうのがすごく上手にできてて、チンするだけで美味しく食べられたりするじゃない
2: 、はい、すごい技術ですよね、本当に美味しくなりました、
0: そうそう、で今冷凍スーパーっていうのもあるでしょ、冷凍食品だけしか扱ってないみたいな、そういうところがこれから増えてくるのかなって思う。だって野菜のクズは出ないし、
2: 確かに
0: それで時短にもなるし、はい、チンすればいいんだもん、
1: うん、タイパっていうやつですね、
0: はい、そうそうそう、ただ一個一個の値段はどうなのって言われたら、うん、ちょっと高いかもねと思うかもしれないけど、選べば安いのもあるわけだし、まあ最近冷凍食品ちゃんと作り込んだやつが初回だけ安いです 50% 引きとか言って、はい、随分テレビのコマーシャルで流れてるんですが、試してみようかなってちょっと思ったりする、まだ試したことはないんですけど、はい、ね年取ってくるとご飯作りたくないんですよ、包丁持ちたくない、うん、自分で言うのもなんですけど上手なんですよだけどなんか台所に立ちたくない
1: 面倒、くさい時はあります、
0: そうそうそうそう、はい、だからこういう風にできるはずだったのにん?みたいなできる時もあったりするので

0: だからチンして食べられる冷食は美味しくなって綺麗になったよねって思います、ね、あの500円以下で売ってたりするから、場合によっては300円台であったりするので、ハンバーグなんかもっと安い場合もあるので、ちょっといいかもしれないと思います。で、あの後藤さんのところって、はい、冷凍庫って、はい、冷蔵庫以外にあります？
1: 冷蔵庫とセットのあれです。一番下の冷凍庫、
0: 冷凍庫、はい、それって何のために買いました？
1: 冷凍庫ですか、
0: うん、
1: 冷凍食品を入れる。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: 私はねアイスクリームを、ね、と思って冷凍庫買ったのに、はい、アイスクリームどころじゃない、はい、お肉とか、はい、その冷凍食とか、はい、アイスキャンディーとかっていうのがもう隅っこ隅っこ隅っこでなんとか入れてる感じ、
1: はい、
0: うん、でもう一台買い足さなきゃなんないかなって思ったりするぐらい、
1: そうなんですね。
0: でもどんどん使わないとダメじゃんって思って、はい、でも冷食で最近よく使ってるのは、この間も買ったばかりなんですけれども、アスパラガスの冷凍、ブロッコリーの冷凍、ほうれん草の冷凍、あとあの揚げなすの冷凍、枝豆、大好きです。
1: アスパラガスとかあの、うん、ブロッコリーはこう食感はどういう感じですか？
0: あのね、茹で直したりなんか私しないんですよ、はい、自然解凍してそのまま切って食べちゃうので、まあ、ちょっとね自分で茹でるよりはふにゃですけれども、でも結構水をちゃんと切ればシャキって食べられます。
1: ほうれん草も
0: そう、
1: そう、あの簡単に食べられるんですか？
0: ほうれん草は、うん、あのキュッと締めてかつぶしかけてお醤油、はい、だし醤油を使ってて、結構いいですよ。
1: 便利ですね、
0: うん、はい、ほうれん草今買いに行ってもないんだもん。
1: 今時期ないですかね、うん、はい、
0: だから冷食でキュッて絞って、うん、あれは便利です。どんどんそういう文化になっていくんだろうな、家庭から包丁は消えていくんだろうなって思う。いや、カット野菜がこんなにもてはやされるって思いませんでしたでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: ね、あの発明というか、ね、発見した人、うん、一番最初に作った人ね、すごいですよね、
0: うん、私ね、あのもやしとか作ってる朝日物産って、はい、まあ、うちのスポンサーさんでもいらっしゃるんですけれども、はい、あのもやしとかなんとかもいっぱい作っててすごくありがたい、あのお刺身の妻、はい、大根の、
2: はいはい、
0: うん、あれなんかも作ってるところなんですけど、はい、昔ですよ、まだ知り合ったばっかりの頃は、あのカット野菜がこれから主流になってくるって言ったら信用しなかったの、だけどこれからそれぞれのご家庭に包丁がなくても調理できる時代になってくると思うから絶対カット野菜やった方がいいって言ったら、あの数年前に会った時もカット野菜ってすごいよねって言ってくれました。
1: すごい、
0: うん、はい、でカット野菜って無駄が出ないので、
2: 確かに
0: とてもありがたい。で、あのインスタントラーメンなんかでちょい足しする野菜なんかも、あのもやしが入ってたりニラが入ってたりキャベツが入ってたりっていうのを
2: 一袋
0: パッて入れたらもうそれだけで、あ、豪華なラーメンってなっちゃう。ありがたいですよね。だから本当にね、あの消費者はどんどん賢くなっていくので、生産者の皆さん曲がってようが少々潰れてようが大丈夫ですから出していただければと思います。はい、
2: はい、
0: さあ2曲目いきます。米米クラブの曲で君がいるだけで。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さ、今日は何の話しようかなと思ってたんですけども、2人が代理で来ているので、最近の新聞ネタからご紹介してみようかなと思います。お二人って茨城県内のお祭りって詳しい？
2: ちょっと苦手なんです。
3: 黄門祭りとか
2: 水戸黄門祭りはね、
3: 地域の笠原ふれあい祭りとかそういうお祭り。
1: それは普通のお祭り、はい、茨城ってなかなかね変わったお祭りが多くって、9月の5日6日って変わったお祭りが2つとりあえずありました、はい、で新聞にもご紹介されていたのでご紹介してみようと思うんですけども、まずは多番家祭り、この番組でもご紹介したことあるんですが、1370年、応安3年って言うんですけれども、下妻にあるところで、行われるんですが、大宝八幡宮で行われるんですけども、ここで多番家祭りって、その昔に火事が出た時にね、鍋蓋と畳で火を止めたんですってでそのバタンバタンって音が多番家に聞こえて多番家祭りになった。でそれがこの間ご紹介されていて、そしてみんな

0: 見に行ってくださったみたいなんですけれども、マイチラス火の粉に完成っていうことだったんです。白装束の氏子さんが松明を手に境内を、駆け回って火の粉を舞い散らして、その火の粉を浴びると火災に遭わない、
1: なるほど、
0: いうのでものすごい拍手喝采だったらしいんですけど、普通こんなお祭りってやりませんよって思うのに、大きい松明を持って走ってみんなに火の粉を浴びせるなんて考えられないでしょ。
1: そうですね。
0: そして多番家祭りって何って、
1: そうそうそう、鍋蓋持って歩くのかと思ったんですけど、
0: いや鍋蓋とね畳あの今は大きい畳持ち歩けないのでちっちゃい畳で、それでパタンパタンってやるんですけれど、でもそれが多番家に聞こえるっていうあなたそれはないでしょって思ってしまう。でそれがあの9月5日に行われて新聞にも載っていました。それからもう一つはね、タバコを吸う人って、キセル、あの鬼平犯科帳って時代劇見てると、はい、キセル、銀ギセルでプカプカってやってて、いやいいねって思う時もあるんですけど、このキセル祭り桜川市で加賀山神社があるんですが、そこで6日の日に行われました。で、葉タバコの豊作を祈るキセル祭りっていうのが行われるんですけれども、真鍮製のその長い大きい、キセルを作ってそれを奉納するの、で重いんだけどそれを担いでみんな氏子さんたちが上がる、
1: どのぐらいなんですかね長さ、
0: あのね長さが 2.6 メートル重さ60キロそれでちゃんと火がつくので、あのそれを見に来た参拝者の人たちがあのタバコキセルを吸わしてもらえるんです、深って。だから外国の方々はあタバコ吸えるって言って記念だからってプカってやらしてもらうみたい。いやで、あの写真も載ってたんですけれども、巨大なキセルを奉納して葉タバコの豊作を祈るってあの一頃ね全然取れなくなってなんとか取れるようにってお祈りをするのでキセルを作ったらしいんですけれども、葉タバコの豊作を祈るって、こんなお祭りあります？
2: 初めて聞きました。
1: いや
0: で他にもいっぱい変わったお祭りはあるんです。ありきたりのところで私たち思うのはあんこう祭りとかですけども、はいはい、普通あんこうって深海魚ですから、
1: はいはい、
0: 普通それであんなブヨブヨグジュグジュしてるのなんか食べませんか？
1: 確かに
0: 私ね茨城に来たばっかりの頃、明夫さんも会津出身ですから、はいはい、海のないところから来てるから、はい、あんこうをどういうふうに見たかですけれど
1: いや確かに
0: びっくりですよね。
1: びっくりですね。食べるのみたいな。
0: あの広島で育ってるから、はい、鍋はフグなんですよ。綺麗なんですよ。だけどあんこう鍋って何でも入ってるじゃない、
2: はい、
0: だからうわーなんだこの鍋って正直思いました。
1: 確かに、
0: 会津の鍋は何？
1: あ、そうですね。あれ言われると何鍋だろう。なんだろうな、あいつは。
0: あの私実家が会津なので、はい、鍋っていうのは食べたことないけど、あっちで食べたのは納豆餅っていうのは初めて会津で食べました。
1: あ、そうですか。
0: そう、お餅に納豆。
1: ここで食べないんですかね。
0: 絡めて。だって広島には納豆ってなかったんだ。
1: ないです
2: 。
0: そう
1: 大体お餅つくと納豆餅ときなこ餅とあんこ餅と、そういうのが普通ですね。
0: で私あの納豆が食べられない人だったのでうわーみたいな感じが
1: 確かに、
0: だからその関東から北東北にかけてはいや寒いところだから美味しいもの知らないのかなってごめんね思っちゃっただから11月になるとあんこう祭りが大洗で開かれたりなんかするんですけれど、これだってあんこを最初に食べた人はすごいよねって。
1: 確かに。
0: でまな板の上で調理できない魚よ、
2: だから釣って切るんですもん ね、
0: だって釣ってまで食べたいと思う普通思わないでしょ、
2: はい、
0: ね、はい、でもあの季節になると お店の前に骨だけになった、
1: ねね、
0: あんこうが吊るされてて、うん、あんこうさばいたんだっていうのがよく分かって、あの骨が吊るされてるところはうまいとこだなっていうのが分かる、
1: うん
0: うん、だけど鍋として見た時にはなんだこれって正直思った。あの皮の部分はゼラチン質でお肌プルプルってなるんだけど、うん、なかなか勇気出ない真っ黒な皮。
2: そうですね、うん、なんかそうですね。
0: あんこうも白身のところは上品で、は
1: いはい、
0: ホクホクしてて美味しいんですよ、はいはい、あん肝なんてよく食べるよね、高級って言いながらと思ってた。今大好きだけど
2: 美味しいです、
0: うん、だけど本当にね、うん、どうなのって。でそういうの他にも変わったお祭りいろいろあって、茨城ってあの奇祭の宝庫。
1: あ、そうですか。
0: そう、もうね、他からこれは見に来るよね、他にはやってないよねってお祭りがてんこ盛り。
1: あ、
0: なんでこんな記載が多いんだろうね茨城ってって思うぐらいですけれど、皆さんもお近くで記載が行われる時にはあのぜひお出かけいただきたいと思います。私が一番ちなみにあの変わってるなと思うのはあの悪態祭り。
2: それは茨城です。
0: 茨城でもう悪口言いたい放題だおめえ邪魔だどれみたいなね、もうへーみたいな感じ。
2: すっきりしますかね。
0: いやいや、すっきりするらしい、
1: うんうん、
0: あの個人名を出したりなんかするっていうのはダメなんだけれども、でもね、茨城弁ってそれでなくてもドスが効いてるのにそれが飛び交うってお祭り、ひやーって思う、う
2: ん、面白いです ね、
1: ねえ、なんかその場に立ったらなんか父さん出てこない感じはしますけど、結構出るんですかね。
0: いや、だから茨城の人は出るんじゃないの声も大きいし、それであのちっちゃい祠にこういろんなものを奉納してずっと本殿まで上がってくるんですけども、その途中で十何箇所か奉納するんですけど、奉納したものを取ればいいことがあるっていうのが分かってるから、みんな用意どんでさーっと取りに行くのでもうね奪い合い、その時に時計邪魔だって、はい、もうすごい。
1: なるほど、
0: 悪態祭り、まあ、悪態つき放題って、こんなね県民性って何って思う
1: それどちらでしたっけ。
0: このね悪態祭りってあの楽しみにしててね、これから行われるって。
1: あ、そうですか。
0: そうそうそうそうあのね、悪態祭りってね、後で調べて、
1: はい、
0: もうねすごいんだから。
1: これはすごいな。
0: もうね、あの、もう武装していかないと怪我するっていうお祭り珍しいって思うぐらい。そうそうそう。さあ、では曲いきましょう。松田聖子さんの曲で、瑠璃色の地球をお届けします。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paloon.
1: Music lovers, FM. アクタイ祭りは12月、今年は20日に行われます。まあ、行けるもんだったら行ってみなさい。
2: そうですね。ちょっと興味が湧きました
1: ね。ね、怪我しないように完全武装で行ってくださいね。本当にすごいんだもの。もうね、どけ邪魔だ、押すなみたいなね。もう本当にちょっと茨城弁飛び交って、うん、ただ、ルールはありますから、個人名とか、誹謗中傷とか、はい、嘘とかはダメです、うんうん、でもそういうとこじゃないもん、押されちゃうしもうバーンとか言って弾き飛ばされちゃうし本当にね、鬼の お面つけたお宮の方がずっと供物を置いていくん
2: ですか、
1: 置いていくんですけれど、で先頭に立っている親鬼の後に子鬼さんがついて回るんだけど、子、うん、鬼さんがこう置いていくんだけど、置くか置かないかぐらいで争奪戦ですから
3: 激しそうですね。
1: すっごい激しい。12月ですから、うん、あ、怖い怖いと思ってしまいます、うんうん、それで、新聞見てたらね、県内、茨城県内の海水浴客、はいはい、12.5% 減って出てたんですけれど、ちなみに一番たくさん人を集めたのは大洗サンビーチ、はい、それでもう11万920人ですから、はい、で今までこの大洗の海水浴場の入れ込み客数が一番近年で多かったのは2010年です。この時に、65万3360人、
2: 6分7分の1 6分の1
1: いやだからもう本当に5分の1、6分の1になってしまいました、はい、公設海水浴場の入れ込み客前年比 12.5% 減の、まあ、全体でよ33万9332人だったということです。だからこのうちの3分の1が大洗サンビーチでしたけれども、はい、一番入った時から比べると全体の数の倍、大洗だけで入ってたということです。まあちょっとね、中止になったところもありました。大竹海岸とか、
3: 砂浜が、ね、
1: うん、そうそうそうそう、ね、うん、はい、オリス海岸とかありませんでしたけれども、はい、でも昔は大洗って夏場になると大渋滞で、
2: そうみたいですよね、
1: すごかったんですよ、はい、だけどそう言われてみれば海水浴に行かなくなったよねって、
2: はい、ね、うん、行かなくなったの、天候が悪かったわけではなくて、
1: 今年は天候もあんまり良、うん、くなかった、
3: ね、なんか砂で横でるのが嫌だとか、
1: そういう
3: 砂浜もすごく暑くないですか最近、ここ数年とっても暑いですよ ね、
1: そ、 うね、
2: それもあんのかな。
1: いやだから昔はみんなこぞって海に行ったのに、
2: ね、湖に行ってましたね、
1: 猪苗代湖ね。猪苗代湖は酸性湖なので、はい、まあ、淡水ですから別になんじゃないんですよ、はい、海水っていうのはお肌にすごくいいんですよ。
3: そうですよね、行った方がいいですよね、
1: うん、殺菌作用があるの で、うん、そうですよね、アトピーの子たちは海水浴なんてすごくいいですよね。

0: わざわざ自分のとこのお風呂に海水を汲んできて入れる家庭もあるぐらいですから、はい、でもそれがどんどんその砂が嫌とかさ、なんかが嫌とかって言われちゃうと、そして今ナイトプール、
1: はい、
0: ホテルのそういうところが盛んって言われちゃうと、はい、って思ってしまう、でもそういえば海水浴そのものをしなくなったよねって思う、はい、昔は水着とか着てたのに今ないもん、
2: 水着着てバーベキューしたり、うん、スイカ割りしたりですとか
0: ね、
2: はい、やりました。
0: 結構楽しかったのに、
2: 日光浴したりとかしましたね。
0: いやそれで私ね、海辺で寝ちゃったことがあって
1: 危険ですよね、
0: 全身火膨れになって会社休んだことありました。いや大やけどして、
1: 危ないですよね、うん、本当に
0: そのくらい大変だったのに、今もう全然だもん、で味ヶ浦なんてやっぱり堤防ができたせいかな、
2: 砂
0: がどんどん大洗の方に行っちゃうので、
1: はい、
0: 海に入ってもこうジャリジャリっていう感じ、
1: はい
0: はいはい、でも昔は東洋のナポリって言われたの、味ヶ浦って。
1: あ、そう
2: なの。遠浅で綺麗だったんです。
0: 遠浅でちょっと弓なりでね、デートコースだったんですよ。だから あの水戸からちょっと離れてるから誰にも会わないだろうなと思って行くと、はい、結構いるみたいなダメじゃんここはみたいなところだったんですけど、
1: 皆さん同じ考えなんですね。
0: そうでも東洋のナポリって言われてるだけあって、もうね、月影 もう美しくて、それで水面に映える、そのさざ波に映る月とかさ、そういうのもすっごくロマンチックだったの。それなのにあっという間になんか灰みたいになって海に入れない、入っても、あ、足の裏痛いですみたいな状況になっちゃうので、なんか寂しい。
2: 寂しいですね、砂浜がなくなってしまうのが寂しいですね。
0: そ
2: う
0: そ
2: う、
0: でもその反面、今度大洗の方が池ども遠浅で、
1: 確かに遠くなりましたね、
0: だって膝下でずっと歩かなきゃいけないから、こんなに離れて沖に来てるはずなのに、まだ膝まで来てないみたいになっちゃうから、なんとかなんないのかしら、
2: ね。
0: あの会津の人からすると海がすぐそばって羨ましいでしょ。
1: 羨ましいですよ ね本当に。
0: でも福島って、はい、あのまだ海があるからいいんですけど、はい、栃木とか、はい、群馬とか埼玉って海なし県だから、なんかいろいろ茨城と競うと海って出されちゃうと負けますって言われるぐらい、
2: はい、
1: 本当ですね、何でもそろ
2: います、海は持ってますね。
0: だからね、海があるってすごいんだろうなと思うけど、茨城の海ってこう弧を描いてて美しいじゃない、
1: はいはい、
0: ね、それであの大きな災害もないし、で今回だってあちこちで線状降水帯がとか、はいはい、ね、なんかこう風がとかって言われてるけど、水戸界隈って普通の雨だもんね。
2: そうですね、今のところは、
0: 降ったり降らなかったり程度で大きな災害がない、だから、水戸に住んでてよかったなって思います他の地域の方々はね、大変で、特に千葉なんて今までそんなこと取り上げられたことがなかったのに、水没みたいなね、
1: なんか多いですよね、
0: 多い、あれってどうなんだろうなって思っちゃうけれど、それ考えると水戸地域で、特にこのパルルンがある坂戸地域って高台なので水の心配はないんですよ、はいはい、ただ東日本大震災の時に地震の道だったの、だから地震はちょっと嫌かなって思うけど、でも倒壊したりとかなんとかっていう被害はなかったので、いやーすごいなって、水戸に住んでてよかったって思いますが、まあこれから大きな災害がないことを祈りますが、私たちコミュニティラジオってラジオで聞けるエリアって狭いんですよ。だからパルルンは県央地域、茨城県の、だから何か災害があった時にその地域の情報を必要な期間、必要な量流すことができる。そのために今全国でもコミュニティラジオって増えてて、全国で今340局ぐらいあるんです。決して娯楽のためとか何か他のためにあるラジオではないので、災害用ですから、ただいつも聞いててもらわないと、いざという時も聞いてもらえないから、聞いていただける番組

0: を流してますけども、ね、まあ、勘違いしないでねって声を大にして言いたい、うん、だから何かあった時には水戸地域の方、県央地域の方、パラルン聞いてくださいね、はい、
1: 思いますが、
0: うん、でも本当にこうお祭りの話したり海水浴場の話したりしてちょっと考えますよね。
2: そうですね、
0: うん、と言いながらもう1時間が経ってしまいます。最後の曲をお届けしながらお別れしたいと思いますが、またカバーで来てくださいね。
2: はい、はい、ぜひ
0: よろしくお願いします、最後は鈴木雅之さんでガラス越しに消えた夏をお届けしながらお別れしたいと思います。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤明夫と
1: 後藤美智子でした。
0: それでは私はまた来週です。おやすみなさい。
2: はい、おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contrast.時刻は10時3分、まもなく4分というところです。タイムトラックス、全国のコミュニティ FM の皆さんに音楽を届けております。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム、この後夜11時までどうぞお付き合いください。9月9日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。1時間皆さんと近況報告し合いながらですね、ここまでやってまいりました。今日は先日静岡県に遊びに行くことができて、帰りに立ち寄った幼魚水族館が楽しかったんですよ、なんていうお話をしておりましたが、ミルちゃんこんばんは。先ほど沼津の話が出ていましたが、沼津には一昨年お邪魔してきました。親戚のおじさんとおばさんに会いに、そして30年ぶりに悪友に会ってきました。11月くらいにまたお邪魔しようかと思っていますと話してくださっています。そして私が行ったその幼魚水族館というのが静岡県駿斗郡清水町にありますサントムーン柿田川という商業施設の中にあるんですね。なのでミルちゃんが行ったサントムーンは柿田川ですかとご質問をいただいておりまして、もし柿田川なら次回はそこの道を挟んで向かい側にある柿田川公園にぜひと書いてあるんですよね。確かに何ですか、カーナビ見たりマップ見たりしていましたら、大きな公園近くにあるなと思っておりましたけれど、そこは富士山からの綺麗な水が流れてくるパワースポットになっています、身も心も浄化されますよと教えていただきまして、知りませんでした。これは静岡やり残しですね。これはまた必ず行かないといけませんね、近いうち。あ、そうでしたか。こうした全国からですね、ありがたい情報を頂戴しておりまして、本当役得でございます。ラジオネームミリオンダラさん、ありがとうございました。教えていただき嬉しいです。その他もですね、ホーリー2号さんからも、沼津の深海魚水族館はご存知ですか、冷凍のシーラカンスが展示されていますよ、なんていうメッセージもいただいておりました。そうなんです、行きそびれてしまったんです。沼津のサービスエリアに長居しすぎてしまったことと、そのサントムーンの中にあります幼魚水族館があまりにも魅力的で時間がかかってしまったんです。はしごができませんでした。その他ラジオネームミシェルさん、今夜もオープニングより楽しく拝聴させていただいています。毎週水曜木曜日はイベント、これ絵文字が入ってますよ、踊りのディスコイベントですね、きっと。イベントが入らない限り、いや入らん方がいいくらい番組楽しみになりました。ラストまで引き続きよろしくお願いいたしますと、も大変ありがたいコメント頂戴しております。ありがとうございます。皆さんの近況お伝えいただきとっても嬉しいです。函館からは美穂さんがですね、これ驚きなんですが、お盆過ぎたらスタッドレスタイヤ除雪機の CM が流れていますという近況を教えていただきまして、これもびっくりしました。北海道の皆さん、そうなんですか、知りませんでした。いや本当に地域それぞれですよね。出かけ先でしか見られない企業 CM なんかもですね、非常に面白くて、やっぱり少し、離れるだけでいろんな世界が広がって本当に面白いですね。勉強になりました。ということで、さまざま皆さんからご反応ありがとうございます。この後もご紹介できます限りご紹介させていただきたいと思います。10時台はより音楽満載でお付き合いください。冒頭のポップソングのミックスですけれども、今夜はですね、2026年ももう9月ということでありますので、2026年のこの9ヶ月間余りの間にたくさんたくさん聞かれたヒットソングまとめてお聞きいただきたいと思います。今日はガールズサイド、明日はボーイズサイドと分けてですねお聞きいただきたいと思います。今日は女の子の声、女の子の声って言い方良くないですね
好きなんですよ、あの女性シンガーがね、今日は、そうしたあたりポップなところお楽しみいただけると嬉しいです。

さあいかがだったでしょうか。続けて5曲をお聴きいただきました。今年たくさんたくさん各局で流れていた印象のありますポップソング、ヒットソングをお聴きいただきました。レディーガガーとドッチのランウェイからマドンナのダンステリア、そしてレイが歌います Where is my husband、グレイシー・エイブラムスの That's so true、 そして今お聴きいただきましたのがサブリナ・カーペンターのハウスツアー。話題性のあるアーティストばっかりですよね。またこのあたりノリが良くて本当に素敵ですよね。今年皆さんの中の一押しヒットは何でしょうか。そしてまだこの2026年9月以降どんな曲が出てくるんでしょうね。楽しみです。お付き合いいただきましてありがとうございます。そしてまた様々ご反応もくださってありがとうございます。キャサリンさん、初めて聞くけどノリノリで最高とご反応いたのは That's so true のリミックスバージョンにご反応ありがとうございます。今日のミックス新鮮ですとはマリエさん嬉しいです、ありがとうございます。そしてサッタン、マドンナからの私の旦那はどこにいるのよの曲、これはあの Where is my husband ですね。激しめな曲続いてて最高とありがとうございます。そしてなんとなんと本日、末っ子の娘さん、末娘の31回目の誕生日だった、聞いてはいないだろうけどおめでとうとは宮崎サンシャイン FM から翡翠さん、娘さんおめでとうございます。メッセージ送りましたか。さあさあお付き合いいただきましてありがとうございます。さまざま皆さん日常いろんなことがあるかと思いますけれども、おしばしタイムトラックス、この後夜11時までリラックスしてお付き合いいただければ嬉しいなと思います。この後は90年代お届けします。Virtual Radio Station.

お聴きいただいておりますのはペブルスが歌いますガールフレンドという楽曲です。このペブルスのこのガールフレンド作ったのが L.A. リードとベイビーフェイスであるわけでありますけれど、当時この曲当時ですよ、L.A. リードの彼女であったのがこのペブルス、後に結婚をされましたペブルスと L.A. リード。そしてその後は TLC の育成にも携わっていたのがこの方であります。そんなペブルスのガールフレンド、あのすごく素敵なバラードデュエットがベビーフェイスと共にありますけれど、そのレコードは私は探して買いましたね。タイトル何でしたっけね、ちょっと忘れてしまいましたけれど、もうとにもかくにもあのこのあたりっていうのはとっても素敵でありますよね。今日の90年代の楽曲いかがだったでしょうか。途中おかけしましたタムタムというアーティストがですね、私のこのニュージャックスイング周りでは非常に好きなアーティストになります。あんまり詳しくないんですけれどね、このあたりもまた掘り続けていきたいと思います。90年代お聞きいただきありがとうございました。あっという間ですね。時刻は10時42分を回っております。ここからは今日という一日をゆっくりと整えてまいりましょう。ラストマイルアワーです。ゆっくりした楽曲一緒に聴きながら今日という日をしっかり締めていきましょう。

ラストマイルアワーいかがでしょうか。今ちょうどきっとごめんなさいかなんか謝ってるとこですね。このボーイズ2メンのこのセリフの部分、甘い、曲となっておりますが、ラジオネームあんちゃんさん、畳みかけてきたとご反応いただいて嬉しいです。今夜も整いますとご反応、カプリコーンさん嬉しいです、ありがとうございます。山田子さん、メローなナンバーもどの曲もすごく深みがありますね、まだ明日の準備しないといけないので心地よくて寝落ちしそうなのですが一踏ん張りしますということでありまして、あともうちょっとだけ、作業があるということですね、すんなり、うまくことが運びますように願っております。お付き合いいただきましてありがとうございます。9月9日水曜日のタイムトラックス、ラストナンバーです。皆さんがよく眠れますように願いを込めて、ホールニューワールド。

お聞きいただいておりますアホールニューワールド、ピーボブライソンとレジーナ・ビルが歌うバージョンでお聞きいただいています。この曲は様々な方が歌われておりますけれども、それぞれ良さがありますね。皆さんのお気に入りは何でしょうか。

方が良すぎて最後のご挨拶が全然できませんね。これはこの上に乗るのが非常に勇気がいりますね、いかがだったでしょうか、11時までお付き合いくださりありがとうございます。まもなく番組はお別れとなります。あと少し1時間と少しで今日という日が終わります。どうぞ最後までご安全に、そして、良い夜を過ごせますように願っております。

0: ピーボブライス、そしてレジーナベルが歌うアホールニューワールド、こちらが今夜のラストナンバーでした。さあまた明日お会いできるのを楽しみにしております。今夜のお相手は DJ ミルキーでした。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Kevin Pollard, CEO, JP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: Pod, CO, JD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6 FM Power to the people. Radio Love Beat.
4: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も認定 NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺っていきます。ここからは国内での活動などについてお聞きしていきます。
5: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは認定 NPO 法人アクセプトインターナショナルの永井陽介さんです。永井さんはアフリカや中東で戦争に関わった元兵士の社会復帰をサポートする活

0: 動をされています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 国内での活動のこともお伺いしたいんですけど、はい、先ほどから国内の刑務所少年院でもっていうお話出てたんですけど、国内ではどのような活動されてるんですか？
1: 国内はですね、コロナ禍の時にベタに国内で何かできないかなみたいので始まってったんですけど、なので、海外に比べると小規模ではあるものの、そのいろいろお世話になってるとかつながりがあるそういう矯正施設から伴走支援の協力要請が来た時に伴走したりとか、あとは最近千葉県の柏市ってとこにですね、一応小さな家みたいなものを持っていて、その5部屋ぐらいあるので、そこでちょっと移行の時の住みかというかが必要な子はそこにちょっと住めるようにしていたりとかして。
0: 自立準備ホーム、
1: そうです。まだそれには慣れてないんですけど、そうできたらいいなみたいな感じになってて、であとその地域の周りで夜回りとかを月2回ぐらいかな、ちょろちょろやったりして、じわじわ少しずつやって、でプラスそのやっぱりラジオの持つユニークさというか可能性っていうのはすごく感じてるので、つながりがあるそういう矯正制度の中でこうしたラジオみたいなのを届けられないかなっていうので、つながるラジオっていうのもちょこちょこやってるみたいな感じですね。
0: つながるラジオは永井さんがパーソナリティをやられてるん
1: ですか？そうですね、私とあとは何人か有名どころの MC も少し入ってもらっていろいろやっていて、やっぱり刑務所関係のラジオとか矯正施設関係のラジオっていろいろ事例はあるんですけれども、どれも素晴らしいなと思うんですけど、もっとその前向きにというか、もう少しポップな感じでやれないかななんてちょっと思っていて、なので各回ゲストを呼んでですね、でそのゲストもはい、今日は犯罪心理学なんとか教授のなんとかさんとかではなくて、もう少しその有名なアーティストとか有名な俳優さんとか、そういう人なんかを交えて面白おかしくやってるのは意識してますね。
0: どこで流れてるんですか？
1: あれはですね、現在は川越少年刑務所で流しつつ、うまくいけばちょっと北海道の方でも少し広げて、でうまくいけば来日再来日ぐらいからまたこの首都圏も増やしたいなって感じですね。
3: 永井さんがその海外でこれから必要だからやろうと思っていることとか、国内でもここはまだ手を出してないけど、これは本当に必要だからやろうと思っていること、言える範囲で教えてもらえると、
1: そうですね、海外はやはりその現場の仕事っていうのはおそらく今後も少しずつ増えます。で一つはおそらくサハラ砂漠エリアの、ブルキナファソとかニジェール、マリってとこが今大変なので、そのおそらくブルキナで1個やるんじゃないかっていうのと、あとはフィリピン、ミンダナオですねの左側の方って、実はイスラム国家関係のダーライスラーミア、マウテグループという組織があってですね、
0: フィリピンもそうなんですね。
1: フィリピンそうですね、一部まだいてですね、そこからの離脱した方々200何名いるので、もうちょいいるか、その方々への取り組みっていうのも、今年後半から始まる気はしていて、であとはやはりその世界全体としてのその認識を変えるというか、新たな視座を作っていくっていう意味では、やはり国際法の制定、国際規範を作っていくっていう意味では、ジュネーブとニューヨークでの決議を取っていき、最終的には何かしらの、コンパクトなのか条約なのか、そうしたものまで持っていきたいっていうのは思いつつ、虎視眈々とやっていて、あと国内に関してはやっぱりいろんなステークホルダーさんとか、いろんな、まさに高坂さんのところもそうですけれども、いろんなやっぱり素晴らしい他の先人たちがたくさんいるので、海外あんまりいないから我々がやるんだみたいなメンタルですけど、なので国内はもっともっといろんなところと協業じゃないですけど、連携してコラボしていきたいなっていうのはすごくあるので、そんな妄想を持ちつつ日々を生きてますね最近。
3: でも犯罪やる人とか戦う人ってどう考えてもリスクがあるってことは多分自分でも分かってるけど、やり続けるじゃないですか、どんなに。
1: はい、もうやめれないというか。
3: でもそこに所属する場所とか役職みたいなものが、その犯罪組織とかですね、その勢力の中にあれば、そこでこうやっぱり真面目な人が多いので、そこにも真面目にやっていくこともあると思うんですけど、でも永井さんたちがこう違う形のこう所属するものと、その役職があれば、またそこにこう本当に邁進していく人がいるんでしょうね。
1: まさに貴族意識というかってとこですよね。自分はこれなんだ、自分は俺はここにいるんだみたいなっていうのが大事だからこそ、そのグローバルタスクフォースも結構かっこいい名刺をみんな作れるようにしてとか、オフィシャルのアドレスも発行できるようにしたりとか、あとは国内でも あの少年少年刑務所から出てきた子で、あの一部ボランティアの相談員になってもらってる子たちにも結構かっこいい名刺を授けてて、やっぱりそれのってすごく意外とその見過ごされがちだけれども、なんか人間である限り大事だなっていうのは感じますよね。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も認定 NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちへのメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: 場合によっては海外とかだと、言語の壁とか宗教とかいろいろあって、永井さんのこう思いとはまた違った形でその若者たちに受け止められてしまう、こう難しさとか危険とかもあったんじゃないかなと思うんですけど。
2: ありますね。だ、例えばいわゆるイスラム過激派の一部の方々はもうそのなんていうか、イスラム教徒じゃない人はもう全員分かっちゃないというか敵ですみたいな、あとは西洋っぽいやつは全員敵ですと、で敵を殺せば殺すほど天国に行きますと、やったらぞみたいになるわけですけど、ってな時に、いやいや、例えば、なんていうのかな、国際法もしくは人権法的に、一人一人には人権があってでねとか多様性があって言っても非常に空虚なわけです。そこに何も意味はないってなった時に、じゃあ何ができるかっていうと、やっぱり究極はその人間と人間の関係性を作っていく、深めていくしかない。まあだし、究極みんな頭の中で何考えてるかとかって何だっていいんですよ。その全世界を滅ぼしたいなと思っててもやんなければいいわけですよ。これはやっぱり行為と思想の違いっていうのはあるわけですけど、なので目指すべきは、まあ例えば異教徒なり西洋のやつらやっぱり分かっちゃないと、やっぱり敵であると。ただその中でもそうじゃない外国人もいるんだとか、そうじゃない異教徒もいるんだ、あ俺はあいつは友達だみたいな、でところからじわじわ実感を持って少しその思考を深めていくみたいなってところがおそらく鍵で、なのでこうした脱過激化とか過激化研究でもよく言われるのは、最も重要なものの一つは、例えば正しいイスラム教の理解とかよりも、その批判的思考能力とか多角的な視座とか言われるわけですよ。でまさにそれに他ならないとやっぱりやってても思いますよね、
3: それなんか彼らと接してる時に、こいつ分かってるなと思わせるようななんかテクニックってあるんですか？
2: ああ、まあ細かいのはいっぱいあります。細かいのはいっぱいあります。
3: 一番多用してるテクニックは。
2: でも腕の見せ所はやっぱりリフレーズ、リフレームってやつでしょうね。その相手が言ったことをその本質捉えながら別の形で置き換えていく。例えば、いや俺はそのこの世界にいるやっぱり外国、特に西洋のやつら全員駆逐をしますと、これは揺るがん、なぜならもういっぱい死んだし仲間も死んだし、で俺はこのために行きますって人がいた時に、はいそれ過激主義テロリスト、はいこの人やばいですって言ってもやっぱ意味がない。でむしろだったら、まあ少しカウンセリングを、まあ、かましますけど、結局じゃあそれって君はやっぱり仲間や家族を誰よりも大切に思っていて、自分のコミュニティが危機にさらされていることも理解していて、それを守りたいってことだよねという形でリフレーズしてくれです。リフレームしてく
3: れ。
2: そうすれば何か一緒に考えれる余地が生まれるわけですよ。なので結構その、まあ、氷山の一角みたいな話ですけど、その見えてるアイデアとかポジションっていうものはここの差異がものすごいあるわけですね。特にそうした難しい相手だと。ただだからこそこう潜っていくわけです、一緒に。で潜っていく中でそうした、まあ、意見やポジションの裏にある理由とか、でその裏にはおそらく価値観とかっていうものがあるはずで、ここまで潜れば非常に抽象濃度が高くなるわけです。で抽象濃度が高い世界であれば合意は作れるので、ここで何か見出してリフレーズする形で浮上していくっていうのは結構具体的なというか職人技みたいなとこはありますね。
1: 今何カ国ぐらいの人たちと今まで関わってきたんですかね？
2: うちは今ソマリア、ケニア、イエメン、パレスチナ、コロンビア、インドネシア、6カ国メインで、あとはそのタスクフォースので今も本当さらに20カ国ぐらい巻き込んでるので結構見てますね。で実際直接この受け入れは今3200ぐらい行ってるので、 結構つつうら
3: すごいですね、3200。
2: いやでもあれですよ、時には、うん、脅迫も受けるし、うん、あとは、まあ、特に最高警備刑務所の中にいるハイリスクの受刑者なんかは、うん、もうめっちゃパンキーですよね、うん、直接的なことをやっぱり言ってきますよね。いやここ出れるのが楽しみだな、出たらすぐお前を殺してやるからなみたいな、うん、あー楽しみだぜみたいな全然言ってきますからね。
3: 実際その命の危険を感じたことってあります？
2: いやだって脅迫いっぱいありますよ。そんで、うん、ソマリアなんか11名死んでますし、その関係者で、うちの現地の代表、現地人ですけど、あいつお腹ものすごい傷があって、一回自爆テロ当たって背中からこう抜けて、トルコで緊急搬送して、まあ、生きてますけど、結構だからリスクは高いですよね、うん、まあ、だからやっぱりみんなやりたがんないし、だからもう関わりたくないですよね、そんな武装勢力とか、特に指定されたいわゆるテロ組織相手はみんな関わりたくない。
1: このラジオが愛知少年院にいる少年たちや、はい、岡山の少年鑑別所にいる少年たちも聞いてくれていて、今話してくれた時はの永井さんと同世代の子たちじゃないですか、少年鑑別所の子たち、ちょっとその子たちもこの放送聞いてくれてるんで、うん、その子たちに向けたちょっとメッセージもいただけると嬉しいです。
2: まあこれから人生も長いし、いろいろ頑張ってねって感じですけど、やっぱり一つはそのなんていうか、その過去というか、あと今の環境ってめちゃめちゃチャンスでもあると、すごい資産でもあるし、で今時間があるんだったら、とにかくその期間、準備期間として必死にいろいろ考えて、必死にやっぱ準備をして、でまあその中でやっぱり自分をその安く見ないことですよね。特にその今の若い子たちとたまに喋ったりとか、まあ、大学で教えたりとか、あとたまに高校とかで喋ったりしますけど、みんなそのとにかく自己肯定感が低いというか、なんか自分をとにかく下に見積もりすぎてる、なんかそのたかだか中学生高校生ぐらいの年の子が、いや俺なんてバカなんでみたいな、私ドジで終わってるんで何もできないっすみたいな、お前何もやってねえだろまだみたいなだし、大人になったらじゃあ大人が何でもできて何でも賢いかっていうと、もっとアホだぞと。なので自分をなんとか変に安く見積もるんじゃなくて、むしろ自分はまあ何だってできるんだと、で何をするべきなんだみたいなところからいろいろ立ち上げていくといいんじゃないかなっていうのはすごい思うし、あと今回まあラジオの中で喋らせていただいた通り、やっぱりそうした経験をしたみんなだからこそできることっていうのはきっとある。それはまあ私とか、まあ、このラジオのパーソナリティの方々のようなちょっとね大人になって少し真面目ぶってる方々にできないことをきっとできるわけですよ。なのでもっともっと前向きに、自分だからこそできることってなんだろうみたいな、よっしゃ社会変えてやる、問題どうにかしようじゃないかみたいなことを前向きに考えてほしいですね。

0: 新聞記者の羽賀美幸が再被行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。
1: はい、先ほどおっしゃられたあのプラットフォームの名前もう一度教えてもらっていいですか。
2: グローバルタスクフォース4ユースコンバッタンツっていう、
1: はい、
2: GTY という、
1: もうそれすごいいいなと思って、うん、世界中でそういう人たちがたくさんこうメンバーが増えていくことでいろんな人の認識が変わる、なんか大きな力になるんじゃないかな、すごい期待してますので、いつかそのプラットフォームにおられる方とオンラインとかでも永さん一緒にそのプラットフォームに入ってる方と厚生ラジオ出てほしいなって、
2: あ、いいですね、
1: 本当も思いました。今日は本当貴重なお話ありがとうございます。
0: ありがとうございました。なんかすごくお話が痛快で聞いていてすごくちょっと気持ちいいというかスカッとする感じがありました。そうですね、私一番印象に残ったのはやっぱそのソマリアのギャングの子たちとの関わりがその永井さんの、まあ、ベースにあるっていう話の中で、その子たちを、まあ、社会を作る一員として一緒に問題を解決するっていう関わりをしていたっていうのがすごく印象的でした。やっぱりその少年院とか刑務所入ってる人、なんかその生きづらさを解消してあげるケアの存在の対象、うん、

0: みたいな見方されがちだと思うんですけど、そうじゃなくてやっぱり社会を作る一人なんだっていうところで、なんかそうですね、私もこれからなんかできることを考えていきたいなって思いました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今回はこんな貴重なご機会をいただいてありがとうございました。なんか久々にもう高坂さんの前ということでちょっと緊張しちゃったんですけれどもやっぱりこういうラジオっていいもんだなってすごい思うので、なんというかいろいろ今後も続けていきたいなと思いますし、なんかまたいろんなコラボレーションというか連携ができたらと思ってますので、もう国内といったらもう高坂さんがもう私にとってのロールモデルだったりするので、引き続きいろいろ学ばせていただきたいですし、我々もまだまだ小さい組織ですけれども頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひこれを機にですね、今後ともよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。 78.6 FM
2: 高声ラジオ Breakthrough the Wall。
3: 高声ラジオ Breakthrough the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も少年院出院者で現在は広島県で児童福祉施設に勤務する高さんにお話を伺っていきます。ここからは社会に出ていく中でのエピソードなどについてお聞きしていきます。
0: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている高声ラジオ、今回のゲストは広島出身で、少年院を出た後に、現在は児童福祉に関わる仕事をしてらっしゃる、高さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 高さんと高坂さんは昔やんちゃ仲間だったということで、
4: 仲間というか高さんが先輩なんで、
0: は
4: い、
0: あ、そうなんですね。
5: そうです。地元は違うけども、うん、まあチームが一緒だったっていう、は
0: い、どれぐらい離れてるんですか。
5: 一つです。
0: あ、そうなんですね。今でもたまに特攻服を着たくなるところとかってあるんですか。
5: 幸福を着たくなるようなことはないですね、
0: うん、昔の髪型に戻してみたいなと思った。
5: いやそんなことはないですね。
4: 僕もそれはないですよ。床を着たいとか全くないんですけど、でも時々そのバイク、400cc のバイクはなんか直感とかでこう通るじゃないですか。その時のうるさいなと思うのか、おっと思って見るのか、それどうですか。
5: いや、おっと思うね、僕も。
4: おっと思っちゃいますね。
5: うるせえなとか、邪魔くせえなとか、単車で何乗ってんのかなとか、
4: 元気だなみたいな、
5: そうそう、何の単車で下手くそだなとか見ながら、
4: あれやっぱそう、それはちょっと残ってるんです
5: か。残ってる。
4: パトカー見た時は、
5: いや、もう
4: 大丈夫ですか。
5: もうドキッとしなくな
4: る。10年の時はパトカー見たらドキッとするんですか。
5: 本当にね、こう車を運転してて免許取り立ての時とか、こう曲がった瞬間にパトカーとすれ違う時ですか、あって本当にそれは思ってたけど、
4: ああ確かに免許あるわみたいな、
5: ね、そうそう堂々としてなきゃとか。それはあるね、
0: うん、じゃあまあ今もバイクを見ると気持ちがたぎる部分もあるっていうこと
5: だね、うん、まあそういう改造したのに乗ろうとは思わない。まあ単車免許も取ってるのでちゃんと、
0: 今乗ってるんですか。
5: 今そういった昔乗ってた 400cc のバイクとかじゃなくて、もう仕事とかに行きやすいような 150cc の、 原付の大きいようなバイクだったりとか、
0: で少年院とか出た後にそういうその過去があることがそのお夢になったこととかってあったりしました。
5: やっぱり履歴書とか書くときになんかこうやっぱり空白な時とかってあるわけじゃないですか、ね。まあ、その後仕事転々とかもしたりとかもして、なんかこういわゆるフリーターだったりみたいな時もあったわけで、なんかそういったところで飛行してましたとか言ったりとかはなかったんですけども、でも今こうやって、オープンにしないっていうのはやっぱり言うことでいろんな影響は出てくるだろうなとか、そこをやっぱりそこを自分が恐れてるんだろうなと思って、だから高坂君みたいにね、潔く そこも自分の人生に一貫性があるじゃないですか。だから自分はなんだかんだ言ってそこをオープンしないっていうのはなんか切り捨てたいのか恥としてしか捉えてないのかなみたいな、なんかそこら辺がまだ自分の中でもモヤモヤ感っていうのがありますね、うん。なんか少年院出た後に友達の誘いでその携帯会社、あのいろんなドコモショップとかそんなんじゃなくていろんなメーカーを扱ってるようなとこでバイトしてて、でもまあ捕まっちゃったんでそこからで、そこを辞めて、で次出てきた時にはその大建の試験を受けるながら建築関係のバイトをやってましたね。でそこからじゃあ大学に行くようになりました。まあ、結果すぐ辞めたんですけども、飲食店にアルバイトしてたんですけども、その時私がギターが好きでギターをやってたので、でそこのお好み焼きの、まあ、飲食店の店長さんがすごくこうギターが上手で、で割とこう私が好きなジャンルがあまりメジャーじゃないジャンルだったので、なので広島でそのジャンルで詳しい人はその人みたいな感じで有名だったので、その人のところによくお店に行ってたら、バイトがいないからやらないかみたいな声かかってやりますみたいな感じで、で目の前にだからギターとか音楽とかずっとやりながら、でそれで食ってこうっていう気持ちはあまりなかったんですけども、でもなんかなーなーとずっと働いてて、でも働いてるうちに、でもアルバイトなんで給料も安いし、なんか友達とかみんなね仕事も頑張ってるのにみんな何やってんだろうみたいなっていうところで、それでやってたらもうその店がでもあんまり経過良くなかったので、もうやめを閉めるよってなったので、そしたら今度仲のいい友達が知り合い の, その飲食のお店が辞めるから、お前ちょうどいいタイミングだから居抜きで入らないかとか言われて、でそこで飲食をやったけども、全然そんなノウハウとかも分かってないのにやったってうまくいくはずもなくみたいな感じで、で当時もまだまだ遊びたい気持ちもあったので、まあそんな真面目にやってなかったってところもあったので、うん、でしかもなんか自分でなんかそう誇れる感がなかったんですよ。今何やってんの？友達が久しぶりに会うじゃないですか。そしたら、ああ今飲食店やってるよとか言っても、なんか心の底からこう誇りを持って言えるって感じじゃなかったんですね。たびたび言っているのはこんなはずじゃない感っていうのは多分まあそういうところもあったと思うんですけども、っていう感じですかね。でそうやってる時に知り合いから声がかかって、東京の方にじゃあ来ないかって言って医療関係の仕事をしだしてって感じですね。でそこでまた本と出会って、で大学に行き直すっていう感じですかね、
4: うん。27でしたっけ、
5: 周りだから8とかだから、それは思いましたね。昼ご飯とかも一人で食べるわけじゃないですか、うん、ね、周りはみんなでバイバイキャーキャーキャンパスライフをね、
4: うん、
5: 満喫してるけどもって、はい、
4: 友達はできたんですか？
5: 友達って感覚じゃない。
4: あ、みんな、ま、年上の人と思ってますよね。
5: 多分なんだろうあの人みたいな思ってる内心は思ってるんだろうけども、まあでも学びたくて行ってるんで、まあある程度そのきちんと真面目に受けてたりとかしてたんで、一応頼れる兄貴的な存在ではいたのかなって何人かにここ分かんないからちょっとレポート間近なんで教えてくださいとか言われたことは何回か頼られたこともあったので、うん、まあそういう関係はいい関係を築けてたかなと、うん、まあ最初恥ずかしいとか恥じらいみたいなのはありましたけどね、やっぱり。
4: なんか僕らが10代の時って少年院の中で大研って受けれなかったじゃないですか。でも今はもう十何年か前に法務省と文科省が組んで、その少年院の中で高校卒業程度認定試験を受けれるようになってるんで、もう結構中で合格してる子めちゃくちゃ多いですね。でそれ出てきたら本当に大学とか専門とか行こうと思えばチャレンジできるじゃないですか。
5: うん、まあそうなってるからね、
4: はい。

この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院出演者で、現在は広島

0: 県で児童福祉施設に勤務する高さんにお話を伺っています。ここからは非行少年と関わる上でのエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 今ってその仕事の中でその非行少年とかに関わることってあるんですか？
2: あります
1: か、
2: はい、
1: それはなんかどうですか、自分のかつての経験とかはなんか影響してたりするんですか？まあ、
2: 非行って言っても、まあ、最近はよく資質が変化している、いわゆる我々の時代はその、ね、非行系って言われるその暴走族とかそういった子が圧倒的に多かったですけども、今はこう性加害とかその単独で、何かするっていう子の方が増えてきてるので、なんかこう感覚的に、まあ、その背景にはあの発達障害とか虐待とか、うん、っていうのがまあ大きく変わってきたところなのかなと思いますけども、でもまあたまに子供らがこうイライラしながらお前らがそうさせるんだろうって叫んでるのを見るとだよねって
3: 思いますね。ああ、そういうふうに思うんですね。
2: そうだよねって、うん、それは思いますね本当に、うん、分かる分かるって、うん、まあでもまあ一応その自分の過去っていうのはオープンにはしてないので、いや僕も昔はねみたいな話はしませんし、うん、でもまあ伝えたいことは伝えようと頑張ってやってますけども。
1: 高坂さんが今のような活動をし始めたのって どんなタイミングで知ったんですか？
2: だから僕があの時大学時代だったかな、だから30前とか30ぐらいの時に、なんで連絡があったんだっけな、
3: セカンドチャンスですか、
2: ね、セカンドチャンスの時の。
3: そっか、少年出演者の自助グループでまっとうに来ようとしてるメンバーがするセカンドチャンスっていうのがあって、僕はなんか27、28ぐらいからセカンドチャンスをやりだしたんで、それでセカンドチャンスの活動も誰でも誘うわけではなくて、やっぱその地元でもやっぱり まだちょっとそのなんていうかな、その反社会的なちょっとかじってる人もやっぱいるじゃないですか。そういう人はやっぱ誘えないじゃないですか。で、コウさんはなんか一緒の暴走族の先輩だったけど、なんかもう明らかにそんな反社会的なこととか目的離れてることはもうそれはみんな知ってたんで、王さんにちょっと聞いてみようみたいな感じで連絡させてもらったのかもしれないです。
1: メンバーなんですか、セカンドチャンスの？
2: いや、メンバーじゃなくて、なんかそうやって広島で集まりがある時とかにちょっと2回ぐらいかな、うん、ちょっと顔出させてもらってって感じで、ああこういう活動してるんだ、高崎君こんなになったんだっていうのがあって、
1: 意外だったんですか？
2: 意外、まあ、別に意外って感じじゃなくて、うん、意外感、うん、
1: どんな感じだったんですか？
2: 嬉しい感覚はあったかなって感じですね、うん、でちょっとしてNHK の
3: ちょうど今タクシーで来るときその話してて、うん、それ見てくれたんですか？
2: で見て、これ偽名で、はい、使われてるけども明らかにこれもう高坂君だよねってなって、で、LINE をもう交換してたんで、LINE でその偽名の何々さんこんにちはみたいな感じで今見たよみたいな感じで打ってで、頑張ってるなと思って、
1: あ、高坂さんが出演されてたんです、はい、あ、なるほど、
2: はい、ダークサイドな一面を語ってたんで、はい、
1: なるほど、
2: で、まあ精力的にやってるっていうのはまあ知ってたんで、はい、
1: で、今も定期的に連絡取り合ってる、
3: そんなに取ってるわけではないですよ、県も広島と愛知離れてるんで、
1: 結構なんかまあお仕事としても近いところにあるのかなっていうふうには思ったんですけど、うん、
3: 全く同じではないけど、まあ、隣接はしてるのは間違いないかなと思
1: うんですけど、うん、高坂さんのその昔の飛行の仲間でもその高3ぐらい隣接した仕事をされてる方って他にいらっしゃったりするんですか？
3: 僕多分いないと思います。いますかね？いなくないですか？10代で一緒に暴走族やってたメンバーで、じゃあ本当児童福祉っていう業界にいる人っているんですかね？
2: でも僕もそんなそっちに行こうと思ってやったわけじゃなくて、まあいろんな縁があってぐるぐる巡って今のところにいるみたいな、うん、そんな感じなので、
3: まあ、あるとすると建設業をずっと働いて自分で建設会社を立ち上げて、まあ、そういう子たちを雇用してるっていう人は全然多いですよね。
2: まあでも司法書士になった、
3: あ、そうですね、はい、もう

0: かなりすごいですね、
1: うんうん、すごく勉強してあったんだなっていう子もいるし、
0: うん、高三の同級生、私司法書士になった友達と電話しゃべったんですけど、同級生の土地家屋調査士みたいなの取ったって、結構みんな

0: に、まあ、さっき言ったように私の過去もいろいろ割と特殊な方だと思うので、なんか参考になるなとか思いながら、
1: ね、ちょっと待った時も言ってましたもんね、うん、
2: 特殊なんですかね。
3: その例に入った人の中では少ないと思います、ね、その入る前のエピソードも出た後のエピソードも割と少ないレアケースと間違いない。
0: そうですね、まあ、そのいろんな家庭環境があると思うので、そういった中で、まあ、いろんな経験をされて非行に行ってしまったっていう要因が強い子たちもいると思うので、まあ自分のその家族のこととかで言うとそういうゼロではなかったなと思うんですけども、その社会資源には私は恵まれてたので、例えば大学行きたいってなっても、いやもうはるかそんなお金ないよって言われるような親じゃなかったので、そういったところっていうのはやっぱりそのなんだろうな、今もしかしたら少年院でこのラジオを聞く子どもたちに、いやそこでもそもそも違うよとか、まあ、そういった思いを抱く人たちも多少いるだろうなともちろん思うし、まあ、一方でその家にも居場所がなかったとか、そういうことでまあ確かにそういうところは共通点はあるかなとか思いながらですね。
2: でもすごいなんか人生においてこんなはずじゃなかったって思うことはすごくあるなと私も感じ、うん、日々感じてるんですけど、はい、そこで腐らないって難しいですよね。どうしたらいいんですかね。どう思いますか高坂さん。
3: 結構なんか非行少年の話するときに、あ、これは非行少年だけじゃないかもしれないですけど、うん、少年院とか出た子たちってなんか頑張ろうとするんですよ。みんな頑張ろうとなんかチャレンジしていくんですけど、一回ダメだったらもう全部どうでもいいみたいな、結構100ゼロ感が強い子は時々いて、まあ、僕もそうだったんですけど、一回ダメだったらもう、まあ、まあどっちみち自分ダメかみたいな、でそっちにも振り切るというか、一回ダメでも二回ダメでも三回ダメでもなんか、うん、っていう気持ちを作っていければ結果があんまり見えにくいことをずっと地道に長く継続していくっていうのもすごい大切な力だけど、なかなかそれができないというか、
2: こんなはずじゃなかったっていう時に支えになるものって何なんですかね。
0: 何ですかね。休養じゃないですかね。
2: ああ。
0: まあ鬱っぽくはなってると思うので、
2: はいはいはい、なるほど。
0: まあだから相談する相手だったりとか愚痴言える相手だったりとか、まあそういう仲間だったりっていうのが必要かなっていう、その本当に比較してそのダメだなと思ってしまう一方で、その助けになる仲間もいると思うので、だったりまあ近い、まあ、家族でそういうことが言えるんだったらそれはいいでしょうけども、
3: まあ、でもさっき今休養っておっしゃったじゃないですか。前この厚生ラジオのゲストの出てくれた男の子で、まあ、少年院出てプロの今格闘家やってる子がいるんですけど、その子もあのプロの格闘家になって結構強かった時期もあってライジンとか出たりしてたんですけど、でも途中でもう一気にずっと負けちゃったんですよ。負けがずっと続いて負けて続いて、一回1年ぐらい格闘やめたって言ってましたよね。
2: うん、言ってましたね。
3: やめてもう一回1年ぐらい増やしてスタートして今勝ち出したんですよ。カチカチカチできるんで、なかなかでも急休むって結構勇気がいることだけど、うん、休む、一旦やめるっていう選択を取れれば、
0: うん、まあでもその人の環境でずっと働いておかないといけないとか、その休んでる暇なんてないよみたいな、バイトも仕事も掛け持ちしなきゃいけないみたいな子たちも中にはいるかなと思うんで、そういう環境の子たちも、うん、だからな、一概には言えないと思うんですけどもね。たまたま私はそうやって頼れる人がいたからっていうところもあるんでしょうけど、
2: なんか投げやりな気持ちになってもまた頑張ろうと思えるタイミングが来るっていうことですかね。
0: うん、そうですね。まあ焦りはずっとついてくると思いますけどね。
3: なんかそのネガティブな感情の時に決断を持ち越せればあるかもしれないですよね。ネガティブな時にもうダメだと思って こうしようって決断すると、あ、良くない決断にはなりそうですよね。一旦かなりネガティブになってるけど、まあ、そこで決定するのは一旦ちょっと3日ぐらい、まあ、例えば1週間、まあ、ちょっと一回も様子見れたら、1週間後だったら全然違う感情だったら選択も違うかもしれないですね。
2: 確かにそうですね。一回その乗り越えればなんかそれが結構自信になって、あの時もなんか いい方向に転換したか

0: 今回もきっと大丈夫だろうみたいな楽観的な気持ちになるのもあるのかなと思いました。
1: 78.6FM 合成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。出会いと別れ、人生は出会いと別れの繰り返しである。それは決して対人だけとは限らない。僕は少年院で様々な自分と出会ってきた。弱い自分や強がりな自分、自信がない自分と悲観的な自分、短所ばかりと出会ってきたし、出会いばかりで別れとはご無沙汰だけれど、これからは少しずつ一つずつ短所を克服して別れを告げたい。人生は出会いと別れの繰り返しである。明日はどんな自分と出会えるのか、意外な一面が見つかるかもしれない。

でしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 3201303、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。そう、先週ね、僕は放送で東京はもうすっかり秋めいてるよみたいなことをね言いましたが、いやいや、もう逆戻りです。またまた、猛暑の1週間でしたがね、皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。まあそしてね、ニュースではもう本当にね、日本中あちこちで起こる災害ね、本当に心を痛めますね。まあ本当に災害にあった方にはね、心よりお見舞い申し上げます。さあ今日はですね、収録ゲストのね方もね、模様もねお送りしたいと思いますので、早めに行きたいと思います。さあまず1曲目聴いていきましょう。ビリケンブラザーズスタジオセッションテイクスから Good Morning Blues。

この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁がお送りしておりますが、もう皆さん、もう今日で8月も終わり、明日から9月になりますね。いやー、そして9月になると私はですね、もういろんなライブが待っているわけなんですが、もうね、早速9月6日日曜日に高円寺にあります次郎吉でライブやります。秋のビリケン祭り2026、ご近所さんもご遠方さんもいらっしゃいということでね、ビリケンブラザーズ久々にね、まあ春以来ですね、ライブをやろうかと思いますが、いやー、僕もね、本当にちょっと油断しておりましたね。まだ時間あるかなと思ってたら、もう次の日曜日じゃないですか。おおと思ってね、いやー、すっかり油断しておりましたが、でもね、皆さん本当にもう何度も言いますが、もうこれね、なかなか4人がね揃わないんですよ。もう、まあ、まあ4人とも忙しくてね、もう本当にあの僕以外の3人は本当に全国いろいろ飛び回ってるね、もう忙しいミュージシャンですのでね、なかなか4人が揃わないのでね、でその4人が揃うということは僕もね非常に楽しみにしておりましてね、またどんなね、あのグルーヴを見せてくれるのか、ね、僕もね楽しみにしてるわけでございますが、そしてもうなんとね、もう高円寺次郎吉です。もう次郎吉ね、本当に歴史ある老舗のライブハウスですよ皆さん。名門です。もうね、いろんな方がね、そこで次郎吉でやったというね、もういろんな壁にはね、そういう音も染みついて、まあ痕跡ね、もう皆さんのちょっとしたなんかあの落書きだったりとかね、その跡があるのがね、またねこの、次郎吉の素晴らしいところかなと思っております。そしてもう皆さん、もうあれですよ、日曜日16時スタートなのでね、ちょっと遠い方でも来れるかなと思うのでね、そのためにそういう時間帯をね設定したので、ぜひぜひね皆さんね、あの来れる方ね、来てほしいなと思いますが、さあ早速ね曲行ってみたいなと思いますが、まあその曲の後にですね、またね僕はね違うユニットでねライブをしようと思うわけですが、いやそのね、そのライブの相手ね、もうゲストをと迎えてね、その模様をねちょっとね、あのいろいろトーク話しておりますので、その模様を聞いてほしいなと思っております。さあ曲はまず行ってみましょう。ビリケンブラザーズトリッピンオーケストラスタジオセッションテイクスの中から Stay with me 聞いてください。

0: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ早速ですね、今日はですね、なんとゲストがいます。この方です。
1: はい、リーファーリファです。
0: リファです。
1: ウォーキングトーキング
0: ウォーキングトーキングでございますけどもね、リファね、何回かね、はい、この番組にも登場していただきましたが、今、はい、今僕たちリファと植地ひとしは熱いですよ、
1: はい、熱いです、すごく熱いです、
0: すごい熱いですね、まあ、今日はね、まあ、プライベートスタジオで実はねプロらしきことと、はい、リハーサルをね、やったんだけども、
1: もう

0: 良かったです本当に。
1: 良かったね。
0: 今日もうテンション上がっちゃいました。もうひとしにいにのピアノが素敵すぎて。
1: いやもうそんな
0: 感動しました。
1: リファちゃんの歌でしょやっぱ。
0: ね、ありがとうございます。
1: ねまあやったんだけどまあねリファとのさ、
0: はい
1: 俺たちビギンとの出会いはもう結構長いんだよな実はな。
0: はいですね。
1: うん、まあ同じね、
0: はい、
1: あの会社だったっていうのがあるんだけど、
0: はい
1: ね、いきなり A 賞から電話がかかってきた時もあったんだよ。
0: そうなんですよ。もう本当にびっくりしました。なんか A 賞さんが話したいことがあるからって言って、
1: ね、
0: 電話代わっていただいて。どうしたんだろうと思ったら、うんうん、もう当時私が悩んでいたことをもう察してくださってて、
1: うん、
0: であのそのシンガーソングライターっていうのは、
1: うん、
0: もうシンガーっていうのは矢面に立つ人だからっていう話を聞いて、なんかもうすごいやっぱすごい覚悟でねやられているんだなっていうのを私もすごい肝に銘じて、
1: ね、
0: ありがたいなと思って。
1: A賞ね、はい、そういうとこあるんですよ。なんかねもうすぐ人の相談に乗るし、
0: いやもうかっこいいですね翔さん本当に
1: 乗るし、なんか人の相談されやすいっていうかな、
0: うんうんうん、
1: もうあるしね、
0: はい、
1: ところがリファにはもう炎症からかけて自ら、
0: まあ、そうびっくりしました本当に。
1: 悩んでるんだろうなと察して、
0: はい、
1: さすが炎症らしいと思いましたが、
0: ありがたいです、
1: まあ僕とリファはね実はね、はい、まあずっとまあリファはさあの俺たちのライブを見に来てくれたりとか、僕もね、うん、リファのライブ見に行ったりとかするけど、
0: ありがとうございます、ね、いや2位だって岡山公園とか
1: 行った行った、
0: 大阪からわざわざ電車で
1: 行った
0: 来てくださって本当びっくりしました。あの時
1: リファ実は、
0: はい、
1: 俺よ、
0: はい、
1: かなりのリファファンなんです。
0: いや本当に、いや実は伝わっています。
1: 伝わって
0: 今日のリハーサルの時も、もうこの歌はって言ってやったって言って弾いていただいて、知ってくれてるんだな、聞いてくれてるんだなって。
1: 知っております、まあね、だから
0: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: 俺も嬉しいわけ。でもね特にまあ俺とリファっていうのはね、
0: はい、
1: 実はねもう本当に仲良くなった理由っていうのがあるんだよね。
0: はい、
1: もうあれも何年前だっけ、
0: もう2000と、うん、
1: かなり前ね、
0: 19年
1: そうですか、
0: 2019年なので、
1: ね、
0: 7年前です ね
1: 一緒に曲を作ったんだよね。
0: はい、これもニーニーから突然連絡が来て、
1: 俺からだっけ、
0: そうですよ。マネージャーさんを通して、
1: 通して、いやもうね、はい、あの松下奈緒さんにね、あの女優さんとね、
0: はい、
1: あの縁があって曲作ってくださいということがあって、うん、曲は作りました。曲は
0: 歌ってらっしゃるんですよね。
1: そう、
0: 松下奈緒さん、
1: そう、なんとかメロディーはできました。
0: はい、
1: 全く詞が浮かばない。
0: あ、そういうことだったんですね。そう、
1: だってもう、あの松下奈緒さんだよ。どういうことを歌っていいのかもう全然もう分からなくて、そこで
0: 美しいメロディーはできたけど、
1: 思いついたのがリファだ。
0: うわー嬉しいです。初めてだったんです。
1: あ、本当、
0: 書き下ろしっていうのが、
1: いや俺ねリファの歌詞さ、はい、なんかいいんだよね。
0: 嬉しいです。
1: なんかすごい好きだったから、
0: はい、
1: リファに書いてもらったらいいかもと思って、それでマネージャーさんにお願いしてね。
0: いや本当に光栄でした、
1: ね、
0: やってみたかったですし、
1: うんうんうん、
0: 松下奈緒さん、
1: うん、
0: にそれを歌ってもらえるって、私もドキドキしながら歌詞書かせていただいたんですけど、もうそん、ね、手直しすることもなく、
1: そう、
0: はい、
1: 俺ね
0: OK いただいて、
1: そう
0: そう、
1: もう
0: 嬉しい
1: と思って、なんかね俺超嬉しかったのが、
0: はい、
1: リファも気づいてるけど、なんか嬉しかったのが若干ね、俺のピアノで、リファが歌ってデモ、はい、デモっていうことで渡したじゃない、
0: はいはい、
1: 若干松下奈緒さんさ、
0: はい、
1: 若干リファに寄せて歌ってたのがなんかリファっぽく歌ってると思って、
0: リファのその仮歌を聞いて練習してくださったんですかね、
1: 多分何回も聞いたんじゃない。ちょっとね歌い方っていうか声のトーンが、
0: うん、はい、
1: リファの歌い方に
0: あら
1: 思ったのが俺はとっても嬉しかった。
0: それはもしそうだったとしたら、うん、私もめちゃくちゃ嬉しいですね。
1: いや多分ね、まあ僕の思いかも込みかもしれない、いやでも絶対そう、
0: きっと。でも、うん、本当歌めちゃくちゃうまいじゃないですか、奈緒さんが、
1: うんうん、
0: でなん多分いろんな声色も出せる方だと思うんですよね。
1: まあ女優さんでもあるしな、
0: はい、うん、そういうのもあるかもしれないですよね。
1: そうそう、だからなんかそれがね、うん、とっても印象的だったから覚えてるけど、俺さ、
0: はい、
1: リファーにさ、もうすごいなと思うのがリファさ、
0: はい、
1: なんでこんなに英語が

0: ペラペラなの。
1: 英語は、私高校の3年間カナダに留学をしていて、そこでまあもう本当にいきなり英語しか話さない、あのその生活に飛び込んだんで、もう英語話すしかないっていうので3年過ごして英語を覚えました。
0: なるほど、
1: ね、そうなんです。
0: ペラペラでした。
1: いや全然ですよ。
0: いやいや、でもさ発音が、歌の発音が、いや、やっぱりね、
1: 発音は綺麗に歌いたいなっていう意識はありますね。
0: やっぱり、あのどんなに歌の上手い人でも、上手い人でもさ、
1: はい、
0: やっぱりこう発音がちょっといまいちだと、
1: ま
0: あ、僕のイメージだよ、
1: はい、
0: テレビとか見ててね、上手い、もうとっても歌の上手い人でも発音がなんかあれと思うと、いきなりあれってちょっとなん残念ってちょっとだけ僕はね、
1: はい。でも洋楽やっぱりよく聞いている方とか、私もそうですけど、やっぱなんかちょっと気になった
0: りは
1: しますよね。
0: あ、だからって僕が歌えるわけじゃないよ。歌えるわけじゃないけど、その辺がねふっと、ああとか思ってるんだけども、リファはもう完璧じゃない。
1: いや、そこら辺が。そんなことないです、全然。いや、必死にやってます。
0: すごいなと思ったわけ。
1: 嬉しいです。
0: いや、なるほどね、もうそういうことで、
1: は
0: い、
1: でももう、もう20年前ですかね、私が留学してたの。
0: あら、
1: そうなんですよ、怖、恐ろしい。20年っていう、
0: まだ20代前半じゃなかったの、はい。
1: 計算がおかしなことになっちゃいますね、それだと。
0: そうか、
1: はい、
0: まあ、本当
1: に時が経ちました。
0: なるほど、ね、そんなね、
1: はい、
0: リファット
1: リファット
0: ひとしが、
1: はい、
0: なんと、
1: まあ、
0: これもだから初だよね、
1: はい、
0: ライブを
1: やりたかったですよ、ずっと。
0: いや本当に俺も、
1: はい、
0: もうね構想があったわけ、
1: はい、
0: ね、僕はもうあのね、あ、もう僕好きなのキャロル・キングね、さんとジェームス・テイラーさんのね、
1: はい、
0: 2人で、あの2人ともの、それぞれのアーティストじゃないですか、うん、アーティストだけど
1: ソロの
0: ね、だけどもう一緒にやるじゃないですか、あの2人、
1: はい、
0: 時々
1: 仲良しで
0: 仲良しで、はい、時々それをちょっと目指して、なんかリファットやりたいなってちょっと思ってた構想があって、は
1: い、もう嬉しい。
0: いやいや、俺も断られるかと最初はね、ドキドキなんでこんなおっさんとやるのよみたいな。
1: 断るわけないです。もう私もずっとひとしさんと何か、まあ実際にもう毎年必ずお会いしたりとか、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ライブ見に来ていただいて、私もビギンさんのライブ見に行かせていただいて、でご飯もしてるし、
0: そう
1: なんか本当にあの2人で音楽のところでも何かできないかなっていうのをずっと思ってたので、
0: 嬉しい、
1: もう声掛けいただいてめちゃくちゃ嬉しかったです。
0: まあ、これがな、本当にあの実現することになって、
1: はい、
0: まあ、こう本当に楽しみ、
1: はい、
0: あ、楽しみですので、
1: 楽しみです。
0: ぜひあのね、リファとひとしのなんくるなんもさというね、まあね、そういうね、沖縄にはなんくるないさっていう言葉がありまして、はい、北海道にも似たようなこと、同じかな。
1: そうなんです、北海道にもなんかそのいいよいいよっていう意味で、うんうん、なんもなんもって言うんですよ。あ、
0: なるほど、
1: うん、なんかこう似てるなと思って、うんうん、なんくるないさと、
0: な、いいね、
1: はい、
0: リファのアイディアでございます。これ、ね、なんくるなんもさどうって言われていいねと、
1: つなげちゃいました、
0: ね、はい、いいねと思って ね、そのライブやります、
1: はい、
0: そしてそのライブがですね、9月11日東京の
1: 下北沢440
0: さすがでございます。
1: せっかくならちょっと、
0: そうですね、そして9月13日が
1: 北海道札幌のムジカホールカフェで行います。
0: これは普通
1: の、これちょっとなんかよくムジカっていうのよく分かんなかった。
0: そうですね、ムジカは英語じゃないもんね。
1: ムジカ
0: ムジカ
1: ホールカフェ、
0: な、音楽っていう意味だね、ミュージックってい
1: うね、そうですよね、
0: みんなでね、
1: はい、
0: まあ、そこでありますので、ね、いいね、皆さんね、この雰囲気多分ね、コンサートでもこの雰囲気だと思いますね、
1: は
0: い、
1: このまんまお届けします、
0: はい、もう本当にね、非常に楽しみですのでね、
1: はい、
0: ぜひ皆さん来てほしいと思います、
1: はい、
0: はい、ということで最後にね、
1: はい、
0: リファ曲なんか行きたいな、はい、リファの曲がいいと思うんだけど、
1: ちょっとあのきっと北海道もそうですし、うんうんうん、沖縄も、うんうん、星が綺麗だと思うので、
0: うんうん、
1: ちょっとこの曲、リファのこの曲を、
0: はい、
1: お送りしたいと思います、はい、聞いてください、リファで私の願い事。
0: リファでした、どうもありがとう。
1: ありがとうございます。

0: 上地仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁のウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、先日リハーサル後のリファと僕の会話をね、聞いていただきましたが、もうリファね、本当にもう元気でね、ついつい僕もね乗せられてしまうんですが、もうねこんな感じでライブも進められると思うので、ぜひね皆さんね、東京と、札幌来れる方ぜひね来てほしいなと思います。さあトークテーマ、ホテルの思い出ということで、皆さんからね、メッセージお待ちしておりますが、来ております、紹介したいと思います。ラジオネーム、ファンクラブは浅井荘改め東京の荘さんからでございます。仁さんこんにちは。今日はまだ泊まってもいないホテルの思い出についてお伝えしたいと思います。実は今年主人が6月25日に手術をし、20日間に及ぶ ICU での入院生活で頑張りましたが、7月14日に天国へと旅立ちました。そんな主人は歌の日キャラバンに行く前々日の夜、台風の影響から便の変更をするために一緒に羽田空港の窓口に付き合ってくれました。その次の日に、こんな時に申し訳ないけどと体調を崩した主人と一緒に病院へ行くことになり、そのまま入院手術となりました。また生前に私がマサルとユウキ、そしてリョウサのライブを予約したものの、宿が見つからず、主人が以前出張で泊まったホテルを勧められ予約できました。ただ夢中でもあるため沖縄行きは断念しました。一人一人も通夜、告別式の関係で遠慮しました。念願の竹富島行きが叶うはずの歌の日キャラバンも行かれませんでしたが、主人と共に過ごす時間もでき、またアーカイブを残してくださったのでとてもありがたかったです。そして仁さんの君がいてよかったはいつも聞いていたはずなのに、ものすごく心に響き涙が出てきました。主人を亡くして初めて主人の偉大さを感じ、今までの様々なボランティア活動や推し活ができていたことに気がつかされました。本当に感謝です。ビギンは一旦休憩に入り、ゆったりとしたペースで各自が活動されているので、私もコンサート遠征などは一旦休憩しようと思います。時が経ち、ソロ活動や沖縄でのライブやコンサートに行かれるようになったら、主人が勧めたホテルにも泊まろうと思います。沖縄のご先祖様やご霊様に対して日頃から明るく接する文化はとても素敵です。仁さんをはじめビギンやスタッフの皆様、またラジオをお聞きになっている皆様にもご自愛くださりますよう心からお祈り申し上げます。またお会いできる日を楽しみに、ということでね、東京の荘さんありがとうございます。まあね、荘さんの、東京の荘さんの、まあ、心中を察するとね、もうこちらもちょっと胸が苦しくなりますが、あのでも、まあ、あのご主人様もね、あの東京の荘さんの活躍をね応援することがとても好きだったんでしょうね、きっと。なんかそんな感じがします。まあ、心をね一旦休憩して、またいつの日かコンサート会場でねお会いするのすごく楽しみにしております。ありがとうございました。さあ、9月からのトークテーマ考えていたんですが、僕ね、このめちゃめちゃ忙しい中、楽しみが実はあるんですよ。生まれて初めて今度ですね、宝塚歌劇団のね公演を見に行くんです。もうね、たまたま知り合いからのね、誘いで、まあこの華やかな舞台ね、一体どんな感じかなっていうね、すごいね、前々からね行ってみたい気持ちはねすごくあったんですが、なんかほらちょっとなんちゅうのかな、宝塚って僕の中でですよ、ちょっと仕切りが高いというか、なんか少し勇気がいるというか、そんな思いでなんかね、ずっと、もう行けなかったんですが、まあね今度行けることになりね、まあどうしましょう、ハマったらと思ってますが。ね、 でもまあ僕ね、あの本当にね、この年になってもね、経験したことがない初めてのことあるんだなとね思ったんです。そこで思いつきました、トークテーマ、9月からのトークテーマですが、最近味わった生まれて初めての経験、どうでしょうかこれね、僕みたいにね58年生きててもやっぱり生まれて初めてっていうのはねあるんです。皆様にもあるんじゃないかと思ってね、初めて食べたものとかね、ずっと気になってたけどやっと行けた場所とかあるんじゃないでしょうかと思ってこのテーマで行きたいと思います。最近味わった生まれて初めての経験です。皆さんからのねメッセージお待ちしております。番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしております。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんどしどしお寄せくださいね、ということでございます。今日はね盛りだくさんな放送になってしまいましたが、それでは最後にね、東京の総さんからのリクエストで締めたいと思います。それでは聞いてください、君がいてよかった。それではまた来週お見せしましょう。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんにちは。今週は長谷川会、来週も長谷川会になります。9月に入りまして、やっとちょっと秋めいてきてない、暑いです。毎日皆さんどうお過ごしでしょうか。今回はゲストに、素敵なゲストを迎えしてますが、テーマは輸血っていうところに絞っていきたいと思います。まあ、輸血、逆から言えば献血する方もいて、それを受け取る人もいて、すごく貴重な分かりやすいお話をいただいてますので、楽しみにしておいてください。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストをお招きしています。埼玉医科大学国際医療センター輸血細胞移植科教授である石田明る先生と、埼玉県合同輸血療法委員会の、田中亮さんにお越ししていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回は輸血って皆さん一度は受けたことある人もいるかもしれないし、聞いたことあるかもしれないし、輸血って献血をしたことある方もいるかもしれないんですけれども、すごい大切な人の大切な血液をまた違う方に譲るという大切な輸血ということに絞ってお話聞いてみたいと思ってゲストにお呼びしました。それではゲストの石田先生に、自己紹介とプロフィールもお願いいたします。
1: 私は、埼玉医科大学国際医療センターの輸血細胞移植科に、勤めています石田明と言います。埼玉県には埼玉県合同輸血療法委員会というのがあるんですけれども、そちらの代表世話人も、担当させていただいています。プロフィールですね、私山口県生まれなんです。山口県知らない方も多いんですけども、本州の一番西の端の県になります。で18歳の時に上京してきて、で慶応大学の医学部は1987年昭和ですね、昭和62年に卒業して、ですから今年で医者になってちょうど40年目になります。で、研修の時に骨髄移植を受ける患者さんをちょうどたまたま、担当することになって、それで血液内科医になるという決心をしました。で血液内科にちょうど入局した時、その頃骨髄移植って治療はほとんど日本でも行われてなかったので、いよいよ、その骨髄移植病棟を、新しく改築して作るぞという状況だったので、東京大学の医科学研究所附属病院って骨髄移植の最先端の病院だったんですけど、そちらの方に、勉強に行って、で戻ってきて、骨髄移植のチームに入れていただきました。でその頃骨髄移植ってほとんどやってる医者がいなかったので、1週に 2,3 回病院に泊まるとか、いうこともあって結構なかなか、きつい毎日でしたけれども、ある意味非常に楽しかった思い出になります。で、骨髄移植をする場合はその骨髄の中にある造血幹細胞っていう親の血液を移植しなきゃいけないんですけれども、その細胞を、いろいろ処理をしたりあるいは保管したりすると、そういう仕事を、輸血部っていうところで行っていたんですけれども、そちらの仕事をやるようにっていうことの、上からの指示があって、輸血部に途中で移動して、その時に私今から30年以上前ですけども、輸血の勉強もさせてもらって、輸血との出会いになったっていうことになります。で、その後留学したり輸血部に戻ったり、それから血液内科医で、白血病の患者さん見たりしてたんですけれども、10年前に埼玉医科大学の方の先生から、来ないかって声かけていただいて、それで、埼玉医科大学の国際医療センターに、今勤務しているというような状況です。で輸血細胞移植部ってちょっとなんじゃこれはっていう名前で、この、お話すると大体皆さんシーンとしてなんですけれども、輸血と細胞移植っていうのはいわゆるさっきお話した骨髄移植とか、最近がんの免疫細胞療法ってあるんですけど、そういった治療の細胞を扱うような部署で、輸血とその細胞移植の、両面を持った部署で、そういうところで仕事をしていて、患者さんを診療するわけではなくて、そういう管理をしているような仕事が今メインになります。からもう一つ私が大切にしていることはちょっと関係ないんですけども、実は留学中にマラソンをして今もやってるんですけども、スポーツドクターとかそれから健康スポーツ医っていう資格があるんですけど、こういうのを持っていて、マラソンのイベントの救護とかあるいは、ランニングドクターって走りながら並走して、具合の悪くなった人を救護すると、そういったボランティアも今続けています。
0: ありがとうございます。いやちょっと輸血ってなかなかねお話聞くことないんですけど、この40年の間に大変時代が変わって、知らないところでたくさんの人を 救ってきたお仕事じゃないかと思うんです。だって今まで骨髄移植がそんな簡単に行われなかったけれども、うん、今は少し、まあ、手軽ではないけれど前よりはあのたくさんの方が受けれて落とすはずの命を、ね、救われたことはたくさんあると思うので、先生この40年一冊どころか何冊か本が書けそうな人生ですね。
1: いやもういろいろ

0: 忘れやすくなってきてるので、もう忘れてることも多いかと思います。
1: 年齢不詳だけど40年お医者さんになったということは、はい、足すとね大体の年齢が分かりますが、そうですか。そうすると輸血という、まあ、その一つの血液というところでは切っても切り離せないのが埼玉県合同輸血療法委員会の田中さんの組織が、先生としては、はい、もう切っても切り離せない仲間となるんですね、はい、
2: その通りです。
1: はい、ご紹介を自己紹介をどうぞよろしくお願いします。
2: はい、埼玉県合同輸血療法委員会事務局の田中亮と申します。はい、所属は埼玉県赤十字血液センターですね、事業推進一部学術情報供給課っていうところでですね、まあ、課長を務めて、おります。
1: ありがとうございます。はい、日本って本当に日本赤十字社、隅から隅まで血液が届く、はい、素晴らしい国ですし、はい、血液って全身回っているから、はい、こういう人たちのがいて皆さん健康で、健康な人は血液をまあ、プレゼントできたり必要な時はいただいたりする、
2: はい、
1: この日本は素晴らしいですね。先生も本当にすごいなと思います。先生は幼少の頃の、まあ、ルーツを伺いたいなと思うんですけど、結構病院通いがこのスポーツとか推進して頑張っていると言っていても、小さい時は結構
0: そうですね、喘息があったり、はい、それからアトピー性皮膚炎があったり、まあ、いろいろして、で夜中に喘息の発作が出ると、まあ、昔ですからもうあまり治療がないんですけど、もう夜中中辛くても学校も休むし、それから週に 2,3 回もう病院が良い。
1: じゃあちょっと病弱な幼少の頃から。
0: そうですね、まあいろいろ動くのは好きだったんですけども、まあそれがでも病院にいるとなんか落ち着くので、まあ、そういうことでなんとなく医療関係の仕事が違和感なくね、で中学校ぐらいからもうなんか病院で働きたいなという気持ちになりました。
1: 素晴らしい志ですね、秋山さんね、本当にありがとうございます。また埼玉県合同輸血委員会とはまあ、国でもちろん定められている組織のようなんですが、どのような委員会になってらっしゃるんですか。
0: はい、これは厚生労働省が、はい、地域の輸血を安全で適正に行うために、うん、各都道府県に、うん、まあ、病院だけでなくて、それから日本赤十字血液センターとか、あるいは行政、都道府県ですね、まあ、こういうところの3社で、検討する委員会を作ってきちんと検討しなさいと、まあ、そういう通知を出されて、まあ、それを受けて埼玉県で2013年にできた、委員会がこの合同輸血療法委員会、うん、合同輸血って我々呼んでるんですけども、まあ、その委員会になります。はい、で実際委員会の中にまあ小委員会があって、うん、いろいろ例えば業務を改善する技師部会とか、うん、看護部会、それから自己血輸血とか輸血の適正化推進委員会とか、あと地域の輸血小委員会、まあ、こういう委員会で、分けて活動しているっていうような状況です。
1: その小委員会っていうのは埼玉県だけでもさらに小さいこう地域に分かれてる。
0: いやいや分かれてないです。埼玉県にこの5つ委員会を作っているというような状況です。
1: 自己血とかも本当だいぶもう普通にね、手術する前に自分の血液取っといたりする時代になりましたもんね。
0: はい、そうです
1: ね。大緊急の時は他人様にね、いただく血液だけど、準備ができる方は皆さん手術の前に自分の血液を取っといて、
0: はい、
1: それで戻すという安全な方法が、もう心臓のね病気なんかも皆さんされますもんね。
0: そうですね、なかなか始めたいと言っててもどういう格好で始めればいいのかわからない施設もあるので、まあ、そういう施設に我々訪問勉強会に行って、いろいろ一緒に始めていくというようなこともやっています。
1: あ、そういう全然その導入していない病院にも行って向いて、はい、事前にこういうふうにしていくっていうのも教えてくださる。
0: はい、
1: 先生すごい、なんか体
0: が、いや私がやってるわけじゃなくて、まあ、委員会のみんなみんなが頑張ってくれてるんです。
1: でもそこの、はい、ね、所属の先生なわけです
0: もんね。そうですね、
1: ありがたい本当に。輸血のそもそもの、まあ、基本輸血って私もね昔ちょっと小さい時に大病して本当小さい時なんですけど輸血をしてしまっているので献血っていけないんですよ。あれ献血したこと、輸血したことある人って献血できないとか基本がありますもん ね。
0: そうですね。
1: なのでいつも看護師だからいつも誰かのために

0: 受けたいんですけど、そこの項目の一つが引っかかってしまって、なんか受けれないんで、受けたことが一度もないんですけど、でも逆に言えば助けてもらったことはあるので、あの本当に感謝なんですけれども、そもそものそういう輸血の基本をあの教えていただきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、輸血っていうのは、はい、あの不足した血液成分を健康な人から分けてもらう治療で、うん、もう100年以上前から行われている、うん、まあ、治療になります。で、皆さん聞いたことあると思うけど、あると思いますが、赤血球とか白血球、はい、うん、血小板っていう血液はそういう細胞成分と、それから黄色い液体の血小成分っていうのがあって、はい、まあ、そのうち白血球を除いた赤血球と、それから血小板と血小の3つの成分は、うん、輸血をすることができます、うん、まあ、それぞれ、赤血球製剤とか血小板製剤とか血小製剤っていうのがあるんですけども、これらは全てその献血の血液を使って、うん、日赤の血液センターの方で、作られています。で、皆さん、テレビドラマなどで大事故とか、うん、災害の時の救急救命医療ってよくテレビでやってますけれども、うん、まあ、あるいは心臓の手術、これもドラマでありましたけれども、うん、あと白血病のような、まあ、重症患者の治療とか、うん、まあ、高度医療のイメージがあるかなと思うんですけれども、うん、私は今日お話ししたいのは、まあ、それだけでなくて、うん、血液の病気とか、まあ、癌で貧血が進んだ患者さんにも輸血が必要だと、うん、なかなかご存じない方も多いと思うんですけれども、注射とか点滴と同じように外来とか在宅で、行える身近な治療の一つでもあるということになります。で、今貧血っていう話しましたけども、貧血っていうのは酸素を運ぶ赤血球っていう血液が不足した状態で、うん、まあ、貧血になるとすぐ疲れたり、
0: それから
1: 息切れがしたり、動悸がしたり、めまいがしたり、いろんなことがあります、うん、で、進んでくると、家の中の家事ができなくなったり、お風呂に入るのもきついということもありますし、心臓に負担が来ることもあるので、うん、まあ、心不全につながることもあります、うん、で、よく若い人に鉄欠乏性貧血とか、うん、それからビタミン不足の貧血ってあるんですけれども、うん、まあ、こういうものは鉄分とかビタミンを補えば良くなる貧血ですけれども、でも血液の病気とか癌で貧血になると、これは鉄剤とかビタミンでは良くならないので、うん、輸血をする必要があります、うん、まあ、そういう場合に、輸血をして貧血が良くなると、実際に患者さん元気 で、ね、今日は外に出てみようかとか、いろいろ動いてみようかという気持ちになります、うん、まあ、そういう輸血も非常に大事かなというふうに思っています、うん、で、以前は輸血はまあ危険だとか怖いというイメージがあって、ね、うん、まあ、昔は違う血液型の輸血をすると命を落としたっていうニュースもありましたし、うん、それから輸血後に B 型肝炎になるというようなこともあって、うん、まあ、そういう話を聞くことがあったんですけども、今はすごく安全になっていて、うん、よくリスクマネージメントっていう言葉がありますけども、医療にもこういうリスクマネージメントが浸透して、うん、今人間の、ヒューマンエラーのような間違いもほとんど起きなくなってきてますし、うん、何より血液センターで行う検査の技術も進歩して、うん、血液に病原体が混入してもほぼ 100% 見分けられるというような状況で、非常に輸血も安全になってきてます、まあ、最も血液は善意のある献血者の貴重な血液ですから、うん、無駄に使うということは良くなくて、必要最小限という考え方は今も、変わらないんですけれども、まあ、そういった状況です。
0: でも今日のこのお話聞いただけでも、輸血のハードルかなりちょっと気持ち下がって、確かに本当悪いイメージ持ってる人ってこうたくさんいると思うんですよね。でも入れることによってこんなに元気になるんだっていうのを感じてる人も絶対いるんですけど、どうしてもなんかこう今脱水だからじゃあちょっと点滴一本してくださいとか、なんか点滴もしてくれないんですかみたいな患者さんって絶対いるんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いや今点滴の必要性がないからしないだけで、必要性があればするよっていうような、点滴に関しては結構健康な人ってすぐっていうか、こう点滴したいみたいな感じの、うん、ぐらいこう身近な点滴っていう存在だけど、輸血ってなるとやっぱり、うん、こういう、こう昔のイメージとかもそうなのかもしれないんですけど、いや輸血まではみたいな、あとこう人の血液入るみたいな、はい、うん、そこのハードルが大きい人は確かにいるかなって思うんですよね。
1: そうですね、
0: もう全然本当にもう昔と全然違って、安全に成分が管理されていて、うん、はい、で、あとまたさらにこう必要な成分だけを 全て入れるんじゃなくてその足りない部分だけを入れるっていう意味では、
1: うん、そうですね、
0: ちょっとなんかハードルが下がってきたんですけど、
1: そうですね、
0: はい、日本ってすごい国ですね。田中さんどうですか？なんか日本赤十字

0: 今足りませんってやってますもんね。そうすると足りるようになったりもして、
1: そうですね、全国のネットワークを生かしてですね、はい、血液製剤が不足なく調整できるような仕組みもありますので、
0: 日本って本当に医療、はい、日本の医療っていつもすごいなって私思ってるんで、在宅にいてももう今はお任せ医療は終わって、自分たちで自分たちのことを決めれて、自分の治療も自分で決めれて、本当に今はこう自分主体になってきてるので、まあ、今日もね、やっぱ在宅の輸血っていつもどこの学会でも取り出さされますし、この近隣でもいつも取り出さされてるんですけれども、在宅にまで輸血が波及してきているので、その辺は先生のお考えをもうぜひ、在宅の人が聞いてることが多いのでお聞きしたいなと思います。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 今は私が申し上げるまでもないんですけども、通院治療とか在宅医療のでも非常に質の高い診療とかケアができるようになってきていて、前に佐伯先生、大学、埼玉医大の先生がこの対談でお話しされてたんですけれども、はい、どんな病気でも在宅医療ってできるんだよ、輸血もできるんだよっていうことをおっしゃっておられて、実際に在宅医療で今輸血が必要になる場面も結構増えてきてると思うんです。ただ一方で小さい病院とか訪問診療では輸血を行う体制がなかなかできないっていう課題もあって、例えば輸血前に血液型の検査を行ったりしなきゃいけないんですけども、まあ、検査体制がないとか、あとは血液は生きているので厳密な温度管理っていうのも必要なんですけども、温度管理をするちゃんと体制がないとか、あとは時間がかかるので、まあ、医療従事者がそばに、まあ、ついてなきゃいけないってことになってるけど、なかなかそれも難しいとか、まあ、いろんな問題があります。まあ、こういう体制をまあ整えてしっかりやってるところもあるんですけれども、なかなか経験が少ないとか、扱い方がわからないっていうことで、どうも輸血を避けてるところもまあ少なくないっていう状況も現状であると思うんです。で、まあ、周囲で、まあ、基幹病院、大きい病院がそういう検査をしたり、血液製剤を保管してあげたりと、いろんなサポートができればいいんですけど、まあ、なかなか国で血液や検査を病院会で融通するっていうのは、法律上禁止されているっていう問題もあって、まあ、なかなか今その法律も少しずつ、まあ、緩和されつつあるんですけれども、まあ、なかなかそういう課題があって前に進めないっていう状況もあるっていう状況かと思います。で、埼玉に合同輸血では地域輸血を支援するための小委員会っていうのを立ち上げたんですけれども、なかなかやはり在宅輸血に関してなかなか皆さん壁があって、我々もそういうことに興味のある方といろいろお話をしたいと思ってたんですけども、なかなかそういう機会がこれまでもなくて、なかなか我々も進めなくて、苦労しているっていう状況でもあります。
0: でもたくさんの人、在宅で輸血を受けるということは、病院にやっぱ行けない人、でも輸血は必要な人ってことになってくると思うんですよね。はい、そういう人っていうのは、まあ、もう 今在宅でなかなか輸血がそこ進まないと、まあ、無理してでもっていうか、こう病院に来てもらうしかないから、先生の周りには本来家がいいんじゃないかって思う人も中にはやっぱいらっしゃる。
2: たくさんいます。
0: そうですか。
2: 血液の外来にはもうたくさんいて、私も昔から上の先生から、お前輸血やってるんだったらその患者さんが病院来なくてもいいような、輸血の体制を作ってくれって僕はいつも言われていて、で病院に2時間ぐらいかけて輸血のために通ってる患者さん、何人もいましたので、まあ、血液内科の先生は皆さんやっぱり地域で輸血できればいいなと皆さん思っているはずだと思います。
0: これはね、私たちにとってもこうたまにやっぱり1年間で数人はいるんですよね、輸血を希望されて訪問看護と訪問診療を探してるっていう人は。だってそれ本当にこう、まあ、私なんかはがんの方が多いので、まあ、がんの方でそれをしないと命が落としてしまう、さらに病院には行けないっていう人は血液のがんの人とかはいるんですけど、やっぱりもう少しこういるんであればこう体制を整えれば私は可能だと思って、でもそういう方がたくさんいることをこっち側が知らなかったりするんで、ちょっと今日はね、その小委員会 に参加したいなって思ってるんですけど、はい、あのタッグを組んでもっと在宅に、はい、ま、手軽にって言っちゃうとちょっと輸血という扱いなので手軽という言葉は合ってませんけれども、もう少しこうハードルが下がってきて在宅にも輸血って安全に必要な人には届けられるよっていうのを組み込んでいきたいので、うん、来週もぜひこの話を伺いたいと思うので、だんだん在宅にやってきたこの血液ですので、あのこれ

0: からちょっとこの地域で頑張っていきたいなと思っていますので、来週もどうぞよろしくお願いいたします。もう素晴らしい話で、大変勉強になりました。本当にありがとうございました。では最後に先生、ぜひ PR をしてお帰りになってもらえればと思うのでお願いします。
1: はいはい、埼玉県の合同輸血では毎年12月から1月に看護婦さん向けの埼玉輸血セミナーっていうのを開催しています。から3月には、FM チャッピーさんにもご協力いただいて、埼玉輸血フォーラムをオンラインで開催しています。ぜひ皆さんに参加していただきたいなというふうに思います。
0: はい、
1: こんな時どうするのっていった対談形式のパネルディスカッションなどもやっているし、教育講演などもやっています。でご興味ある方はぜひ合同輸血のホームページもありますので、はい、埼玉合同輸血で検索して見ていただいたらと思います。
0: はい、ありがとうございます。ちょっと地域の訪問看護の方にも、はい、そのフォーラムに参加していただきたいなと思っています。
1: ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。今週のゲストは、埼玉医科大学国際医療センターの輸血細胞移植科の教授である石田明先生と、埼玉県合同輸血療法委員会の田中亮さんにお越ししていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国からどこでも聞いていただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fm チャッピーのスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました、今回のゲストは埼玉医科大学国際医療センターの輸血細胞移植科教授石田明先生と埼玉県合同輸血療法委員会の田中亮さんにお越しして いただきました。もう本当にこの短時間でギュギュッと輸血のことが理解しやすく分かりやすい濃厚な血液のような濃厚な番組になって、私もすごく勉強になりましたし、在宅にいながらも輸血ってそういう在宅にもこう進出してきていて、身近な必要な人に必要なだけ安全に投与できるものになってきていて、すごいなって思いましたので、今回こう何回も聞いて、この番組聞いていきたいなと思っています。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加ベイベーです。
0: 久しぶりですねっていうこと
1: ございますね。
0: 先週は、遠野の方から、ね、はいはいはい、電話でだったんですけども、うん、まあ遠野、盛岡、福島と、
1: うん、ね、
2: いや違う、
0: 遠野、盛岡遠野郡山だ。
1: 遠野盛岡、その間食べるものって何かあるんですか。やっぱこう、まあ現地のこういうものみたいなの食べてるんですか。
0: なんだっけな、わかめの初めて食べたんだけど、わかめのね、唐揚げというか、
1: 唐揚げ、
0: 天ぷらというか、
1: ほう、
0: むちゃくちゃうまかった
1: かもしれない。
0: 初めて食べた。
1: キクラゲほど厚みはなく、どちらかというと海苔みたいな感じの、
0: そう
1: 海苔よりは少し厚めだからっていう、食感が、ああそれいいかも、
0: 初めて、今まで気づかなかったけど、まあ水分があるからね。
1: じゃあ現地というか遠野とかでは割と普通に食べられてる、
0: そうだね、
1: ほ
0: う、その力っていう、そういう居酒屋さんみたいなのに来てるらしいんだけど、そこでいただきましたね。で次の日が、一人で牛も育てていて野菜も育てていて、
1: はい、
0: なんか、あと何あるのかな、まあ、全部育ててそれをフレンチにしてて、なんか東京で一つ星、二つ星ぐらいの、やってた、あのコックやってた人がワンオペでやってたところ、
1: 育てるところから始めるワンオペってすごいっすね、
0: すごいすごい、もう全部
1: 厨房ワンオペなら分かるけど、なんか厨房、なんていうかな、あのフロアワンオペは分かるけど、育てるところも含めてワンオペ、
0: ワンオペのところはすごい有名っていうか、まあ町明のね、そういう、
1: はいはい、
0: 前回も行った、去年も行った時とか打ち上げで使ったんだけど、美味しかった、もう美味しかったですね。そういう無農薬というか、あとチーズがやっぱりその絞りたての牛乳のやつを、まあ牛も育てたりとか、そういうのあれだから、それを食べてたけど、めちゃくちゃうまかったな、
1: フレッシュな感じがやっぱ伝わる、
0: ですぐこれはいっつって見せてくれるっていうか、そのお湯に絡ませたやつとかで、これを今からやりますみたいな、
1: なんかやっぱその辺は関東あたりじゃちょっと見れないね、
0: 見れない
1: 提供の仕方ですよね、
0: だからそういうの、遠野はすごい、なんかね、その街の中にねコンビニないのよ。
1: コンビニは
0: ちょっと離れて、川とかが越さないと、やっぱそういう風に決めて、街がそういう風にしてて、
1: ああなるほど、
0: で町のスーパーが壊れないよ、壊れないというか、そういう倒産とかそういう風にそっちに行かないように、なってますね。
1: こうね、昔のそういうね、まあ、小田原あたりも昔はそうだったんですけど、なんかカップラーメン売ってて、惣菜売ってて、なんか知んないけどサンダルも売っててみたいな、何でも屋さんみたいなのありましたからね、だからそういう感じのあれが残ってるってことですね、
0: 残ってる、
1: だ
0: からちゃんとなんていうのかな、守られてるというか、改めてすごいいい場所だなっていうのが、
1: それでいてね、ちょっと前も言いましたけど、割とその移住する方とかすごく多いというか、注目されてる場所なんですよね、
0: で訓練、次の日そういう訓練
1: 校、そうですね、はいはい、
0: やって、
1: どうでした。
0: いや、やってみるもんだね、そういうの。その弁当のやつとかは、まあやったことあるけど、まあ9時からもう午後の3時半までみっちり1時間1時間、午後も1時間1時間とか、そういう感じで全部で、そうだね、まあなんだろう、昔話じゃないんだけど、
1: はいはい、
0: まあ自分のその生い立ちで、やっぱそういうデザインとか、まあ洋服屋さんなんでなったかとか、まあ、田舎にいた頃からのそういう話とかも、そういうふうに なんでそういう風になったかみたいな、だから自分でもこう、あ、そう思い返しながらこう、
1: ちなみに受講生は大体おいくつぐらいの方が？
0: ほぼほぼね、男性一人で、あと全員女性でした。
1: そうなんだ。
0: 10代から10代20代から50代ぐらいまで、で訓練校だからで20人ぐらい、
1: 幅広いですもんね、
0: 幅広いの、で一回まあ会社に入ったけど、例えばデザインの会社をに行ったんだけど、デザインはできるんだけど営業に回されちゃってとか、
1: あるあるですね、
0: で事務とか、だからまあ本当やりたいことをやっぱできてない人たちとか、あと漫画家の子もいたりとか、自分でやったりとか、まあ漫画をやりながら、まあそういう、それでも好きなこと、漫画は一番そういう好きなことっていうか職業にしたいことだけど、でもまあ普通に、なんていうの、デザインのそういう仕事もちゃんとしたいみたいな、あとどうだろうな、あとね、男性はね、おじいちゃんだった、おじいちゃんというか僕の一個上ぐらいの人がいたんだけど、ヘビーメタルがすごい好きで、
1: まあある意味世代ですからね、ど真ん中ですからね、
0: そうそう、ヘビーメタルが好きで、フェスをやりたいと、
1: ほう、
0: でフェスをやりたいんだけど、渡辺さんとかそういうフェスとかいっぱいそういうの出たりとか、いろいろそういうのしててみたいな、でどういう風にしたらいいのか聞きたくてみたいな、
1: メタル、そういえばよく今年もあったのかな、ウドウが割とこうメタル寄りのアーティストを呼んでのフェスやるじゃないですか、
0: まあウドウ音楽事務所って昔からのその外国人アーティスト、それこそなんて言うんですか、クラプトンもそうですけど、その世代クイーンとかあの辺とかみんなウドウ音楽事務所、まあがキスとか、
1: そうですよね、ナイトレンジャー、なんかナイトレンジャーが今年来てたっていうのは確か、
0: あ、そう、
1: ウドウの仕掛けたやつだったのかな、
0: なんかやっぱりその古い、まあ俺の同級生平山つとむくんも、まあ東京に来て、夜中こう なんか今からちょっと青山行くんだみたいな、なんでって言ったら、そのウドウ音楽事務所のあの事務所の受付のところで前売りを発売するからみたいな、
1: 先行みたいな、
0: 先行みたいな、だ昔はそういうネットとかの何もなかったから並ん、ね、夜中に並ぶ、
1: そうですよね、チケットセゾンのあるデパートに朝から並ぶとか、
0: そう
1: ありましたね、
0: でまあ変な話だけど、ウド、何年か前かな、ビーズと矢沢さんとキスとなんかそういうなんか横浜スタジアムかなんかで、ウド音楽事務所やったらしいんだけど、全然やっぱ人入んなくて、
1: そうですよね、なんかウドウのフェスってちょっとなんかアーティスト名見ると、あ、懐かしいな、見てみたいなって一瞬思ったりしたりするんですけど、
0: だからみんなで見るというより、あの全部見たいっていう人よりもコアなファンはやっぱそういうので、だったらいいかなみたいな、あと値段も多分高かったと思うんだよね、大人向けだから、
1: そうですよね、
0: で噂だけど、でそれがこけたから、クラプトンに連絡して、クラプトン1週間武道館でやったら、あのとりあえずもうそれが全部ペイできたって、そういう話とかね、
1: すごいでっかいギャンブルしますね
0: だけどでもなんでかっていうと、クラプトンもすごいお世話になったからと思うんで、もうそれはだったら行きましょうっていうことで、俺その時に会ってんだよね、
1: クラプトン、そうなんですか、
0: 発着が通訳で、なぜかなんで、発着が通訳っていうのがすごいんだけど、としみさんクラプトン行きませんと言うと、あ、行く行くっつって、武道館に一緒に行って楽屋に行ったりとか、したことはあるんだけど、それも20年前ぐらいなもんね、
1: あれですよね、その頃って多分クラプトンがレッドウィングとか履いてるような時
0: 代、そうそう、まあ藤原ひろし君と、
1: そうですよね、
0: なんつき、まあひろし君の方がアプローチしたから、そういう風にギター、あとね、なんかK1 なんだっけな、プライドとかもすごい好きだったんでね、格闘が、で一緒に見に行ったりとか、
1: 日本のそういうアテンドは、うん、HF さんが
0: そうそうそうそう、うん、でもそれ以外ののは8着に何度か連絡くるんだよね、
1: う
0: ん、
1: 面白い
0: っすね、面白いんだよ8着の1って、うん、だからまあしばらくねここクラプトンとかは日本に来てないからあれだけど、うん、なぜか普通に8着はエリックっていうねエリックがさえ、
1: うんまあ、いろんなエリックいますけどまさかそこのエリックとつながってるとはっていう感じになりますよね、うんうん、
0: もしそういうの面白かったよね、うん、そうまあでもそういう なんでウド音楽事務所になったんだっけ
3: 訓練校
0: あ訓練校
1: 訓練校そうだすいません僕が脱線させました
0: いやいやそれでね、うん、一つ提案したのがやっぱりフェスってすごいやっぱりいろんなものかかると思うから、うん、お金もかかるから、うんこういうのはどうでしょうかっていう提案したのが、うん、レコード鑑賞会、
1: うん
0: うん、そういう好きなあのレコードをあの持ってきてアーティストの、
1: うん、
0: それを爆音で書きませんかっていうイベントだったら多分できるんじゃないですかイージーにって
1: ああそれは特にその方がメタルが好きだっていうことをキーワードに持ってくると、うん、なかなかメタルのレコードを爆音で聞きましょうって、うんうんうん書いて
0: ない
1: 多分やそんなにやれてないですよ
0: あのジャズとかねジャズ喫茶とか、うんうん、メタル喫茶はないからね
1: 伊藤清則さん方面がやるかどうかぐらいじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
1: だからそれ面白いしまたメタルの場合はジャケットで語れるじゃないですか、
0: うんうんうん、だから多分そういうコミュニケーション、うん、要はもうまあ最終的にさあの、まあ、自分でこう俺とかも結局は一人でいろいろものを作ったりとかいろいろ手作業はするんだけど、うん、でも最終的にはやっぱ人とのコミュニケーションが必要じゃないやっぱり
1: いやそうなんですよだと思います、うん、本当に、
0: うんうん、人を集めるとか、
1: うん
0: うん、あと人に伝えるというか、
1: うん、
0: まあさっきパソコンとか例えばできたとしても、
1: うん、
0: あくまでもそういうあくまでも相手とちゃんと向き合うっていう行為がな、うん、まずないと好きなんだけどっていうだけではできないことだと思うから
1: そうですよね、
0: うん、
1: まあ AI がね最近いろいろ便利に使われてますけど、
0: うん、
1: AI は友情を育むことはできないんですよね、
0: う
1: ん、
0: っていうのもあるし、うん、ねまあでもその何でもそういう文を作ったりとかそういうのに招待、
1: うんうんま
0: あ、フライヤーとかね、
1: うんうん
0: うん説明したりとか自分のなんかこういうの集めたいっていうのを俺は AI を使っても俺はまあ僕は使わないんですけどってそういう話をしてて、
1: うんうんうん、
0: でも今そういうのが全然便利なわけだし、
1: うんうんうん、
0: あのそういうの使いようだからでまずは好きな人を集めてから徐々にあじゃあ誰々呼びたいねみたいな、
1: うん
0: うん、だからどんどん
1: そうですよね、うん、同じその好きなものがね 好きな人が集まってコミュニティができてって、うん、こういうことしたいよねああいうことしたいよねって言ってる中でお金かかるよねっていうところで意外とそこに来た人が、
0: うん、
1: どっかの会社の会長とか社長だったり、うん、僕が出しましょうとか、う
0: ん、じゃあ誰々が知ってるよみたいな
1: で店だったら僕がここで食事提供しましょうとかっていうのができるかもしれないですね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: だから例えば加山雄三さんとか、
1: はい、
0: やっぱりこうなんだっけな東北のトヨタの支店長と支店長が同級生みたいな支店長というか会長みたいな、
1: はいはい、
0: それと仲いいから荒葉木に呼んだとかさ
1: おお、うん、そう
0: あそうそうそういう流れもあるわけ
1: なるほど、
0: うん、どうにか雄三をフェスに出せないかって書いて、
1: まあ、いろいろ協力はするけど
0: そうそうそう
1: 友達の彼を出してほしいとかね
0: そうそうそうスポンサー、うんうん、になるからみたいな、うんうん、
1: そういうのなんかこう嫌な感じでイメージで撮る方もいると思うんですけど逆にそういう方のが、
0: うん、
1: でこのフェスになんでこんな大物というか、
0: うん、
1: が来るのっていうのも面白いですもん
0: ね、
1: うん、
0: で加山さんとかは、ね、バックバンド、上野くんとかベースやったり、
1: ね、
0: 武藤ちゃんとかドラムやったり、
1: う
0: んうんうんうん、それこそシャダラとか一緒にトリビュートやったりとかして、
1: うん
0: うんうん、だからそういう風に若者というかまあ雪色さんとかもその当時はヤツさんはな、
1: うんうん
0: うんうん、だからなんかすごかったのがみんな参加したミュージシャンに、
1: はいはい、
0: クリスマスプレゼントやったんだってあのもらったんだって、
1: はい、
0: 加山さんからフェンダーのギターもらったっつって
1: すごい そうなんだ、
0: うん、そういう話とかね、
1: うん、
0: まあでもそういうザックバランに、まあ、公演のその中でも、
1: うんうん、
0: うん、まあ自分としてはその昔話とか自慢話にはならないようにだけは気をつけて、
1: うんうん、
0: 実際こう質問コーナーみたいなのもすごいたくさんあったし、
1: うんうん、
0: だそういったのでいっぱいそういうなんていうのかな、うん、いろいろそういうのが例えの例とか、うん、そういうのはいっぱい話したけど、うん、
1: でもなんか多分僕はそれは聞いてないんであれなんですけど、うん、まあ、今の話を聞く限り、うん、まあ、そのデザインとか、ね、うんうん、グラフィックとかいうとついついこの画面上の話であったりとか、うん、そういうものなのかもしれないけど、そこの、うん、そこの間にはちゃんと人と人のコミュニケーションがあって、
0: うん、
1: だからこういうものが成り立つみたいな、そういう流れになったってことですよね。
0: で、一つのデザインっていうのかな、
1: うん
0: うん、やっぱ好きでないと、それをなんていうのかな、パクるとかそういうあれじゃなくて、
1: うん、
0: リメイクというか、
1: うん
0: うん、オマージュ、
1: オマージュね、
0: まあ柳家睦美から言わせるとカスタムっていう、そういう
1: ヤンキー新しいな、
0: ヤンキーのそういう暴走族とかの感じだと、そのソワラをカスタムするみたいな、
1: カスタムする、うん、走り屋もカスタムできますからね、
0: そういう感じじゃない、
1: うん
0: うん、カスタム
1: カスタムですよ、
0: うん
1: うんうん、
0: だからそういったデザインをいろいろそういう風に変えていくっていう、自分なりに、
1: うんうんうん、
0: 好きなようにっていうのが、まあそこにいろんなものが自分の要素みたいなのが入ってきたりとか、
1: まあでもおのずと入ってきますよね、
0: どうしてもそのもうほんとね、うん、もう個性的じゃなくて、もう生まれた時から個性的ですもん、
1: そうなんですよ、
0: 個性的になりなさいじゃなくて、うんうん、なってますもん皆さん、だそれが一つの教育というか、
1: うん、
0: まあ日本でいうそういう、うん、軍隊的な教育がやっぱあったわけで、
1: うん
0: うん、でもその中からやっぱ子がこうなんつうのかな、
1: うんうん、
0: 発生する人たちはたくさんやっぱいるわけで、
1: うんうん
0: うん、だからすごい、うん、子を磨くって小学校からやってても、そこは逆にうん、そればっかりではないような気もするよね、ある程度の、
1: うん
0: うん、時期を過ぎないと自分もわからないじゃん、
1: うんうん、
0: 今だって俺もわからない時があるから、
1: まあそう、まあ、何をでも始めるにしても、
0: うん、
1: 真似から始まりますよね、うん、全て、
0: そうそう、
1: うん、
0: だからそれが一番、うん、まあ手っ取り早いというか、うん

0: ただ真似をして、してても ABCDEFG とかいっぱいある中で、うん、その組み合わせって人によって違うじゃないですか。としみさんは A がかなり5割ぐらい占めてますよ、うん、で僕は D の方が7割占めてますみたいな、うん、でもその辺の要素がくっついて出したものっていうのは絶対同じものにならないですからね、
1: うんうん、そうだよね、うんうん、だからまた10月行くんですけども、
0: はいはい、
1: あの課題を出して、
0: お、うん、はいはい、
1: で皆さん、アーティストの、まあ、一つの、まあ、自分もアーティストなんで必ずあとそのさっきその間にサインくださいとかそういうのあったから、うん、皆さんサインを考えてきてくださいってする
0: 、お
1: 色紙、
0: はいはい
1: はい、うん、自分がそういうふうに有名っつったら変ですけどサインくださいっていう言われたら、うん、自分はどういうふうに何でもいいですって、うん、
0: でも子供の頃やりましたよね、
1: うん、やったと思うんだよね。でもそういう薄れてる人もいるじゃん、
0: うん、なんかこうもし自分が芸能になったら野球の選手になったら、うん、こういうサインにするみたいな、うん、そういうなんか、
1: うん、
0: 仲間内でワイワイしたことあったなみたいな、
1: うんうんうん、何々をデザインというよりは、まあ、自分のそういう、
0: うんうん、
1: まあそれがもう一つの、
0: うん、まあ、ある意味それが一番オリジナリティになってるのかなと思っちゃいますよね。
1: ね、うん、だから大貞治さんって言ったらあのもう本当野球に書いてあったやつ、
0: もうこれでしょ、ね、
1: うんうんうん、うんうん、あとステューシーとかブランドで言うとそういう風にね手書きの、
0: ね、
1: うんうん、あれはあれだもんね、手書きだもんね、ステューシーの、
0: もうあれを初めて見て、うん、まあ、あの手書きの本当を、うんうん、いろんなシャツにプリントされてて、うん、この英語の書き方あの、うん、書き方、
1: うん、
0: すげえ覚えたいってやりましたもんね、うん、みんな やりましたよね、うん、きっとね、
1: だから、
0: うん
1: うん、あとなんだっけな、すごいハリウッドとかに例えば行った時、うん、手相とさサインがこうあったりとかすると、うん、
0: はいはい、
1: 見てるの楽しいんだよね。手相は全然面白くないけど、
0: うんうんうん、
1: あ、こういったサイン書くんだとか、
0: うんうんうん
1: うん、前はなんだっけな、びっくりしたの、勝新太郎のサインとか、ただただ黒塗りじゃんみたいなぐらいのやつとか見たことあるんだけど、
0: まあでもね、サッカー選手のサインなんか、うん、こうユニフォームに書いたりとか、うんうん、こうある野球選手も
1: そう、パッパッとね、
0: パッパッとやるから、うん、どう見ても適当にしか見えないですよね、
1: うん、いやまあでもそうよね、
0: うん、
1: で俺すごい好きな、まあ身内だけど、はい、川辺君のサインすげえ好きなんだけど、アニエス・ベンみたいに川名 B ってこう言って、
0: あーこうおしゃれじゃないですか、
1: B ってこう言って、あーそういうところみたいな、
0: うんうんうん
1: うん、
0: そうか、俺も草加ベだから、
1: あーそうそうそう、そういうこと
0: パクれる、
1: うんうん、でもそういうのが、
0: うんうん、
1: まあ、まあそれも一つのねオマージュというか、うん、分かる人には分かるし、うん、
0: 前花香さんがお店でオリジナルで作った T シャツ、
1: うん、
0: あの幼児山本って、うんうん、ジョージ山本、
1: ジョージ山本ね、
0: あれを見た時にやべえと思って花香さんに連絡して、うん、僕買いますって買いました。幼児山本の本当でジョージ山本って書いてあって、ね、下に道のく、
1: ね、
0: 人いた
1: からね、
0: そう、あ、この発想すげえと思って、うん、
1: まあもともと幼児にいたからね花香さん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: いやそこジョージ山本かと思って、
1: うん、そういうの好きだからできるんだよね、
0: うん、
1: 別に多分山本譲二が好きとかよりも譲二を山本から発生していくっていうか、う
0: ん、であんなスタイリッシュな人なのに、うん、そういう外しを普通にするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうね、そこがねすっごいかっこいいなって思うんですよね、
1: うん、面白いよね、
0: うん
1: うん、でまあ当のそれ終わって、次の日ちょっと道の駅でポップアップやりつつ、
0: うん、
1: 夜盛岡でワンマンライブやったんですけど、はい、いや面白かったですね、うん、初めて新曲、うん、のやるやつもやったんで、
0: うん
1: うんうん、とても自分らの中でも緊張しながら、
0: はいはいはいはい、
1: やれたんで、うん、やっぱクレイツはすごい盛岡でクラブではもう最高ですね、
0: うん、
1: まあ、前回去年はソルセットやったりとか、
0: うんうんうん、
1: したんだけど、三つ星みっちゃんとか初めてなんだよね、クレイツは。盛岡は何回か行ってんだけど、
0: 行ってるけど、
1: うん、はいはい、クレイツでやるのは初めてで、
0: うんうん
1: うん、うん、面白かったな。 でまた次の日がまた遠野に戻って、
0: 遠野に戻ってはい、
1: うん、で道の駅でその丘の風の丘の音楽祭っていうので、
0: うんうん、
1: で雨降っちゃって本当は野外でやるわけだったんだけど、うんうん、まあなんとかこう室内で、
0: うん
1: うん、最初たっぷり40分とか45分ぐらいやる予定だったんだけど、
0: はいはい、
1: 道の駅だからやっぱ流れあるじゃない、うん、人の流れ、
0: うんうん、
1: だから2部構成にして、うんうん、みんな、20分やって20分やってもう全部でこう交代交代みたいな、まあそれがまたすごい よくて、
0: はい、
1: 人の流れも20分だからちょっと見てみようみたいな、うん、タイムテーブル出して、
0: あ、そうなりますね、
1: うん、
0: 初めて見る方とか、うん、何がやってんだろう、あ、このぐらい、じゃあちょっと見てみよう、うん、
1: 見てみよう、うん、これ40分だと、うん、まだあんのかみたいな、腹減ったなみたいな、
0: うん、
1: だから多分そういうのはあると思うんだけど、まあ、その作戦がすごい良かったですね、
0: うん、
1: うん、よかった。
0: なかなか道の駅でライブってありそうでないような、
1: うん、
0: うん、
1: で次その夜が、民宿、前の日もう旅館だったんだけど、みんなでもう泊まったんだけど、
0: はい、
1: で次の日も民宿でもう宴会がもう26人ぐらいかな、その出演者とスタッフとか、
0: ああ、そういう、うんうんうんうん、
1: でまあタクシードライバーっていうそういう日本酒を作ってる、
0: あ、
1: 藤村君が来て、
0: 前もね、うん、そうですよね、はいはい、
1: で今回も新しい酒を持ってきてもらってくれたんだけど、うん、まあそれ2杯ぐらい飲んだら俺もう仕上がっちゃって、
0: うん、
1: もう部屋で
0: 寝ちゃいました。いやいや、なりますよ、
1: うん、寝て終わる30分ぐらいに前にちょっとこう、まあ続いてたんでね、ずっと夜が、うん、で前の日も2時過ぎぐらいまでのそのイベントだったから、いや、ここで一回ちょっとオフねえと明日の福島の郡山もワンマン持たねえなと思って、
0: うんうんうん、
1: みんなに内緒でさささっとこう、うん、部屋でも静かにしてて。
0: 必要ですよ。
1: で、うん、まあでみんなで、起きて郡山行って、ワンマンフリーライブ、うんうん、ピークアクションのジョン君に協力してもらってですね、素晴らしい、まあ本当ターキンと、小野氏が DJ してくれて、キタピラ渚が、はいはい、うん、間に、パフォーマンスしてくれて、うん、無事、いいライブができました。はい、で生還してきて、
0: してきて、うん、また直近下北方面に行かれてます。
1: まあ昨日はね、
0: うん
1: うん、まあでも一番嬉しいのが新曲が、
0: うん、
1: やっぱまだ2回しかやってないけど、
0: はい、
1: 1回目より良くなってるっていうか、
0: あ、
1: 体感がね、
0: うんうんうん、
1: うん、であとワンドロップパンサーズとかも、もう完璧にもうなってきて
0: 仕上がってる、ほう、
1: うん、でやっぱ CD、まあタワーレコードとかそういうあれですけど、
0: つら
1: く
0: ても、うんうん、
1: あ、ちゃんと聴いてくれて、来てくれてる人がたくさんいるんだなっていうのは実感できて、
0: うん、知ってるっていうのはやっぱ伝わりますよね、
1: うんうん、ああ、はあとか声をこう煽らなくても、
0: うんうん
1: うんうん、そういうのがすごい嬉しかったですね、
0: うん、
1: うん、
0: そうですよね、タワーレコード郡山の写真なんか見ると、
1: うんうん、
0: かなりこうプッシュされしてる感もあるし、
1: ね、盛岡もそうだったんですけど、うん、まあちょっと時間がなくて寄れなかったんだけど、ライブには店長が来てくれて、
0: うんうん
1: うん、まあメッセージも送ったりとかいろいろしてたんですけど、なんだろう、やっぱり、うん、すごいレコード屋さんがね、
0: うんうんうん、
1: どんどんどんどんなくなっていく中で、
0: うん、
1: そういう風に来た人にちゃんとそういうコーナーができてるっていうことはすごい嬉しいですね、やっぱ、
0: うん
1: うん、でみんなで行ってサインしたりとか、
0: うんうん、
1: すごいアーティスト意識がすごい高まったと思うんですよね、
0: うん、そうか、ね、並びもなんか、うん、ミルクと並んでましたよね、
1: 並んでた並んでた、
0: ね、うん、
1: で郡山は、あ、ミルクと並んでたのは仙台だったんだけど、
0: 仙台、うんうん、
1: 郡山はローリングストーンズの
0: 新曲、ストーンズと並べる、
1: うん、なんとか嬉しいよね、
0: うん
1: うん、
0: そこはなんかそういう意図を持ってますよね、愛というか ね、
1: うん、
0: ちょっとこれこれで並べようとか、そうそうそ
1: う、うん、なので

0: 自分としては本当なんていうんですか、まあかっこいい、かっこいいというか盛り上げるっていうよりも、お客さんの笑顔がすごい印象的ですね。あ、みんな笑顔、終わった後みんなで笑顔になって、藤井くんもあの格好を一緒にやって、
1: はい、ああそうかそうか、
0: 最終的に一部の最後でやったんだけど、
1: はい、
0: 最後アンコールも藤井くん呼んでまたやりました。だからもうベロベロの藤井くんだったけど、ずっと笑顔で、それがね、お客さんにもちゃんと伝わって、
1: 藤井さんはなんかもう笑顔のイメージしか僕ないっすけど、
0: まあネガティブな歌を歌うんだけどね、でもやっぱりこう、なんかね、可愛いっていうか、ニコニコしてすごい良かったですね。協力してもらって、みんな無償でみんなでやってもらって
1: なんかそういう気持ちがね、なんか嬉しいんですよね。
0: 僕もそういう月曜日でね、やっぱりなかなかお金払って来てもらうっていうことよりは、僕らもその帰りがてらって言ったら変ですけども、寄ってただだったらみんな来てくれかなみたいな、そういうニュアンスだったんですけど、でも良かったです。そういう投げ銭も含めて、あの差し入れのドリンクとかもたくさんいただいてね、本当にありがたいですよ。
1: じゃあちょっとズートの曲いきますよ。
0: はい、まあこれもライブでやったんですけど、これのね、やっぱケンネルの必死さっていうか、
1: ほう、
0: やっぱ早い、あったらららららら、あそこがね、ほんと普通叩けないです、正直言うと。
1: すいません、ケンネル君はさらっとやってるのかと思ったんだけど、実はってことなんですね、ま
0: あ、実は、だってあれ流れで言うと、あのメロディーってもう弦とかと一緒だ。
1: ああ、バイオリンとかのこの、
0: とかハープみたいな流れるやつ、
1: はいはい、
0: あれをスティールパンでやるっていうことはもうかなりのテクニックですよ。
1: そうですね、叩きの刻み具合が半端なく、
0: だからリハーサルずっとそのフレーズを、
1: ああそうなんだ、ケンネルのことだからさらっとやってんだ、すげえなって思ってたけど、すごい苦労してるんです
0: ね。すごい苦労してます。
1: でもそういうのっていいっすよね。
0: いいの、だから微笑ましくなって、みんなでこういうふうにこうやって応援して、
1: ギリギリでやってる人って応援したくなりますからね。
0: その懸命なやつを聞いてください。
1: はい、
0: ザ・ズート16で I and Peace。

0: はい、ザ・ズート16、ワンドロップアンサーズのアルバムからアイアンドピースでした、
1: うん、確かに高速ですね。
0: 高速です、うん、早弾きです。
1: 早弾きですね、うん、
0: ライト&奏法みたいな感じです、ね、うん、
1: ヴァンヘーレンなのか、うん、マイケル・シェンカーなのかみたいな、
0: あれもすごいすごいことなんですよ。
1: ですね、うん、どうなんですかね、スティールパンのそういうそのテクというか、うん、技とかって極めてる人ってどのぐらいのレベルのことやってる
0: か。いやだからわからないよね、俺もそんな
1: 分かんないですよね。
0: 何人かしか知らないから、うん、そのやってるの、なんかもうやってること自体がもうすごいことだから
1: ですよね、
0: どんな頭の回なんていうの、あのすごい数学を解く人みたいな感じに、俺は黒板にすげえ計算をこうなんかやってて答えを出すみたいな感じな感覚、俺は、
1: ね、別にドレミアソラシドも書いてあるわけでもないし、うん、
0: ないし、
1: ここを叩きゃこの音みたいなのをなんだやっぱ感覚的に入れてるわけですよね、うん、
0: でこの前チューニングしてもらったらしいんだよ。
1: ほう、
0: うん、
1: チューニングもあるんですか、うん、あ、それ叩き具合、へこみ具合
0: とか、
1: ああ。
0: そういうのも全然さらにそれを、まあ、調律する人じゃないですか、ピアノ、
1: うん、言ってもね、ピアノの調律する人の数と、うん、スティールパン調律できる人の数、
0: まあ、全然ね、
1: 全然違いますよね、
0: うん、まあ、実際そういうね、トリニダード・トバコに行って修行して、うん、まあ、実際作ってみて、
1: うんうん、
0: 何個か作った中で何十個何百個なのかな、うん、わかんないけど、そういったドレミア・ソラシドちゃんとできる人なんでね、すごいよ、
1: すごいな、
0: うん、もう情熱大陸みたいなそういう番組ができる。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、民族楽器みたいなもんですからね。
0: でも民族ね、うん、もうもろ民族楽器だから、ね、
1: うん、
0: うん、まあ、太鼓の一種ですけどね、
1: うんうん、
0: まあ、それをドラム缶でそういう発想がすごいですよね。
1: ですよね、
0: だから音色もすごいやっぱり、まあ、ズートのその特有っていうのは、
1: うん、
0: やっぱその普通じゃない、ちょっと若干やっぱそのスティールパンが入ってるっていうことがやっぱり大きいんじゃないですかね。
1: そうですね、うん、まあ、あのいい意味での違和感、
0: うんうん
1: うんうん、
0: ね、だから多分そういうのが、うん、まあ一つの個性というか、
1: うんうん、
0: なってますよね。あとベースが、まあ、ライブでね、トムが
1: ギターでベースの音出す
0: ってやってるっていうところと、
1: うんうん
0: うん、すごい客観的に見ると、ああ面白いバンドなんだなっていうふうに思っちゃいますが、うん、はい、
1: ですね、
0: メッセージ来てます、
1: 行きましょう、はい、ああそうだ ねこっちは雨がね、
0: うん、
1: 福井のダイヤマくんです、
0: はい、
1: としみさん、べいべくん、おばんです、
0: おばんです、
1: 先週末に福井を襲った大雨で我が家の被害はなかったものの、よかった、近隣の町では広い範囲で浸水や車の被害が相次ぎ、復旧作業が進められているところでございますと、まあ、福井では2004年にも豪雨とそれに伴う堤防の決壊で大きな被

0: 被害が出てましたと、それを思い出した福井県民も多いと思いますと、その時実家が、床上浸水しました。
1: あ、そうなんだ。
0: 日本中災害が続いてます。毎回メールで言ってますが、やはり思うことは一日も早く穏やかな日常が戻りますようにと。
1: いや本当ですね。そうですね、その遠野に向かうちょっと前の日ですか、やっぱネパールとかね、あれはショック映像だったな。あれはね
0: すごいっすよね、あれね。
1: でその前がちょっと前に千葉じゃない、
0: 千葉もそうだし、
1: 先週が、先々週か、どこかおかしいよね。だからもうこういう災っていう、そういうな、今映画じゃないけども、
0: はいはい、
1: ネットフリックスでもこうありますが、なるべく災がないように したいですね。
0: 災いですね。
1: で昨日今日は青森、東北とかか、青森とかね。
0: また今週末あたりも、
1: 北海道
0: と、南の方からね、
1: そうか、台風も来てたね、
0: 台風線状降水帯的なね、ありそうだし。
1: じゃあ雨とか沖縄なんだよな、週末な。
0: あ、そう、
1: 週末沖縄でそこ戻ってきて一緒に長野に合流みたいな感じなんだけど、沖縄も心配ですね。
0: そうなんですよね。
1: まあでもね、本当ダイヤも見て、まあ日常ですよ、穏やかな日常が、日常がね戻るように本当に祈ってます。まあどこでもそうですが、あとはもう本当一日一日ね、気をつけないところっていうのもあれですけど、やっぱそういった少しでも、もしかしたらっていうか万が一とか、だからそういうのは、あ、大丈夫大丈夫っていうのも、そういう楽天的な考えもいいんだろうけど、やっぱり命にね、つながるようなこととか、やっぱそういうのはね、大事にしましょうね。
0: なんでしょうね、日本ってこういろんなところで災害が昔から起こる国じゃないですか、だからなんかそのよく災い転じて福となすみたいな言葉があるのは、やっぱそういう災いが多い国だから、それがあって福があるんだよみたいな、そういうような、なんか合言葉じゃないけど、
1: 独自のその島の、このタフさはすごいと思うよね、団結力と。
0: そうですよね、そこからも復旧するっていう、その、
1: その陸続きみたいなの、ちょっと、国とはちょっと違うような感じ
0: です。島国ですからね、
1: その辺のね、なのでみんなが困った時はみんなでね、
0: そうですね、
1: 助け合いましょう。
0: はい、
1: はい、
0: マルッチさんですね。
1: はい、
0: しみさん、草加さん、リスナーさん、お番ですと。
1: 草加さんっていうの
0: はいいね、草加さんなんですね、
1: いいですね。
0: 番組宛てに残暑見舞いハガキを送りました、
1: はい、
0: 届いたでしょうか。
1: 届きましたよ、ありがとうございます。
0: 駅前のホテル内にある、駅パツーという施設、ジェンガが置いてあるので一人でジェンガをやってみ、ジェンガ懐かしいですね、やってみました。開始7分でいかにも倒れそうなので、番組インスタ用に写真を添付しました、やはり次の手でジェンガが崩れました、ギネスで調べたら4881個も積み上げた人がいるとか。
1: すごい、
0: 4880。
1: どのぐらいの高さになるの
0: か
1: な、
0: どうなんすかね。
1: これ2センチ、
0: 1.5 とか2センチ
1: でしょ。うわすごいわこれは。
0: ジェンガってちゃんとやったことないな、
1: 俺も。
0: なんかお店とか行ってなんか置いてちょっとこういじって飲みながらとかね、そんなことはあるけど、自分でいくつまで積み上げられるとかはやったことないな。これ小田原よくイベントでかまぼこの板のなんかそういう大会やってましたよね。
1: まあでもジェンガだろうね。
0: ジェンガですね。
1: 素晴らしい。でも
0: ギリギリのところでやつを送ってくれたということですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ゆだくんから来てます。
1: ありがとうございます。
0: としみさん、ベイベさん、おばんでございます。
1: おばんでございます。
0: 月曜日のピークアクションのライブ素晴らしかった。
1: ありがとうございます。
0: 現地がめちゃくちゃ楽しそうでしたと。熱も下がり今日から社会復帰しておりますと。会社の若造も全く同じ症状だったのですぐに返しました。流行りのタイプの風邪のようですね。体調管理に気をつけます。 また機会があることを楽しみにしてますということです。
1: いや俺もあれですね、ちょっとまあでも薬飲んだからあれですけど、うん、昨日そのライブで前に、うん、あのニューアコのリハーサルがみっちゃんとおうおうあと角栄と3人でやって、うん、びっちり2時間歌って、うん、そのままもうすぐあのリハーサルだリハーサルっていうか会場だったから、うんうん
0: はいはい、
1: そのまま行ったんでね、
0: うん、
1: したらもうあれだね、もうその汗かいた感じでいた、着替えなかったからちょっとね、うん、朝の喉が痛くなり、まあその後もね歌ったからあれだけど、うん、単純にやっぱり免疫力が下がってるますね、やっぱりそれは自分で体感する、うん、そういうのでやられちゃうっていうか、うん、
0: ですね、
1: うん、
0: もう年取ってくると寝るとかしっかり食べるとか、
1: うん、そうだからすぐ蜂蜜飲んでみたいな、
0: うん
1: うん、だからやっぱり、うん、まあそういうのも何回も繰り返してるんだけど、早めにね、
0: うん、
1: 痛かったら早めに薬を飲む、
0: うん、そうですね、
1: 蜂蜜飲むみたいな、で多分明日とかもう一回薬がもうなくなってきたから、うん、あの副鼻腔と全然副鼻腔ではないけど一応見てもらって週末とかにやっぱ備えようかなと思ってます、
0: うんうんうん、ほら僕も今年の夏はちょっと一回風邪っぽくなりましたけど、ねうんうん、でも通して意識して、うん、食べてたものは、うん、生姜、
1: うん
0: うん、生姜を いろんな形で、うん、飲む生姜だったり、うんガリ的なものだったりっていうのを毎日極力取ろうとか、うん、あと甘酒、
1: うん
0: 甘酒を毎日牛乳と、ね、きな粉混ぜて飲むみたいなことをずっとやってたんで、うん、なんか、まあ、風邪はひいたりしたんですけど夏バテみたいなのは
1: 全くないですか、
0: うんまあ、聞いたのか聞いてないか分かんないですけど、うん、なかったですね。
1: もうまあそういうのを、まあ、病気は気からじゃないけど、うん、そういうのを飲んでますとか、
0: あ多分それあるんですよね、
1: うんうん、それで十分だと思います、
0: うん、
1: でやっぱりいくらあれでも効かなくなりますからね、
0: うん、
1: その殺虫剤と一緒で、
0: うん、
1: もう無視しな虫とか死ななくなっちゃうっていうか、
0: そうですよね、うん、
1: 効かなくなっちゃう、
0: うん
1: うん、でそれをどんどんどんどんあの修正していくというか、
0: うんうん、
1: で俺は単純にこう季節のその旬のものをなるべく、うん、まあ桃とかね、毎週のようにいろんなところから送られてくるんで、うん、桃食って1日過ごしたりとかすると、うん、すごい元気ですね。
0: どう考えても季節のものって野菜も果物もそうなんですけど、
1: うんうん、
0: 季節のものが一番栄養満点のはずですよね。
1: だと思うんだよね、
0: うん、冬場にナスを食べるのか夏にナスを食べるのかみたいな、
1: うんうん、
0: きっと夏のナスの方が絶対満点でしょ
1: う
0: と思うんですよね、
1: うんうん、だからあと遠野で作ってもらったそのおにぎりとか美味しかったしね、うんうん、
0: そうか、
1: うん、やっぱ遠く米がうまいですからね。
0: そうですね、うん、米ね、
1: うん、
0: 米大事ですね。
1: なので
0: 昨日その下北のライブはどんな、
1: 久しぶりで、うん、まあソウルセット以来かな、2年前ぐらいに一緒にやってから、
0: うん、
1: 久しぶりだったんだけど、
0: ラッドボーンズ、
1: うん、はい、でも全然もう相変わらずって言ったら変ですけど、
0: うん、
1: もう最初から「私もガーン!」みたいな感じで「イエーイ!」みたいな感じで、
0: はいはい、
1: もう最初から楽しかったですね。でまあ僕トップバッターで、
0: はいはい、
1: うん、でまあメイクイットとか、まあ、新しいのも歌ったりとかしたんだけど、
0: うん、
1: まあ、うん、共通にするその出会いの歌だったり、
0: うん、
1: あとまあ「君恋し」を歌ったらもう、
0: あ、そうか、
1: それで終わった後すぐ楽屋に入って「お先失礼」みたいなやつさ「やられちゃった」っつとか言って
0: 「うん、
1: 俺ラッドボンズもやりたかったよ君恋しい」とか言って、
0: うん、まあまあなんかかぶりますよ、
1: うん、
0: 趣味思考が、
1: うんうん、ですぐ今度のアルバムこれ入ってるからっつって、
0: うん、
1: 今度はまあ俺今日は弾き語りだったけど、
0: うんうん、
1: 一緒にやりたいねみたいな。 で、じゃあつってスケジュールをパーってこれいつどうどうとか言われて全部俺も埋まってて
0: 早いな、
1: うんうんうん、残念ですが、まあまあしばらく多分来年ぐらいになると思いますが、うん、まあ、必ず対バンするでしょうということを約束して。

0: こいいし面白いし、う
1: ん、エンタメですよね、
0: うんうん、なんだろうね、でも懸命なんだよね、うん、そういううまくやってやろうみたいな感じが一切ないから、うん、そこがまたか、うん、いいんだろうね、その間違っ、うんうんうん、1ミリもさ、エンターテイメントってやっぱり、まあ、いろんなスタッフとこう打ち合わせしていろんなやるんだけど、うん、そこじゃないっていうか、
1: うんうん
0: うん、やっぱむつみのことを分かってて、バンドも含めてね、それのすごい指揮者みたいな感じ。
1: そうですね、なんかステージと客席がそこで分かれていて、うん、エンタメとして見せますじゃなくて、うん、一緒にっていう感じはずっともそうですよね、
0: うんうん、だからそこが、うん、でまあそこに寄る必要も俺の中ではやっぱないし、うん、やっぱむつみはむつみだなっていうのもあるし、うん、多分そういうところなんだろうね、そういう好きというか、うん、自分も匂いも、もうずっと笑ってたもんね、
1: うん、
0: でまあ真面目さっていうか、
1: うんうん、
0: まあ、人大好きだからね、あの人もやっぱ、
1: うん、そっかそっか、
0: 人大好きだ、いい人が好きなわけでもないし、うん、いい人も悪い人も好きなの、先輩も後輩も好きなの、
1: うんうん
0: うん、
1: もう純粋に人に興味がある、
0: もう本当に、うん、だそこのは一緒だったりとか、うん、で自分で一緒に歌うっていうことに関してはやっぱり何かしら自分のなんていうのかな、あの人生の、
1: うん、
0: 歌うっていうか、
1: うんうん
0: うん、人としてみたいな、そういうのがすごい伝わるんで、うん、で僕もその CD をやったら、いただいて、
1: うんうんうん
0: うん、今日は来る時にその DVD をずっと、映像見てないんだけど音声だけ
1: はいはいはいはい、
0: あでもあインタビュー、あこの人だなこの人だなっていうのは声でわかるから、うん、実際映像は見てないんだけどうん、まあでもそこの中でね、新曲というか、それを紹介したいなと思っております。聴いてください、柳谷睦美&ザ・ラッドボーンズで傘なんていらない。

0: はい、柳家睦美アンザラットボーンズで傘なんていらっしゃ
1: る。すごいですね。最後はゴスペルチックじゃないですか。なんかかっこいいな。
0: いや、かっこいいんですよ。だからこれ緩急っていうのかな、ライブ見るとやっぱその緩急さにやられるというか、魂が揺さぶられるというかね。すごいいいんだよな。
1: なんか聞き手が真面目に揺さぶられてる感じします。
0: ね、
1: あ、こう来るんだ最後みたいな。
0: だからそういうのずっとそういう感じ。
1: いや、これ何が出るかっていうのも面白いですね。
0: だからもう、まあね、普通の電波では絶対放送できないライブだったりとかもするんだろうけど、俺なんだろうね、俺的にはやっぱ今本当世界で一番面白いライブ、笑顔になるライブ、勇気をもらえるライブではないでしょうかね。
1: 最後に加賀の人さんから、
0: はい、
1: スタジオの草としみさん、ベイベースさん、こんばんは。久しぶりなお二人のお話にすっかり聞き入ってましたが、これだけは、月曜日のずっとの配信、郡山のライブ、もう熱量伝わりまくりで熱かったですよ、ということです。
0: ありがとうございます、ね。また、北陸の方でもね、やりたいと思いますので、楽しみにしててください、はい、ということで、あっという間でした。渡辺としみのインタビュー、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

0: Band Party, COJD.
1: ワンワンレディオ。

0: 私 BIG 株式会社代表取締役萩原正樹でございます。
1: そしてアシスタントを務めさせていただきます西村千恵です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。はい、9月10日、はい、朝の5時となっております。
0: 朝2回目になりましたね。
1: そうですね、うん、ワンワンレイディオも本日2週目、うん、2回目ということで、うん、なんかどこかに行ってらしたんですよ。そうなんですよ、
0: あのね、先週ちょっと韓国の方に行ってましてね。
1: それはビジネス、
0: うん、いや遊びなわけないじゃないうちのお客さんっていうのかな、うん、は韓国の、ね、旅行会社の方結構多くて。
1: あ、そうなんですか、うん、へえ。
0: で、まあ、ちょっと契約とか、はい、いろんなことはありまして、はい、でちょっと韓国に長期というか1週間ぐらいいたんですよね。
1: お仕事してるんですね。
0: してますよ。
1: なんだ、なんかラジオのディスクジョッキーの人かと思ってました、うん、
0: いや
1: じゃあそもそも、はい、そのいろんな方々とお会いしたのは、うん、やはりこの観光の件であったりとか。
0: もちろんバスの仕事でですね。
1: どんな、うん、
0: いやどんなってだから旅行会社の人とまあねお食事しながらとか、はいはいはい、いろいろね年間の契約とかそういったので、今私の営業ほら3つあるじゃない、うん、はい、札幌と東京と千葉がね、はい、今度大阪できるけど、うん、だからそれなりにあの営業しなくちゃいけないんですよ、社長は、ね、
1: なるほどね、ラジオで喋ってるだけじゃなかったんですね、うん、それは申し訳ありません、
0: うん、あのね韓国ね、これ皆さんに伝えても、はい、韓国実はねあのアイスコーヒーがすごい流行ってまして。
1: アイスコーヒー、
0: うん、知らないでしょ。
1: 普通のアイスコーヒー、
0: スタバがあるのね、はい、まだスタバはなんか逃げてないみたいだけど、うん、スタバがあってね、マクドナルドも撤退したんだよね、
1: はい、
0: うん、で韓国の人はもっとソウルはみんなねアイスコーヒーなんだよね。
1: それはブラックがお好きなんですか。
0: ブラックで、そう、
1: へ、
0: 寒くても。
1: え、なんで
0: よくわからない。
1: 韓国って寒いですよね。
0: それがねかっこいいと思われてるの。
1: なんで
0: だから女の子がねみんなあのこうやって、まあ、歩きながらみんなアイスコーヒー、もう男の子も、
1: はい、
0: お父さんもお母さんもで意外と喫茶店多いんですよ、はい、だから、
1: まあ、今は暑いからいいですよ。
0: でもみんなねアイスコーヒーなんですよ。
1: へ
0: え。僕コーヒー好きだからホットだけど、ホットやるとねなんか
1: 嫌な顔される、
0: 変な目で見られんの。こいつホット飲んでるぜみたいな感じで。
1: そうだったんだ、はい、ごめんこれ深掘りしてよかった。
0: だからねあの皆さんもソウル行った時はねアイスコーヒー頼んだ方が無難でいいですよ。
1: え、そうなんですか、
0: というお話です。
1: はい、ガル社長の、はい、あのちょっとね、はい、伝達をさせていただきました。
0: たまたま出張行った時そういう話ぶっ込みますんでよろしくお願いします。
1: わかりました、気をつけます、はい、さあ本日ですが1曲目いかがしましょう。
0: やっぱし朝の番組だから円谷がいいんじゃないですか。
1: いやー、すがすがしいですね、はい、じゃあどうしましょう。
0: それは西村さん好きなやつ選んでね。
1: え、どうしようかな。
0: じゃあ、それとか言わないでね。
1: はい、じゃあこれでいきます。 Anywhere is

0: この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたします。さあ本日もワンワンレディオゲストにお越しいただいております。
1: はい、
0: 富岡市観光協会氷川直樹事務局長さんです。
2: どうも皆様おはようございます。
0: おはようございます。
1: 結構ねジェントルマンの方でね、白のボタンダウンでね、ちょっともうあの肩幅がバッとしててね、
0: もう日焼けもバッチリですよね。
1: そうそう、
0: はい、
1: あなんかゴルフかなんかやられてるんですか。
2: いや、まあ多少でございます。ああ、
1: なんかそんな感じですよね。結構飛びそうだもんね。
2: いやいや、田舎の日差しは強い、田舎の日差しは強いもんですから日差しが強いところ
1: なんかそんな感じのあの氷川さんです。
0: まあ群馬って暑いってイメージありますもんね、はい、はい、ということで氷川事務局長さんはですね、
2: はい、
0: 実は群馬の方じゃないということですが、
2: はい、
0: あのやっぱり群馬に長くいらっしゃるっていうことはやっぱ群馬愛がとても深くなってきた。
2: それは間違いなく言えますね。
0: なるほど。
2: 私はもともと出身は、神奈川県の川崎市で生まれて育ちました、
0: うんうん、
2: ただ前回もお話ししましたけれども、
0: うん、
2: 旅行会社にいた時に群馬県の高崎支店に、うん、あの赴任になりました、
0: うん、
2: で、そこで群馬の魅力をですね、やはりあの、自然があふれていて、
1: うん、
2: まあ、子育て等するには非常にいい環境で、で東京など首都圏にもアクセスがいい、
1: うん、
2: 私はやっぱこういうところで生活をしたいなというふうに思って、うん、まあ、その時妻とも群馬ので結婚もしまして。
1: 奥さんは何、群馬の方なんですか。
2: 女房も千葉なんです。
0: みんなこう吸収されていくんですね群馬に。
1: 神奈川と千葉の方、
0: はい、ね、そんな素晴らしいところに世界遺産の富岡製糸場があるわけですよ、
1: うん、
0: はい、で、そうですね、我々ワンワントラベルはそこに行かせていただいてるんですけれども、これって何度も行ってるんですか、川口社
1: 長。2回、3回ぐらい、2回だっけね、
0: 2回
1: 行ったね。
0: で、うん、じゃあ私はこの間、
1: いや、その企画持ってきた時よくその富岡製糸場が引き受けてくれたね、うん、と思って。いや、
0: 私もびっくりしました。
1: そしたらワンちゃんと行ける、そんな世界遺産あるのと思ったんですね、
0: うんうんうん、なんかちょっと荘厳な感じがしちゃうんですよ、あの世界遺産って。
1: 要はだから日光東照宮にワンちゃんがどこだか入っちゃうようなもんだからね、
0: 中までね、
1: うん、
0: はい、
1: で考えられないよね、やっぱしね、
0: うん、で、またね、その日が7月だったのでとても暑かったんですよ、うん、だからさすがにあの局長さん、事務局長さんがおっしゃるように、うん、外に置いてね、
1: うん、
0: ちょっと観光するのも心配で、うん、観光もできない感じですよね、うん、でも、もうね、
1: いや、そもそもだってあれで入れなかったらワンちゃんと一緒に行かないでしょ、
0: もう我々も ね、そうですよね、
1: だからその発想っていうのがすごいなと思ってね、
0: うん、あとね、ワンちゃんファーストだなと思ったのはもう着いた瞬間からこのお顔がニコニコでした。
1: あの日焼けしてなんかゴルフがうまそうな、
0: はい、
1: あの、
0: はい、もう駐車場とか手振っていただいて、
2: いや、本当に御社様のですね、ペットツアーが我々富岡製糸場にとってみて、うん、初めてペットの団体のツアーで受け入れ初めてだったんです。実は
0: 素晴らしい、
1: 立派、
2: まあ、3年前から受け入れを開始して先週、うん、あの申し上げましたけれども、うん、これも個人のお客様、
1: うん、
2: 本理でした、
1: うん、
2: で初めて今回ツアーという形で団体で、
0: はい、
2: いらしているくださるツアーを受け入れたのが初めてございました、
1: じゃあそちらサイドも結構盛り上がったんですか。なんかワンワントラベルが来るぞとか言って、
2: もうちょっとどういう受け入れ体制にしようかというのは、もちろんあのお客様に迷惑をかけない、これファーストで、やはり待たせない、円滑に誘導する、で、肉球スタンプという、
0: まあ、
2: あのちょっと私のちょっとアクティビティがあるんですが、これもあの体験していただくということで、これやはりお客様にスムーズにやっていただけるように快適に過ごしていただけるように、まあ、富岡という場所をすごくいい思い出であの持って帰っていただければなという思いで、私どもも準備はしたつもりでございます。
1: そうですか、
2: はい、
0: あの肉球のスタンプなんですね、私アドバイスあります、
1: うん、
0: ちゃんと毛を切っていかないと肉球がちゃんとスタンプされません、うん、
1: スタンプされないよね、
0: はい、ですから行かれる方はちゃんとカットしてから行かれた方がいいと思います、
1: うん、スタンプっていうのは要はなんか台紙かなんかあるわけなんですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 本かなんかなってんの、
2: 富岡製糸場の、うん、ちょっと絵が描いてあります、うん、オリジナルスタンプがございます、
1: うんうんうん、
2: こちらに、うん、ワンちゃんの、肉をちょっと記念にしていただいて、うん、まあ、あとはちょっと日付ですとか、うん、何かメッセージを書いて、この肉球スタンプの第1号は、うん、富岡市長のワンちゃんでした。
0: へえ、ちゃんとできました。
2: できました。
0: 素晴らしい。
1: それあれ今後さ、だから肉球のスタンプがさ、あの御朱印みたいな形になればいいよね。いろんな会場でさ、
0: う
1: ん、こういうふうに
0: そうですね、行きましたっていうね、
1: その富岡市でもできるし、ワンちゃんの行くドッグランとかいろんなとこでさ、そのスタンプがあるよってやれば、もうちょっと輪が広がるかもしれないね。
0: そうですね、うん、まあ思い出にもなりますし、で逆に第一号その受け入れた時に、あ、意外と大丈夫じゃないって思った瞬間ってどんな時でした？
2: そうですね、本当に伝統というか、うんうん、そういう仲間意識のあるような方々がいらしてくださってるんだなというのが、うん、正直言った私の

0: 感想です、うん、何か皆さんまでこういろいろ助け合いながら、はい、本当にグループでありながら、うん、ファミリーのような方々がいらしてくださって、で何かこう本当に皆さんまでこうちょっと助け合いながらというか、うん、逆に私ども逆に気遣ってもらってたな、うん、もう助けてもらった方だな、もう本当にこの気持ちのいいお客様がですね来ていただいたなというのがこれ本当にあの正直な感想でございます。
1: あの意外とワンちゃんはキャンキャン泣かないなとか、意外とワンちゃんはもうやたらめっぽおしっこするんじゃないかと、それもないなっていうのは気づかれませんでした。いや
0: 非常にそれは感じました。
1: そう、私もだからバスでやった時にね、はい、いやどうしてもそういうイメージがあったんで、バス内でキャンキャンキャンキャン吠えるんじゃないかとかね、あといろんなのとこでおしっこしたんじゃないかなと思うんだけど、それがほとんどないんですよね。まあ、ワンちゃん飼ってる方々は絶対うんうんってうなずいてるはずだと思うしね、あのワンちゃん飼ってない方も意外やもうワンちゃんはおしっこは我慢できるしないよっていうことをみんなに伝えたいですね。
2: そうですね、う
0: ん、いや本当に皆さんあの可愛いワンちゃんにまたちょっとお洋服なども着ていただいてて、すごくあの富岡製糸場が華やぎました。
2: ありがとうございます。
0: 特に第1回目ということで不適は上がっちゃいけない、いやあのなんとかこういう場合どうしようどうしようっていうのを考えながらいましたけれども、非常にその辺では助かりました。本当に気持ちよく受け入れさせていただきました。
2: 多分ワンちゃんを一緒にご家族に持ってる方々もやっぱりご迷惑になっちゃいけないな私たちがっていう思いが多いんだと思うんですよ、うん、次の方々がまた一緒にこう、
1: まあ、
2: この、
1: ねね、みんな HKC のもってですね、みんなちゃんとそれはやってるから大丈夫なんだけど、うん、もし万が一ってことも大丈夫なんだけどね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、私あの多分見ててじゃあ私持っててあげるから食べてきなよとか、うん、あおトイレ行ってらっしゃいっていう譲り合いがすごく見られましたよね、うん、
0: いやですからペットを飼われている愛好家の方々というのは、うんうんうん、そういう他人ファーストみたいな気持ちが強いのかなって私は思いました。どうぞ先に、どうぞ私が見てますから、あのまあとかく前へ前へってこう私が先にっていうのは一般のお客様なりがちですけど、特に暑い日などはですね、
1: まあ女性のトイレの時も率先してね、私持ってよか行ってらっしゃいっていうような感じでね、お客さん同士がやりますもんね、
0: お助け合いながらどうぞどうぞという
1: 全然知らない人同士が持ってるから持ってるどうぞどうぞってやるからね、それ素晴らしいですよ ね、 本
0: 当
1: ね。
0: ですから私それすごく見ていて気持ちが良かったです、
2: うんうん、あそうですか。あともう一つは、私たち遠足行くとよく記念写真撮るじゃないですか、はいはい、ちゃんと日付付きの看板がありまして、製糸場の、うん、そのね古い工場の前で、あの整列して撮らせていただきました、不思議な絵でした。私からしてみたら
1: そういった人ちょっとしたアイデアが結構よね、うん、日給のスタンプがありのそのね、はい、記念撮影ができるってすごいよね、
2: う
1: ん、そういうのね。
2: そうです、あの、うん、私たちはどっか旅行行くと当たり前じゃないですか、うんうん、でもワンちゃんだけであの撮ってる写真ってなんかよ不思議って思いながらも、なんかそれがそうです、ね、うん、ワンちゃんファーストだなって本当に思いました。
1: やっぱりこれ局長が事務局長があの旅行会社の方に勤められたってことだから、うんうんうん、そういったホスピタリティっていうのかな、それがよく分かっていらっしゃるのかなっていうのは僕はちょっと感じました。我々の東京からのあの運び屋として頑張ります
0: 。ぜひ本当にあのまだまだですね、あの富岡製糸場という世界遺産の中に、うん、ワンちゃんと一緒に入れるってイメージがない、うん、
2: ないですよね。
1: 誰も思ってないですよね。
0: これはまた私どもの努力不足でもあるんですけれども、うん、やはりもう少し PR をしていかなきゃいけない、うん、ということで、うん、まあ、本当に今回はこういう機会をいただきまして本当に感謝しております。
2: はい、でなんとちょっとニュースがありまして、8月にそのワンちゃんが富岡製糸場に5555匹、
1: そんなに来たの、
2: 来たという記念日があったそうなんです。
1: 累計で、
2: はい、
1: あ累計でね、
2: いやその1日じゃないんですよ。す
0: やはり1年目はまだ全然知られてないもんですから当然少なかったです、うん、で2年目3年目と増えてきて、うん、今5555匹目が8月に発生できたということになります。あの昨年のデータで申し上げますと、まあ、令和7年度でワンちゃんが2142頭いらっしゃってくださいました、
2: はい、素晴らしいですね。またこのね富岡製糸場の周りには商店街みたいにいろいろな食べ物がね、はい、売っていたりとか、あとやっぱりシルクですよ。なんといってもシルク、ね、うん、私が買ったお土産なんだと思いますか。
1: シルク
2: の石鹸です。
1: あそうです。シルクの石鹸なんかあるの。
2: あるんですよ、買ってしまいました。で今ちょうど使ってる最中な

0: ですけど、これがなくならないんですよ、なかなか。
1: え、シルクの石鹸？
0: そうなんですよ。いや、ご説明お願いします。すごい、
2: あの泡立ちがもうすごいんです、これはもう本当にあの高級石鹸なんですけれども、ただこのシルク石鹸一度使われた方は、まず泡立ちにびっくりされたと思います、
0: はい、いかがですか？滑らかです、滑らかです、
1: ちょっと待って、石鹸の原材料がシルクなの？
0: そうなんです。
1: よくわかんない、
0: みんなね、顔がこう斜めになっちゃいましたけど、
1: 石鹸の原材料はだって石油とか油もんじゃないの？違うの？
0: 違うんです、シルクでできている石鹸
2: なんです。富岡製糸場の前にお店がございますので、うん、はい、ぜひいらして体験してみていただければと思います。
1: 楽しみです、それは、
0: はい、
2: お待ちしております。
0: 香りはね、実はね、無臭なんですよ、だから敏感肌の方にも 使っていただけます、はい、ね、あのぜひなくなりにくいという、あまり水も使わなくていいんだって、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: 溶けないらしいんですよ、
1: ということはあんまり減らないってこと
0: なの？そうなんですよ、だからちょっとお高いんですけれども、1ヶ月以上まるっと使っていただけるという石鹸なので、
1: それで西村さんいつも綺麗なんだね。
0: そうなんですよ、もうまた行かなきゃと言いながら、まあ、まだまだね、この富岡製糸場の中いろんな不思議があるんですけど、実はこうイベント会場もあったんですよ。
1: ほう。
0: で、そこでファッションショーができたり、それこそそのシルクで作った洋服のファッションショーができたりとか、うん、コンサートができたりとか、うん、ちょっと現代と昔がこう重なってるような、
1: あ、面白いかもしれない
0: ですね、うん、ね、あるんですよね、うん、はい、
2: あの富岡製糸場には3つの国宝がありまして、はい、そのうちの一つで西沖繭所という国宝がございます、うん、はい、で現在は資料館として使用しておりますが、うん、その一部をですね、まあ、あの改装しまして、うん、多目的ホールというホールにして、ただこれはハウスインハウス製法で、以前昔ながらの柱ですとか、こう外観は残しつつガラス張りの中で、
1: でもそれ文化庁よく許しましたね。
2: 私どもも富岡製糸場もやはり今後活用という点も考えていかなければいけないということでですね、当然明治の建物でございますので、
1: あんまりいじくっちゃいけないっていう文化庁は言わないんです
2: よね。許可は当然必要です、ただお金もかかります。そういう中でやはり多くの人に来ていただいて、で、その入場料はもうそういう 修繕費に充てるような形で、まあ、当然煙突も今修理を
0: してましたね、まだね、は
2: い、で一つ一つ直さなければいけない部分もありますので、その中でやはり活用という、方向性も持ちながら、そのためにはやはりそういう多目的ホールが必要だよね、例えば、会議ができたり、特別な、イベントができたりと、で飲食もできます。私はぜひ結婚式をやってもらいたいと思っております。
0: そのシルクで作ったドレスで
2: 世界遺産で結婚式というのは一生涯の思い出になるのかなというふうに私は思います。
0: ワンちゃんも連れてきますよ
1: ね、
0: はい、結婚式、もう私
1: ワンちゃんのイベントもできるしね、
0: ライブもできるので、ワンちゃんと一緒にコンサートも聴ける、
2: アルコールを飲むこともできます。
0: あら、
1: あ、その館内でですか？
2: はい、多目的ホール内でケータリングのも食べ物も飲み物も
1: カラオケもできます？
2: 大丈夫です。
0: できるんですよ。
2: コンサートやってますか？
0: そうで、なんかちょうどその時どなたかがあのカラオケでイベントやってらっしゃいましたもんね。まあもうそれだけじゃないんですよ。あのやっぱり古い建物なので、
1: ハーフ、群馬ハーフだからすごいね。
0: いや、ち
1: ょっとなんかね、すごいよね。
0: そうなんですけど、
1: 圧がすごいなと思ってて。
0: いや、違うんですよ。群馬ハーフなんですけど、行ったことなかったんですよ。
1: あそこに？
0: はい。なので、あのちょっと感動しました。
1: 群馬ってでもあれでしょ、3つぐらいに分かれてんだっけ？
0: よく知らないです。
1: 赤城と坊名とあとなんだっけ、
2: あの山で上毛三山と言われてまして、
1: よく運動会でね、あのその
2: おっしゃるんですよ、よくある存じで、
0: ね、あ、上毛かるたね、
2: 必ず春名、妙義、赤城という3つのチームに分かれるんですね、
1: う
2: ん、
1: で、はい、その富岡製糸場はどこのチームになるんですか？
2: あの近い妙義なんです。
1: あ、妙義、
2: 妙義さんは富岡市なんです。
1: ああ、そうなんだ。
2: 日本三奇象と言われてまして、3つの、奇跡の木ですね、奇妙、まあ、不思議な形をした、かつる日本三奇象の一つが妙義山という、ギザギザの形をした
1: が妙義山、
2: はい、ぜひこちらもですね、あの富岡市にございますんで、富岡製糸場とセットで、
0: あ、じゃあセットで、
1: はい、でハーフの西村さんは どちら
0: なの？その3つの山のうちですね、多分赤城だと思うんです。
1: 赤城なんだ。
2: あの前橋の方ですね、赤城は。
0: そうなんですね。私は、やぶ塚っていうところ。
2: やぶ塚もそうですね。あのそちら

0: ありますね、
1: はいはいはい、
2: 赤城なんだ。
1: それでは、はい、あの私がちょっとあまり群馬のことよく分かってないということで歴史や文化遺産に関しましては、うん、また来週、うん、また来ていただけますか、は
2: い、ぜひあのあ
1: の日帰りで多分あの行ける、はい、ところなの で、
0: ね、新幹線ですっぱって行けるもんね、高崎はね、
1: はい、ということで、はい、来週もゲストに来ていただけるということで、まあ、大丈夫ですか、聞いてますか、来週も来てくださるんですよ。
2: よろしくお願いいたします。
1: はい、では本日もお別れの曲を富岡市観光協会氷川直樹事務局長からお願いいたします。
2: はい、せんせながら、私がですね高校時代に生まれて初めて、コンサートに行きましたのが、クイーンのイギリスのクイーンの、コンサートに行きまして大変感動しました。クイーンの、We Are the Champion をリクエストさせていただきます。
1: クイーンの曲ですね。私確かポスターで見た気がするんですよ。富岡製糸場にクイーンの夕べみたいな書いてあったポスターがそれ来週また喋らせてください。
0: はい、
1: ではクイーンお願いします。

0: ここでワンワントラベルからのインフォメーションです。ワンちゃん専用バスで行くバスツアーでおなじみの BIG ワンワントラベルからのお知らせです。夏が終わって秋が始まるといよいよ行楽シーズン、気候も徐々に涼しくなり、ワンちゃんとのお出かけシーズンも到来。そこでぜひワンワントラベルで出かけてみましょう。今回ワンワントラベルが推奨するツアーは、飼い主さんもワンちゃんも一緒に楽しめる10月から開催する秋の味覚リンゴ狩りと紅葉昇仙峡散策ツアーです。こちらのツアーは昨年も大好評で増便が出た人気のツアー。フルーツ王国山梨県で季節のフルーツリンゴ狩りをワンちゃんと楽しむほか、パワースポットで有名な紅葉の名所昇仙峡を散策します。紅葉を眺めてリンゴ狩りもできるお得なツアー、ぜひご参加ください。
1: 早速あれですね、リンゴ狩り、
2: そう、ね、狩りシリーズ、
1: うん、狩りシリーズ、
2: はい、
1: これね去年すごい大人気だったんですよね。
2: もちろんじゃあリンゴワンちゃんも食べながら、
1: う
2: ん、
1: まあ、リンゴはワンちゃん食べていいよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、でっていうことは紅葉まさか、
1: そう、10月でちょっと紅葉早い時かもしれない、後半だと見れるかもしれないけど、
2: はい、
1: あの昇仙峡っていうのはもともとあのあれだよね、水晶とかクリスタルがよく取れるところで、
2: なのでパワースポットなんですね。
1: そうなんですよ。
2: でなんか去年もとても人気だったということで、
1: うん、そうだからお土産でよくあの水晶のなんていうの、あの術じゃなきゃ念珠とかさ、
2: ね、
1: なんかあの腕輪っていうのかな、
2: あー、はい、ブレスレットですね。
1: そうあブレスレットね、それ
2: はい皆さんぜひお申し込みいただきたいと思いますが、このワンワントラベルなんですが、うん、移動も本当に快適で、はい、シートピッチが広々とした半個室空間も作れるワンちゃん専用バスで行くわけですね、はい、ゆったりくつろぎながら観光地を巡ります。ツアーのお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索してください。
1: はい、
2: それではここでもう一曲聴いていただきましょう。ガル社長どうしましょう。
1: ね、これはねブラジルが生んだね本当にもうナンバーワンフュージョンバンドっていうかね、でこれね NHK のね、はい、あのクロスオーバーイレブンっていうね、
2: はい、
1: あの番組のテーマソングでやってて、すごいかっこいいなーって言ってね、これも朝のぴったりなのね。タイトルもそうだね、
2: はい、
1: アジウスで、はい、Fly Over the Horizon。

0: さあエンディングとなりましたが、今日いかがでしたか？は
1: い、いやもうすごい勉強になりましたよね、世界遺産でね。
0: そうですね、いやマヤさん本当に来ていただいてありがたいな、うん、ゲスト
1: ね、
0: はい、うん、いやなんせやっぱり世界遺産っていうことに、うん、やっぱりびっくりしますよね。
1: いや世界遺産がワンちゃん受け入れたってすごいなんか同じ思いがあるっていうかね、うん、いいよね、
0: 開拓していくっていうことですよね、うんうん、まあ新しいことを何でも最初にやるってすごい大変じゃないですか。なんか真似することはできても、その第一歩、
1: はい、
0: 大変ですよね。いやもう皆さんもなんかいろいろこうワンちゃんがね行けるところが増えるっていうのはリスナーの皆さんも嬉しいと思いますし、この番組聞いてくださっていればそういった新しい情報もねたくさんお知らせできると思うので、またぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 本日のお相手は
1: ガルー社長こと萩原雅樹でした。
0: はい、そして西村千恵でした。
1: ガルー。
0: この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲をすべて一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、ミレン。

0: CoJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。昨日のね、夜のディスカスの番組でテーマがカフェだったので、放送が終わりまして8時過ぎですね、なんかコーヒー飲みたいなってちょっと思ったんですけども、いやでもね、夜の8時、まあ、20時以降にコーヒーなんて飲んだらきっとね、カフェインで眠れなくなるんじゃないのかななんて思いながらね、こうパレルに帰ってたんですけども、水戸駅の南口を出まして、まっすぐ進むと某、大手コーヒーチェーンがありますよね。そこの前通ったらすっごい並んでて、ドライブスルーでね、で店内にも結構お客さんがいらっしゃって、あ、もう20時過ぎても結構皆さんコーヒーって飲まれるんだなぁなんて思ったんですよね。まあそんなコーヒーが飲みたくなるほど、涼しい昨日の夜から朝を迎えてますけれども、皆さんお目覚めはいかがでしょうか。現在の気温が 18.7 度、北東の風が 2.8 メートル、湿度が 87%。 今日は本当に気温が上がらず、この後22度まで上がる予報が出ております。涼しいですね。昨日はなんだかんだで30度まで上がったんですが、今日は涼しい一日になりそうです。というわけでハピネススタートです。May your day be filled with happiness.

0: happiness on 76.2 FM Palloon. Connect to now with hot topics and music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか？なんかもう今週はね、いつ雨が降るとか、降る雨は線状降水帯になるとかね、え長靴履いた方がいいのかなとか、そういうこう雨の心配ばかりしていたなっていう風に感じましたね。昨日もお昼ぐらいに、お昼過ぎか、非常に強い雨が降りましたけれども、あの現在茨城県には土砂災害注意報が発令されております。茨城県では警報級の大雨、落雷、竜巻などの激しい突風、洪氷などの可能性は低くなりましたが、これまで降った雨により地盤の緩んでいるところがありません。今日の明け方にかけて土砂災害に注意してくださいということで、降り始めから昨日の23時までの降水量ですが、筑西市下館で 129.5 ミリ、古賀 125.0 ミリ、日立 120.0 ミリ、石岡 114.5 ミリということで、結構な雨が、降りましたので、土砂災害にご注意ください。現在レベル2の土砂災害注意報が発令されております。今日は涼しいんですが、今日もねちょっと不安定なお天気で、お天気は雨で昼過ぎから曇りという予報が出ております。降水確率、午前中が 50%、 午後 20%、 夜は 30%、 そして最高気温が22度。涼しいですね。非常に過ごしやすいんではないでしょうか。そして明日も涼しく22度、週末は少し上がりますが、土曜日26度、日曜日28度予報です。もうなんか秋がね近づいてるなっていう、まあもう秋なのかな、秋かなという感じがしますよね。はい、結構昨日と今日温度差がありますから、体調気をつけてお過ごしください。さあ今日はですね、もうシンプルに坂で行きたいなと思います。まあいろんな坂がありますよね。まあ茨城は関東平野ですから、まあ、全国的に見ても坂は少ない県ではあるんですけれども、坂にまつわるお話聞かせてください。例えば水戸で言うと伊調坂とか、まあ、県外だといろは坂、神楽坂、オランダ坂、いろんな坂がありますよね。あとは結婚式の定番のスピーチで、結婚生活には3つの坂がありますと、上り坂、下り坂、そしてまさかというね、あの定番のスピーチの坂だったりとか、あとは運気の上り下がりをね坂で表したりとかね、あとは坂がつく地名の話、坂さんなど名字の話、あとは坂がつく小説とか曲でも OK です。ぜひ坂のエピソードを教えてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 で、たくさんのアクセスをお待ちしています。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.

週末からロックインジャパンフェス2026が始まりますけれどもね、そんなロックインジャパン9月13日に出演いたしますサバシスターのナンバー、来てをご紹介いたしました。2026年9月10日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはフリー時々坂の話でお待ちしております。

0: fmpodderdune.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Roll by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri。
6: 時刻は7時10分を回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日。今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パレルニュースヘッドラインです。中道改革連合は昨日の臨時常任幹事会で、立憲民主党出身の議員の大半が離党して新党を結成し、公明党出身の議員は全員が公明に戻ることを決めました。中道改革の小川代表が常任幹事会の後の記者会見で明らかにしました。中道改革には所属議員の一人が残り、党の清算手続きに当たります。小川氏は新たな中道勢力を集結するため、衆議院で統一会派中道を結成することも明らかにしました。小川氏は中道改革勢力の拡大という旗を下ろすことはないと語りました。次のニュースです。カリスマ的な権威で中国を率いた毛沢東が1976年に死去してから9日で50年を迎えました。国全体を混乱に陥れた

0: 文化大革命の発動など負の側面もありますが、中国では偉大な領袖として崇拝する声が今も根強く、ゆかりの地には多くの人々が追悼に集まりました。遺体が安置されている北京中心部の記念堂には9日、参観者の列ができていました。記念堂は参観時間を普段より延長して対応しましたが、それでも予約が埋まる盛況ぶりでした。毛沢東は1921年の中国共産党の創立メンバーの一人で、1949年の中華人民共和国建国を主導しました。絶対的権威を確立して以降、大躍進や文化大革命を強行し、多大な犠牲を出しました。死去後、党指導部は権力の暴走を防ぐため、個人崇拝の禁止を掲げて集団指導を重視してきましたが、習近平国家主席は権力の一極集中を進め、毛沢東路線の回帰が指摘されています。次のニュースです。アメリカの SNS 大手メタは、利用者に代わってオンラインで商品を購入したりメールを返信したりする個人向けの AI エージェントサービス Muse の提供を始めると8日発表しました。 SNS で築いた利用者基盤を生かし、個人向け AI エージェントの普及を狙います。この日からアメリカで提供を開始しましたが、日本での展開時期は明らかにしていません。専用アプリや対話アプリ WhatsApp で対話形式で指示すると、 AI が自動で商品購入などを行います。旅行の予約や特定の、管理なども、対応します。無料で利用できますが、頻繁に使う人向けに有料プランも設けます。利用者がアプリを閉じた後も、AI は指示された作業をクラウド上で続けられます。商品購入やメールの送信前には、利用者に承認を求める仕組みを設けました。ロイター通信によりますと、メタは安全対策を強化するため、当初4月を予定していた提供を延期しました。提供直前の社内試験でも不具合が確認されていて、安全性や信頼性の確保が課題となります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: ニュースに代わってはパラルーンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 18.9 度、東北東の風が2メートル、湿度が 87%。 今日はあまり気温がこの後も上がらない予報が出ております。では天気概況からお伝えいたしましょう。前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の伊豆諸島付近には低気圧があって、東北東へ進んでいます。茨城県は雨となっています。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため、雨で昼過ぎから曇りの予報です。明日は伊豆諸島付近の前線が次第に北上し、湿った空気の影響を受けるため、雨時々曇りの見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北東の風がはじめやや強く、お天気は雨で昼過ぎから曇りでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの予報です。気温です。今日はあまり上がらず、この後22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午から夕方6時までは 20%、 夕方6時以降は 30% の予報です。そして日付変わる頃も雨で、明日はお昼まで 70% の予報ですね。 現在茨城県全域に土砂災害注意報と波浪注意報が出ております。茨城県では警報級の大雨、落雷、竜巻など激しい突風、降雹などの可能性は低くなりましたが、これまでに降った雨により地盤の緩んでいるところがあります。今日の明け方にかけて土砂災害に注意してください。はい、そして波も高いようですからね、高波にもご注意ください。昨日はなんだかんだで30度まで気温は上がったんですが、今日はね22度、非常に涼しく過ごせそうですね。今日はちょっと半袖だと寒い、肌寒く感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。うまく着るもので調整してください。以上、天気でした。皆さんおはようございます。時刻は7時17分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。さあ、この後 CM を挟んで、スポーツコーナー、そして芸能ニュース、占いと続いてまいります。8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション、2回目の交通情報がございます。そして9時台ニュース天気からスタート、そしてキュレーションナウ、そして、私がいつも独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、アンホワイトという3ピースロックバンドをご紹介いたします。だいたい9時40分頃です。お楽しみに。さあ、今日メッセージテーマがですね、坂の話でいきたいと思います。坂があってよかったこと、坂でとんでもない目にあったこと、運気の上り坂の話とかね、あと坂がつく地名の話、坂さんなど名字に坂がつく話とかね、坂がつく小説、曲でも OK です。坂の数だけエピソードがあるんではないでしょうか。はい、例えば坂の上の学校に通っていたので、冬道路が凍結すると通学が大変でしたとかね、部活で坂ダッシュを何回やったか分かりませんとか、あとは東京の坂の多さにびっくりしていますとかね、あとは福山さんの歌が好きで桜坂へ聖地巡礼しましたとかね、坂東市に住んでいます茨城県内で唯一坂が入った市ですとかね、あと人生上り坂だったのは20歳の頃ですなど、はい、坂の話いろいろ聞かせてくださいね。メールの方は fm762@fmparlin.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしています。時刻は7時19分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。
2: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Sports Review。
0: 時刻は7時20分を回りました。ここからはスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずはサッカーの話題からです。 J リーグ山崎ナビスコルヴァンカップ1次ラウンド1回戦が昨日行われました。 J1 水戸は J3 長野に PK 戦の末に勝利し、2回戦に駒を進めました。水戸は押し込めない時間が多く、ゴールが遠かったんですが無失点で耐えました。延長戦の末に迎えた PK 戦では、スゴビックが相手 PK を2本止めました。 PK 戦

末に昨日勝ったという水戸ホーリーホックでしたね。まあまあまあ勝てばいいんですよ、はい。PK で 4-1 でね、 PK で水戸が勝ったという試合でしたね。J3 福島は J2 仙台を4対3で破りました。 J3 松本は J2 湘南と3対3から入った PK 戦を4対3で制しました。 J1 勢では千葉が J3 さぬきを2対0で退け、東京ヴェルディは J3 滋賀に1対0で競り勝ちました。長崎は J3 高知を1対0で下しています。 J2 山形は J3 栃木に勝ちました。そして2回戦は29日に行われます。水戸は福島と対戦が決まっております。まあ PK でも勝って本当に良かったなと思います。さあそして日本のプロ野球ですね、参りましょう。昨日は5試合が行われました。まずはセリーグ、巨人対中日、5対1で巨人が勝ちました。巨人は1回大城のタイムリーで先制すると、3回にはダルベックのソロで点を重ねました。以降も効果的に点を重ね、投手リレーで逃げ切りました。中日はチャンスにあと1本が出ませんでした。 DeNA 対ヤクルト、 DeNA がヒット11本を放ち9対2で快勝しました。 DeNA は6回井上智也や牧のスリーランなどで打者10人の攻撃で一挙7点を奪い突き放しました。阪神対広島、3対1で広島が勝ち、連敗を3で止めました。広島は7回に菊池のタイムリーツーベースヒットと中村翔成の2点ヒットで均衡を破り、投手リレーで逃げ切りました。続いてパリーグ、ロッテ対楽天は10対4でロッテが勝ち、3連勝で4位に浮上しました。ロッテは7回、寺地の満塁ホームランで勝ち越し、8回にも外のツーランで点を重ねました。4番手の中森が5勝目です。オリックス対西武、8対0で西武が勝ち3連勝です。西武は2回に平沢のタイムリーツーベースヒットで先制し、4回は滝沢の走者一掃のスリーベースヒットなどで一挙5点を奪いました。ソフトバンク対日本ハム、5対4でソフトバンクが勝ち、2カード連続の勝ち越しを決めました。ソフトバンクは3回に栗原のツーランで逆転し、上沢がおよそ1ヶ月ぶりの白星です。まあ、確実にね、昨日はソフトバンクがマジックを減らしたという、そんなゲームでしたね。さあ今日のプロ野球ですが、今日は6試合組まれております。東京ドーム、巨人対中日、巨人先発が井上、中日が金丸。横浜スタジアム、 DeNA 対ヤクルト、 DeNA 先発が深澤、ヤクルトが吉村。甲子園、阪神対広島、阪神先発が才木、広島が栗林。ドゾマリンではロッテ対楽天、ロッテ先発が高野修太、楽天が岸。ホットモット神戸、オリックス対西武、オリックス先発が高島、西武が佐藤壮。みずほペイペイドーム、ソフトバンク対日本ハム、ソフトバンク先発が松本春、日ハムが加藤貴之と発表されております。さあそして、ですね、 U18 アジア選手権が行われてますね。スーパーラウンド進出を決めている日本は1次ラウンド最終戦でフィリピンに15対0で勝利、3戦連続4回コールド勝ちで A 組1位突破を決めました。この秋ドラフト1位候補の最速107キロ右腕小田翔輝投手は1次ラウンドの登板はなし。11日の韓国戦から始まるスーパーラウンドは救援待機し、決勝で先発するプランで16年以来10年ぶりのアジア制覇を目指します。なんかね、もう、まあ、ちょいちょい見てたんですけども、強すぎちゃってね、日本がね。だって香港戦は18対0、スリランカ戦は27対0、フィリピン戦は15対0でいずれも4回コールドゲームって、ちょっとね、なんかレベルがって感じがしますからね。まあ、こっからですね、スーパーラウンド、今日試合ありませんが、明日11日は韓国戦か、そして12日台湾戦が組まれておりまして、13日に

3位決定戦と決勝が行われます。次の韓国戦には杉本投手、そして台湾戦には前田選手が先発予定ということで、まあ、小田君はねブルペン待機になるんですね。まあなんか日米争奪戦が勃発し、あのスカウトも注目の小田君ですからね、はい、まあ決勝で投げるんではないかと言われてますからね、注目していきたいと思います。さあそしてメジャーリーグ、今日ドジャースね、11時10分から試合がございますが、今日は山本由伸投手が先発と発表されております。そしてまだまだ先だと思っていました、愛知名古屋で行われるアジア大会ですね、今日競技が開始いたします。愛知名古屋アジア大会は19日の開幕に先立って10日にバスケットボール男子の競技が始まり、日本は1次リーグ初戦でインドネシアと対戦します。日本での夏季大会開催は1994年広島大会以来32年ぶり3度目、10月4日まで43競技で熱戦が繰り広げられます。火曜日の東海地方を襲った大雨の影響で競技会場の一部が雨漏りで確認されていまして、まあ、結構ねちょっと心配されていましたけれども、まあ、なんとか今日のバスケットボールは、間に合うようですね、はい。名古屋アジア大会ですね、今日競技が開始するようです。バスケットボール男子の競技が行われます。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 時刻は7時28分回りました。プレンティーのナンバーです。いつかのあの約束。

9月2日リリース、プレンティでいつかのあの約束でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express。 さあ時刻は7時32分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。櫻坂46のキャプテン松井里奈さんが9日自身の公式ブログを更新し、年内の活動をもってグループから卒業すると発表しました。11月15日に千葉トゾマリンスタジアムで行われる6回目のアニバーサリーライブ2日目公演で卒業セレモニーを行います。ブログですけどもね、この度年内の活動をもちまして櫻坂46卒業しますと報告しました。2018年の夏にオーディションを受けて19歳でグループに加入してもうすぐ8年です。あっという間だった気もするけれど、しっかり8年やってきたなと思いますと記しました。卒業について考えるようになって、約2年後の2026年に卒業したいですとスタッフさんにお伝えしましたと明かしていることも分かりましたね。なんかすごく笑顔が可愛いね、まつりちゃんですよね。11月15日ドゾマリンで行われるライブで卒業セレモニーということですからね、きっとファンの方はたくさん駆けつけるんでしょうね。続きましてこちら、3年半ぶりのソロツアーを開催しているサザンオールスターズ桑田佳祐さんが自身初のチャリティーライブアルバム九段下フォークフェスティバル2025を11月3日に発売します。去年10月に日本武道館で行ったイベントを作品化したもの。この夏多くの自然災害に見舞われた日本を音楽で元気づけていきます。NHK 紅白歌合戦出場歴のある国民的歌手がずらりと並ぶ豪華公演、桑田さん自ら企画発案と出演交渉を行い、あいみょん、ミスターチルドレン桜井和寿さん、竹内まりやさん、イエローモンキー吉井和也さん、妻でサザンの原由子さんと声を合わせました。事前告知なく豪華ゲストが集まった夢のステージだけに作品化を望む声が多かったんですね。一夜限りの伝説と言われていたんですけれども、7月に起こった熊本地震ですね、これをきっかけに、気持ちがガラッと変わって作品化になったんですね。このところ各地で大きな災害が続いています。こういう時こそ気休め産業という担う一音楽人として何かできないかとスタッフと考え、素晴らしい音楽仲間たちと一夜限りで開催した九段下、フォークフェスティバルを作品化することになりましたと発表しております。ね、吉田拓郎さんとか、あとは加山雄三さんの曲も入ってますね。本当に素晴らしいラインナップになってますからね、ぜひぜひチェックしてみてください。おしまいはこちら、任天堂は9日ゲームの最新情報を発表する番組任天堂ダイレクトを配信しました。この風に発売するタイトルを中心に任天堂スイッチ2ソフトの最新情報を発表しました。任ダイは任天堂のハードや関連ソフト新情報を発表する番組で2011年10月よりスタート。ファンに直接ゲームの最新情報を届ける目的でスタートし、数々の新作タイトルを発表するなどゲームファンを驚かせてきました。そして星のカービィの新作が2027年の春に発売ということをね、発表しているということですね。いやー、ゲームファンの方にとってはね

0: 嬉しい発表ではないでしょうか。というわけで、今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

皆さんおはようございます。時刻は7時38分回りました。今日は涼しいですね。いつもね飲んでいるアイスコーヒー今日はホットにしたよなんていう方もねいらっしゃるんではないでしょうか。そんな9月10日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマはフリー時々坂の話でお待ちしております。いろんな坂がありますよね。水戸だと伊調坂とかねありますけどもね、県外だといろは坂とか神楽坂オランダ坂もありますよねそしてね坂がつく映画とか小説曲もたくさんあります。運気が上り坂なんてことも言いますよね。あとはなんだろうな、坂マニア、タモリさんがね坂道マニアって自分でおっしゃってましたけども、そんな坂道マニアの方もいらっしゃるんではないでしょうか。私はどちらかというとあまり坂は得意ではなく、上りも下りもね。で、学生時代にアパート借りるときにもう条件が、学校から坂道がなく平坦な道で家に帰れる場所が条件でしたからね。なんかね結構学校って坂の上にあったりとか、なんか丘の上にあったりしますもんね。だからできるだけ坂道を通らず、坂道 この急な坂がないところに住みたいなんていうことをね条件に探したこともありましたけどもね。皆さんの坂にまつわるお話ぜひ聞かせてください。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム坂戸のよい子さんありがとうございます。先週はリクエスト悲しみにさようならかけていただきありがとうございました。一瞬で、高校2年に戻り朝からバスガイドさんのことを思い懐かしい思い出が蘇りました。ああよかったです、ありがとうございますね。思い出の曲っておっしゃってましたもんね。さて坂の話ですが、5月の山陰山陽の旅で行った、鳥取県の境港市と、島根県松江市を結ぶ中海に架かる急勾配で有名な全長1146メートルの橋で、橋です。通称ベタ踏み坂と言います。聞いたことあるこの坂の名称。昔 CM で見たことがありますが、実際に見てみるとすごかったです。でも車で走ると普通です。ありがとうございます。あ、写真添付もありがとうございます。そっか、鳥取と島根を結ぶ海に架かる、急勾配で有名な橋、通称がベタ踏み坂と呼ばれてるんですね。ね、橋でやっぱりこう坂になってるってことは、運転しがいもあるし、また景色がね、こうなんていうんですか、下の方の景色と登った上の景色また違いますからね。すごく素敵なね、橋というか坂になったんですねありがとうございました。ベタ踏み坂、ぜひ私もちょっと行ってみたいなと思います。素敵な坂のエピソードありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム蝶々さんありがとうございます。ブログ読みました。さて今日のテーマ坂といえば、一番先に思い浮かんだのが乃木坂46です。今では国民的な女子アイドルグループですよね。僕はファンではありませんが時々曲を聴いています。ちなみに乃木坂は東京都に実在する地名だそうで、グループとの由来が気になっていますね。乃木坂っていう駅もありますからね。きっとファンの間では聖地とされよく訪れているんではないかと思っています。僕は乃木坂駅に行ったことがありますが、六本木や青山といったトレンドの中心地の近くにあってとても印象深かったです。ありがとうございます。そうです、乃木坂は結構中心というか東京の真ん中ぐらいにありますからね。確かその
グループ名の由来もその乃木坂という坂に由来していたような気がするな。ちょっと私もあの後で詳しく調べてみますけれどもね、うん、ね、そこからも坂道グループがたくさんね登場してますからね。まさに今日本のアイドル界を引っ張っていってるのは坂道グループですよね。はい、ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。ちょうちょうさんでした。それではこのお時間リクエストをお届けいたしましょう。時刻は7時43分回っています。乃木坂46でぜひに及ばず。

リクエストありがとうございます。やっぱりそうです。乃木坂46のグループ名の由来は結成時の最終オーディションの会場であったソニーミュージックエンターテイメントの SME 乃木坂ビルに由来しているんですね。やっぱりね、乃木坂という地名から来ている

グループ名だったんですね。リクエストありがとうございました。そして、よいこさんもメッセージありがとうございました。ラジオネームちょうちょうさんからのリクエストは乃木坂46ぜひに及ばずでした。時刻は7時46分回っています。この後 CM を挟んで今日の占いパルルン B フォーチューンです。今日はですね、乙女座の皆さん、遠慮しすぎると本当に大事なことを見落としてしまうかもしれませんよ。詳しくは CM の後です。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉、 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
7: 時刻は7時48分回っています。それでは占い行きましょう。パルルン B4Tune です。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお伝えいたします。9月10日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、気持ちばかり先に進み、足元がおろそかになりやすい流れです。恋愛運、言い方が強くなりやすい時、短い言葉で思いを伝えると自然と距離も和らぎます。ラッキーカラーはコバルトブルー。アウシ座、総合運、いつもの流れに小さなズレがあり、落ち着いているつもりでいても返事が遅れがちです。恋愛運、焦らず待つ姿勢が恋を育てます。ラッキーカラーコーラルピンク。双子座、総合運、話したいことが増え、頭の中で考えが行き来しやすい流れです。恋愛運、言葉選びを少し丁寧にしたい日です。ラッキーカラーはナスコン。蟹座、総合運、ふとした空間や一緒にいて心地よい相手など、あなたの心の置き場が見つかりそうです。恋愛運、無理なく使える範囲が見え、気持ちも余裕が出ます。ラッキーカラーはグレージュ。獅子座、総合運、穏やかな流れの中で周囲の小さな変化に気づけるとき。恋愛運、相手の何気ない言葉に安心できそうです。ラッキーカラーハニーイエロー。乙女座、総合運、遠慮しすぎると本当に大事なことを見落としてしまうかもしれません。恋愛運、魅力が自然に伝わり、視線を感じる場面がありそうです。ラッキーカラーはボルド。天秤座、総合運、周囲に気を配るほど相手の反応が気になり、判断が揺れやすいかもしれません。恋愛運、相手に合わせすぎると本音が見えにくくなりそうです。ラッキーカラーは紺色。サソリ座、総合運、思いが伝わらずもどかしさを感じる場面があるかもしれません。恋愛運、返事の遅さに気持ちが沈みやすい時です。ラッキーカラーサーモンアレンジ。いて座、総合運、やるべき用事が重複

0: 目です。恋愛運、自然体の返事が相手を安心させます。ラッキーカラー茶色。おしまいに魚座、総合運、頑張った後にはしっかりとエネルギーを充電する時間を取りましょう。恋愛運、優しい気遣いが相手の心に響く流れです。ラッキーカラーはオレンジ。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位魚座、第2位ヤギ座、第1位は乙女座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この番組は皆様の関照グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 時刻は7時53分回っています。今日はね、メッセージテーマ、フリー時々坂の話でお待ちしております。ね、好きな坂、坂で困ったエピソード、あとはね、坂という地名の話、坂というね、名字に坂が入っている方の話など、ぜひぜひ坂にまつわるお話お待ちしております。ではこの時間リクエスト先にお届けいたしましょう。ひろのりさん、ありがとうございます。メッセージは8時台にご紹介しますね。あやかのナンバーです。 I believe。

リクエストありがとうございました。ひろのりさんからのリクエストは彩香で I Believe でした。時刻は7時58分回っています。この後8時の時報の後は1回目の交通情報をお伝えいたします。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷のエムズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印のエムズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 今朝は涼しい朝を迎えています。現在の気温が 19.7 度、北北東の風が 2.9 メートル、湿度が 85%。今日は22度まで上がります。涼しいですね。はい、では今日の現在の交通情報をお伝えいたしましょう。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。代わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 2.5 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.4 キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、県道水戸上市線サントル千葉交差点では大工町方面から 3.8 キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から2キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から1キロ、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。50号バイパス水戸市三川町交差点下り線が大塚町方面から600メートル流れが悪くなっています。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から600メートルの渋滞です。変わりまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、南町方面からは300メートル、118号方面からは500メートルの渋滞。おしまいに国道349号の水戸市気象台前交差点中市方面から700メートル流れが悪くなっています。今日はね、サンドル千葉とか市毛でかなり渋滞の距離が長くなっていますね。ドライバーの皆さん、時間に余裕を持って今日も一日安全運転でいってらっしゃい。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
5: 時刻は8時4分回りました。 生放送でお送りしています。ハピネス木曜日です。まあ、なんで私が今日坂の話で行こうと思ったかと言いますと、最近よくねいろんなこう夢を見るんですけれども、結構私の夢っていうのは現実とほぼイコールというか、よくねほら人によっては空飛んでる夢とかね、宇宙に行った夢とか全くこう非現実的な設定もありますが、私大体同じなんですよね。まあ同じというか現実っぽい夢ね、運転しているとかね、なんかこうご飯食べてるとか、そういう日常の中の場面が出てくるから、あれこれって夢かな本物かなってちょっとね一瞬起きた時に分かんなくなるぐらい、あまりにもこう非日常的ではないというか日常的なあの夢が多いんですけども、でたまたま私が見た夢で車でねすんごいこう坂道を走ってる夢を見たんですよ。多分あれはね東京外環道の高野ジャンクションだと思うんですよね。あの高野ジャンクション行ったことある方ご存知かと思うんですが、すんごい坂登りますよね。こうブルーンってこうカーブしてさ、すごいこう坂登るので、初めてその高速道路を通るときにこう下からねこう上を見上げて、えここ通るのって思ったぐらいこうグーンってこうねカーブしてこう上がっていくんですよね。でそこで上がりきったときにちょっとこう後ろ見ると、わ結構上がったなっていうのがあって結構印象的に残ってるんですよね。多分そこの道をね私が車でブーンってこう走っているようなあの夢を見たんですよ。まあ、そこからの今日はね坂の、話でいきたいなと思います。ぜひね坂エピソードお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。グッドモーニングアクちゃんというけいこちゃん、グッドモーニング。昨日との気温差が激しすぎて今日はこたつが欲しい朝でした。わかる。ちょっと今日はね私も半袖、いや長袖だなと思って、まあでも半袖で来ちゃったんですけどもね、本当に今日は長袖でもいいかもしれないくらい肌寒いですよね。思わず靴下を履きました。奥ちゃんも気をつけてくださいね。ありがとうございます。さてテーマ、先日私の夢に奥ちゃんが出てきましたよ。あら、これから雨が降るそうですよと声をかけてくれました。あーそうでしたか、嬉しい私が雨降るお話をしてたんですね。私の坂の夢は垂直よりちょっと多い99度か100度ぐらいの変な坂道をチャリンコで登ったり車で走ることがあります。夢だからチャリンコでギリギリまで行って片手で坂の頂上に手をかけて片手でチャリンコを持ち上げたりしています。最近はこの夢を見なくなりました。結構疲れます。そうだよね、だって99とか100度ぐらいの坂ってまあ現実にはありえないぐらいねえ直角ですねねえそうですか。そんなね勾配の坂をしかも自転車チャリンコで登るって結構ハーハーするんじゃないですかね。そしてもうすぐ来月は水戸漫遊マラソンがありますが、車で走っていると、気がつかないけれど自分の足で走るとあーここ坂なんだと思うことがありました。バイクをトンネルとかゆっくりの上り坂とか自転車でも疲れている時には結構きついだろうなと思います。平らな道って意外とないのかな。どんぶり坂けいこでした。確かに車で走ると普通にビューンと走ってる道なのに、歩いたり自転車だとあちょっとここ坂道なんだってことを気づくことありますよね。わかるわかるねえ、私も自転車はそうですね、まあ昔乗ってたぐらいですけども今は乗らなくなりましたけれどもね、必ずこうパレルンの場所って高い位置にあるというか 駅から必ずこう坂道とか坂を登ったところにね坂戸町ってのがあるので、やっぱりねこう駅からパルルンまで自転車で行くと、あーここ坂だ、ここも坂だ、ここも坂だって絶対坂通りますからね本当に自分の足とか自転車だと結構坂が多いことに気がつきますよね。ありがとうございました。けいこちゃんは水戸万有マラソン出場されるということなんでしょうかね。ねえ、あと1ヶ月ちょっとですかね。練習もじゃあ今気合入ってるのかな。ありがとうございました。けいこちゃんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ時刻は8時9分回っています。ではリクエストをお届けいたしましょう。まさに今日にぴったりなナンバーですね。時刻は8時9分回りました。けいこちゃんリクエストありがとうございます。松田聖子で風立ちぬ。

0: 恵子ちゃんリクエストありがとうございました。松田聖子風立ちぬでした。時刻は8時14分を回っています。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時15分回りました。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。 iPhone Duo 発表、 Apple 初の折りたたみスマホ。大森元樹、桂ミセスグリーンアップル、長期休業中のミセスの大森元樹さん、桂を外した姿にファン困惑。高速道路逆走車、東京外環道の逆走女、警察官3人がかりで引きずり出す、確保の瞬間。 iPhone 値上げ、 Apple iPhone17 など値上げ。 桑田佳祐発案の伝説の夜、九段下フォークフェス音源発表決定。妖怪ウォッチ2新作、妖怪ウォッチ2発表、パワーアップさせたリメイク。など見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてはお伝えしたい話題はこちらです。 Apple Duo 発表。アメリカのアップルは現地時間9月9日、同社初の折りたたみスマートフォン Apple Duo を発表しました。開くと 7.6 インチと iPhone で最大のディ

0: プレイとして使います。生体認証にはサイドボタンに組み込んだ指紋認証タッチ ID を採用しました。価格はすごいよ、36万4800円から。カラーはナイトスカイとスターホワイトの2色。10月16日午後9時に予約注文を受け付け、23時に発売だそうです。まあね、 iPhone 初の折りたたみスマホが出るということで、やっぱり内側のディスプレイの中央の折り目についてね、やっぱ気になりますよね。ここについてはアップルは驚くほど滑らかでですと説明しています。折りたたむ際に透明な接着剤によってディスプレイの層が滑らかに滑る構造で、圧力やよれの発生を最小限に抑えたということなんですね。カメラもね、4800万画素だそうですし、まあバッテリーもですね、 iPhone 初の2機搭載で、ビデオ再生は内側ディスプレイ使用時に最大31時間、外側ディスプレイ使用時に最大44時間、有線の急速充電なら約20分で最大 50% まで充電できるんですってよ。はい、いやー、金額が金額だけれども、やっぱりね、みんな並んじゃうんでしょうね。うん、 iPhone 初折りたたみスマホ、内側ディスプレイは 7.6 インチということでね。まあこれだったらちょっとした動画とかもね、ちょっと大きな画面で見ることができるし、結構出先でズーム会議とかの時に、まあ私はiPad でやっちゃってるんですけども、もうスマホ1個でね、こういうズーム会議なんかも参加できちゃうからね。いやー、これは欲しいけども、36万4800円はすごい金額になりましたね。はい、まあ、これに伴って iPhone の17もなんか値上げするようですからね。はい、今日のサムシングニューは iPhone Duo 発表、こちらをご紹介いたしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.時刻は8時20分回っています。メッセージご紹介していきましょう。おはようございます、というラジオネーム、ラーメンブリッジさん、ありがとうございます。朝から真っ青な空、久しぶりの青空でテンション上がりまくりです。気温も20度ぐらいになって、半袖では少し寒い感じの朝でしたね。なんかね、京都とか大阪、兵庫の方は雨がすごかったんですもんね。ブリッジさんのお住まいは大丈夫でしたか、ね、昨日は甲子園球場で行われた試合も30分ぐらい、試合がね、遅くにスタートしてましたからね。で、今日は青空で気温20度でこう爽やかな朝なのかな。さて、テーマ、フリーときどき坂。もう少しするとお彼岸がお墓参りの時期ですね。我が家は実家のお墓が遠いので頻繁に行くことができないので、分骨している本山の施設に行くことが多いです。駅から約1キロぐらいの坂道を歩きますが、ラスト300メートルぐらいが登るというぐらい急な坂になっています。なるほど、駅から歩く1キロの中で後半の300メートルが坂なんですね。10年ぐらい前までは一気に行けていましたが、最近は途中で歩道沿いにある陶器を売っている店を覗きながらになっています。年を感じさせる坂です。あと、道路関係の仕事をしていて作った坂はランプ、高速道路の料金所から高速の本線につながる坂、スロープと呼ばれる、スロープとは呼ばずランプと言いますね。高速に登る坂をオンランプ、 高速を降りる下り坂をオフランプ、電気のスイッチと同じようにオンオフがついています。そっか、高速道路を確かに乗るときはこうぐーっとこうね急カーブの上り坂ですけども、それはランプと、ランプって言うね。私ね、すごく車酔いをする子でちっちゃい頃からね、高速道路に入るグイーンって急カーブの坂、あそこでね車酔いとしちゃうんですよね。あんな短い時間でもね車酔いしちゃうほど苦手なんですよね。で、車運転、自分で運転する大人になってからもね、ウィーンっていう急勾配な上り坂は苦手で結構気持ちが悪くなったりするんですよね。そうですか、確かにランプというね。ありがとうございました。ラーメンブリッジさんの坂にまつわるエピソードでした。時刻は8時23分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えいたします。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でっかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Weather Information.
0: 時刻は8時24分回っています。気温はずっと横ばいですね。現在の気温が 19.8 度、北北東の風が 3.2 メートル、湿度が 83%。 今日は気温が全く上がらないという予報出ております。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は北東の風が初めやや強く、お天気は雨で昼過ぎから曇りでしょう。明日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は雨時々曇りの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 2.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルの予報です。気温です。今日はあまり上がらず、この後22度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 20%、 夜は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に土砂災害注意報と波浪注意報出ています。茨城県では土砂災害に注意してください。まだ高波にも注意してください。さあね、警報級の大雨とか落雷、突風の可能性なくなりましたけれども、これまでに降った雨により地盤が緩んでいるかところがあります。今日朝にかけて土砂災害に注意をしてくださいということでね、結構地盤緩んでますからね。特に降り始めから昨日の23時までの降水量ですが、筑西駅下館で 129.5 ミリ、古賀で 125.0 ミリ、日立で 120.0 ミリということで、結構な雨が降りましたからね、お気をつけください。そして今日は涼しく、週末も比較的涼しい週末になりそうです。以上天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。 浄化槽のことなら何でも。

0: 茨城。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
1: さあ今日は坂の話でお待ちしております。メッセージありがとうございます。奥ちゃんにはお久しぶりなメールですというラジオネーム、サソリ座のババアさん、ありがとうございます。あらあらね、嬉しいですよ。元気ですか？今週はなんか忙しいです、美容院、眼科、歯医者、ボーリング2回、そこに息子のショーが具合悪くなり、昨日は朝一病院に行って検査、点滴、薬処方など、ご飯も買って思わない出費でした。あーそうですかね、ちょっと翔くん心配ですよね。まあでもね、きっと翔くんをいろいろお世話してくれるのはね、ババアさんだけになりますからね、家族の時間ですよね。大事にしてくださいね。我が家はどこに行くのも坂を登らないと、点々点、気象台の坂、旧県庁のところの坂、渡りの方の坂、一元の坂、349の坂などなど、車じゃないとなかなかですよ。かっこ笑い。そうですか。もうどこに行くのも坂なんだね。じゃあ坂の上にお家があるということでしょうかね。大輪が一輪咲くのではなくて、我が家の庭の、お家の庭にひまわりが咲き始めました。今頃かい。確かにそうだね。もうね、涼しいんだけどもね、大輪が一輪咲くのではなくて、結構小さいのが後から咲いてきます。お彼岸にお墓に備えるまで咲いてくれないかなと思っている、サソリ座のひまわりババアです。ありがとうございますね。えこの時期にひまわり、まあちょっと暑すぎちゃから、そんなこと関係ないよね、ひまわりだもんね。なんだろうね、なんかそういう品種なのかなね。確かになんかこの時期にひまわりの花が見れるって、逆にちょっとねラッキーというか元気もらいそうですね。ありがとうございましたね。ババアさんもお体気をつけてお過ごしになってくださいね。ありがとうございました。リクエストありがとうございます。お届けいたしましょう。いやー、まさに坂ソングですね。時刻は8時30分回っています。高田瑞恵です。ガラス坂。

0: リクエストありがとうございました。高田瑞江でガラス坂でした。
1: fmpodernew.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
0: 時刻は8時35分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。代わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から500メートル流れが悪くなっています。変わりまして、50号バイパス水戸市三川町交差点大塚町方面から400メートルの渋滞です。そして、県道水戸上須線千葉十字路交差点では大熊町方面から300メートル、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロの渋滞です。変わりまして、桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。変わりまして、桜山三佐路交差点水戸市、県道水戸岩松線表町方面から600メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞です。変わりまして、国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から400メートル、同じく50号大工町交差点では赤塚方面から700メートルの渋滞です。変わりまして、国道349号青柳町交差点では中市方面から700メートル、118号方面からは500メートルの渋滞。もう一箇所、349水戸市気象台前交差点中市方面から 1.1 キロ渋滞しております。おしまいに、水府橋交差点では根本町方面から500メートル流れが悪くなっています。さあ、ドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近く、アウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森、アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。県内の天気は雨の予報が出ており、気温も前日より下がります。ドライバーの皆さん、雨の日の運転はスピードを控え、車間距離などを多めに取り、急ブレーキ、急ハンドルなど急がつく運転は控えましょう。気温変化による集中力低下も交通事故の危険性が高くなるため、こまめに休憩を取ったりして交通事故防止に努めましょう。交通ルール、交通マナーを守り、今日も一日安全にお過ごしください。 本当に今週は雨の日が多いというかね、雨が降ったと思ったら止んだり、止んだと思ったらまた降ったりというね、不安定なお天気が続いています。まあ、今日はまあ曇り、まあ、現在曇りですけどもね、いつ雨が降ってもおかしくないそんな空かなと思いますので、本当に雨の日はスピードを控えて、車間距離を多めにとって、急がつく運転は控えて、今日も安全運転をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
9: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
10: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
11: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
12: 日本赤十字社。
13: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
14: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
0: 8時40分回りました。竹さん、リクエストありがとうございます。このナンバーにも長い坂道が出てきますね。リクエストありがとうございました。ゆずで夏色。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: 時刻は8時44分回っています。メッセージこの時間いっぱいご紹介しますね。おはようございます、よくちゃんというラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。雨が多いですね。いわきの大雨で奥ちゃんの実家は大丈夫でしたか？うちの実家の方はですね、まあ、いわきよりもさらに2時間ぐらい北上した宮城県の県境なので、そんなに被害はなかったと聞いてますけどもね。本当にいわきのね、アンダーパスでなんか死亡事故というか、ね、亡くなった方がいらっしゃるというニュースもびっくりしましたけれどもね。本当に大雨怖いですよね。自分はやっと稲刈りが終わりました。あと明日退屈でつまらない委員会がダブルで控えていて、またまたその後秘密のタブレットの講習会が控えていて超ブルーです。では今日も最後まで頑張ってください。天気が悪いのでゴロゴロしながら拝聴しています。ありがとうございます。で本当にもう今週はお天気が悪くってね、お仕事にもかなり影響出てますよね。まあ、でも稲刈りが終わって私も安心しましたね。本当に今日から結構気温が急激に下がってますから、体調も気をつけてお過ごしくださいね。かおちゃんでした。ありがとうございました。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、ひろのりさん、ありがとうございます。自宅を出るところですが、常総市雨止んでますねということで、6時の時には、ね、雨止んでるということでありがとうございます。自分は坂道といえば、東阪上り坂ですね。東阪車線です。トレーラーで全国の峠を走りましたが、やはり箱根新道はきつかったです。その頃はもう車の馬力も高くなったので、ありがたかったですがね。また、化石祭ん石祭量がうるさくなく、化石祭がまかり通っていた頃ですから、鋼材かな、特に鉄筋を50トン積んで走った時は大変でした。下り坂の時はなるべくフットブレーキを、使わないで、エンジンブレーキに排気ブレーキおよびパワータードというものをかけてゆっくり降りていくんです。フットをかけたらたちまちブレーキが焼けますからね。そっか、大きな車でしかもね、荷物、重い荷物を運んでる時の下り坂は怖いよね。上り坂も大変だけども、そっか、もう本当に運転手ならではのあるあるですよね。今は

長距離もやめて峠越えといえば、栃木県から福島県にかけての那須の峠ぐらいで重量も30トン弱です。全国の峠越えが懐かしいですよ。そうですかね。いやー、私も結構あの軽自動車に乗ってるので、やっぱ軽自動車って坂道全く走らないんですよね。あのエンジンがちっちゃいから。でやっぱりこうあのアクセルをバーッと踏むと、やっぱりうーんってこうね、エンジン頑張ってる音がなんかね、もう愛おしくて、うわ頑張ってる、エンジン頑張ってるって感じでね。でしかも自分一人だったらいいけども、まあ2人3人4人とやっぱ乗ってるとそれだけこう重くなるからね、本当にエンジン頑張ってるなって感じがすごく伝わるのでね。ひろのりさんはね、本当に50トン積んで走った上り坂下り坂、これはもうね、いい思い出ですね。ありがとうございます。そして、ちなみに化石祭は90年代の話で、今の30トン弱の石祭はギリギリ法律守ってますよということで、ありがとうございます。よかった。はい、じゃあ今日もね、あの安全運転よろしくお願いいたしますね。ひろのりさんは今日はゆっくりで会社を7時に出発して埼玉県へ向かってますということで、今日も安全運転、今日お天気ちょっと悪いですからね、安全運転でよろしくお願いいたします。ひろのりさん、ありがとうございました。さあ、そしてゆずのリクエストありがとうございます。たけさんのメッセージもご紹介いたしましょう。奥山さん、おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。おはようございます。さて、今回のテーマですが、僕が住んでいるところはすごい田舎でして、周りは山に囲まれているような町です。僕が通っていた小学校中学校は山の上にある学校でして、毎日坂を登って登校していました。結構長い坂道でして、小学校低学年あたりでは途中休みながら登っていくのがいつものこととしてありました。ただ毎日あの坂道を登校していましたので、足腰は結構鍛えられたかなと思います。なるほど。では今日はこの辺で失礼いたします。本日も素敵な一日を迎えられますように。また来週です。ありがとうございます。結構学校ってお城跡のところに建てられていたりとかするからね、あの丘の上にある学校とか坂道登って学校に行くというスタイルが多いですよね。そうですか。今となってはじゃあ、あの長い坂道が足腰鍛えられてね、いい思い出に変わってるのですね。ありがとうございました。結構ね、あの坂道の上にある学校だと冬ね、道路凍結すると結構大変な思いしますよね。大変な思いね。こう自転車通学の同級生とかは結構あの坂道ね、凍結して怖いとか登れないとか言ってることを今思い出しました。いい思い出ですね。ありがとうございました。たけさんでした。もう一つぐらいいっちゃおうかな。はい、奥山さん、おはようございます。というラジオネーム、シュクランさん、ありがとうございます。坂の夢は見ていませんが、昔々夜中に八甲山さんへ車で行って、すごい霧で前が見えないのに車で山道を登ったことがあります。今思うと前が見えないのによく登って降りてこられたなと、無謀なことをしていたと反省しました。事故が起こらなくてよかったです。なるほどね。やっぱりこう濃い霧ってやっぱり運転怖いのに、しかも山道だったらもっと視界が悪いでしょうね。山ってほら結構急カーブになってたりしますからね。で先が見えないと、あ、ここカーブだったんだとか言っていきなりこうね、ハンドルを握ってなんていうこともねありますからね。いやいや、でも無事にあの下山できてよかったです。ありがとうございました。シクランさんでした。さあ、今日こんな感じで皆さんと坂のお話で盛り上がっておりますよ。結構坂エピソード皆さんございますね。
このテーマした時に坂だと書きにくいかなとかいろいろ考えたんですけども、いやいやたくさんの坂エピソードありがとうございます。はい、まだまだメッセージお待ちしておりますよ。

0: 校に登ってましたとか、あとは部活で坂ダッシュを何回かやっていた思い出がありますとかね、東京の坂の多さにびっくりしています、あとはタモさん同様私も坂道マニアですとかね、あとは坂口健太郎さんの大ファンですとか、あとは坂東市に住んでいて茨城県内で唯一坂が入っている市ですなど、たくさんの坂エピソードお待ちしております。ちなみに坂という漢字が固有の、名前についているのは日本だけなんだそうですよね。まあ坂というのはやっぱり日本人にとっても非常に縁深いものなのかもしれませんね。ぜひ坂エピソードお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方は029-307-8055 でお待ちしております。結構ね、あの箱根駅伝のコースなんかにもね、なんとか坂っていうのが出てきてね、よく解説の方がこのね、2区とか3区は、最後に坂があってとかおっしゃってますもんね。やっぱりこう坂のあるなしで走り方だったりタイムにも影響が出るのが坂ですもんね。あとは自分ジムとかで走るランニングマシンありますよね。そのランニングマシンで私が出会ったランニングマシンでこう自分でこう走ってる足元の、角度を変えられるようなランニングマシンがあって、やっぱりちょっとこう上り坂のようにするときつくなったりするんですよね。はい、たくさんの坂エピソードお待ちしております。時刻まもなく8時55分です。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに森の陶芸教室後期のご案内です。全10回の教室で陶芸の基礎から学んでみませんか。開催日は10月6日から令和9年3月16日の第1と第3火曜日です。時間は10時から14時、場所は森林公園自然環境活用センターです。料金は6000円で別途材料費などが必要です。定員は抽選で若干名です。お申し込みは9月10日木曜日から18日金曜日までに電話でお願いします。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 へお願いします。次にチャレンジ茨城就職フェア後期のご案内です。就職面接説明会を開催します。開催日は10月9日金曜日、時間は10時40分から12時40分と14時から16時です。場所はホテルレイクビュー水戸、対象は令和9年3月に卒業予定もしくは卒業後3年以内の未就職の方です。料金は無料です。お申し込みは9月上旬からホームページで受け付けます。お問い合わせは茨城県労務政策課、電話301-3645、301-3645、もしくは水戸市役所商工課、電話232-9185、232-9185へお願いします。最後に大人のための朗読会のご案内です。主家は港著カンカン犬会議談を朗読します。開催日は9月19日土曜日、時間は14時から16時です。場所は三輪図書館、料金は無料です。定員は先着40名です。

お申し込みは当日受け付けします。お問い合わせは中央図書館、電話226-3951、226-3951へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。皆さんおはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。気温も19.7 度、ずっと朝から横ばいですね。北東の風が 3.5 メートル吹いています。それでは、この時間のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。中道改革連合は昨日の臨時常任幹事会で、立憲民主党出身の議員の大半が離党して新党を結成し、公明党出身の議員は全員が公明に戻ることを決めました。中道改革の小川代表が常任幹事会の後の記者会見で明らかにしました。中道改革には所属議員の1人が残り、党の清算手続きに当たります。小川氏は新たな中道勢力を集結するため、衆議院で統一会派中道を結成することも明らかにしました。小川氏は中道改革勢力の拡大という旗を下ろすことはないと語りました。次のニュースです。カリスマ的な権威で中国を率いた毛沢東が1976年に死去してから9日で50年を迎えました。国全体を混乱に陥れた文化大革命の発動など負の側面もありますが、中国では偉大な領袖として崇拝する声が今も根強く、ゆかりの地には多くの人々が追悼に集まりました。遺体が安置されている北京中心部の記念堂には9日参観者の列ができていました。記念堂は参観時間を普段より延長して対応しましたが、それでも予約が埋まる盛況ぶりでした。毛沢東は1921年の中国共産党の創立メンバーの一人で、1949年の中華人民共和国建国を主導しました。絶対的権威を確立して以降、大躍進や文化大革命を強行し、多大な犠牲を出しました。死去後、党指導部には権力の暴走を防ぐため個人崇拝の禁止を掲げて